na vuma na bado. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

Radio 47 92.1 Laikipia. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

Joe 47 104.9 Nandy Hills. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

Radio 47 101.8 Garissa. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.

Studio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

maji, ametuokoa, okay? Ametupigania. Yani kwamba yeye ndio bendera ya ushindi wetu. And tunasema kwamba asubuhi ya leo hatuwezi kusonga bila yeye. Kwa hivyo ningependa kwamba uchukue dakika yako moja, mbili, tuamini kwa pamoja kwamba Mungu wetu atutangulie. Tuombe. Our dear Heavenly Father, Baba ambaye leo hii asubuhi ya leo tuatamka kwamba majina yote mazuri ni yako. Tunakushukuru Baba kwa sababu wewe ni muumba wetu, wewe ni kimbilio letu, umetupigania usiku kucha. Asante kwa sababu God, you are our creator. Wewe ni mwanga wetu. Tunashukuru kwa sababu Baba umetupigania, tunakuita Jehovah Nisi. Tunasema Baba wewe ni kiongozi wa maisha yetu asubuhi ya leo. Wewe ndiye mchungaji. Maisha yetu yamejaa wema wako. Maisha yetu yamejaa ukuu wako. Na sifa na utukufu zikurudie wewe. Baba tunakushukuru kwa sababu kwa yote ambao Baba uliumba. Ulichagua pia ukaniumbe mimi, ukachagua Baba pia ukaombe msikilizaji. Baba tunakusifu, tunakuinua. Bariki Baba kila mmoja wetu tunapoanza siku ya leo. Baba tunasema siku hii shukrani zimejaa katika mioyo yetu kwa sababu unatoka nasi salama, unatuhifadhi katika kila jambo, na kwamba katika wiki hii mpya Baba tunajua kwamba sio nguvu zetu zatubeba bali neema yako inatembea pamoja nasi. Baba tunakushukuru kwa sababu wewe katika neno lako you are faithful. There is no day God that utasema jambo na kisha ukose kulitenda. Katika neno lako Baba unasema siku zote utatangulia mbele zetu. Baba tunakuja mbele zako kwa mioyo iliyonyenyekea. Tunasema Baba tangulia mbele ya wiki hii, tangulia mbele ya siku hii Baba, tangulia utuongoze katika kila hatua ambayo utapiga in the mighty name of Jesus Christ. Anayesikiza asubuhi hii ya leo Nuru 47, tunaomba Baba umtembelee kwa neema yako, Baba mtembelee kwa njia ya kipekee, Baba mtembelee, baraka zako ziwe juu ya maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Baba unatambua kila mmoja wetu, unajua ni wapi ambapo tunahitaji baraka yako, baraka ya amani, baraka ya mlango kufunguliwa, baraka ya kuinuliwa, baraka ya kupata kazi, baraka ya kila aina, baraka ya kupata uponyaji. Baba wewe ndio unatuelewa. Katika jina la Yesu Kristo naomba kwamba utaweza kutangulia na kwamba utaachilia baraka zako wiki hii. Kabariki kazi ya mikono yetu, bariki kila kitu, familia zetu, bariki taifa letu, bariki kampuni hii ya Cape Media, wape wasikilizaji hekima katika maamuzi yao siku hii wanapoendelea na majukumu yao. Wacha kibali chako, let your favor iwe mbele ya watu wanaokutana nao katika jina la Yesu Kristo. Wafanye biashara wote na wakumbuka Baba siku ya leo ya Jumatatu, nakumbuka wazazi wote katika viwango tofauti tofauti, nakumbuka wanafunzi, nakumbuka pia walimu katika jina la Yesu Kristo. Kila mmoja anayekutegemea Baba wewe kutana na mahitaji yake, na sifa na utukufu zitakurudia wewe. Tunasema kwamba wacha wiki hii iwe tofauti Baba, wacha iwe wiki ya habari njema Mfalme, fursa mpya Baba unaachilia, baraka za fursa mpya, new opportunities, new connections Baba unaziachilia in the mighty name of Jesus Christ. Tazama kuna mtu mahali alikuwa ametafuta kazi, sasa Baba kapata ujumbe kwa sababu ya kuattend interview. Oh God, this week Baba tunakumbuka wale wote ambao walikuwa wamepewa ahadi ya kuwa mbele ya jopo, kuwa mbele ya watu ambao watakuwa basi wanaelekeza katika interviews. Oh God, tunaomba kwamba watangulie in the mighty name of Jesus Christ. Baba tupe uponyaji, amani, mafanikio na ushuhuda. Sifa na utukufu zitakurudia wewe. Tuweke salama tunapotoka, tuweke salama tunaporudi. Linda familia zetu hata tunapoachana kwenda katika shughuli zetu za kila siku, nyumba zetu na mipango yetu mikononi mwako. Tufunike dhidi ya mabaya tunayoyaona, tunayoshuhudia na yale ambayo hatuyaoni katika jina la Yesu Kristo.
Kristo. Tunapoanza siku hii, tupe moyo wa kuamini kwamba bado kuna jambo zuri mbele yetu, kwamba hatutakubali changamoto za jana zitufanye tuogope kesho yetu. Wacha wiki hii iwe ya neema, iwe ya kibali, wiki ya milango mpya, wiki ambayo tunatazama nyuma na kusema hakika Mungu ametutendea mema. Baba, tunakushukuru, tunakuinua. Kipindi hiki mikononi mwako, tuongoze mwanzo hadi mwisho. Na sifa na utukufu zikurudie wewe, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen. Sema amen mahali ulipo mwanaligi. Amen. Karibu sana ndani ya Nuru 47. Mimi naitwa Kate Kulo, mwasi wa Ingo. Mungu kwa tuandalia baraka. Tunazungumza na wewe kupitia pale 24047 ndio nambari yangu ya SMS, kisha pale kwenye WhatsApp line. WhatsApp line 0719739487. Weka ujumbe wako pale. Alafu tukumbuka pale kwenye mitandao ya kijamii, Radio 47 Facebook page iko na ile blue tick pale kwenye X account, Instagram, TikTok, YouTube channel, Radio 47_Kenya. Kisha pale website radio47.fm. You listen to us and watch us popote pale ulipo, bila kusahau Radio 47 app ambao unatupata sawa sawa bila wasiwasi wote. And today siku ya Jumatatu ni baraka, ni wiki ya baraka, na kwa hivyo tunaongea tu baraka za wiki. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya baraka za wiki ambazo ziko mbele yetu, ile ambayo ametangulia tayari kwa kutupa uhai. Anaitwa Jessica. Wimbo mzuri pale ambao basi ningependa nikupatie, okay? Na kama wewe uko hapo na unajua kwamba kuna ya mtu fulani leo unataka katika awamu hii ya kwanza zile SMS ambazo tunatuma ziwe tofauti kidogo, okay? Huwa tunaamsha tu jamaa na marafiki, lakini leo nasema kwamba kuna watu ambao wamekuwa baraka katika maisha yetu, okay? And kwa wakati moja wewe ulikuwa ulikuwa mwanafunzi, ulikuwa mtoto, okay? Na wakati ambapo ulikuwa mtoto, wakati ulikuwa kwenye nafasi, ulikuwa na wale ambao walisimama pamoja na wewe. Kando na wazazi, kuna watu ambao walisimama pamoja na wewe. Ukiangalia nyuma, walikupatia ushauri, walikupatia mwelekeo, walikushika mkono. Okay? So, mimi nataka tuchukue fursa hii na tujaribu kutuma ujumbe ya kutamka baraka, ya kuweza kutambua, okay? Kutambua wale ambao walikuwa baraka katika maisha yetu. Tuamshe this morning, okay? Tuamshe this morning so that wakati ambapo sisi wote tunaangalia hapa na vile ambavyo mambo yameendelea, tunatambua hawa jamaa, tunatambua hawa watumishi wa Mungu, baraka ambazo Mungu alitupatia kupitia jamaa hawa na marafiki, itakuwa vizuri sana. 24047, okay, ndio nambari yetu ya SMS. Alafu pia kwenye WhatsApp

0: Asante kabisa.
1: Ndugu yangu, nani, uko wapi?
0: Unaongea na Ephraim Musungu nikiwa na Andale Town hapa.
1: Karibu sana Musungu.
0: Asante kabisa, tunamshukuru Mungu. Wacha niamusha wa mashabiki yangu. Kwanza niamusha Godfrey akiwa Septo. Nizatihe watoto yangu Abigail Mbayaji na Presha.
1: Yes.
0: Alafu nifatishe Damari. Anthony. Alafu na Vincent. Alafu na Victor na Noah Wekesa. Na Patrick Andande, wa mwisho wake niambushe mama yule mjeni.
1: Yes.
0: Na Franco na Liani.
1: Asante, thank you. Radio 47, hello, good morning.
2: Hello, Radio 47.
1: Karibu sana.
2: Bwana asifiwe kikulu.
1: Amen, amen.
2: Wewe ni pasanao pere kutoka Kapina hapa, mtumishi wa Mungu.
1: Yes, karibu sana.
2: Hapa Mungu anajua tumeamka hapa Kapina. Wale ambao walikuwa baraka kwangu ni celebrate Imalu. Na Zipora Nyele. Kwanza kabisa kwenye mwaka na mimi tunaamsha huyo maana nimempata. Kuna huyo fundi Mboya. Kuna Luis Barasa, Bishop Jabu Murunga, Mzee Wekuto. Huyo Levi Mmoja. Huyo Agasti ni hatukumbaki kwa pale Kapina. Wote tu mamisha na pasa nao pere kutoka hapa Kapina, mtumishi wa Mungu.
1: Asante. Radio 47, hello. Radio 47, hello. Aya, sauti ya huyo sipati, wacha tuangalie kama kuna WhatsApp, kuna voice note pale, because time is not on our side, okay, sawa, na muona kuna James Obiero. James,
3: Bwanesa sefiwe, Ketkulo, uni James Obiero.
1: Okay.
3: Na mshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa new week, new Monday. Na mwomba Mwenyezi Mungu amlinde Mama Dolphin Gumba Dawa akiwa Kisumu Korando. Madoma Center. Yeye ndiye alinisomesha.
1: Yes.
3: Kutoka primary, secondary hadi college.
1: Wow.
3: Na Mungu hazidi kumuinua kila wakati. Yeye ndiye amenipanua macho ya elimu. Yeye ndiye alinilipia kila kitu. Na Mungu hazidi kumuinua.
1: Amen.
3: Anaitwa Mama Dolphin Gumba Dawa akiwa Kisumu Korando. Huu ni James Obiero kutoka kaunti ya Kakamega, Shikambi, Omosh, Kinyozi.
1: Asante, thank you. Susan Ouma.
4: Good morning, Filikita Jilo.
1: Mimi
4: ninashukuru Mungu kwa ajili ya kutuamsha tena wanaligo wote na watangazaji wote wa Radio 47. Hapa Busia mimea zimeharibika shambani kwa ukosefu wa mvua. Kwa hivyo tunaomba Mungu ya kwamba tunyeshe mvua ya mazika ili tukaweze kupata, na tutamshukuru jina lake. Ni Susan Wabusia.
1: Asante Susan Wabusia. Susan Wabusia, lakini mimi sio Filikita. Mimi ni Kate, sio Filikita. Yes,
5: good morning, dadangu Kate Kulo.
1: Good morning.
5: Bibitute Edwin, mwana mama self eligioti maeneo ni Haega. Nashukuru Mungu yumwema kila wakati nimeamka niko ndani ya school bus.
1: Yes.
5: Waja familia yangu kubwa pa Haega, mzee wa family na wanaliki watu wawe ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Barikiwa dadangu.
1: Amen. God bless you, barikiwa pia. Alafu tuko na Charles pale.
6: Bwana Yesu asifiwe, dada Finikista. Mimi ni Charles Jumba nikiwa Kigondi, nimeamka vyema na mshukuru Mwenyezi Mungu. Asubuhi ya leo nataka nitakie walimu wote kwanza Happy Teachers Day. Nitakie mamangu baraka tele kwa sababu amenitunza na kunilea hadi wakati nimefika kuwa mtu mzima. Pia nitamke baraka kwa Faith akiwa pale Kigundi. Nitamke baraka kwa ndugu Thierry Kevin. Nitamke baraka kwa wanaligi wote ambao wanasikiza Radio 47.
1: Yes.
6: Wakiwa maeneo ya Kigundi na maeneo ya Gadoni. Wawe na siku njema yenye baraka za Mwenyezi Mungu.
1: God bless you. Sorry Kevin, good morning.
7: Filikita Chilo, ni Sorry Kevin kutoka maeneo ya Haega. Hapa maeneo ya Haega tunakupata loud and clear. Wacha tuende nalo hati tamati. In the meantime, wacha nikaribishe Augustine hapo, nimemusikia. Lafu nikaribishe Pastor Noah Perere hapo na wote wanaosikiza. Wanaosikiza Nuru 47. Tuende nalo hadi tamati. Haega inasikiza, ni Sorry Kevin.
1: Asante. Sophia Angima, The River. Good morning.
8: Nashukuru kwa hii wiki mpya tena.
1: Mm.
8: Kwanza kabisa wacha nikamkie walimu wangu, former teachers.
1: Yes.
8: Nyagiri primary. Na wa secondary wote bila kumusahau, Mr. Onduso, Mr. Charles Orani. Wale walitukea.
1: Right.
8: Walimifundisha vizuri. Wakatupea training mzuri.
1: Yes.
8: Na nikumbuka wote my former classmates. Bila kumusahau, my former heavy boy, Charles Babu.
1: Yes.
8: Oparikiwa wote. Na mama angu kuparikiwa.
1: Amen. Amen. God bless you. Sawa. Wivu. Jumbe ni nyingi, lakini Mungu atazidi kutupatia nafasi, ataendelea kutupatia nafasi zaidi. And because of time, ningependa tuende katika sehemu yetu ya pastor wako. Mungu katayarisha mtumishi wa Mungu leo hii, akampa neno because of us. Kwa hivyo, tuweke moyo wetu wazi, tupokee neno la Mungu.
9: Pastor wako.
10: Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo ni Pastor Masi Mutua, kanisa la Full Gospel Churches of Kenya, maeneo ya Imulama. Natumai kwamba umeamka salama, Mungu amekuhifadhi. Nikaribishe katika kipindi chetu cha Nuru 47. Hapa ndipo nikuhimize kwamba kuna historia moja katika Biblia, kitabu cha Luka 15 kuanzia mstari wa 11. Biblia inazungumza kuhusu mtu mmoja aliyekuwa tajiri, aliyekuwa na wana wawili. Yule mdogo akaenda kwa baba yake, akaomba vyote vilivyokuwa vyake. Wakati alienda nchi ya mbali, akatawanya vyote alivyokuwa navyo. Kafika wakati hadi akatamani kula na nguruwe. Huyu mtoto alijichanganya, lakini mstari wa 17 Biblia inasema ya kwamba alipozigatia moyoni mwake akasema, ni watumishi wangapi walioajiriwa na baba yangu ambao wanakula na wanakunywa. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni mtoto ambaye wakati mmoja alifikiria katika moyo wake, akaangalia uamuzi alioufanya, akajiita mkutano, akasema ya kwamba hata kama nimekosea, hata kama nimefanya yasiyofaa, nitamrudia baba yangu. Nina uhakika ya kwamba yeye atanisamehe. Mungu wetu ni wa rehema. Mungu wetu mikono yake daima ii wazi ili akaweze kutupokea tena. Wakati huyu mtoto aliporudi kwa baba yake, wakati yuko mbali kiasi, baba yake aliweza kumfahamu. Hivyo ndivyo alivyo baba wetu wa mbinguni. Hata kama tunajihisi tuko mbali, yeye bado anatutambua kwamba sisi ni wana wake. Kwa hivyo mpendwa, usiogope. Mpendwa, unaweza ukamrudia Bwana na akakufanya upya maisha yako. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru asubuhi ya leo. Baba, ni kweli tumejichanganya, tumejitia unajisi kwa matendo yetu, tumeenda mbali nawe mfalme, tumekula hata na nguruwe, lakini tunafanya uamuzi wa kukurejea asubuhi ya leo. Ututakase na utuoshe na damu yako ya dhamana. Kuanzia leo Bwana, tufanye watoto wako, katika jina la Yesu tumeomba.
11: Majina yangu ni Pastor Masi Mutua kutoka kanisa la Full Gospel Churches of Kenya, maeneo ya Imulama. Nikukaribishe katika kipindi chetu cha Nuru 47. Hapa ndipo
9: Pastor wako.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: hatuja kuambia.
1: Aya, ndio hivyo kila siku ndani ya Nuru 47 unapata ku unaelezwa, unaambiwa neno la Mungu, unakumbushwa vile vile. Pia wewe mwanaligi pia umekuwa ukituma, you know, the Bible verses hapa tukihimizana. Kwa hivyo hatuna excuse, hakuna mahali tutasema kwamba hatukuambiwa. Neno la Mungu lipo, tunaambiwa, tunasikia kila siku. Kwa hivyo when it comes to now the effectiveness ya neno la Mungu, now it is a personal responsibility. Karibu katika awamu ya pili ndani ya Nuru 47. Dakika ni 11 baada ya saa 11 asubuhi. Radio 47 hapa ndipo unasema kwamba katika mitandao ya kijamii unapata vizuri kabisa. Radio 47 with a blue tick, unaweka pale ujumbe wako, comment ya kwako inakuwa vizuri pale kwenye X account Radio 47_Kenya, unaweka pale blue tick pia. Hakikisha kwamba kuna ile blue tick hapo, usiende tu kwenye page yoyote, manake walagai ni wengi. Kwa hivyo hakikisha kwamba ni ile ambayo iko na that blue tick, muonesha kwamba that's verified, that is the right page. Alafu Instagram Radio 47_Kenya, YouTube channel Radio 47_Kenya, na uhakikisha kwamba una follow our pages, you like, kama ni YouTube channel pale una subscribe, you can share, you can repost our content, video na picha kalikali unaziona zikija. Kwa hivyo mambo iko sawa sawa pale kwenye website www.radio47.fm. popote pale ulipo unatupata vizuri, ama unaweza ukadownload Radio 47 app kwenye simu ya kwako na vitu vitakuwa sawa. Okay, ndio hivyo. Kwa hivyo katika awamu ya pili, na kukumbusha tu kwamba ni Monday, okay, siku ambayo tumetenga, siku ambayo nafasi Mungu anatupa ya kutamka baraka kwa ajili ya wiki hii, kutamka baraka kwa sababu ya watoto wetu ambao wanakwenda shule. Today is a day ya kukumbuka the education sector, okay? Kwa hivyo all the stakeholders, washikadau wote katika sekta ya elimu, tunakumbuka kwanza wanafunzi wenyewe, tunakumbuka vile vile pia walimu, tuko na wale subordinate staff ambao wana support watoto wetu, kama ni shuleni pale the matrons, tuko na drivers, tuko na the cooks wambu wako pale, tuko na librarians, okay, tuko na wale mbo ni storekeepers, tuko na wale mbo wanaongoza katika masuala ya guiding and counseling. Kwa hivyo yote yule mbo wanafanya kazi you know, katika environment ya watoto, kuanzia pale chekechea, kwenda primary, kwenda high school, kwale kwenye colleges, the TVET, vyuo vikuu, tunakumbuka wote kwamba Mungu atazidi kututembelea na vile vile pia kuwafanya muwe watu ambao wanaendelea kuwa na moyo ambao utaendelea kutumikia watoto wetu, because it is not easy, ni huduma ya kipekee. So tunasema kwamba kwa wote ambao wanahusika, Mungu akawapatie neema zaidi, akawazidishe kabisa katika jina la Yesu Kristo, na itakuwa ya baraka tena zaidi. Pia tunakumbuka wanafunzi ambao katika universities, wahadhiri wa Goma, tunaomba kwamba vitu vitakuwa sawa wiki hii, kwamba hautachukua muda mrefu kabla ya mambo kurejea hali kawaida, kwa sababu muda pia ni kipaji ambacho Mungu ametujalia, na kwamba we are not going to lose our time, you know, opportunities, kwa sababu ya vitu kama hivyo. Kwa hivyo tunaomba Mungu akaingilie kati kwa njia ya kipekee ili watoto wetu warejee hali ya kawaida. Kwa hivyo leo ningependa sana tukumbuke wale wanaitwa nini, sponsors, okay, wale sponsors, unajua wakati mwingine kama unataka sponyo, kuna baadhi ya ndugu zetu ambao Mungu ameweka that burden katika mioyo yao, okay, na kwamba mara nyingi sana ama siku zao zote wamesema kwamba ama waliamua kumtumikia Mungu katika kuwakumbuka wale ambao hajiwezi, especially wanafunzi. Okay? Kwa hivyo kuna wale wanafunzi ambao hawajiwezi katika kulipa karo. Kuna wengine ambao wanajikakamua kabisa, wanalipa karo lakini mtihani hawezi wakalipia kwa sababu labda pesa zimekosekana. Kuna wale ambao hawana malazi, kuna wale ambao hata uniforms hawana, vitabu, viatu, you know, mabegi ya shule. It is a problem, ni changamoto. Chakula, bidhaa za usafi, the sanitary packages, awana, okay? So, kuna mahitaji mengi ya kibinafsi ambao watoto wetu, wanafunzi, wanahitaji, na Mungu amekuwa wa baraka sana kwamba hawa watoto, kuna watu ambao Mungu amewagusa na wamepata msaada kupitia kwa hawa ndugu zetu. Kwa hivyo kama unanisikiza vizuri mwana ligi, na wewe unajua ndugu fulani, unajua dada fulani, you know him, you know her, okay, ama hata ni wewe mwenyewe binafsi umekuwa wa msaada kwa mwanafunzi ama wanafunzi fulani katika area yako ama popote pale ulipo, and in one way or another you are impacting, you know, positively katika maisha ya huyu mtoto, unamsaidia kwa njia moja au nyingine. Tuko na wanafunzi ambao ni mayatima, tuko na wanafunzi ambao wazazi wao walitengana kwa sababu ya, you know, reasons here and there. Kuna wale ambao hata hawajui wazazi wao ni kina nani, waliondoka tu, so they are just there, labda wamelelewa na, you know, mabibi zao ama bibi, sababu ule ni nyanya, nazungumza kuhusu nyanya, bibi, nyanya.

kwa sababu kwamba yule ambao ni mtu mkarimu pale katika jamii umelelewa na mtu kama huyo. Kuna wale ambao wamelelewa katika children homes, okay, na hawajui wazazi hata kina nani. Sio tu kwamba hawako, kuna wengine wazazi wapo lakini hawajiwezi, mzazi yuko lakini mambo yamekuwa ni magumu sana, na sio tu kwamba ni mzazi ambaye amekaa tu pale alafu kwamba vitu ajikakamui, yani mzazi amejikakamua, unajituma lakini hali inakuwa ni ngumu kabisa, hujiwezi kupata hivi vyote. Lakini Mungu akawa baraka, akaleta a divine helper katika maisha yenu, maisha ya mtoto wako, maisha ya wewe mwanafunzi, na ukapata msaada kwa njia moja au nyingine. Leo unasema kwamba wacha tuwakumbuke, tuma pale ujumbe mfupi, tuwakumbuke wale wanaosaidia wanafunzi katika shule za sekondari, za msingi, za TVET, kwamba we, si wazazi wa kuwazaa, lakini wameamua kusimama katika pengo na kuwapatia watoto nafasi ya kuendelea na masomo. Nataka tuwakumbuke hao, kwamba Mungu awabariki. Mungu awabariki wao kusimama katika pengo. Kwa hivyo, if you know someone, ni vizuri kabisa kutuma pale ujumbe mfupi, ili tuweze kukumbuka kumwambia kwamba tunakumbuka, tunatambua, okay, nafasi ambao wamechukua. Inaweza kuwa hata ni mwalimu. Unapata kuna mwalimu ambao alisaidia mtoto kusoma, sio lazima kwa fedha, lakini alimpa motisha. You know, this teacher alimpatia an encouragement, alimpatia moral, akamwambia mimi naona kuna kitu kizuri ndani yako. Okay? Labda hata huyo mtoto akitembea pale kijijini ama akitoka kwao, hakuna mtu ambaye anaona kizuri ndani yake. Okay? Lakini mwalimu akampa neno moja tu. Kuna wengine wetu, by the way, kupambana ambao tulipambana kupitia neema zake Mwenyezi Mungu, ni kwa sababu kulikuwa na labda haikuwa mzazi, labda haikuwa mzazi peke yake, lakini labda kuna mwalimu tu, kuna mwalimu mmoja ambaye alisema jambo moja. That teacher said a word. Na hilo neno limekusukuma hadi sasa. So tunakumbuka wale ambao wanakumbuka wengine, and especially kuwa msaada kwa watoto wetu kuendelea na masomo. Juzi nilikuwa katika shule moja, tukakutana na walimu na pia mwalimu mkuu. Na ilikuwa katika ile hali ya mentorship, okay? Ile program ya mentorship. Kwa hivyo katika mentorship nakwenda kwenye shule moja, alafu kwenda kuhimiza and encourage those kids. Na mwalimu mkuu akaja na akasema kwamba ana orodha ya watoto 20 ambao yeye kama mwalimu mkuu amekuwa akijaribu sana. Lakini ukisikia hadithi ya wale watoto, ukisikia hadithi yao, so lazima unajua mwanafunzi mahali ambaye ana uhitaji. And you came in, wewe ndiye tunakukumbuka leo hii. Mungu akufikie. Okay, sawa. Nataka nikupatie kibao chake Rose Muhando, Niko Huru. Alafu nikirudi na pokea jumbe zako, na pia voice note unaweza ukatuma pale, na simu pia iwapo muda utaruhusu. Lakini nakumbusha kwamba mama, wewe kama baba, tunajua struggle za kuwafanya watoto wale mboga. Okay? Watoto wana choose kile ambacho kiko pale kwenye sahani. Utaona watoto wako wanakula kingine, wanaacha mboga pale kando. Okay? Kwa hivyo leo hii Food Fit ina siri ya kuongeza ladha. Wakati ambapo unapika mchele, unaweza ongeza hoho. Usipike tu mchele plain hivyo hivyo. Ongeza hoho, inaweza kuwa ya red, inaweza kuwa yellow ama ile ya green, hata kama nusu inatosha. Kisha unaweza ongezea garlic kidogo kwa ladha na harufu nzuri. Alafu kumbuka usipike sana, mboga inastahili kubaki na rangi na taste yake. Na ukifanya hivyo, rafiki yangu, mama au baba, utapata chakula chenye rangi na ladha, na watoto wako wataenjoy. Hautaona hata wakisongeza ile mboga. Watakula chakula chote.
kwenye sahani. Kwa hivyo ukifanya hivyo mambo yatakuwa sawa. Kwa hivyo jaribu mapishi aina hii leo nyumbani, ambia family mboga zina ladha na sio adhabu. It's not a punishment, lakini mboga

ndani ya 92.8 Kilifi. Tupo na bado. Radio 47 107.9 Eldoret. Hapa ndipo.

mpendwa muziki eh. Haya ndio hivyo, kama Mungu angeingilia kati tungepotea, lakini God is so faithful that kumba ametusaidia na pia amekuwa wa karibu sana nasi. Sawa.

0: na sasa tupate ushuhuda, ina kwamba time is not on our side, na kuna ndugu ambaye kwa tumezungumza naye and I'm very sure kwamba yuko standby kwa kifupi tu tupate, you know, ushuhuda. Alafu tukirudi nitakuwa nasoma baadhi ya your SMSs. Ni nyingi sana by the way, ni nyingi sana na hatuwezi tukamaliza, lakini cha muhimu naona kwamba Mungu anaona, God is seeing, ameona juhudi zako wewe kama mwalimu, and I know kwamba atafika na pia kuhakikisha kwamba vitu viko sawa. When it comes to our teachers, Mungu atatusaidia, Mungu anawabariki all the time bila wasisi wote. Kwa hivyo kama uko pale itakuwa vizuri sana hata sisi tujue kwamba Mungu anatenda yaliyo yepi katika maisha ya ndugu zetu.
1: Ushuhuda.
0: Good morning.
2: Morning to.
0: Yeah, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Mimi naitwa Kate Kulo na kupigia simu kutoka Radio 47. Nimeona ujumbe wako pale kwamba una ushuhuda. Naongea na nani?
2: Naongea na David Kilago.
0: Yes, uko wapi David?
2: David Kilago, mimi natoka Likuyani.
0: Okay. Unasema kwamba una ushuhuda, eh?
2: Mimi nina ushuhuda.
0: Mhm. Kwa kifupi hebu tuambie.
2: Hapo na wakati mmoja.
0: Yes.
2: Mimi nilikuwa naishi na mjomba wangu maeneo ya Kitale huko.
0: Okay.
2: So nikaonekana kwamba nikawa mgonjwa, nikawa na uvimbe.
0: Mhm.
2: Hata nilipokuwa na uvimbe hivi nikaenda hospitalini.
0: Yes.
2: Daktari akaniambia kwamba, wakaniambia nilienda kwa hospitali hizi kidogo, hizo hospitali ndogo, akaniambia kwamba hapo itawezekana wakanikubali niende Kitale district.
0: Okay.
2: So nilipofika Kitale district wakaniambia hiyo hali yenye niko lazima itafanyiwa operation.
0: Mhm.
2: Akaniambia kwanza kuna dawa zinastahili kunipea niende nimeze, baada ya wiki moja ndio nirudi operation.
0: Yes.
2: Na wakaniambia tu kabla sijazungumzia maneno ya operation kwanza niweke shilingi 20,000 kwa meza. So na mimi sikukuwa na kitu wakati hiyo, kwa sababu hata nilikuwa sina kazi, nilikuwa bado pia ningali mdogo kiasi. Sasa mimi nilipotoka kwa hiyo hospitali nikawa nauliza Mungu, umesema kwamba hutatujaribu kupita uwezo wetu. Lakini nijaribu, naona linanipita uwezo, kwa sababu hata viwango vyenye niambia hata mimi mwenyewe bado sijawahi shika.
0: Yeah.
2: Lakini nikajipa matumaini.
0: Mhm.
2: Nilipoenda kumeza zile dawa baada ya wiki moja.
0: Yes.
2: Kusema ukweli, ile kurudi kwa hospitali ati niende nifanye operation iliisha hivyo, na sikuwa ifanye operation mpaka time na zaidi ya miaka 10.
0: Aha. Ona sasa, ona makuu ya Bwana.
2: So kitu chenye mimi nataka kutia mtu moyo ama kuambia watu.
0: Yes.
2: Watu wanakosa imani, alafu kitu chenye kinafanya watu wengi wanafail hata katika ukovu, wanasikiza watu ama mtu anaangalia shida yako nayo.
0: True.
2: Na anauisha imani yake.
0: Yes.
2: But unapoona kile hali nayo kukumba, na ujue kwamba Mungu ni mkubwa kuliko hiyo shida.
0: Oh yeah.
2: Mkubwa kuliko hiyo mapito.
0: Oh yes.
2: Hayo mapito yanakuwa madogo
0: kwa. Yes, yes, yes, yes.
1: Ushuhuda.
0: Alright, sawa kabisa, ndo hivyo. Rafiki yetu pale David akishuhudia yale makuu ambayo Mungu amemtendea. Na wewe pia una nafasi ya kushuhudia. Kumbuka mwanaligi, when it comes to testimony, kija katika ushuhuda, ni ushindi ambao Mungu anatupatia kila siku. Na kuna wakati ambao Mungu amekutetea, amekupigania, yani amekufanyia kitu cha ajabu, na haja kutendea ndio ubaki nacho peke yako. Yani kwamba iwe ya faida yako. When God does something, you know, Mungu anapokutendea jambo, anaponitendea mimi jambo, it's to edify the church. Mungu pia upande mwingine anatarajia kwamba wewe utashiriki that miracle, huo ushuhuda, that testimony, ili mtoto wake yote alipo, popote pale alipo, anakusikia, anapata nguvu mpya, because it is not easy. Okay, and that is why tunasema kwamba you are a wonder, I am a wonder. Okay? Eh, ndio hivyo. So tuma ushuhuda wako pale, nitakupigia simu bila wasiwasi wote.

0: Hapa ndipo. Tembea katika nuru. Hii ni Nuru 47.
1: Alright, sawa kabisa, wakati wetu wa kuenda katika, you know, sehemu yetu ya neno.
0: Neno, mwangaza wa imani.
1: Neno leo hii linatoka katika kitabu cha Mithali 16 mstari wa 3. Proverbs chapter 16 verse 3. Bible inasema kwamba mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatakuwa kweli. Mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatakuwa kweli. Katika Biblia pale Kiingereza inatoa vizuri kabisa kwamba commit thy works unto the Lord and thy thoughts shall be established. Hivyo rahisi sana. Biblia inatuambia tu kwamba pale inatuhimiza kwamba leo kabidhi Mwenyezi Mungu ama kabidhi Bwana mambo yako yote, kazi yako yote, ndoto zako zote, mipango yako yote, and everything shall be established. Okay, utapata hekima ambayo ni dhabiti. Okay, na utapata mwongozo ambao ni imara, because God is part of your journey, because Mungu yuko pale pamoja na wewe. Kwa hivyo leo hii tunakabidhi siku hii mkononi mwa Bwana, mawazo yetu yote, kila kitu chetu. We commit even this week unto the Lord. Na kupitia jina la Mungu, may all our plans, our thoughts be established in the mighty name of Jesus Christ. Baba, tunashukuru kwa sababu wewe ndio chanzo cha maisha yetu, chanzo cha nguvu zetu. Tunakabidhi kila kitu mikononi mwako. Tuongoze katika kila hatua. Tupe hekima ya kufanya maamuzi sahihi. Tupe nguvu ya kufanya kazi kwa bidii. Biashara zetu tujitolee. Utulinde tusichague njia ambayo sio mapenzi yako. Baba, tunakushukuru kwamba hata njia ambayo umetangulia mbele itakuwa ya ushindi. Tunaweka familia zetu mikononi mwako, kazi zetu, kila kitu. Tunaomba Baba, wiki hii thibitisha mema yako, ongoza hatua zetu, na wacha mapenzi yako yatimize, yametimizike katika maisha yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Kwa hivyo kufikia pale sina ziada. Mimi naitwa Kate Kulomwasi wa Ingo. God bless you. Siku ya baraka, na kutakia wiki ya baraka. Kwa heri.

0: Mliona walitusumbua na tukaenda kotini tukawashinda, na sasa tuko na jina Linda Mwananchi Movement. Sasa hiki chama tutabadilisha jina iitwe Linda Mwananchi Movement.
1: Mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma naye anadai kukosekana kwa viongozi wakuu wa upinzani kama vile Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i, Eugene Wamalwa na Martha Karua.

0: sheria zinazohitajika ili kuwezesha uchunguzi wa polisi na kutoa mwongozo sahihi wa chanzo cha vifo. Kulingana na ripoti ya upasuaji iliyotolewa na madaktari, miili hiyo ilikuwa na majeraha mabaya ya tishu na kichwa yaliyotajwa kuwa chanzo kikuu cha vifo. Baada ya kukamilika kwa upasuaji huo, hatua inayofuata ni kwa familia kuruhusiwa kuchukua miili ya wapendwa wao kutoka hifadhi ya miili ili kuanza maandalizi ya mazishi, ambapo tayari familia kadhaa zimeruhusiwa kuchukua miili hiyo huko, familia nyingine zikiendelea kuwatambua wapendwa wao. Taarifa hii utaipata kwa kina katika habari zetu za saa moja asubuhi. Vifo vinavyotokana na unywaji wa pombe haramu katika maeneo mbalimbali ya kaunti ya Nyamira vinaendelea kuripotiwa. Hali hii imewafanya viongozi wa kidini na washikadau wengine kujitokeza na kufanya maandamano, huko maafisa utawala wakilaumiwa kwa madai ya kuzembea kwenye majukumu yao. Komba Alfayo atakuwa na taarifa hii kwa ukamilifu katika habari zetu za saa moja asubuhi. Michezoni, timu ya taifa ya soka ya wavulana wasiozidi umri wa miaka 23 imekamilisha mazoezi yake kule Tanzania kabla ya mchuano wa marudiano kesho dhidi ya Tanzania katika mechi ya kufuzu mashindano ya mataifa bara Afrika AFCON, ambapo katika mechi ya kwanza hapa jijini Nairobi Kenya iliibuka na ushindi mkubwa wa mabao 4-1. Mkufunzi Anthony Modo Kimani ameelezea matumaini ya kufanya vyema kesho ugenini na kuingia katika hatua itakayofuata, ambapo mshindi atakutana na timu ya Ivory Coast. Ni miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia pia kwenye habari za spoti. Hassan Mwana Ali atakujuza mengi pia kuhusiana na matokeo ya mechi mbalimbali ambazo ziligaragazwa jana usiku kule bara Ulaya. Na kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12. Saa moja ni habari za kina, pia tutakuwa na makala ya afya yako, ambapo leo tutaangazia ugonjwa wa selimundu, yani sickle cell anemia. Jina langu ni Collins Lusweti.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Atukuzwe baba, atukuzwe baba kama sasa na siku zote na milele milele jamani.
1: I'll tell you. Ah, baba yetu liye juu mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamea waliotukosea. Usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Amina. Amina.
0: Salamu Maria umejaa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa kuliko wanawake wote na Yesu mzao tumbo lako amebarikiwa. Kiwa Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombe sisi wakosefu sasa na saa kufa kwetu. Amina.
1: Amina.
0: Kwa jina la Baba, la Mwana
1: na la Roho Mtakatifu. Kumna nazime katika baada saa 12 asubuhi. Good morning, this Monday morning. Tarehe ndo ya mwisho hii ya kulipa bills zako zote, tarehe ni 5.
0: Ama upigwe nini ile? Wanitaka aje?
1: Upigwe fine tu.
0: Itoka fine eh?
1: Hey.
0: Hey, upigwe ile fine teke teke kama hujalipa rent pale vile unapigwa fine kwa haraka. Ah, Metro umelipa pia bill zako za maji pale vile ama yakatwe. Lipa yes. Bill yako ya stima. Lakini stima squeeze huwa hakuna noma sana.
1: Stima kuna noma sana. Squeeze unafanya mwenyewe tu pale.
0: Yes, stima ndio mwenyewe tu unatekeleza pale. Squeeze hukuji kufanya meter reading.
1: Yes, hukuji. Unaifanya mwenyewe tu.
0: Squeeze ni token re pale vile kikatika unakaa giza.
1: Unakaa giza.
0: Ukilipia unaona.
1: Bas. Hivyo. Maji pia natakana kuwa hivyo.
0: No, kuna sehemu ni hivyo.
1: Zipo.
0: Kuna sehemu ni hivyo pale vile ukilipia unakunywa.
1: Zipo.
0: Usipolipia unakaa kiu. Hivyo tunachakwele.

0: 0793 047047 ama 0783 047047. Good morning, weekend yako imekuwa namna gani?
1: Sema nasi. Hello.
2: Hey, Makideu.
1: Vipi?
2: Poa sana baba.
1: Habari ya asubuhi mam.
2: Ah, Prudent ako poa sana. Habari ya Captain?
0: Captain iko salama. Prudent Amida, vipi?
2: Niko poa bwana, niko poa. Niko hapa maeneo ya Kapkuria Center, Uasin Gishu County.
0: Kuko namna gani Kapkuria Center pale vile?
2: Vumbi ndio mingi, tunakunywa kukunywa kabisa. Vumbi, hakuna mvua, kumekauka.
0: Koti moja iko namna gani? Koti moja iko namna gani? Koti moja?
2: Ah. Ako. Yuko lakini upande lakini upande ya siasa mimi sikuangi tabiki, na kuanga chini ya maji. Naenda tupenye obweje vile wataniambia niende, ndio vile mimi naenda, lakini na kuanga chini ya maji.
0: Nani atakwambia? Nani unataka kuambia vile utaenda?
2: Ah, mimi mwenyewe tu na watu yangu. Mimi na watu yangu nawapenda sana Wakapkure Center. Watu wangwana sana.
0: Lakini kura hato utapiga. Kura utapiga.
2: Kura nitapiga bwana.
0: Asante sana.
1: Shukrani.
2: Shukrani kabisa.
1: Asante sana. Kumbuka pia unasema nasi katika mitandao yetu ya kijamii, by the way, kwenye Facebook pale Radio 47 Verified iko na blue tick. Katika mtandao wa X pale Radio 47 underscore Kenya Verified pia iko na blue tick. Katika Instagram Radio 47 underscore Kenya, na katika TikTok ni Radio 47, na kwenye mtandao wa YouTube pia unaweza kucheki pale katika Radio 47 underscore Kenya, na hali kadhalika katika www.radio47.fm. Hello.
3: Mwashumbe na Mwakideo.
0: Vipi?
3: Mwakini kwa poa kabisa.
0: Ehe.
3: Uyu ni mitu wakati ya kio Kakamega.
0: Ndiyo.
3: Wajia nijeribu kwa ambeo bibi yangu na niatia na muka enda sikulikia wanafunzi.
0: Ndiyo, yuko hapo lakini. Alamu Bibi yuko hapo?
3: Bibi yangu yuko haku tuwa meata kwa bafu. Waka anafusa huko male unaita kabaraska kwa ikona.
0: Okay.
3: Hava ndio anasikulika aende, aende. Nimpele kwa barabara apate gari aende.
0: Ndiyo.
3: Aenda shukulikia wanafunzi.
0: Ngoja nikuulize aje.
3: Hey.
0: Kwa hivyo mama yetu akishamaliza kukoga pale, akishavaa nguo zake akuwe smart, apige chai, wewe unamtoa kwa nyumba pale vile sako kwa bako na yeye mpaka stage.
3: Eh, hey, namwacha kwa barabara ndio apande gari akienda.
0: Eh. Hey.
3: Eh, hey, kwa fundi karibu anafuta mbali kidogo huko kabarasi.
0: Alafu unarejea nyumbani.
3: Alafu unarejea. Mimi mwenyewe na kuanza stage.
0: Wewe unakoga?
3: Mimi mwenyewe na kuanza chama stage kwa magari za kwenda Eldoret na kitani.
0: Oh, chairman pale stage.
1: Ah, na unajua leo ni siku ya walimu eh?
3: Eh, najua.
1: Leo ni siku ya walimu dunia nzima.
3: Eh, leo siku ya walimu.
1: Mwambie

0: Mwambie mama watoto kutoka Radio 47 Happy World Teachers Day.
1: Kamwambia tu zaidi ndio anatoka kwa pafu.
2: Eh, lakini miti wakati pia umenifurahisha. Kumbe wewe ni mtu loving hivyo eh?
0: Eh. Hey. And caring.
2: Loving and caring eh?
1: Kabisa.
2: Asante sana.
0: Loving and caring. Yeah,
2: mara kile anamgoja pale anampeleka paka kwa stage, mama panda gari, nenda. Alafu anaingia sasa pale katika stage kama chairman, katika stage pale vile ya matatu.
0: Kabisa.
2: That is loving and caring.
0: Kwa nini huko loving and caring?
2: No, I am lakini ukisikia mtu kama miti wakati ukiongea naye katika redio,
0: yes.
2: Huja muwezi kueni.
0: Haumuoni hivyo.
2: Simuoni hivyo.
0: Radio 47, good morning.
3: Good morning Mashumbe na Mwakideu.
0: Vipi?
3: Poa sana. Unazungumza naye Mgalatia Danilo Chio kutoka Ivona mausoma naye Lukari. Tunawapata kwa 95.5 FM.
2: Zuri.
0: Naleta raha. Sema wewe si loving and caring na juzi mmemnunulia mama watoto for wheel. Mashumbe juzi mmemnunulia bibi yako for wheel. Na wewe unajidai hata kumbe mtu ya kitu wewe ni loving and caring. Eh? Na wewe mwenyewe juzi mmemnunulia mama watoto for wheel.
4: Ama chumbe wewe.
0: Lakini wazile unapenda bibi yako sana. Hello.
5: Hello, good morning.
0: Morning.
5: Habari Mashumbe na Makideo.
0: Mzuri.
5: Naongea na Willy Karano Lukiani.
0: Ndio.
5: Lukiani tumeamka salama na upata loud and clear kwa 95.5.
2: Ndio.
5: Tuendeleeni hadi tamati.
2: Kabisa.
0: Yaani umemjengea mama watoto nyumba ya kifahari. Umemjengea nyumba ya kifahari ya juu na chini. Alafu baadaye ukamnunulia for wheel. Alafu uko hapo unajidai ati michi wakati kumbe
2: acha ishi vizuri mama. Mama wa kesho. Fanya mchezo kunipatia watoto watatu wewe.
0: Umemweka vizuri. Umemweka vizuri mama watoto. Acha kae
2: vizuri.
0: Mama wa kesho umemweka vizuri. Halo.
6: I like it chairman and captain.
2: We love it.
6: Sailo harini kwa hapa Nambale Town Busia County.
2: Kokora mda gani Nambale Town pale vile Sailo?
6: 95.5 loud and clear.
2: Asante sana ma vipi? Sailo imbanga vipi? Sailo imbanga sasa ashaanza kukimbia.
0: Ashaanza kukimbia yuko ndani ya gari sasa hizi lazima.
2: Ndani ya gari? No anapiga lap hivi.
0: Oh yeye upiga lap? Wakisikiza?
2: Huwa anapiga lap anazunguka hivi anatoka hivi langata anazunguka hivyo hiyo nini huko kuko chini.
0: Mbona kitambi akishi?
2: Sasa kushapiga lap hivyo tena umeingia tena pit stop.
0: Oh.
2: Unasema nipatie netwaje ile nyama ile.
0: Anti theft
2: pale. Tena mafuta.
0: Mbona anashangaa anapiga aje lap daga.
2: Ndio ile Sailo anapiga zoezi. Ndio anapiga kama 12 kilometers.
0: Sailo
2: daily anapiga 12 kilometers. Muulize 12 kilometers.
0: Wewe umemongezea 10. Ni tu bwana.
2: Kama
0: umemongezea 10.
2: Hai wewe muulize bwana. Lakini sasa kitoka pale vile anti theft ya mafuta.
0: Na chupa kwa meza.
2: Ina chupa rei kwa meza.
0: Naipenda sana. 21 zinakatika baada ya saa 12 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki. Unajua mashume sometimes najiuliza kweli tunafanya kazi katika kampuni moja?
2: Kwa nini?
0: Mambo unayofanya hapa nje.
2: Kwa nini?
0: Wanasema kina kamanda wana. Kina kamanda ama tunafanya kazi kampuni moja kweli?
2: Hapa tu, Cape Media tu hapa ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Bonge la radio.
0: Kwa hiyo nakufanya ujenge nyumba ya kifahari ya juu na chini.
2: Kwa nini?
0: Ya mama watoto. Na mnunulie gari kubwa namna ile.
2: Na sinalipwa vizuri. Unajua kuna mtu juzi nimeona
0: beka. Kamanda kwani anakulipa ngapi?
2: Mimi hata juzi.
0: Ama unalipwa ngapi hapa wewe?
2: Mimi nalipwa tu vizuri, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Nalipwa vizuri. Hata juzi nimeona kuna
0: mtu amejenga mbio mbio namna hiyo bila kustop.
2: Nimejenga nyumba kwa miaka mitatu ndugu yangu na kuendelea.
0: Yangu hata Kitengela mpaka leo imekwama. Jamani,
2: wewe ndio utaki kumaliza. Mlipe
0: vile mnamlipa Mashumbe bwana.
2: Juzi tunaona kuna mtu ameweka mishahara yetu. Na wewe nikaona kwamba unalipwa karibu mara mbili ya sisi. Hapo ndio mtu ameweka mishahara. Mtu aliweka mishahara yetu pale katika mitandao.
0: Kweli?
2: Akasema wewe unalipwa kuanzia so saba mpaka so nane. Alafu mimi nikafuatia pale wa pili. Kwamba mimi nalipwa kuanzia 350
0: ndio
2: mpaka sijui 450. Sijui 500 pale. 250 mpaka 350. Alafu sasa kafuatwa pale kina bili na kadhalika 250, 250. Ushaona nikakuja mpaka kina Jafa pale 220. Ushaona? Ushaona? Pakaika shangaa.
0: ametoa wapi information jamani?
2: Ah jamani umekosea.
0: Umekosea bwana. Tuko hapo kwa shilingi 65.
2: 45.
0: Na 45. Bili mie ndo nalipwa zaidi. 65 yeye.
2: 65. Isituko hapo 40 45.
0: Bas. Tukisonga mbele.
2: Rekebisha ama tukushtaki.
0: Otherwise kumbuka bado soko limefunguliwa rasmi leo ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa Oktoba. By the way tunalifungua rasmi this morning na ni simple kuingia sokoni jamani, unaingia katika *216# *216# na unakuwa uko ndani ya soko Murwa, na ukiingia pale kuna mazuri mengi every hour. Kuna watu watano watakuwa wanakwenda nyumbani na 3000 every hour. By the way, kando na pale bado kuna wale ambao tunapigia simu, unaweza kuondoka na 72,000, unaweza kuondoka na paka 90,000, unaweza kuondoka na pia sometimes 19,000, 20, 30, 40, 50. Yani box yako between 1 and 6 ndo itakuamulia mahali ambapo leo utakuwa unalalia, ama impesa yako itaingia nini. Kwenye star 216# mpango mzima unajulikana kama soko Murwa.
2: Changamkie pale teke teke kupatia raha mtu mzima, kwani iko nini ama aje. Twende viturudi?
0: Twende turudi? Alright.
2: Twende turudi.
0: Acha tuingie kidogo alafu tukirudi pale tunarudi katika mitandao ya kijamii. Kumbuka unaweka pale ma comments zako and make sure kwamba unaweka hashtag Mwashumbe na Mwakideu, na itakuwa inaleta raha tena zaidi. Cheza kama wewe, sisi tucheze kama sisi, sio?
4: Pika kama wewe. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado.

0: Yes.
1: Kumbe it's okay. You can decide to go 50-60.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Kumbe it's actually probably even better.
1: It's working.
0: It's working. Kwa
1: kuangalia hao kina ndoa kwa hapa chini ambao sasa wamepelekana miaka. Kelele, fujo. Hakuna chochote kinaendelea.
0: Sambaratika sambari sambari.
1: Sae, bwana.
0: Sambaratika sambari sambari.
1: Kijana taska inakuambia kwa hivi sasa njema vitunguo vimebakia wiki mbili.
0: Eh.
1: Vitunguo vikibakia wiki mbili na vitoa na weka kwa store na ngojea price iende juu.
0: Ndio.
1: Niko njema kwa hivi sasa nakula miogo yangu.
0: Ndio.
1: Niko njema kwa hivi sasa nakula mahindi yangu kwa shamba. Njema kama njema niko na mbuzi wangu na ngombe wangu na kuku wangu.
0: Yes.
1: Kijana amejipanga.
0: Alafu niko na nyumba zangu zile ambazo ni nini?
1: Silver apartments
0: zile zinaisha pale. Alafu wale wateja wangu wanakula mboga polepole.
1: Yaani mboga zinatoka kwa shamba wanakuwa kwa njema njema zaidi wanatandika pale.
0: Mitumba pia nawaletea wavae.
1: Wakue njema.
0: Kwa nini nishakosa hela?
1: Sijawahi.
0: Anaitwa Guardian Angel msikilizaji, dakika ni 28 zitumie mwendo wa saa 1 asubuhi. South Africa ya Mashariki ndani ya Bonge la Radio. Mimi nikwambie tu kwamba Zenka wanakupatia fursa nzuri maishani ya kuweza kutembea nao katika safari yako ya maisha, biashara zako. Kama kuna biashara mpya ungependa kuanzisha, Zenka is the place to be. Kama ni boost ungependa kidogo, Zenka is the place to be. And sometimes unakuwa ni mtu ambaye unasema no, hapa kidogo ningepata kidogo boost hapa, busy ingenoga zaidi. Zenka unakwambia karibu ndani, nenda ka download kutoka Google Play Store, register for free, anza kukuza credit score ya kwako mpaka ifike 200,000 shillings, wakati ambapo utakuwa una enjoy hata zaidi. Mtu wangu wa nguvu, ukiwa na maswali wapigie katika 0207650589. Ndo mpango mzima. Wacha itoke mtu wangu katika soko murwa.
1: Itoke pale vile kama sindano katika star 216 hours pale vile. Eteke teke ni sege sege pale wangu wangu. Ukizubai sikupite jamani. Ikiwa leo ni Monday tarehe ni 5 pale vile. Yani unapata mshahara na pia unapia unatopa pia na kakitu pale vile. Box ni 6 na katika box 6 zote pale vile zimedona zimejaa. Kwa hivyo ni wewe mwenyewe tu unaamua tuje. Unakimbia na box gani pale vile mtu wangu na kucheza pale katika soko murwa. Ilikuwa ni mbaula mbaula mbaula mbaula na ni 20 bob pale vile. Kwa hivyo acha tucheki, je, ni boxi gani linafungua hii wiki na hilo boxi linatoa hela ngapi, mwenyewe amecheza mara ngapi, yuko upande gani wa Kenya, atakuwa ni XX chromosome ama atakuwa ni XY chromosome. Wacha tuone pale vile katika laini ya simu. Kama simu yako inaitana, wewe ndio tunakutafuta. Hello, good morning.
2: After the beat.
0: Oh,
1: tutafute mwingine, tutafute mwingine.
0: Acha tutafute mwingine.
1: Atukutafute after the beat. Tafute mwingine pale vile teke teke. Yuko upande gani? Asante sana Jessica. CK Karis. Kucheki pale katika mtandao Facebook Masi Masika. Pia rekodi pale katika mtandao Facebook pale vile Lilian Tanaya. Pia kucheki pale katika mtandao tune in kutoka upande wa Sultan Hamoud. Hello, good morning.
3: Hello, good morning.
1: Sasa.
3: Poa.
1: Ma, uko poa?
3: Niko poa kabisa, labda wewe.
1: Mimi niko poa katika studio za Radio 47 hapa ndipo. Wanakuita nani?
3: Unaniamsha na pesa.
1: Umesema tumekuamsha mapema.
3: Na pesa hapa.
1: Ati unasema nini mami?
3: Kumbe ni nyinyi mnaniamsha na pesa hapa, guys.
1: Sisi. Wanakuita nani baby?
3: Naitwa Zipora ni Josi.
1: Kunaitwa Zipora, eh?
3: Yes.
1: Unaitwa Zipora kama dadangu fulani ambaye anaitwa Zipora wa Kio.
3: Wow, thank you NMC.
1: Asante sana. Uko pande gani Zipora mami?
3: Mimi niko side za huko Nairobi, Kitengela.
1: Uko Nairobi Kitengela, box ni gani mami Zipora?
3: Nakwambia box number 6.
1: Box number 6, eh?
3: Eh, yeah, 3 times.
1: Ndio umecheza mara 3?
3: Yes,
1: 24,000 pale katika box number 6 amecheza mara 3 Zipora kutoka upande wa Kitengela, na imempatia 24,000 bob pesa taslim za hapa nchini Kenya.
0: Wacha tuangalie next ni nani. Next ni nani katika star 216 ha, shika simu, shika simu, shika simu. Star 216 hash katika mpango mzima soko murwa, kuingia ni 20 bob only, shilingi 20 peke yake, na unazama ndani ya soko murwa na tunaangalia na kwenda namna gani. Star 216 hash.
4: Hello.
0: Karibu. Halo.

0: zako nyeupe, ngarisha na Omo Multipurpose Bleach. Inapatikana regular, lemon na lavender kuanzia 30 bob tu. Do more na Omo Multipurpose Bleach. Tough stain removal with fresh fragrance. Maswali kichwani.
1: Straight away katika maswali kichwani, ikiwa zimetimia mwendo wa saa moja kasoro dakika 20 saa za Afrika ya Mashariki. Na maswali kichwani yanatupeleka straight mpaka Jumapili jana kanisani, ambapo wa Kenya walikuwa wamekusanyika katika makanisa tofauti tofauti kwa ajili ya kumuomba Mwenyezi Mungu. Wa Kenya walikuwa wamekusanyika katika makanisa tofauti tofauti kwa ajili ya kumuomba Mwenyezi Mungu,
2: kuabudu.
1: Kuabudu. Jumapili ni siku ya kanisa. Ila katika kanisa moja hapa Nairobi, Kenya walishuhudia maandamano ambayo yalikuwa yanafanyika nje ya kanisa hilo. Naongelea kuhusiana na kanisa la Redeemed Gospel Church Buruburu. Gen Z walijikusanya pamoja kama ilivyo desturi yao kwenye mitandao ya kijamii, waka Gen Z siku hizi wanajua kuwasiliana. Wakaongea kwenye mitandao ya kijamii. Wakasema kwamba tunakwenda katika hiyo kanisa Buruburu.
2: Ndio.
1: Mpaka wengine wakawa wanatoa direction.
2: Ndio.
1: Ya kufika Redeemed Gospel Church Buruburu. Kisa na maana? Mtoto wa kike anaitwa Jahenda. Jahenda alishuhudiwa katika viral video akiwa pale msalani kando na hiyo kanisa, katika sherehe zao na wasichana wenzake kule, wakiwa washroom, akiwa bullied. So ikasemekana kwamba baada ile bullying ambayo ilienda sana, ikasemekana kwamba ni mtoto wa pastor wa Redeemed Gospel Church Buruburu. Basi jenzi yo akasema tunakuja hiyo kanisa.
2: Mtoto pastor amembull Jahenda.
1: Jenzi yo akasema, "Oh, ni mtoto wa pastor. Kanisa gani?" Redeemed Gospel Church Buruburu. Ndio amembull Jahenda. Tunakuja hiyo Redeemed Gospel. Tutakuja huko. Na kama kweli jana wakaenda.
2: Ndio.
1: Na ikawa purukushani mpaka tia gas zikarushwa.
2: Exactly.
1: Kusambaratishwa na kadhalika na mambo kama hayo. Waumini wengine wakiwa kwa kanisani pale wanaomba. Wale Gen Z walikuwa wamegadhabika na bullying iliyomfanyikia Jahenda.
2: Ndio.
1: Nikajiuliza. Wakati walikuwa wamegadhabika na ile bullying, manake Wakenya wote wanagadhabika. Bullying is not a good thing.
2: It's true.
1: Lakini katika kugadhabika na bullying, hauhisi kama kwenda pale katika Redeemed Gospel Church, wewe ambaye ulikuwa na hasira na bullying, haukuwa unabuli wale waumini wengine ambao walikuwa wamekwenda kuhubiri Mwenyezi Mungu, kumsikia Mwenyezi Mungu, kusikia neno? Manake uko kanisani lakini roho juu. Uko ndani ya kanisa lakini roho juu. Hauhisi kama mbaye na mkera yule ambaye yuko worship pale, ila hali ajenda yangu ni

0: Alhamdulillah, tumefika mashallah.
1: Anaitwa Bien pale na Sultan Sirar. Safari ndio wimbo unaondoka hewani, imetumia mwendo wa semoja kasoro dakika 3 saa za Afrika ya Mashariki ndani ya Bonge la Radio. Hii ni Radio 47 hapa ndipo. Kumbuka Zenka ipo kwa ajili yapo. Wewe ambaye unajituma pale mashinani katika biashara za kwako, unaweza kudownload Zenka kutoka Google Play Store, register for free by the way, anza kukuza credit score ya kwako. Alafu inapokuwa unafikia 200,000 unaweza kukopa anytime na ukaboost biashara yako na ukaanzisha biashara mpya. Sema nao ukiwa na maswali katika 0206765, yani 0207650589. Ukiwa na swali lolote unaongea nao Zenka na inakuwa inapendeza tena zaidi.
2: At the same time pia tuko tunajipanga kwenda katika next hour, itakuwa ni penzi mita. Kwa hivyo kama uko na yako, make sure kwamba umechangamkia kupitia katika 24047 pale vile, na usisahau pia vile vile pia katika soko muru wa Star 216 hash pale, mabonuses pia kibao. Tulikuwa kwamba 5 people pale, kila mtu anakwenda na bonus 3000 bob. Hii ni katika Star 216 hash, teke pale nani ambao wako katika bonus.
1: Na angalia bonus amekula tayari: Silas Ongwahe, Peris Waiharo, Eunice Chebet, Stanley Chege, Helen Mkirote, wote 3000 bonus tayari imetoka ndani ya Star 216 hash. Ndo soko muru wa mtu wangu, zama ndani na 20 bob ya kwako.

0: Radio 47 kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Kwa majina naitwa Mitri Samoiti. Hiyo chama Sifuna ameunga ni mzuri sana. Sasa yeye ni ndume sasa. Sasa yeye ni kama ule mwanaume mwenye akuwa na bibi, sasa kuna bibi ako kwa boma sasa.
2: Naweza tafuta mzee ya mwaka 70. Tatupatie. Sema wewe mzee uko kama mwaige baki endelea. Tunaweza tafuta kijana jenzia mwaka 40 mwambie chukua.
3: Huyu ni mtu wa 13 sasa ninazika. Ni mara ngapi nitaenda mazishi kwa sababu ya pombe ambayo tunaweza kuacha? Yeah. Ni mara ngapi tunaweza kuzuia? Yaani tuangalie watu wanaangamia.
4: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47 na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Losoti, lakini kwanza ni tahariri. Watu 20 wamefariki dunia katika ajali za barabarani ndani ya saa 24, wakiwamo mahujaji 17 waliofariki dunia kule Salama Jumamosi asubuhi. Je, umefika wakati wa kutangaza ajali za barabarani kuwa janga la kitaifa? Manake ni makumi kila wiki wanaangamia. Kila baada ya tukio la ajali kubwa kuna kuwa na hali ya kusikitika, pole za hapa na pale, uchunguzi na ahadi za kuchukua hatua. Lakini baada ya siku chache tunarudi katika hali ile ile. Mwendo wa kasi, uzembe barabarani, magari yasiyofaa barabarani na ukiukaji wa sheria. Usalama barabarani si jukumu la dereva pekee, ni jukumu letu sote. Serikali kupitia mamlaka husika ihakikishe kwamba sheria za barabarani zinafuatwa, madereva wawe waangalifu na abiria pia wasikubali maisha yao kuhatarishwa. Lazima tuweke juhudi kubwa kumaliza ajali za barabarani. Tumechoshwa na vilio vya kila wiki barabarani, ni hali ambayo haipendezi. Na ndio tahariri asubuhi hii. Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia: gumzo baada ya Sifuna kuzindua tape, Uhuru Kenyatta na Fred Matiang'i nao kufika kanisani St. Matthew's Mulumba Mombasa asubuhi hii kwa ajili ya maombi ya mahujaji 17 walioangamia. Naam, tuanze na taarifa kwamba hisia mbalimbali zimeendelea kusheheni kwenye mitandao ya kijamii kufuatia hatua ya seneta wa kaunti ya Nairobi na mwaniaji wa rais mwaka ujao Edwin Sifuna kuzindua chama chake kwa jina The Equitable Party. Kwenye mtandao wa X, hashtag 3 zimesheheni miongoni mwa mada ambazo zinajadiliwa na wengi, yani trends. Moja ni The Equitable Party na ya pili ni chama cha Sifuna. Hashtag hizi mbili zimevumishwa pakubwa na wafuasi wa Sifuna, wakisifia hatua yake ya kuzindua chama hicho akisema kimempiga jeki katika azma yake ya kuwania urais. Aidha, wamesifia idadi ya wanachama milioni moja ambao tayari wamejisajili kwenye chama hicho ndani ya saa 12 tangu kizinduliwe. Kupitia ukurasa rasmi, chama hicho kimetangaza kuwa wanachama milioni moja tayari wamejiunga. Kando na hashtag hizo mbili, kuna hashtag nyingine nambari 3, The Empty Party. Hashtag hii imevumishwa pakubwa na wapinzani wa Sifuna. Wameongozwa na viongozi wa ODM akiwemo mbunge wa Lang'ata Felix Odor Jalango, mwakilishi wa wadi ya Kilelesho Robert Alai, mshauri wa rais kwenye masuala ya katiba Profesa Makau Mutua, ambao wamekejeli jina hilo la The Equitable Party wakidai kwamba halina mvuto wala ushawishi. Hata hivyo, kumbuka wandani wa Sifuna wamesema chama hicho kitabadilishwa jina na kuitwa Linda Mwananchi hivi karibuni baada ya ofisi ya msajili wa vyama wiki jana kuhifadhi jina hilo kwa ajili ya kundi hilo. Godfrey Ososi ni senator wa kaunti ya Vihiga.
5: Now for clarity purposes, tuko na jina letu ambao mliona walitusumbua na tukaenda kotini tukawashinda, na sasa tuko na jina Linda Mwananchi Movement. Sasa hiki chama tutabadilisha jina iitwe Linda Mwananchi Movement.
4: Ikumbukwe wakili maarufu Miguna Miguna naye ameandika kuwa hajaona cha kumsisimua baada ya Sifuna kuzindua chama chake. Anadai kuwa alipohudumu kwenye wadhifa wa katibu mkuu wa ODM kulikuwa na mapendeleo katika shughuli ya uteuzi wa wagombea, hali ambayo anabashiri itaendelea katika chama kipya. Mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma naye anadai kukosekana kwa viongozi wakuu kwenye wa upinzani kama vile Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i, Eugene Wamalwa na Martha Karua kwenye hafla hii ya uzinduzi jana ni ishara kwa mgawanyiko. Kuna mgawanyiko kwenye mrengo huo upinzani na kwamba Sifuna atakabiliwa na ugumu katika azima yake. Kufikia sasa ni kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua pekee kwenye mrengo upinzani amempongeza kwa uzinduzi huo. Amefanya hivyo mapema leo kwenye hafla ibada kanisani Tumaini kule Boston, Marekani. Ikumbukwe viongozi wa DCP akiwamo naibu kiongozi Cleophas Malala wamekuwa kishinikiza kuwa watashirikiana na Sifuna kabla ya kutafuta ushirikiano na mirengo mingine kama vile Ukombozi yake Kalonzo.
2: He has launched his party, the Equity Party. It's his vehicle to look for leadership. The picture is looking a little bit more clear. It's looking clear. I've congratulated Sifuna for launching his political party and I've asked all those who support him to join his party so that they start working and getting aspirants.
4: Na je, Wakenya wana maoni gani kufuatia uzinduzi huo? Hizi hapa sauti za Wakenya ambao walizungumza na Radio 47.
1: Kwa majina naitwa Beatrice Samoit. Hiyo chama Sifuna ameunga ni mzuri sana. Sasa yeye ni ndume sasa. Sasa yeye ni kama ule mwanaume mwenyako na bibi, sasa kuna bibi ako kwa boma sasa. Na Sifuna ni sisi, Sifuna ndio sisi. Tunasherekea hapa Teso, hiyo chama ya Sifuna.
6: Sifuna is more attractive now, politically is more powerful.
7: Kwa sababu hata wanapokaa katika ile meza kuu, ilikuwa labda wanamuuliza unakuja na chama gani.
8: Mimi mwenyewe nimekubali Sifuna, hiyo pati ameunda. Anatosha. Kama amepata chama, tunamuunga mkono.
9: Na hiyo ndiyo taarifa yenye imesakileti Kenya mzima.
10: Mimi kura nitampigia kama Sifuna, lakini sio chama.
4: Tuangazie taarifa nyingine ambapo uchunguzi wa kina kuhusu ajali mbaya iliyosababisha vifo vya mahujaji 17 katika eneo la Salama kwenye barabara kuu ya Mombasa Nairobi usiku wa kuamkia Jumamosi bado unaendelea, huko maafisa wa mamlaka ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA kwa ushirikiano na maafisa wa polisi wa trafiki wakiendelea kuchunguza mabaki ya magari yaliyohusika ili kubaini kilichojiri kikamilifu. Haya kijiri mili 10 inatarajiwa kurejeshwa Mombasa, huku rais mstaafu Uhuru Kenyatta na kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i wakitarajiwa katika kanisa la St. Matthew's Mulumba asubuhi hii kwa ajili ya maombi ya mahujaji ambao waliangamia. Silas Kemboi anaarifu.
11: Most of the bodies had multiple soft tissue injuries.
12: Shughuli ya upasuaji wa mili iliyolenga kusaidia uchunguzi huo imekamilika katika hifadhi ya mili ya hospitali ya Sultan Hamoud. Shughuli hiyo imekamilisha stakabadhi zote za kisheria zinazohitajika ili kuwezesha uchunguzi wa polisi na kutoa mwongozo sahihi wa chanzo cha vifo vyao. Kulingana na ripoti ya upasuaji iliyotolewa na madaktari, mili hiyo ilikuwa na majeraha mabaya ya tishu na kichwa yaliyotajwa kuwa chanzo kikuu cha vifo vyao.
11: Multiple bone fractures and head injuries including cervical spine injury. Those were the main causes of the death.
12: Hatua inayofuata sasa ni kwa familia kuruhusiwa kuchukua miili ya wapendwa wao kutoka katika hifadhi ya miili ili kuanza maandalizi ya mazishi, ambapo tayari familia kadhaa zimeruhusiwa kuchukua miili hiyo.
13: We have our members who have gone to Kisii, to Machakos, to Kitui, Karatina and Nairobi.
14: Ilikuwa ni ngumu hata kwa waiji kule Subukia, kwa sababu tulipopata hizo habari ilikuwa ni za huzuni kubwa sana.
12: Wakati uchunguzi unaendelea, viongozi wa kidini na serikali kaunti ya Mombasa wanaendelea kutoa usaidizi wa kisaikolojia na kusaidia familia hizo kugharimia shughuli zote za mazishi, matokeo ya mwisho ya uchunguzi yakisubiriwa.
15: Wenu ni machungu yangu, machozi yenu ni machozi yangu, na kwa pamoja ndipo hapo kwamba tutaweza kufanya huu moyo uweze kutulia yale maumivu ambayo kwamba tunaweza kuyasikia.
12: Ajali hiyo ilitokea usiku wa kuamkia Jumamosi iliyopita wakati waumini hao wa kanisa Katoliki la St. Matthew's Mulumba parokia ya Mikindani walipokuwa safarini wakielekea katika kituo cha maombi cha kitaifa cha Subukia kwenye kaunti ya Nakuru. Ajali hii inajiri huku mtu mmoja kiripotiwa kufariki dunia katika eneo la Kilimani kule Machakos kwenye ajali iliyohusisha waumini waliokuwa kitokea kwenye hafla hiyo ya maombi wakielekea Masinga, nyingine ikitokea kule Kuresoi kaskazini kwenye kaunti ya Nakuru na kusababisha kifo cha mtu mmoja, pamoja na ajali ya Maua Summit iliyosababisha vile vile kifo cha mtu mmoja. Wito wa kuwa makini barabarani unaendelea kusisitizwa. Silas Kimboi, Radio 47.
4: Vifo vinavyotokana na unywaji wa pombe haramu katika maeneo mbalimbali ya kaunti ya Nyamira vinaendelea kuripotiwa. Hali hii imewafanya viongozi wa kidini na washikadau wengine kujitokeza na kufanya maandamano huko, maafisa utawala wakilaumiwa kwa madai ya kuzembea. Kombo Alfayo anaarifu.
3: Ni mara ngapi nitaenda mazishi kwa sababu ya pombe ambayo tunaweza kuacha? Ni mara ngapi tunaweza kuzuia? Yani tuangalie watu wanaangamia, alafu ni kwa sababu ya kitu ambacho tunaweza kukikomesha.
16: Watu wengi hapa wanashikwa, wanawekwa ndani, kisha baadaye inasemekana kwamba hii sio ti pombe, ni maji, lakini hawachukuliwi hatua inayofaa. Machifu wetu hatuwezi tukawalaumu, si ati kwamba mfanyi kazi, mnafanya ndio, lakini mnastahili mufanye zaidi.
17: Maandamano haya yameongozwa na padri wa parokia Rangenye, ambapo ameongoza washikadau wengine katika kuyazuru maboma ya watu wanaodaiwa kuwa watengenezaji wa pombe haramu, ambayo imesababisha vifo vya watu takriban 10. Sasa
18: hatuani mahali tunaenda, na saa zingine tunaoga na isina maskari, tuende kusika, wana pull back, wanapiga simu, tukienda mahali pombe ilikuwa, tunakuta manyumba imefungwa, watu wametoka. Na saa zingine tukitisa gari hatuwezi kupeana, wanasema haina mafuta.
17: Maafisa utawala wamelaumiwa kwa kuzembea. Hata hivyo majitetea. Livingston Mabuka ni chifu wa location ya Mugirango Magharibi.
18: Nataka warudise wale ma-APs wa zamani, bungane na hawa, ndio tukimbize pombe.
4: Na katika makala ya afya yako ambayo huja kila siku Jumatatu saa 1 asubuhi, ugonjwa wa selimundu au sickle cell unaendelea kuwa miongoni mwa magonjwa sugu yanayowakabili wa Kenya, huku athiriwa na washikadau wengine wakiendelea kutoa wito kwa serikali kuu pamoja na zile za kaunti kuimarisha huduma za matibabu pamoja na kuweka mikakati ya kupunguza gharama za dawa za kutibu ugonjwa huo. Mwanahabari wetu Amina Abdulrahman ameandaa makala haya.
0: Afya yako.
19: They say that we can die anytime, but now I'm 37 years old.
20: Maisha ya Rose Juma mwenye umri wa miaka 37 yamekuwa ya mapambano tangu alipogundulika kuwa na ugonjwa wa selimundu akiwa na umri wa miezi miwili. Kwa miaka yote hiyo amekumbana na changamoto mbalimbali, kukiwemo kupata huduma bora za afya.
19: We face a lot of challenges when we are in crisis. Imagine I'm 37 years old and I'm crying. The pain that we are facing is much more than the pregnant woman in labor. And going to Kenyatta, we are not going to Kenyatta for free.
20: Kwa wengi wanaougua ugonjwa huu, kila siku ni mapambano dhidi ya maumivu, changamoto za kiafya na unyanyapaa katika jamii. Paul Wafula alizaliwa na ugonjwa wa selimundu.
21: Kwa kawaida ugonjwa sickle cell, mtu huzaliwa nayo, na mimi nilikuja kuambiwa na wazazi, iligundulika nikiwa na miaka 3 baada ya kutembea kitafuta ni shida gani ilikuwa nikiugua. 1984 uliweza kutambulika.
20: Licha ya changamoto hizo, anasema amejifunza kuishi na hali hiyo, ingawa safari yake imekuwa ya misukosuko, kukiwamo kulazwa hospitalini mara kadhaa.
21: Umekuwa na shida na tatizo sana, kwa sababu kukuwa na vifaa ambavyo vinaweza kutambua huu ugonjwa, na pia wale madaktari ambao walikuwa mahitimu haswa kwa hii nyanja ya ugonjwa wa selimundu.
20: Wataalamu wa afya wanasema utambuzi wa mapema, upatikanaji wa dawa na huduma bora za matibabu ni muhimu katika kuboresha maisha ya wanaougua ugonjwa wa selimundu. Daktari James Wamukoya anaeleza.
22: Jinsi unavyotibika, kuna upandikizaji wa uboho, kuna tiba mpya ya uhariri wa jeni. Kuna wale ambao yafaa wao wakitumia vidonge vya hydroxyl, antibiotiki ambayo mtu yafaa tumie. Kuna ile nafasi ya kuongezwa damu
20: na kupunguzwa kwa gharama za matibabu. Amin Abdulrahman, Radio 47.
0: Afya yako. Ukweli wa mambo.
4: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji ulaghai na pia propaganda. Deepfake sasa hivi inategemewa na wasambazaji wa habari feki pakubwa. Ni mbinu ya kutumia AI kusuka video feki, sauti au picha yote kwa minajili ya kupotosha umma. Sasa kuna video imesambazwa mitandaoni ikionyesha kwamba mbunge wa Endebes Daktari Robert Pokose amekamatwa, amewekwa pingu na anasindikizwa na maafisa wa polisi. Eti kosa lake, matamshi yake hivi majuzi kwamba yeyote atakayewazuia Waganda kuingia kule Trans Nzoia kupiga kura atajipata amerushwa katika mto Swam. Angalia video hiyo kwenye kurasa zetu. Ukweli ni kuwa ni video ambayo imesukwa kwa deepfake. Pokose kukamatwa bila shaka ni taarifa ambayo ungeipata hapa ndani ya bonge la radio. Kama hujaisikia, bila shaka ni porojo, ipuzilie mbali. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: ukweli wa mambo. Kuwa makini.
4: Naam, ni wakati wa kuingia uwanjani ambapo Holanzi imeilaza Sabia mabao mawili kwa moja na Ureno pia ikaizaba Norway kwa mabao yayo hayo mawili kwa moja na Ujerumani ikambulia sare ya bila bao dhidi ya Ugiriki kwenye baadhi ya mechi za kufuzu mashindano ya mataifa ya Ulaya zilizochezwa usiku wa kuamkia leo. Hassan Mwana Ali na habari nyinginezo za sporti.
0: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
1: Waambaje mwanaspoti na karibu tudunde dunde viwanjani. Rais wa chama cha kukabiliana na utumizi wa dawa za kulevya duniani Witold Banka yupo nchini kwa ziara ya siku mbili. Je, kikubwa ni kipi?
2: It's my first time as a WADA president in Kenya and the home of champions and the beautiful country. So we will discuss the matters of anti-doping, how to strengthen the anti-doping policy in Kenya, how to make sure that athletes have they are competing in a level playing field with the strong support of the government for the anti-doping agency of Kenya. So after the second day of my visit, we'll have an official press conference when I will be happy to answer all your questions after the, I believe, fruitful discussions with His Excellency President of the country, Minister of Sport, our friends from ADAC, National Olympic Committee, and most importantly, after my discussion with the athlete.
1: Ikumbukwe kwamba Kenya imepewa wenyeji wa mashindano ya riadha duniani mwaka 2029. Haya yakijiri nayo timu ya taifa ya soka Harambee Stars baada ya kupigwa na Guinea na kwenda sare na Eritrea kwenye mechi za AFCON inajitayarisha mechi ya kirafiki dhidi ya Rwanda na Uganda Cranes wakicheza dhidi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Nje ya mipaka ni kwamba mechi mbalimbali za kusaka nafasi ya kushiriki mashindano ya UEFA zitaendelea tena na mechi kubwa mbili leo hii. Italia itacheza dhidi ya Uturuki na Ufaransa iliyokwenda sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Italia ikikaribisha Ubelgiji majira ya saa 4 kasorobo. Naam mwanaspoti, tukome hapo kwa sasa. Mieni Hassan Mwana wa Ali na hapa ndipo
0: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Hekima za kikwetu.
5: Umwano vande mamira makendu. Mtoto wa mwenzio ni kama kamasi la baridi.
23: Kutumika katika jamii ya Ekegusi kumaanisha kwamba mtoto wa mtu mwingine uhitaji kushughulikiwa kwa tahadhari na heshima, kwa kuwa si wako haupaswi kumwadhibu kiholela.
0: Hekima za kikwetu.
4: Na msikilizaji, tulikuuliza je, kukosekana kwa viongozi wa upinzani katika hafla ya Sifuna kuzindua chama kunafaa kumpa wasiwasi? Huyu anasema it could be because of the busy schedule. Halafu Frederick Mbolani unasema tuko tayari hata wasipofika, sisi team Sifuna tuko tayari.
24: Sema wako tayari team Sifuna
4: bila hata wenzao kujiunga nao. Sema safari imeanza.
24: Lakini ningependa pia sasa hivi kuwe na sasa mwelekeo. Now that Sifuna ametangaza chama chake, kuwe na sasa yani mwelekeo fulani,
4: clear direction.
24: Clear direction sasa because unajua kwa mfano ndugu yangu katika mrengo wa upinzani. Kwanza kabisa tulikuwa tunasikia na jita United Opposition. Alafu kidogo the alternative government. Alafu kidogo kuna Ukombozi. Kidogo sasa kuna Linda Mwananchi. So yani umbrellas ni nyingi sana. Acha na umbrella sasa. Katika vyama je? Vyama pia ni vingi sana.
4: Viosks nyingi.
24: Vingi sana. Yaani vibanda ni vingi chini ya miavuli mingi pia. Unajua kwa mfano katika upande wa serikali ni broad based government. Kusha. Hakuna tena mavuli mwingine. Unaelewa? Alafu ndani ya broad based kuna ODM na UDA.
4: Na labda Ford Kenya hapo.
24: Na labda Ford Kenya pale. So nahitaji pia upinzani sasa wajipange kidogo pia wao nao waseme okay, muungano wetu ni Linda Mwananchi movement. Kwisha. Vyama vilivyoko ndani ni hivi. Basi kidogo wa
4: na ndio nisikia nani yule askofu akiwa Kodia
24: ndio
4: akiwasuta vikali akiwaambia kwamba kweli we have too many parties hapo
24: inachanganya mwananchi kidogo. Who are they? United Opposition. Who are you? Alternative Government. Who are you? Ukombozi. Who are you? Linda Mwananchi. nini nani bwana?
4: Lakini nimemmsikiza Gashagu asubuhi.
24: Ndio.
4: Anasema ana is coming to arrange the house.
24: Oh, yeye ndo mpangaji?
4: Eh, amesema anakuja.
24: Oh, hao wengine ni wapangaji, yeye ndio landlord.
4: Amesema there is some leadership lacking, anakuja kufanya mambo yake.
24: Hatukutane saa 2 asubuhi.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: Minutes baada ya saa moja asubuhi sasa Afrika ya Mashariki, hapa ndani ya Bonge la Radio. Hii ni Radio 47, hapa ndipo mimi chairman, niite Alex Mwakideo.
1: Niite Captain Emmanuel Mashumbe, good morning once again. Kama unaungana na sisi, hii ni Radio 47, hapa ndipo wakati tunakufahamisha kwamba pia pensi mita loading right now. Kama bado hujatuma yako, tuma yako straight away tupate kujua kuko namna gani. Alafu kila siku tunakuelezea kuhusiana, jamani, ukienda sokoni tafuta muuzaji mboga mwenye kibanda cha Food Fiti, nunua kwake. Yani ukifika pale katika soko, jamani, angalia, je, ni kibanda gani ambacho kiko na kibao pale vile cha Food Fiti, nunua kwake. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukinunua pale vile inakuwa ni kitu cha kupendeza tena zaidi. Lakini tunakuambia kwamba, na ukifika pale usinunue kitunguu peke yake, ongeza nyanya, karoti, dania kidogo pale na avocado, alafu inakuwa zimeshikana fresh.
0: Ndio.
1: Na kando na hivyo pia ongeza pia kitunguu saumu, kinafanya chakula pia kinanukia poa. Unajua chakula pia kikiwa kinanukia poa pia pale kinafurahisha nyumbani.
0: Ndio.
1: Na kando na hivyo pia mboga za ladha, sio sukuma wiki peke yake na kabeji, mboga za ladha pale vile, ongeza pia pale kama ni hoho pale, pili hoho, kuna ya red, kuna ya yellow, kuna ya green pale, inaleta ladha zaidi katika mboga zako.
0: Kweli.
1: Kando na hicho pia, jamani, make sure kwamba try variety leo, chakula chako kitakuwa na rangi na ladha different, na utafurahia wewe na familia yako pale mtaani, kwa sababu lazima ujifundishe kula Food Fiti. Tembea kwa muuzaji mboga wa Food Fiti karibu na wewe, akupange na upate chakula ambacho kinanukia vizuri, chakula ambacho kiko na ladha, na chakula ambacho kinakufurahisha wewe na familia yako.
0: Sasa tukiongelea kuhusiana na masuala ya chakula, jamani, tukiongelea kuhusiana na masuala ya chakula, na kukaribisha uenjoy chapati Zalea premium wheat flour, na hutawahi kurudi nyuma tena. Utakuwa ukienda supermarket pale straight, unakwenda katika ile ile shelf iko na unga wa Layer premium wheat flour. Maraki pale chapati one soft, chapati one tam, kukanda one rahisi. Manake unga wake kukanda inakuwa nzuraisi pale. Alafu chapati katika unga wa Layer, by the way, zinatoka nyingi zaidi ikilinganishwa na unga mwingine wowote ule. So unaponunua unga wako wa Layer premium wheat flour, unapata ladha nzuri, unapata softness, alafu unapata chapo nyingi zaidi. Kama ni mahamri yatakuwa mengi zaidi. Ndio maana tunakuambia kwamba karibu uanze kufurahia Layer premium wheat flour. Wapige simu katika 0117 17 17 17, directly by the way, order from Layer premium wheat flour. Natumai taita zishafika, Mombasani pia washafika,
1: walikuwa yes hoping.
0: Yani popote nchini Kenya ukiwa unataka Layer premium wheat flour, wapigie simu 0117 17 17 17, because Layer premium wheat flour inapendwa mitaani, inapendwa pia nyumbani, na inakuwa inaleta raha tena zaidi. Itoke katika soko Muro Mtwanga,
1: itoke pale katika soko Muro Teketeke. Tuko tushaanza kuoma pale asubuhi asubuhi, kwa hivyo ni kuidondoa tu pale kupitia katika star 2167, yani star 2167 pale vile. Hii ni soko Murwa. Wacha tuone, je, katika lisala samoja pale vile, ni nani ambaye anachukua share yake pale, anajiekea na anajipanga nayo. Star 2167, tunapiga simu pale. Kucheza ni 20 bob 20 bob, box ni 6, box number 6 ndio imeanza kutifua vumbi kama sijakosea. Wacha tuone, je, ni box gani hii? Star 2167, ni nani ambayo anaruka nayo isikuache? Mabonuses pia kibao. Sasa tuna deal na bonus ya saa moja mpaka saa mbili.
0: Dear.
1: 5 people 3000 bob. Hello, good morning, this beautiful morning.
2: Good morning.
1: Habari yako baby?
2: Very.
1: Kwa rakaraka, unaitwa nani, kwa upande gani wa Kenya?
2: Naitwa Stacy Henry, I'm from Homa Bay.
1: Stacy kutoka Homa Bay, box ni gani mami?
2: Box number 2.
1: Imekupa ngapi Stacy?
2: 39,000.
1: Homa Bay pale vile, Stacy tayari asharuka nayo katika box number 2 pale. 39,000 Stacy, box number 2, all the way kutoka upande wa Homa Bay. Wa pili nani? Hili ni soko Muru wa Star 216 hash. Wacha tuone nani ambaye anaruka nayo katika Star 216 hash.
0: Hello.
3: Hello.
0: Radio 47 hapa ndipo, unaitwa nani?
3: Samuel Baraka.
0: Samuel, uko wapi ndugu yangu?
3: Mlolongo.
0: Habari za Mlolongo my brother?
3: Kuko fiti labda huko.
0: Safi kabisa. Nasikia sauti yako kwa mara ya kwanza. Umeingia mara ngapi kwenye star 216 hash?
3: Mara mbili peke yake.
0: Mara mbili katika box moja ama ulibadilisha?
3: Niliweka namba 1.
0: Ndio.
3: Na tena nikaweka ya pili, sasa box nambari 2.
0: Nambari 2 imekupatia ngapi mtu wangu?
3: 54K.
0: 54,000 shillings kaenda Mlolongo pale. Congratulations mtu wangu. Na bado this hour hatujatoa hata bonus moja. So kuna fursa ya kuingia katika bonus line. So cheza katika bonus line kwenye star 216 hash. Ingia katika bonus line pale, ondoka na 3,000 shillings ya kwako. Enjoy, itakuwa inaleta raha tena zaidi. Penzi Mita linafuata katika muda mfupi ujao.
4: Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bado hapa ndipo. Unataka nguo zako za rangi zibaki bright? Ondoa madoa sugu na Omo Color Safe. Chupa ya blue kuanzia 45 bob tu. Do more. Omo Bleach, multi-purpose stain removal with fresh fragrance. Radio 47, 92.8 inavuma kote kote.

0: Bukavu.
1: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambi, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye. Maneno gematamu matamu waribu nampa hai.
2: Kuna bwana dada pale anambo wake chiwawa. Yeah. Amekuwa akimtafutia uchiwawa chiwawa mwenzake. Lakini hataki machiwawa.
3: Ndio.
2: Anataka mabosko tu.
4: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru.
5: Sumari mfupi. Mm. Kuingia haraka. Yaani mwanangu nyundo moja tu. Pa!
6: Nani?
4: Kazema.
6: Yaani watu wawili ambao hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
4: Hii ndio stesheni bora namba moja ambayo inasikika bila shida yoyote. Nashukuru sana kwa stesheni kwa kuwa imefika maeneo yetu ya Kwale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
7: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47.
8: 92.8 Kwale. Tupo na bado.
9: Radio 47.
8: Enzimita, unapendwa.
10: I love you.
8: Ama unachezwa.
3: Straight away sisi pale poko penzi bita na check ni kibao zinazidi kutiririka pale vile kama hello Mwashumbi na Mwakideu. Tafadhali naomba msinipite leo. Huyu ni Cleophas, niko maeneo ya Limuru na mpenzi nina mpenzi ambaye tunapendana. Tunapanga kuoana na yeye amebadilika sana, yuko upande wa Kibra pale vile. Hiyo tumeipokea. Mwenyeki mcheki penzi mita morning, kwa majina naitwa Brenda, niko Uganda. Please nataka kujua Simiu kama ananipenda, nambari yake ndio hii hapa. Simiu wetu mmoja mani vipi jamani?
6: Brenda
3: yuko Uganda huyu.
6: Ana mtoto wa Uganda? Sina wa yule.
3: Yuko Uganda pale vile
6: ningependa. Ana mtoto wa Uganda.
3: Yaza kuwa maybe Simiu njo Simiu kama Simiu.
6: Nafikiri taifa la nje huwa unaweza samehewa rais zaidi.
3: Okay.
6: Ukicheza taifa la nje.
3: Okay. Nyumbani.
6: Home ndo makosa.
3: Yaani nyumbani ndo utasamehewa.
6: Nafikiri, sijawahi kujaribu.
3: Maybe ushawahi kusikia mtu alisamehewa?
6: Mara nyingi huwa haijulikani, haifikii mahali kwa kujulikana. Manake mwenzako yuko taifa la nje. Kwa hivyo mara nyingi huwa haifiki hata huko.
3: Kwa hivyo chakua kila saa, nimefika Uganda kidogo.
6: Nimefika
3: Uganda kidogo.
6: Sasa sijui utakuwa unasema unatafanya nini li Uganda? Sijui.
3: Okay.
6: Sijui.
3: Okay, anyway Brenda, wacha tucheki. Lakini kuja ngine hapa inasema vipi? Mwashumbe na Mwakideu, naomba leo msinipite. Niko kutoka upande wa Bungoma pale kunaitwa Namwela. Naitwa Sami, niko na mpenzi msichana ambaye anaitwa Christine pale vile. Yeye yuko upande wa Kimambole, Mount Elgon pale vile. Nisaidieni kujua kama napendwa ama ni vipi. Nambari yake ya simu shaacha tayari pale vile. Naye mwenye pia nambari ya Sami pia shaacha pale vile. Wacha tumtafute Sami pale Zulu kwa Zulu.
6: Au kutaka tuende na ile Uganda ya Simiu.
3: Uganda hiki ni niyo kibounce tunaenda pale state
6: kwa Simiu,
3: kwa Simiu pale Uganda. Aye. Brenda.
6: Halo.
11: Halo.
6: Vipi?
11: Apo Mwashumbe ukache uko.
3: Fiti sana mtu wangu Simiu, mambo?
6: Huu ni
3: Sami kweli. Sami. Habari ya Bungoma?
11: Yuko salama Bungoma.
3: Umesema Christine yuko upande wa Mount Elgon pale?
11: Huko ni niki Mambole.
3: Oh, Kimambole. Mapenzi yalianzia Kimambole ama yalianzia upande wa Bungoma?
11: Bungoma na ndio nini? Kimambole yuko Bungoma.
3: Kwa hivyo mpenzi lilianzia wapi?
11: Tulikutania tu kwa huko Mabole, tukio kwa michezo.
3: Ukimabole mkio kwa michezo?
11: Ya mpira.
3: Mchezo wa mpira?
11: Kwa
3: ni wewe ni mchezaji wa soka?
11: Mimi ni mchezaji wa mpira.
3: Unachezia timu gani hapo Kimambole?
11: Cheska KRC.
3: Ati?
11: Cheska KRC.
3: Ati?
11: Jessica Ki
3: Arasi.
11: Arasi Roman Catholic.
6: Haya. Hata tuachane na hiyo simu. Tim, unacheza katikati ama unacheza defense ama unakuwa attacker?
11: Mshambulizi.
6: Wewe ni mshambulizi. Mshambulizi. Sasa mkakutana vipi na Christine ukiwa unacheza boli pale? Christine alikuwa anafanya nini?
11: baada ya nini?
0: Kushambulia ya uwanjani.
11: Baada ya mpira kuisha.
0: Ndio.
11: Ndio tukakutana na yeye hapo tukaongea. Akaniambia tumependana na kupenda, mimi nikasema ni sawa.
0: So alikuwa amekuja kama shabiki? Alikuwa amekuja kushabikia timu gani? Timu yako ama timu ya mpinzani wako?
11: Mabole.
0: Walikuwa amekuja kushabikia timu ya mpinzani wako? Kwa hivyo wewe ulikuwa ni mpinzani pale uwanjani. Na uliwafunga?
11: Hapana.
0: Hukufunga.
3: Shabikia.
0: Ndio maana alikuongelea.
3: Timu yake inafungana lakini anapenda mtu ambaye wamemfunga.
0: Sasa? Hiyo game ilipoisha nani alifungwa? Nyinyi ndio mlifungwa?
11: Tulifungwa pamoja.
0: Ndio maana akakuongelesha.
3: Mlipigwa.
0: Sasa mlipopigwa pale ndo akakuja akakuongelesha pale. Yeye ndo alikuja ama wewe ndo ulienda?
11: Mimi ndio nilienda.
0: Ulimuona ukamwendea? Alikuwa amevaa jazz ya ile timu nyingine?
11: Alikuwa tu amevaa tu trouser ya white. T-shirt ya white.
0: Long ya green.
3: Kwa nini ulimuonea wapi? Ulimuonea wapi? Ama ukiwa ndani kwa kiwanja ulikuwa unamuona akiwa nje?
11: Alikuwa tu amesimama tu kando ya line tu.
3: Ndio nakuuliza aje. Kwa hivyo ukiwa kwa kiwanja ukiwa unashambulia ulikuwa unamuona pale kwa line amesimama?
11: Hata kabla mpira itaanza tulikuwa tushaongea naye.
3: Basi ndio maana mlifungwa. Maana kibara lo concentrate pale vile. Yes. Wewe ndio mshambulizi unapatiwa mpira unacheza mablanda.
0: Yes.
3: Kwa sababu umemuona mtoto wa Kimambole.
0: Yes. Haya, mshaonana, mshabadilishana simu, tutoe uwanjani sasa tupeleke katika uwanja wa pili. Mlikutania wapi uwanja wa pili?
11: Baada ya hapo tulikaa siku ya Jumapili nika kuja tukaongea

0: Mboga gani?
1: Kwa managu.
2: O managu na ugali, managu kwa ugali.
0: Hakuna jaba. Bwana kununulia chips jamani. Wewe goja bwana. Bwana, isi ndio date ya kwanza jamani. Ama hiyo restaurant walikuwa wauzi chips? Ama mtoto wa Kiruya alitaka ugali
2: na pilipili. Alikula yako pia pilipili?
1: Alikuwa
2: akatisha ugali. Kwa hivyo ugali manaku kwa pilipili.
0: Bwana, Waluya, tusikue serious sana na hii mambo ya ugali. Hii mambo ya ugali bwana, tusikue serious nayo sana bwana. Ehe, haya basi.
2: Na chai ama soda?
0: Hakuna soda.
2: Chai ama soda?
1: Alikula, nilimta tena na soda na hiyo chipo.
0: Ati? We ngoja. Kwa nini alifyeka ugali na managu na bado na chipo? Aya sawa, alifyeka ugali na managu na soda, unasema ulinunua?
1: Yeah.
0: Ulinunua soda?
1: Nilinunua soda na chipo.
2: Ngoja nikuelewe ndugu yangu Sami,
0: Sami na wewe.
2: Ulipofika pale kwa hoteli, wewe ukaitisha ugali kwa managu, si ndio?
0: Na mkakula nyote.
2: Yeye pia akaitisha pia ugali kwa managu, si ndio? Mkaitisha na pilipili. Si ndio? Mkafieka. Si ndio?
0: So chips ilikuja kama dessert.
2: So mkaitisha soda tena na chips, soda na chips. Hivo. Omlitumia kama matunda.
0: Dessert. Okay, so mume tupeleke katika date ya tatu. Ama baada ya kula mlienda wapi?
1: Tulisindikishana tu na yetu kakatu hapo, tena kaenda nyumbani kwao. Mimi nikaenda kwetu.
0: Okay, date ya tatu.
1: Sasa alikuja kwangu.
2: Alikuja nyumbani sasa straight party. Ilikuwa ni siku ya kazi ama weekday?
1: Ilikuwa ni weekday.
2: Weekday pale kasata, weekday.
0: Ulimpikia ugali?
1: Hapana.
0: Au kupika?
1: Nilinua tu soda.
2: Soda na chipo.
0: Soda na chipo, Haya, mkakula soda na chipo. Kulikuwa na sausage labda kuku hivi ama ni chipo ilikuwa kavu?
1: Ilikuwa tu chipo tu na peke yake.
2: Chipo na soda.
0: Uliweka sauce?
1: Niliweka.
0: Tomato sauce, Isimnyonge jamani. Alafu baada ya kula chipo na soda,
1: tukaenda tukapumzika kiasi kwa sipi.
0: Kwani mulikuwa mmechoka? Mulikula mkachoka? Wewe Sami, kwani mulikula paka mkachoka?
1: Unaelewa tu bwana, mashumbe.
2: Yes. Naelewa, nimeelewa ndugu yangu. Kwa hivyo mkapumzika pale kabla aza klama. Apparatus?
0: Wapi?
1: Nail by mouth.
0: Matokeo?
1: Hakuna bado.
2: Bado matokeo. Ndo mara kwanza amekuwa kija.
1: Amekuja mara tatu
2: so far. Kwa hivyo ni hivyo hivyo tu, nail by mouth mara tatu.
0: Na mara zote akikuja ni chips na soda.
1: Hivyo tu.
2: Anapenda chips na soda.
0: Anapenda chips na soda, eh?
2: Ugali ni kwa hoteli, ugali na managu kwa hoteli.
0: Okay, sawa. Okay, so far mara mwisho kuja ilikuwa ni lini?
1: Ilikuwa last Sunday,
0: Sasa mbona unamleta kwenye penzimita sasa?
1: Last Sunday, part 1.
0: Sasa mbona unamleta kwenye penzimita jamani, mpenzi wako?
1: Acho ameanza kupatilika, nikipika simu haishiki.
0: Kwani?
1: Mara na
0: Kwani akikuwa nyumbani pale? Ikiwa ni nil by mouth. Kura unapigaga viti ngapi?
1: Kama ine tu hivi,
2: yani wakati ule zaza.
0: Kwani una miaka mingapi wewe Sami?
1: 26.
0: Na unacheza boli?
2: Nguvu kazi. Jana nakimbia kwa ground. Wacha tu mtafute.
1: Sawa.
2: Unaingia

0: unaingiaga first half ama second half?
1: Full.
2: First half or na second half, yote
0: napiga 90 minutes.
3: Ah, mbona umetoka huyo?
0: Nani?
3: Huyo msichana ametukatia, imagine.
0: Tutafute tena mwana sikiza. Ametukatia. Anasikiza nini?
3: Kaza Bungoma, Bungoma hakuna mtu asikizi.
0: Ile ile ni mbaya.
3: Bungoma hakuna mtu asikizi.
0: Bungoma imefinikwa ile imetekwa.
3: In fact kama usikizi ndio unashtua watu.
0: Hata kama unasikiza Christine tunakutafuta. Mbona umebadilika? Utaki tena gali kwa maana.
3: Tukatia kabisa. Yaani Christine sasa unajua ameamua kutukatia.
0: Tujaribu ya tatu.
3: Atuambie yeye.
0: Hataki tena gali kwa managu.
3: Na kutumia chipsi kama dessert.
0: Acha kwanza tukule gali kwa managu. Alafu tutasindikiza yako na soda na chips. Sindikiza yako na soda na chips.
3: Watu wa Bungoma tusikuwe serious sana bwana. Wacha nimtoe huyu katika ile inwine
0: eh. Kwanza kuchukua ile machungwa. Ni kamba tu nakula tu machungwa tu kabisa. Chips sasa nao itavunja tu ni kamba na avocado.
3: Wacha tumjaribu na line 1.
0: Kwa 9 pale.
3: Hey, unapelekaje demu first date ugali kwa managu?
0: Ndio. Kabisa.
3: Hiyo area Bungoma inaitwaje?
0: Inaitwa Kimambole.
3: Kimambole.
0: Kimambole Bungoma
3: pale. Wakaenda sokoni pale Kimambole.
0: Sokoni pale.
3: Wakafieka ugali
0: kwa managu.
3: Wakasindikiza na nini?
0: Ugali kwa managu na pilipili.
3: Ehe.
0: Alafu tunasindikiza huko kwa soda na chips.
3: Mbona anakata huyo?
0: Mtoto Kimambole, mbona zikizim?
3: Mtoto Kimambole.
0: Yeah, Kimambole. Bungoma.
3: Baada ya pale akamtembelea nyumbani.
0: Akamtembelea nyumbani. Akachukuliwa kwa soda na chips alafu akapumzika. Tukaenda kupumzika.
3: Baada ya soda na chips. Wakaenda kupumzika.
0: Wakaenda kupumzika.
3: Akapiga kura ngapi?
0: Akapiga nikapiga tu kura tu za watu wanne tu.
3: Ine tu. Kama ine tu.
0: Ile kama ine tu.
3: Christine shika simu jamani.
0: Kama ine tu.
3: Christine jamani shika simu hata kama unasikiliza radio. Christine hataki kushika simu mwisho. Christine hataki kushika simu kabisa. Christine ataki kushika simu kabisa. Wacha nimjaribu kwa mara ya mwisho.
0: Jatu ya safi.
3: Kwa mara ya
0: mwisho. Mwisho pale tuone. Christine kutoka Kimambole. Bungoma. Mpenzi ya footballer. Ndio
3: ile timu ya ile timu ngumu kuitaja.
0: Timu ngumu kuitaja.
3: Ya mwisho Christine jamani. Shika simu mami. Tuambie Bungoma. Date ya kwanza. Sokoni.
0: Kwa soko hapo. Kukali manaku na pilipili.
3: Pilipili shamba ile.
0: Yote ni chungu.
3: Kimambole.
0: Kimambole. Christina shikamika. Nsawa.
3: Nsawa. Kwenye penzi mita mimi nakuuliza tu swali moja. Swali moja tu. Date yako ya kwanza. Hivi ni kweli manaki mimi... Imenishtua kidogo by the way.
0: Nani?
3: Mimi
0: nini na kushtua hapo?
3: Nishtua. Nimeshtua. Nimeshtua
0: wajumbe. Nani? Nani? Nani?
3: Mimi nimeshtua kidogo.
0: Nani?
3: Ugali managu.
0: Yes.
3: Date ya kwanza.
0: Yeah.
3: Kwa nini?
0: Kwa sababu.
3: Hapana bwana.
0: Is it okay? Iko tu sawa. Msikilizaji, muulize msikilizaji.
3: No, but no, hata atuambie date ya kwanza, yeye atuambie. Ashawahi date ya kwanza walikula nini? Hata msikizaji atuambie date ya kwanza mlikula nini? Nyinyi date ya kwanza mlikula nini? Tuambie tu kwenye penzi mita. Maana tumemtafuta dada yetu Christine hashiki simu.
0: Maana ya Sami na Christine ilikuwa ni managu kwa ugali, ukali kwa managu.
3: Ndio. Sokoni.
0: Alafu kasukumia pale na soda kwa chips.
3: Na kwa usisahau pilipili.
0: Na pilipili.
3: Yes.
0: No, kulikuwa kwa soko.
3: Yes.
0: Yako ilikuwa nini?
3: Hivyo. Tuambie pale katika WhatsApp 0719 739 0793 487 487. Line ya simu ni 0793 047 047 au 0783 047 047. Hiyo ni line ya simu, unavuta waya pale, unasema nasi katika mpango mzima Penzi Mita asubuhi ya leo. Hey! Halo. Halo.
1: Yombe mamba.
0: Fiti.
3: Nani mwenzetu? Habari
0: asubuhi. Asubuhi iko salama kabisa mami. Tunaongea na nani? Ngoma ngoma.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 2 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Kufuatia ajali mbaya ya Jumamosi asubuhi iliyoua mahujaji 17 wa kanisa Katoliki katika eneo la Salama kwenye barabara ya Mombasa Nairobi kule Makueni, viongozi kwenye kaunti hiyo wanaishinikiza serikali kuu kwa ushirikiano na mamlaka ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA kuhakikisha kwamba na mamlaka nyingine husika kama ile ya barabara kuu nchini Kenya kuhakikisha kwamba eneo hilo linaangaziwa kikamilifu, mfano kupanuliwa ili kumaliza ajali za mara kwa mara ambazo zimekuwa zikishuhudiwa katika eneo hilo la Salama. Mashinikizo haya yameongozwa na gavana wa kaunti ya Makueni Mtula Kilonzo.
2: Tunajika salga wakati kulikuwa na accidents nyingi, walibadilisha barabara, ingekuwa mpasuri wa katikati, watu wa Salga, accidents zimekwisha. Ukienda Tharaka Nithi, una daraja moja mbaya sana inaitwa Tharaka Nithi Bridge. Pia hiyo ilikatwa katikati na watu wameacha waga dunia. Wale watu ambao wanatumia barabara hiyo si Wakamba, ni Wakenya. Tunauliza Mheshimiwa President Ruto na kamati ambayo wana wanasimamia Kenya, mambo ya kwenda pale hospitali kuangalia maiti sio haki.
1: Tuelekee kule Kericho ambapo serikali ya kaunti hiyo imetakiwa kufafanua ni kwa nini idara ya wazima moto inakabiliwa na ugumu wa kufanya majukumu yake inavyotakikana. Wakazi wanadai kuwa kila wakati panapotokea mkasa, wazima moto hufika kwa kuchelewa wakati ambapo tayari madhara makubwa yameshuhudiwa. Kisa cha hivi punde ni mkasa wa moto jana usiku katika shule ya wavulana ya Tengecha kwenye eneo bunge la Bureti ambapo bweni moja liliteketea. Hakuna majeraha yaliripotiwa kando na wanafunzi kupoteza mali ya thamani isiyojulikana. Hizi hapa ni sauti za wakazi walipokuwa kiukabili moto huo, wakilalamika kuwa kwa zaidi ya saa 2 wazima moto hawakuwa wamefika licha idara hiyo kutengewa fedha za kutosha kuendesha shughuli zake.
3: This is Tengecha boys, Tengecha boys, Tengecha boys on fire, Tengecha boys on fire here, and fire brigade has not been seen here. Fire brigade ichaonekana for more than 2 hours hapa inaungua. Fire brigade ichaonekana hapa, wale wanasimamia fire brigade, because to the best of my knowledge najua sasa Kericho County kuna fire brigade, lakini hakuna kitu inaendelea hapa, nothing is going on.
1: Tuangazie siasa. Hii kibidi tutamtembelea Kalonzo Musyoka hadi nyumbani kwake kumshawishi kujiunga na serikali. Ni kauli ya viongozi wa UDA katika eneo la Ukambani ambao wameongeza juhudi za kumshawishi kiongozi huyo wa chama cha Wiper kuhama mrengo upinzani na kuitikia wito wa kufanya kazi na Rais William Ruto. Wakizungumza katika eneo la Saikuru Mwingi Kaskazini karibu tu na nyumbani kwa Kalonzo, viongozi hao wamesifia miradi ambayo imeshuhudiwa katika eneo la Ukambani tangu kuchaguliwa kwa rais mwaka 2022. Wanasema maendeleo hayo hayakuwahi kushuhudiwa chini ya serikali zilizotangulia. Hata hivyo wamesikitika kuwa hali ya Kalonzo kusalia kwenye upinzani inafanya iwe vigumu maendeleo zaidi kutekelezwa. Wanamtaka kuiga nyayo za hayati Raila Odinga ambaye wanadai alikuwa na mazoea ya kushirikiana na serikali mbalimbali baada ya kubwagwa kwenye chaguzi na hivyo kunufaisha maeneo ambayo alikuwa na ufuasi mkubwa kupitia miradi ya serikali. Wameongozwa na mratibu wa shughuli katika ikulu ya Rais Boni Msambi na seneta wa kuteuliwa Beth Siango.
4: Hata kiongozi wetu Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ambaye hakuna mtu ambaye ako kwa hii timu anaruhusiwa kumuongelea vibaya. Tunamuomba kwa heshima kama baba yetu. Yaani akiingia hii timu yetu itakuwa complete na tutaleta mazuri. Mnataka tulete mazuri huku? Kwa hivyo tunamuomba mheshimiwa Kalonzo, tafadhali uje utujoin, utusaidie kuongoza na kuleta vitu Ukambani. And we will never disrespect you kwa sababu tunakuheshimu sana, si ndio?
5: Tuambie watu wetu watu ile kazi wamefanyiwa. Na ndio sababu tuko hapa Masyungwa, Sikuru Ward, Mwingi North, tukisema William Ruto amefanya kazi.
0: Biashara na fedha.
1: Naam, na kwenye biashara na fedha, tangu Rais William Ruto azindue mpango wa kitaifa wa matumizi ya vyombo vya usafiri vinavyotumia umeme nchini Septemba tarehe 1 mwaka 2023 katika eneo la Mama Ngina jijini Mombasa, pikipiki za umeme zimeendelea kuongezeka kwa kasi kwenye barabara nyingi nchini. Kulingana na chama cha magari na vyombo vinavyotumia umeme EMAC, ambalo ndilo shirika kuu linalowakilisha sekta hiyo, jumla ya pikipiki za umeme takriban 1064 zimesajiliwa kuanzia mwaka huu 2023 hadi katikati ya mwaka huu 2026. Pikipiki hizi zinatarajiwa kuboresha zaidi biashara ya bodaboda kote nchini, huku baadhi ya madereva wakivitaja vyombo hivyo vya umeme kuwa bora zaidi, kwani vinasaidia kupunguza gharama za kila siku hususan katika kununua bei ya mafuta. Katika ripoti ya takwimu za nishati na mafuta ya mwaka 2025-2026, mamlaka ya kudhibiti bei ya mafuta na kawi IPRA imebainisha kuwa utumizi wa vyombo vya umeme unashuhudia ukuaji wa haraka zaidi miongoni mwa madereva.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Biashara nzuri inastahili kuendelea kuendeshwa na kuingiza kipato hata wakati haupo. Tengeneza utaratibu na mifumo iliyo wazi ili wafanyakazi wako wafuate miongozo bila kuhitaji usimamizi wako wa kila dakika.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Naam, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 2 asubuhi. Saa 3 ni tarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Lusati.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: E.T.
1: Hapo uko ndani ya SK Cathedral Mombasa pale. Mabenchi yamepangwa vizuri.
0: Yeah.
1: Watu wanaenda kuchukua inaitwa nini?
0: Sakramenti.
1: Sakramenti pale. Eh. Sasa kama uchukui sakramenti manake haujaekelewa mkono.
0: Yes.
1: Kuna kuwekelewa mkono.
0: Yes, kuna
1: unabatizwa kwanza alafu unaekelewa mkono. Alafu sasa unapata fursa rasmi
0: ya kupokea.
1: Ya kupokea.
0: Yaani kama Katoliki unabatizwa, unapokea alafu kipaimara.
1: Hivyo.
0: Eh.
1: Sasa bila hivyo sasa utakuwa kwa benchi tu pale unapishana pishana njia tu.
0: Unapishana
1: pishana tu.
0: Pisha tupite.
1: Pisha kidogo, pisha kidogo. Uko tu pale unapishana tu. Batizwa bwana. Batizwa.
0: Pokea
1: mkono.
0: Yes.
1: Kwa Mkristo ambaye anafuata njia za Kikristo.
0: Na utaenjoy mwili wake Yesu.
1: Yes.
0: Na damu yake takatifu.
1: Kabisa. Lakini pia usienjoy kama wewe pia una dhambi nyingi. Kuna tukao tunashutulia tukiwa watoto ukiwa na dhambi nyingi.
0: Yes.
1: Usipokee.
0: Unaomba ungame.
1: Ungama kwanza.
0: Nenda ukaungame kwanza.
1: Sasa unaomba kwanza.
0: Lakini zamani
1: alafu ndo unapokea.
0: Samani likikuwa kuna kushtuli. Unajua nasa pati ule mwili wa Yesu Kristo na damu ukaanguka pale mbele.
1: Yes.
0: Ukiona dhambi nyingi. Unaenda pale ukifikiria.
1: Unasema no, basi mimi nilikuwa naungama kweli. Unataka kusema no, hizi dhambi zangu. Unataka kila Sunday najikuta na dhambi.
0: Unapoanguka.
1: Yes. Unaanguka bro. Ile ukikula na ukunywe.
0: Haitaki ukiwa katika dhambi.
1: Kabisa.
0: Mara basi kwanza.
1: Mara nyingi niliacha tu.
0: Mara kwanza naenda pale nikumwambia jamani. Mwokozi Yesu usiniangushe.
1: Kristo nishikilie.
0: Kristo nishikilie. Wewe mwenyewe unanijua. Mimi na wewe. Wewe mwenyewe unanijua Kristo. Lakini usiniaibishe kwa altari.
1: Walaki umekosa.
0: Usiniaibishe, najua nimekosa.
1: Baba nisamehe.
0: Nimekosa mimi, nimekosa sana. Usiniangushe.
1: Unarudi salama wa salamu.
0: Alafu narejea salama wa salamini pale. Nisha chukua sakramenti yangu na piga goti pale na piga sala yangu. Wasema tupande nayo eh?
1: Tupande nayo.
0: Star 216 hash pale vile. Kabla tuanze gumzo manake leo ni ladies affair. Yani ladies affair leo katika studio zetu za Radio 47 hapa ndipo katika gumzo 47 State of the Nation. Tuko na National Youth Leader Jubilee Party ambao kipenda ni party ambao pia ina Sponyo yuko pale ndani.
1: Ndio.
0: Naona siku si jina lake amelikubali tu ana shida.
1: Alikubali mwenyewe. Amekubali ni Sponyo.
0: Kwa hivyo yuko katika party ambapo Sponyo yuko pale ndani.
1: Ndio.
0: Ushona.
1: Ndio.
0: Bila shaka Angel Mbudhia anataka kuwania kiti cha women rep upande wa Kiambu. Kiambu County pale.
1: Ndio.
0: Alafu vile vile pia tuko na mheshimiwa Naomi Ngatia, yeye nominated MCA Nyandarua County. Yeye pia amesema pia this time round katika Nyandarua County pale.
1: Dio.
0: Wakileta boti, wakileta nini.
1: Dio.
0: Na kadhalika. Yeye ndo atakuwa kizipokea pale vile.
1: Dio.
0: You know, yeye pia anataka pia women rep pia ndani pia Nyandarua County pale.
1: Nyandarua County ndo pale kwenye All Kalao.
0: Yes, All Kalao kule.
1: Yeye sasa anatafuta tikiti kwa
0: chama cha UDA.
1: UDA.
0: Sasa unajua pale yeye sasa generators, jui nani, gas na nini.
1: Anashuka na serikali mzima.
0: Anachiliwa bidhaa pale.
1: Bas. Takuwa tunaingia nao katika gumzo 47 in a short while mtu wangu lakini ka standby. In the meantime ni kuambia tu kwamba jamani nikija katika masuala ya usafi pale nyumbani. Basi usafi uwezi kuwa usafi bila Omo Multipurpose Bleach. Ni partner wako usafi nyumbani katika masuala ya kudisinfect pia yuko pale. Maeneo mbalimbali kama sakafu, vyoo, kitchen countertops, hard surfaces. Omo Multipurpose Bleach. Ndio maana inaitwa Omo Multipurpose Bleach. Manake hata katika nguo pia inaondoa madoa sugu kwenye nguo yako nyeupe inakuwa ni nyeupe pepepe. Towel zako nyeupe zinakuwa ni nyeupe pepepe. Yaani nguo zinang'ara kama ni uniform za watoto nyeupe pepepe. Inaleta raha jamani hata katika kamba pale majirani wanakuuliza, "Ah, mbona zako wa nyeupe sana?" Unawaambia ni Omo Multipurpose Bleach. Ndo mpango mzima. Hii nayo isikosekane nyumbani. So you want to do more? Omo Multipurpose Bleach will help you do more any day, anytime. Ni 30 bob tu kwa 70 ml by the way.
0: Umepangwa vizuri.
1: Inapatikana katika maduka yote.
0: Kokote pale. 30 bob tu. Umepangwa vizuri. Na nguo pia zinanukia vizuri naona.
1: Zinanukia vizuri. Manake kuna Omo Multipurpose Bleach ambayo inakuja na fragrance kama ya lemon.
0: Ndio.
1: Lavender.
0: Ndio.
1: Regular.
0: Mm-hmm.
1: Ina depend unapenda gani. So nguo inakuwa ni safi. Alafu pia nakuwa inanukia vizuri. Naleta raha zaidi. WhatsApp video ya kwako pale utuoneshe jinsi ambavyo you are actually doing more with Omo Multipurpose Bleach. WhatsApp number ni 0719 739 487. Cheza kama wewe, tucheze kama sisi.
0: Sorry tena zaidi katika star pia 216 hash wacha tuone nani ambaye ameingia katika lisala sambili pale vile. Ini star 216 hash teke teke. Imeanza kutoka kuanzia early in the morning pale vile. Nani ambaye anaruka nayo pale. Box 6 kucheza ni mbao mbao. Yeni 20 bob pale vile. Cha tuone nani ambaye yuko katika lisala sambili pale. Alafu si tuzame pale vile. Katika Gumzo 47 State of the Nation. Mambo ni mengi by the way. Me happened over the weekend. Yes. Upata kuzungumzia pale vile. Mambo ni mengi lakini kwa hivi sasa acha tumalizane na hawa kwanza. Star 216

0: Atasambaratisha vyama.
1: Atasambaratisha kila kitu.
0: Because umeongelea kuhusiana na kusambaratisha vyama.
1: Mimi nimepeana experience ya first hand kwa sababu yes. kama National Youth Leader wa Jubilee yes. yale nimeona nikiwa katika hiyo nyumba.
0: Sasa nauliza,
1: na hiyo ni nyumba moja.
0: Sasa nauliza swali. Chama cha Jubilee kwa mfano anakisambaratisha vipi akiwa UDA? Hata kwa ajili tu ya faida ya msikilizaji. Akiwa UDA anasambaratisha vipi Jubilee?
1: William Ruto alichukua kibeti ya pesa ya za mwananchi. Akafungua akaita viongozi ambao walikuwa wamechaguliwa na chama cha Jubilee, akawaita pale State House. Hii ilikuwa mwaka wa 2023. Akawaita pale MCAs na MPs na gavana ambao walikuwa wamechaguliwa na chama cha Jubilee. Ikakuwa sasa Jubilee ni kama hao viongozi kwa sababu wameenda kule State House, wakaanza sasa kuangusha nyumba ya Jubilee. Hapo ndio mikakati ilianza kupangwa, kukaanza kuwa na Jubilee A na Jubilee B. Hiyo yote ilikuwa facilitation ya William Ruto. Na yeye mwenyewe amekuwa akizungumza akisema vile amekuwa akitoa pesa akipatia wabunge ndio wafanye washawishi waende left ama waende right.
0: Oh. Jamani, wacha nimkaribishe Naomi labda katika swala hilo. Na kuhusiana na rais, former president Uhuru Muigai Kenyatta. Kwamba mulifanya mistake 2022, msiregele 2027. Karibu.
2: Asanti sana kwa kunikaribisha. Kwanza, before nijibu swali, ningependa kutoa rambirambi kwa the families za wale washirika wa kanisa la Katoliki ambao walikuwa naelekea Subukia na wakapoteza maisha. So pole sana to the families.
0: Yes.
2: Na pia ningependa kutuma salamu zangu kwa watu wangu wote wa Nyandarua County. Na ninawapenda sana. Kuna vijana ambao wanakuwa wamejituma sana huko katika county. Kama kuna kijana mdogo anaitwa Ruben ambaye anafanya drone, ambaye anaonesha zile projects tumekuwa tukifanya na barabara tumekuwa tukijenga pale katika county la Nyandarua. Nirudi pia kwa swali lako. Nimesikia rafiki yangu hapa Angel akisema kuwa Ruto ama president wetu amekuwa akiingilia maneno yao ya chama. Na mimi ninajiuliza swali moja. Kwani president wetu, how powerful is he that anaweza ingilia maneno ya nchi nyingine ama anaweza ingilia maneno ya parties zingine? Wako na structure zao, wako na leadership yao. Kwa hivyo president wetu anaweza kuwa, how powerful is he? Pia anaweza kudirect wabunge, MCAs wote na kuwaonesha direction moja ambayo watafuata. Kila mtu ako na akili yake, kila mtu ako na ile kazi ambayo wana focus kufanya. Na pia rais mstaafu tunampenda sana na tunamheshimu, lakini pia tunaangalia jinsi ambavyo amekuwa kiongea for the past few days. Amekuwa very open kwa political spaces. Akimpiga sana President William Ruto, akipiga zile projects ambazo president anafanya. Na mimi ningependa kumuuliza rafiki yangu, hizi projects ambazo zinaendelezwa na president ni projects ambazo zilikuwa zimeanzishwa wakati president mstaafu alikuwa katika uongozini? Kwa hivyo anapiga his some of the projects ambazo walianza na policies ambazo walitengeneza, ambazo walipitiza walipitisha wakati huo, ndio anapinga sahihi openly. So stand yake ni gani? Value yake on a personal level ni gani? Alafu pia
0: yes,
2: anaongea katika mazishi, anasema tulifanya makosa. Tulifanya kama nani? Kwani yeye opinion yake haimaanishi ni opinion ya wapigaji kura wote wa mlima ama wapigaji kura wote wa Kenya? Aongelee opinion yake kibinafsi. Kama yeye ni advisor, apatie the right advice ya nchi, ya kupeleka nchi to the right direction. Pia I don't believe that kuwa rais mstaafu na ile symbol ya national unity ambayo ulikuwa ukiwa katika uongozini wa nchi hii inaisha wakati ambapo una handover power to the next regime. Unafaa kuwa a symbol of national unity. Hata ukiwa rais mstaafu, unafaa kuwa unaunganisha wa Kenya, si kuenda unaanza kuwapatia propaganda na kuwadanganya and giving them a wrong direction ya kufuata.
3: Right. Unajua kufikia hivi sasa bado sijasikia

0: tuomba amejibu lile swali kama alimwelewa rais mstaafu akipatiana ile onyo ilikuwa nia nini. Ushaona ni kosa gani lilifanyika?
1: Ndio.
0: Ushaona na alikuwa anawaambia kina nani?
1: Ndio.
0: Mlima ama wananchi wa Kenya nzima? Paka sasa bado sija
1: hata mimi
0: sijaelewa
1: kama nimejibiwa.
0: Wewe ulimuelewa? Maybe ulimuelewa, maybe nikianza na
1: ama tuulize, ama tuulize wananchi
0: kwanza. Ama tumuelewe mwenye, tumuulize baba mwananchi. Je, akipatiana onyo kama lile rais mstaafu Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta katika katika matanga ya marehemu Karua babake Mheshimiwa Martha Karua pale vile. Je, akitoa lile onyo na kasema nyinyi wenyewe inakaa mnajua ni nini mlifanya. Basi msiregelee kosa. Kufanya kosa sio kosa, lakini kuregelea kosa ndio kosa.
1: Kosa.
0: Ni kosa gani ili lilifanyika?
1: Ndio.
0: Na ni kosa gani ili ambayo hataki lifanyike?
1: Na mbona yeye mwenyewe tu Mheshimiwa former President Uhuru Kenyatta asiseme tu directly?
0: Yes.
1: Ilo kosa.
0: Kosa mliliofanya
1: ni hili. Halo. Radio 47, halo.
2: Halo Mheshimiwa.
1: Halo.
2: Halo.
1: Yes.
2: Mimi naitwa Kamau kutoka Trans Nzoia.
1: Ndio. Sema Kamau.
2: Kosa tulikosa. Uhuru alituambia tupige kura kwa Ruto.
0: Okay.
2: Na tukusikia.
0: Okay.
2: Maana tungepea Raila kura, tungekuwa napigwa zao sita sita.
0: Ndio.
2: Masomo ingekuwa ya bure.
1: Ehe.
2: Alafu hiyo mwenye hapo hapo mtu anatetea UDA. Indakana ajue hao watu yote walikuwa Jubilee.
0: Ndio.
2: Na mwanzilishi wa Jubilee alikuwa ni Uhuru.
1: Okay.
2: Sasa mtu anaumia saa hii ni mwananchi wa kawaida, hakuna lila mama. So tutaingia kwa chama ya Sifuna, sisi yote tenye Uhuru atatuambia tuende hapo, ndio tutaenda. Na sisi ndio Sifuna.
1: Asante kwa maoni yako ndugu yangu. Ile tao sita sita nilikuwa nimesahau. Ya baba. Baba alikuwa anataka kutumia tao sita sita.
0: Kabao.
1: Radio 47, good morning.
3: Hello McNeil.
1: Vipi?
3: Huyu ni father kama father Ronaldo Mawetadu.
1: Karibu.
3: Mashume vipi?
0: Fiti sana father Ronaldo. Ulimwelewa rais mstaafu?
3: Mimi nilimwelewa kwa sababu alisema tusipeane hii kura zetu tuchunge tuweke kwa baba, kwa sababu yeye aliona mbele, kwa sababu yeye alikuwa na alikuwa na naibu yake kama Ruto.
0: Ndio.
3: Alikuwa ameona. Yeye ataongoza nchi vizuri na akaambia watu mapema. Hii kura mchunge vizuri, kureni vizuri. Na alituelekeza vizuri. Alafu sasa bila alikuwa kwa matanga aliweka mambo wazi akasema. Nyinyi msirudia kosa ni mbaya. Kwa sababu ameona huyu jamaa wakati tumpe 2027. Bado tunaweza umia sana. Kama sasa tunaumia hivi na ni mwaka yake ya mwisho, which means vitu inaweza panda na ipande na ipande side. Wewe mwenye yako hapa anasema tujubilie. Mwenye yako hapa anasema tu anasema maendeleo gani zinafanywa. Sasa kuja huko ground sasa hivi vijana waliambiwa kazi watapewa, hakuna kazi wamepewa. Huko kuja naambiwa kama walinda mama ilikuwa kwa ground ilitolewa. Je, unajua hao wanakula kwa serikali? Na sisi rundi unajua kitu tumefanya. Tiny Sifuna. Sisi kwa nchi chama Sifuna. Sifuna hata kuwa na chama ya mabati. Sisi kura tunapiga tu kupiga. Tunapiga kura kama setani. Na tunajua kama tunaenda ni kwa Sifuna.
1: Asante sana kwa maoni yako. Radio 47, good morning.
4: Mwashumbe na Mwakido, good morning.
0: Good morning to you.
4: Mnaongea na balozi wa Kisumu County Engineer Steven Mweresa hapa.
0: Kisumu kuna semaje baba?
4: Kisumu kuko salama.
0: Yako ni gani?
4: Joto tu ndio mingi ni kama ile pesa ilino walikula. Sasa kwenye mjadala mimi nasema na support Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, lakini kidogo kwa matamshi yake
0: ndio
4: mimi naona kidogo chenye nafanya naongea ni hasira. Kwa sababu gani Mwashumbe?
0: Ndio
4: unajua alituambia tupigie candidate wake mwenye alikuwa ni hayati Raila Odinga kura.
0: Ndio.
4: Na Wakenya wakaamua wakapiga vinginevyo.
1: Ndio.
4: So to me naona Raila nchaguliwa. Alafu mambo yaende vile yalienda last.
0: Okay.
4: Venye ya kuwa. Hiki kitu bado kingebagia kule kwenye sima. So kuna ila supremacy yenye bado Uhuru alikuwa anataka kuprove kuwa kiti kina rotate tuko kwa mlima Rift. So akiongea ati
5: mimi sioni kama ni wazo mzuri, kwa sababu kama kiongozi mwenye amekuwa kiongozi wa taifa haufai kuegemea upande mmoja, unafaa ukae neutral.
0: Okay,
5: akashtiwa, so asianze kutake sides, ana mislead wa Kenya.
1: Alright. Alright. Sante kwa maoni yako. Tunarudi na show tu, wale usiende mbali, tupate vidogo, tupate kidogo tu matangazo ya mdhamini.
6: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Haba. Ndipo. Usafi si wa nguo pekee. Safisha na disinfect vioo, sakafu na surfaces zako na Omo Multipurpose Bleach. Available in regular, lemon na lavender. Do more na Omo Multipurpose Bleach. Tough stain removal with fresh fragrance. Uko tayari kudiscover more on YouTube? Comedy, cooking, soccer, podcast na nyingine kibao. Sikiliza Maskani 47. Ushiriki kwenye live challenge ili upate airtime kwa hisani ya Safaricom na YouTube. Ingia My One app, bonyeza star 544 hash au star 555 hash.

0: Umingatia, nominated MCA Nyandarua County, na vile vile pia, anoine pia kiti pia cha Women Rep pia upande wa Nyandarua County. Unajua, ukija kuangalia kila weekend utakuta kwamba wanasiasa wako katika, you know, katika platforms mbalimbali wakieneza sera zao.
1: Mm.
0: Kuna wale ambao wanataka ugavana, kuna wale ambao wanataka ubunge na masuala mengineyo.
1: Mm.
0: Lakini kwa hivi sasa ukiniambia kama ushamwona Angel Mbuthia akiwa maybe katika jukwaa fulani ama wakati Jubilee ikiwa iko na function fulani umemwona, kidogo nitakwambia sijamwona Angel Mbuthia akiwa anaeneza zile siasa zake katika upande wa Kiambu County pale.
1: Mm.
0: Ukiniuliza pia vile vile pia kama nimemwona Naomi Ngatia katika hizi national platforms na kadhalika, pia kidogo nitakwambia sijamwona katika hizi platforms za vyama vya UDA atokio upande wa Nyandarua na kwingineko. Ni najiuliza swali, ni kukanyagiwa, ni nafasi ya wapati, ama maybe wanatumia mbinu zenginezo katika ile hali ya kupiga campaign zao katika hizi counties. Because right now, hata ukienda katika hizi counties, utapata kujua ni kina nane ambao tayari wamejitokelezea kwamba wanataka hivi viti mbalimbali. Sasa wao kama kina dada, maana nikiangalia kwa hivi sasa katika studio, they are, you know, young ladies in this county ambao wanataka power.
1: Yes.
0: Wanataka power katika nafasi, you know, za kutawala katika inchi. Is it difficult? Is it easy? You know, ama munakanyagiwa ama kuko namna gani?
2: Mwashimba, ningependa kusema pia asanti kwa kutualika hapa. Unajua platforms kama hizi ndio zinaweza kutupatia ile visibility na tunaweza pia kushowcase vile tunaweza ongoza na ama vile tunaweza kuzungumza pale bunge. Kwa sababu ukiangalia kiti kama cha Women Rep, unaweza pata kwamba 60% ya hiyo position ni mambo na representation. Ni mambo na vile unavyowakilisha mambo ya kaunti yako, mambo ya kaunti yako yanasikika kama unayaeneza vyema kule bunge. Hiyo ni inakuanga matrix, one of the metrics ya kuangalia Women Rep performance yake imekuwa vipi.
0: Ndiyo.
2: Na ndio maana saa zingine unaweza kusikia kwamba ndio umeniona mimi nasimama kaunti ya Kiambu, lakini niambie umeona mara ngapi Women Rep wa Kiambu akizungumzia mambo ya Kiambu katika bunge ama mahali pengine popote.
0: Ndiyo.
2: Na ni kusema pia kwamba mambo ni mengi kule ground na kwa dynamics za kiti kama cha Women Rep. Kwa hivyo tuko katika zile hafla za civic education,
0: okay,
2: kuambia wananchi kwamba tuweze kuangalia viongozi kwanza kabla hata tuangalie kama vitu kama vyama.
0: Alright.
2: Kwa sababu hata Uhuru Kenyatta kituambia tulikosea. Mambo mengine tulikosea pia ni kuchagua vitu kama suti. Unapata kwamba haufikiri na hautamani kujua ni nani ndio atakuwa mbunge, nani atakuwa senator, nani atakuwa Women Rep. Hapo baadaye ndio unaweza kufika unaanza kuona, ai, kwani hapa tulifanya nini? Hapa tulikosea wapi? Unajua pia kiti cha Women Rep is a very sensitive seat.
0: It's true.
2: Ni kiti ambacho ni cha affirmative action. Na unaweza kuwa ukipata wengine wanauliza kiti cha Women Rep kazi yake ni gani? Mbona tusikitoe? Mbona tusifanye vile? Lakini pia ningependa kukumbusha Wakenya kwamba kiti cha Women Rep, kuna counties zingine ambazo MCAs wote ni wanaume. Unapata governor, senator, kiti cha Women Rep peke yake ndio kinapatia wanawake wa hiyo county sauti.
0: Ndio maana basi sema kwamba basi kama ni we ni kama ni cha wanawake peke yake, angalau basi ni kwa tunaona kwamba kwa hivi sasa Kiambu County Angel Mbuthia kusema tu kweli yupo katika ushindani wa kikiti cha Women Rep.
2: Mwashumbe, ni kama umekuwa ukijificha hapa kwa studio hujakuwa ukiona ile kazi tumekuwa tukifanya. Nimekuwa kule kama jana hivi, tulikuwa na kanisa na fundraising pale county constituency inaitwa Githunguri. Tulikuwa kanisa ya St. John's Githiga na tulikuwa na governor wetu Kimani wa Matangi.
0: Okay.
2: Tuliweza kusupport hiyo kijiji ambayo ilikuwa na mambo mengi hapo, kanisa, watoto na nini. Na hivyo pia lazima uweze kujifamiliarize na wananchi kwanza.
0: Alright.
2: Hata before uweze kuwa unaonekana huku kila mahali, lakini pia nimekuwa nikijituma na vile vile.
0: Alright.
2: Pia vijana ambao wanasimama kama Ndindi Nyoro, Edwin Sifuna, tukifanya rallies, kwa sababu kufanya rally sio kitu, sio jambo la urahisi hivi.
0: I know.
2: Tunatembea na kina Fred Matiangi tukifanya rallies pale Kiambu, naweza kuzungumzia wananchi tukiwa pia kule Linda Mwananchi na kina Edwin Sifuna na kina Babu Owino, pia kule najituma kule naweza kupatia na ile representation kukiwa na wale akina Ndindi Nyero pia. Okay. Tunatembea pamoja.
0: So, kwa sababu uko sure the end of the day kwamba you'll get the Jubilee ticket. Jubilee ticket.
2: Lazima tutapigania, na ndio maana leo niliamka leo asubuhi mapema nikuja hapa hii show niweze kuongea mambo ya Jubilee, niweze kuongea mambo ya Kiambu, niweze kuongea mambo ya vijana. Kwa sababu si ati nitapatiwa tu hivyo na Uhuru Kenyatta kwa mikutano zetu, kwa sababu before akiwa party leader

0: alisema kwamba hakuna mtu atapatia ticket ati direct. Uende kwa wananchi, uende utafute kura kule. Si ati kwa sababu tunakuwa tunakunywa uji na wewe ati tutakupatia ticket.
1: Okay.
0: Rudi kwenye wananchi. Na mimi nimekuwa nikifanya vile. Kama ni Friday niko pale kwa harusi. Kama Saturday niko kwa matanga. Kama ni Sunday tuko kwa kanisa. Kama ni Monday tunaenda zile vikundi vidogo vya wakina mama. Kama ni Wednesday naenda kutafutana na vijana. Kama ni Thursday tunafanya mpaka pool tournament nimekuwa nikifanya kule kwenye vijiji kidogo kidogo kwenye wards ndio niweze kufikia wananchi, kwa sababu kaunti ya Kiambu ni kaunti ambayo iko na 12 constituencies na iko na zile 60 wards. Kwa hivyo pia kuweza kutembea na kupatana na wananchi imekuwa ni jambo sio rahisi, lakini wananchi pia wameweza kuwa very welcoming. Wametamani sana kuona vijana, watu wadogo wakisimama hizi viti, wanataka kutusikia vile tunazungumza, wanataka kujua experience yetu ni gani. Kama mimi bado nimekuwa pale University ya Nairobi, nimejitahidi nikapata kitu inaitwa makaratasi ya CPA ambapo mimi ni CPAK mpaka ile masters yenyewe nimeweza kupata kutoka University ya Nairobi.
1: Okay.
0: Nimekuwa na ile political experience, kwa hivyo kuwakilisha kaunti ya Kiambu kwangu ni mboga sana.
1: Naomi, kwa hivi sasa unatoka katika kaunti ambayo ni competitive sana, na hivi majuzi ukija kuangalia Olkalau vile ilikuwa, haikuwa mchezo. UDU alikuwa pale vile, lakini bado alibwagwa na DCP. Maybe kwa hivi sasa unasema chances zako ziko namna gani upande wa Nyandarua County?
2: Ningependa kwanza kusema katika siasa, katika hii leadership role ambayo niko nayo, niko na mentor. And my mentor ni Cabinet Secretary Rebecca Miano ambaye ni CS wa Tourism and Wildlife. Na ukiangalia historia yake, amekuwa at the front line kusupport women in leadership. She was the first woman kuwa appointed as a CEO wa KenGen. So

0: kabla kurudi pale katika Gumzo 47 State of the Nation, swali ni moja: bleach lazima iwe na harufu kali ndio iwe powerful? Because watu wengi wanaona no.
1: Ya, hapana.
0: Kama ni bleach lazima iwe na harufu kali, basi ndio itakuwa kali, basi powerful.
1: Hapana.
0: Sio hivyo bwana. Omo multipurpose bleach inakupatia nguvu ya kuondoa madoa sugu na kusaidia kudisinfect maeneo ya nyumbani,

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na inayotangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba maafisa wa polisi kwenye kaunti ya Murang'a wanaendeleza uchunguzi wa tukio ambapo mwanafunzi wa chuo kikuu mwenye umri wa miaka 20 amefariki dunia baada ya kudungwa kisu na mwenzake kwenye hafla iliyokuwa ikifanyika chuoni. Kelvin Murimi, mwanafunzi wa mwaka wa pili aliyekuwa akisomea kozi ya masuala ya uchumi katika chuo kikuu cha teknolojia cha Murang'a, anadaiwa kuvamiwa mwendo wa saa 10:01 alfajiri alipokuwa akielekea nyumbani kutoka kwenye hafla iliyofanyika chuoni humo. Kulingana na taarifa za polisi, kabla ya kifo chake, mwenda zake alieleza kuwa alidungwa kisu na mwanafunzi mwenzake ambaye pia ni wa mwaka wa pili. Maafisa wa polisi wa kituo cha Murang'a pamoja na maafisa upelelezi wa makosa jinai DCI wamezuru hospitali ya rufaa ya level 5 mjini Murang'a, ambapo wamebaini kuwa mwanafunzi huyo alikuwa amefariki dunia kutokana na majeraha ya kudungwa kisu. Aidha, polisi wameeleza kuwa mwenda zake amefariki dunia kutokana na jeraha kubwa la kisu upande wa kushoto wa tumbo na kutokwa na damu nyingi. Maafisa upelelezi wa makosa jinai waliofika katika eneo la tukio wamepata ushahidi wa kutosha na kuanzisha uchunguzi kuhusu mazingira ambayo yalisababisha mauaji hayo. Mwili umepelekwa katika hifadhi ya miili ya hospitali ya Murang'a level 5 ili kufanyiwa uchunguzi zaidi. Tuangazie siasa, ambapo kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ametumia ziara yake ya kule Marekani kuwatambulisha baadhi ya waniaji ambao watapeperusha bendera ya chama chake kwenye uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka ujao. Katika kinyang'anyiro cha ugavana hapa jijini Nairobi, Gachagua amemtambulisha mbunge wa Embakasi Kaskazini James Gakuya, huku mwaniaji wa ubunge wa Mathira kule Nyeri kwake nyumbani akimtambulisha Peter Tropico Githinji, ambaye analenga kumtumia mwaniaji wa chama hicho cha DCP kumbandua mbunge wa sasa Eric Wamumbi, ambaye hawaonani ana kwa ana, Wamumbi akiwa mwandani mkubwa wa Rais William Ruto.
2: Na amesema amechoka na kukaa primary school, anataka kwenda secondary. Anasema amekaa primary mpaka amemea devu. So anasema please, simunitoe primary munipeleke wapi? Aende secondary asiende? So he wants to be the governor of Nairobi County. Huyu anaitwa Githinji Tropico. He comes from the constituents where I come from, Mathira. He wants to be the member of parliament to replace another young boy there who is very confused. That young boy alitumwa na Ruto kutuma watu kanisani kutupika pali na ito Wetima ACK Church.
1: Amewatambulisha wagombea hao katika hafla ya ibada mapema asubuhi leo kwenye eneo la Boston kule Marekani. Mili ya mahujaji 10 waliofariki katika eneo la Salama kwenye barabara kuu ya Mombasa Nairobi, miongoni mwa 17 waliofariki kwenye ajali usiku wa kuamkia Jumamosi iliyopita, kitarajiwa kusafirishwa kuelekea kule Mombasa. Jumbe za rambirambi na wito wa kufanyika kwa uchunguzi unaendelea kutolewa na viongozi mbalimbali nchini kuhusu kilichosababisha ajali hiyo. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ametoa risala zake za rambirambi kwa familia za mahujaji hao wa kanisa la St. Matthew's Mulumba kule Mikindani, Mombasa. Akiwahutubia wananchi kwenye eneo bunge la Bumula, Wetangula ameelezea kusikitikia vifo hivyo, akitaka hatua madhubuti kuchukuliwa na kuwataka madereva kuwa waangalifu sawa na eneo hilo la Salama kushughulikiwa ili kukabili ajali za mara kwa mara.
3: Na hata mimi nilikuwa nimealikwa kwenda kwa hiyo shrine kwenda kuomba na wao. Gari kabingiritika ukule Makindu, watu 17 wakakufa hapo hapo. Tunataka kutoa rambirambi zetu kama jamii ya region hii, kama Wakristo wenzao, kama Wakenya wenzao, wale ambao waumia tuwaombea wapate afueni haraka, wale ambao Mungu amewachukua roho zao zikae mahali pema.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yanazidi kukithiri, Radio 47 na inaendelea kukupasha ukweli mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji ulaghai na pia propaganda. Katika siku za hivi karibuni, wasambazaji wa habari feki wamelenga vyuo vikuu mno. Wiki jana nilikueleza walivyosuka barua feki ya chuo kikuu cha Kenyatta hapa jijini Nairobi, yetu wanafunzi walio kwenye mahusiano wahamia kwenye chumba kimoja ili wanafunzi wa mwaka wa kwanza wapate maskani. Sasa mara hii wamehamia chuo kikuu cha Moi jijini Eldoret kule kwenye eneo la Keses. Wamesuka barua feki ambayo wamegushi mpaka saini ya naibu chancellor. Wanafunzi wote wameagizwa kuondoka shuleni mara moja kwa sababu masomo yamesitishwa. Baada ya darubini kali, meza ukweli wa mambo imebaini kuwa barua hiyo iliandikwa tarehe 3 mwezi Oktoba mwaka 2023, wakati kulikuwa na mgomo wa wafanyakazi chuoni. Sasa mtukuto amebadilisha tu tarehe na jina la naibu chancellor na saini, kisha akapachika mitandaoni. Amelenga kutumia mgomo wa wahadhiri ambao unaendelea sasa hivi kuzua hali ya taharuki chuoni Moi kwa kuwafurusha wanafunzi. Ukweli ni kuwa chuo cha Moi hakijawaagiza wanafunzi kuondoka chuoni mara moja. Ni utukutu wa jamaa tu, na anaweza kusababisha hali ya siutafahamu na hata kuwafanya wanafunzi kuondoka. Manake mwanafunzi wa mwaka wa kwanza chuoni ambaye bado ni mgeni na hajajuana na wengi, akikumbana na barua hii mitandaoni bila shaka atafunga safari na kwenda zake nyumbani. Kumbe ni barua feki. Tunakashifu vikali tabia hii mbovu ya kusambaza taarifa uongo kwenye swala nyeti kama elimu. Ni tabia mbovu mno na haifai. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na kufikia hapo, msikilizaji, natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 3 asubuhi, saa 4 nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Lusetti.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma. Nabado. Ndipo.
4: Hapa ndipo.
0: Hapa ndipo.
5: Flight 527 ready for departure.
0: Breakfast 47. Captain Emmanuel Mwashumbe.
6: Hidi kubwa radikali, by the way.
0: Na Alex Mwakidel.
7: Natisha hii. Inaogofya. Mamba alishazama. Mamba alishazama katika mazingira yake. Mazishi tutawatangazia. Ala.
0: Radio 47.

0: Anaitu DJ Obi featuring Yamfe. Bien, take me away. Take me away. Take me away.
1: Chukue tu nipeleke tu away.
0: Take me away. Tufikishe mwendo wa saa 3:12 saa Afrika ya Mashariki. I tell you.
1: Sige Johnson alifanywa ile kitu eh?
0: Eh, katika video yake alisema
1: wapi? Alifanywa ile kitu eh?
0: Alifanywa ile kitu na mtoto wa kike.
1: Mtoto wa kike? Oh, kwa vikwambia
0: mtoto mwenyewe wa kike ndo akamwambia kabisa. Kwamba dota si wako. Dota si wako.
1: Ndio mtu mwingine.
0: Eh?
1: After miaka 12.
0: Yes.
1: Ni sawa. Mwambie it's okay. Mfanya vizuri kuniambia.
0: Ndio.
1: Basi mpelekea mwenyewe.
0: Eh, pia nafikiri ile msichana tu pia yuko tu sawa.
1: Eh? Yani? Basi mpelekea mwenyewe.
0: Wewe utaki kumlea?
1: Na mimi?
0: Eh.
1: Ah, mpelekea mwenyewe. Si kwani? Wangu. Si wangu. Mbona nataka nikuwe?
0: Kisa imekuwa wako for 12 years.
1: Mbona nataka nikuwe stepfather kulazimishwa? I can decide to be a stepfather nikitaka. Yes. Hiyo kwa unanilazimisha ni kwa stepfather unanilazimisha.
0: Hata ule msichana akusikika kumwambia lazima ukue baba usimwache.
1: Unajua wakati kumwambia awe baba lazima. Wakati kumshughulikia nilikuwa najua 100% Philbie ni mtoto wangu. Lakini kwa hivi sasa nimekuja kujua kwamba mimi ni stepfather.
0: Ndio.
1: So stepfather mtu huamua kwa stepfather sio kulazimishwa.
0: Si ndio maana
1: sitaki kuwa stepfather.
0: Kwa nini utaki?
1: Sitaki, maana yake hii ni ya kulazimishwa.
0: Nani amekulazimisha? Hujalazimishwa.
1: Hii nimekuja ku realize kumbe umekuwa ukinilazimishia stepfather. Na mimi najua mimi ni father.
0: Tulikudanganya tu.
1: Ushaona?
0: Tulikudanganya. Tulikudanganya kwamba wewe ndio baba ya mtoto, si ndio?
1: Okay.
0: Si ukadanganyika?
1: Ndio.
0: Na ukaishi na mtoto kama mtoto wako.
1: Ndio.
0: Kwa miaka 12.
1: Ndio.
0: Ukadanganyika, sio?
1: Ndio, ndio.
0: So miaka 12 baadaye tunakwambia tu ukweli.
1: Ndio.
0: Mtoto sio wako.
1: Sawa? Wewe mtu akikudanganya?
0: Ndio.
1: Na ujue ukweli?
0: Ndio.
1: Huwa unahisi namna gani?
0: Vibaya.
1: Unahisi vibaya.
0: Ndio.
1: Na ukihisi vibaya, huwa unafanya nini?
0: Nakasirika.
1: Wakasirika.
0: Ndio.
1: Ukishamaliza kukasirika? Ukishamaliza kukasirika, nini wakinafuata?
0: Naika maamuzi.
1: Maamuzi.
0: Ndio.
1: Basi. Mbona unataka watu waende na maamuzi yako wewe?
0: Unataka hivyo.
1: Maamuzi yako mimi nina yangu. Maamuzi yangu ni kwamba sitaki kulazimishwa kuwa stepfather.
0: Na hala hakuna anayekulazimisha.
1: Basi.
0: Hakuna kulazimisha.
1: Basi.
0: Unaombwa tu.
1: Sitaki kuombwa. Mimi wewe mpelekee babake.
0: Tunakuomba tu. Sisi tulikuwa tunamuomba tu Sigi.
1: Mbona?
0: Hatumlazimishi.
1: Ushaona?
0: Tunamuomba tu.
1: Ungeanza na kuomba kuanzia mwanzo bila kunidanganya.
0: Aungekubali nawe ulikuwa mdogo.
1: So Sigi mimi nikumwambia tu ndugu yangu Sigi.
0: Ndam.
1: Usikubali ndugu yangu. Don't be forced to be a stepfather.
0: Nobody is forcing you.
1: You can only decide to be a stepfather.
0: Yes.
1: But not forcefully.
0: No.
1: Kudanganywa.
0: Hakuna force.
1: Kile kitu kipo kama ni mimi mpelekee baba yake.
0: Kwa nini?
1: Kwa sababu ana babake.
0: Wewe si babake pia umekuwa babake miaka 12.
1: Wa uongo, wa kudanganywa. Wa kudhulumiwa.
0: Sasa tunataka wewe babake ukweli.
1: Haiwezi, ingelikuwa imeanzia kuanzia A. Haiwezi.
0: Kuwa babake ukweli sasa.
1: Haiwezi.
0: Kwa nini?
1: Haiwezi.
0: Kwa nini haiwezi na umekuwa vizuri?
1: Ushaona, tayari itatoka ile. Ile ishatoka tayari. Sigi sijui, lakini sidhani kama atampenda tena huyu mtoto vile alimpenda akijua kwamba yeye ni baba yake mzazi.
0: Mbona simpende mtoto bwana?
1: Sidhani.
0: Na babake.
1: Na hiyo ndio blanda madheo na ziko mingi utaziona by the way. Because kwa hivi sasa ndume mingi zimeanza kuona ndume mingi squeeze zimeanza kufanya DNA kisiri.
0: Watu wamesema pale katika mitandao kuna mmoja kaandika kasema nchini Kenya peke yake. Asilimia 60
1: ndio
0: wamewekelea watoto.
1: Yes.
0: Asilimia 60.
1: Ni kweli
0: wamewekelea watoto.
1: Kati ya watoto 4 na 5.
0: Naam.
1: Unakuta kwamba katika hiyo asilimia 60, wawili ama mmoja si wako. Yes. Hatusemi ni wote lakini asilimia kubwa. Na kwa hivi sasa kina dada wakuwe chonjo.
0: Ndio.
1: Maana ndume mingi
0: ndio
1: vile inavyokaa
0: ndio
1: zitaanza kufanya DNA kuthibitisha. Kwa hivyo kuna ndoa mingi hapa mbele.
0: Naam.
1: Huenda zikasambaratika karibuni.
0: Imagine mimi nitakasema hata nikafanya DNA leo hii.
1: Ndio.
0: Hakuna kitu nitabadilika. hakuna chochote kitakachobadilika. Hata kafanya DNA leo hii.
1: Wewe unasema tu.
0: Mimi nakwambia.
1: Wewe unasema labda ushafanya kisiri siri, unajua Camille Gado.
0: Sijafanya, asijafanya.
1: Number out of crisis watu beba sisi mapapayo hapa.
0: Ah, si mapapayo ndugu.
1: Do you know? Do you know how it feels to a man? From the word go, umekuwa kijigamba tete wangu, watoto wangu,
0: watoto wangu, hata wangu,
1: mtoto wangu.
0: Na utazidi kwa wangu.
1: And then wewe umekuwa kijigamba kwamba watoto wangu au mtoto wangu kwa sababu unajua kwamba wewe ndio ukweli baba huyu mtoto.
0: Ndio.
1: And then 12 years down the line, you come realize kwamba this is not your kid. This is not your kid.
0: Biologically, you know not that's not my kid. This is my kid, but yes, biologically.
1: But it's okay.
0: Sio wangu biologically.
1: You understand what I'm talking about.
0: Eh.
1: Unakuja kurealize kwamba umekuwa ukilelea mtu mtoto. Ulienjoyiwa.
0: Asijalelea mtu.
1: Ulichezwa.
0: Sijalelea mtu bado wangu.
1: Si wako.
0: Wangu.
1: Si wako.
0: Wangu.
1: Si mtoto wako.
0: Ni mtoto wangu.
1: You are not. You are not the father.
0: I am the father.
1: You are the stepfather.
2: Radio 47 Bonge la Radio Tunavuma Nabado Haba Ndipo. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12. Unajua kipimo sahihi cha Omo Multipurpose Bleach? Kwa nguo nyeupe, changanya robo kikombe cha Omo Bleach na lita 5 za maji. Kisha weka kwa dakika 10 hadi 15 kabla ya kufua. Do more na Omo Multipurpose Bleach. Tough stain removal.

0: nyama. Ah, 23 minutes ndio hizo zimekauka tayari tangu ifike saa 3. Na muona Fred Rocho tayari shangia katika studio. Tufahamisha ni gani ambayo imejiri over the weekend pale katika swala zima la sporti, gumzo la sporti pale. Lakini kabla tuende katika Fred Rocho pale, usisahau ya kwamba jamani, ukitaka kula ugali wa kupendeza, ugali mtamu. Ugali ambao kila Mkenya kwa hivi sasa anaupendelea. Wewe kula ugali ambao umepikwa na unga wa Layer Premium Maize Flour. Unga huu unapatikana kote nchini Kenya, bei yake pia ni nafuu. Popote pale ambao tumetembea na Layer, hususan katika jiji la Nairobi, wameukubali ugali huu. Kwangu nyumbani mimi mwenyewe binafsi, ugali ambao unaliwa pale nyumbani kwa hivi sasa nimeukubali. Ni Layer Premium Maize Flour. I like it. I love it. Ukitaka pia kuagiza direct pia, unaweza kuongea pia na Layer pale vile kupitia katika 0117171717 pale, kwa sababu Layer Maize, trusted in the kitchen, loved at the table anytime any day.
1: Bonus zinazidi kumwagika katika *216# hash. Nika 20 bob tu unaingia sokoni pale, unaondoka na something amazing. Grace Njeri kula zake hapo, 3000 shillings. Didmas Osogo, 3000 shillings. Penina Mutual, 3000 shillings. Wilson Machoka, 3000 shillings. Au ni wanne na watano ni Trufena Kurui, anakula 3000 shillings pale katika *216# hash. Iyo ni ndani ya soko Murwa. Iyo nimetoa tayari ni bonus za last hour. Hizo ni bonus za last hour. Bado kuna bonus.

0: Iko.
1: O kilo 20 Mbuzi.
0: Hamsini iko. Mbuzi iko, inategemea na uzito na pia vile imekula kiafya.
1: Ile kubwa kabisa?
2: 15.
0: Ile kubwa sana unaweza pata na
1: 25 30.
2: Kilo 15 mbuzi?
0: Kilo unataka mbichi ama ije?
2: Mbuzi me, mbuzi me. 15 kgs. Oh,
0: 15 kgs hapo unaweza pata na 9000 8000 hapo.
1: Mbuzi natembea hiyo
0: natembea baba.
2: Basi Chadi anatumiza Chadi. Chadi chakale.
1: Anafinya.
2: We Chadi unatufinya basi Chakaleri. Chadi. Chadi chakaleri boy.
1: Yule mfugaji hodari wa mbuzi.
2: Yule mfugaji hodari wa mbuzi pale vile ninio.
1: Naam, taita.
2: Taita pale upande ninio ninio pale landi pale. Anafuga pale kwambia gala goti bwana. Pana gala goti bwana.
1: Anawafinya.
2: Hapo angekuwa amekufinya.
1: Kwa mbuzi zake zatoka ngapi?
2: Busake Chadi hapo ma 15 na kula angekuwa sasa. Huyo amesema nani?
1: Amesema 8-9.
2: Chadi angekuwa hapo shakufinya.
0: 8-9 baba, huyo akufinya huyo.
2: Chadi basi angekuwa shakufinya hapo 12-13. Chadi tuwa lodwa sasa Chadi.
1: Haya, ndugu yangu wa lodwa.
0: Oya.
1: Mfugaji.
0: Oya.
1: Umeingia katika star 216 hash sio? Alafu
0: nacheza mara 6 bana. Box number 4.
1: Alafu
0: bro, hata ndio hiyo maana nimekimbia soko nikanunua hizo vitu nikalisha mbuzi.
1: Ngapi imeingia kwani?
0: 46k baba mfukoni.
1: 46,000 shillings mfukoni. Lisha mbuzi zako baba.
0: Wacha kusema lisha. Hata mwanzo na unafaa unipinie location ni kila kitu nikutumie nyama. Ushaikula nyasi?
1: Na?
0: Nyasi ni nyama imepikwa imetokana kwa mifupa imekuwa moja moja kama nyasi hivi.
1: Enyas.
0: Inaitwa Enyas.
1: Kutoka Lodwa.
0: Kutoka Lodwa.
1: Enyas.
0: Ni utamaduni wa Kiturkana.
1: Haya basi tukija Lodwa wakati mmoja fulani tutatafuta Enyas ya kutoka Lodwa huko. Nyama imepikwa baka ni inatoka kama nyasi. Kuna wakati nyama ikipikwa vizuri unaziona zina?
2: Warabu ndo napenda hiyo sana.
1: Warabu anapenda hiyo
2: style.
1: Anapenda
2: style sana.
1: Sipendi sana.
2: Pia mimi sipendi, napenda texture. Napenda ugumu fulani wa nyama. So time
1: hiyo. Si ngumu lakini pia
2: soft. No, hii ile
1: uji jamani.
2: Taka uji nitapika uji. Maana nyama imepikwa mpaka ikitingika hivi. Imeanguka.
1: Bwana.
2: Ndio nyama pia uki overcook pia na.
1: Yeah.
2: Ina lose ile taste yake.
3: Unataka nini?
2: Yaani kifuba hivi
3: uji.
2: Uji nitakunywa.
1: Uji nitakunywa kitaka. Uji nitapika uji.
2: Jamani.
1: Warabu pia jamani pia.
3: Unanipa maneno.
2: Ama unapenda soft sana?
3: Mimi napenda kama ile ya Dani kule Aero.
2: Aero pale.
1: Ile Aero nzuri.
2: Aero ya Dani.
3: Safi sana.
2: Ya Dani nzuri. Unajua kuna soft nyingine toki ni ukikamata hivi. Ipendezi.
3: Inaachana.
1: Ipendezi na pia. Tunaingia katika gumzo la sporti muda mfupi ujao. Star 216 hash. Zama katika

0: Alright. Inatufikisha mwendo wa saa 4 kasoro dakika 27 na straight away kwa gumzo la sporti.
1: Gumzo la sporti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
2: Yeah.
3: Vipi jamaa?
2: Uko safi?
3: Ah, yale matamshi nilitoa mara ya mwisho hapa. Haya mezua noma.
2: Nilita noma vipi?
3: Sikia kocha ameudhika.
0: Hajafurahia.
3: Vile nilivyokoroga.
0: Uliongea mbaya Rocho.
3: Nini nilisema mbaya jamani?
0: Ulisema ati paka malize safari. Paka malize safari.
2: Ulisema kwamba will not suck you.
3: Akidhani
2: you suck yourself.
3: Akidhani tutamsack? Haiwezi.
2: Paka malize.
3: Utamaliza. Unajua kuna wachezaji na hiyo ni kocha wangu alinifundisha hiyo. Mchezaji anaingia uwanjani, kwanza alikula lunch, akakula chakula nyingi. Wewe ukidhani uchezi, unaanzishwa. Alafu ukidhani wewe unachikotakota pale unauza timu tunatolewa. Kocha anasema wewe unamaliza. Hata tukiwa tunapigwa 60, utamaliza mechi na utamaliza hiyo mechi. Sasa yeye pia ajue tu anamaliza. Leo tunapiga na Rwanda mechi ya kirafiki. Kule Nyabugogo. Rwanda. Alafu baada ya pale tutapumua.
0: Okay.
3: November 11.
0: Ndio.
3: Tutakuwa kule Pretoria. Kucheza dhidi ya Afrika Kusini.
2: Kwao nyumbani.
3: Tutaanzia kwao.
2: Kwao nyumbani.
3: Siku 4 baadaye Nairobi.
0: Talanta?
3: Talanta bado. Tunabaki tunacheza tu hapo Nyayo.
0: Okay.
3: Mechi ya mkondo wa pili dhidi ya Afrika Kusini. Na sioni kama tunaweza tutakuwa namba moja ama namba mbili katika ile kundi.
0: Ndio.
3: Naona Afrika Kusini akiongoza. Guinea awe wa pili, sisi tutakuwa wa tatu, manake wale wa Eritrea ni wanyonge kweli. Pigwa ni kama nauliwa na Afrika Kusini. So ndio hivyo.
2: Kwa hivyo tunaenda kwao nyumbani
3: kwanza 11 tarehe.
2: Former team
3: ya
2: na nchi yake
3: ya kocha
2: na nchi yake
3: na unajua pia ametaka sana kuwa kocha wa hiyo timu ya South Africa.
0: Ben McCarthy mwenyewe.
3: Alafu tuje
2: Nairobi tupige na tena timu yake,
3: finishing the race. Tusidanganyane jamani. Unajua kwa nini mimi tunaongea kama wa Kenya? Ni pesa yetu, ni pesa ya taxpayers money na inatumika kumlipa.
0: Kweli.
3: And he's not doing us a favor.
0: Kweli.
3: Sione ni kama anatufanyia favor. No.
0: Kweli.
3: It's give and take.
0: Kweli.
3: Ni pesa yangu ndio inafanya uko hapo. Na wewe tumekuleta ndio uboreshe. So ni hapo na hapo. Alafu lingine ni la mwisho wiki hii ligi zinarejea.
0: Ndio.
3: Arsenal yanarejea uwanjani baada ya kupigwa ngumi juzi. Ilikuwa ni tatu. Wanapiga dhidi ya Leeds
0: kama
3: wiki.
0: Kama ngoto.
3: Wale shtuliwa wakamwambia jamaa msidhani kama ni rahisi.
0: Kweli.
3: So ligi za Uingereza zinarudi, na ligi kuu ya Kenya pia ni kama wiki hii tunaweza kuwa nayo weekend, manake kesho Mombasa United wanacheza dhidi ya Kariobangi Sharks second leg.
2: All right.
3: First leg tulikuwa Mombasa. Mombasa United wakashinda 2-1.
0: Dio.
3: So mimi naitakia timu yangu ya Mombasa United ushindi. Mimi ni mwana Mombasa United.
0: Okay.
3: Tusidanganyane. So kesho tutakuwa pale kwa mechi ya mkondo wa pili.
0: Naam.
3: Tuone itakuwa kuaje.
2: All right.
0: Mechi ya mwisho ile ya Messi. International match.
3: Yes, anamaliza.
0: Sika tickets ziliuza within 4 hours.
3: Anamaliza.
0: Zikaisha.
3: Messi anamaliza. Na unajua Messi amekuwa kigogo.
0: Ndio.
3: Amekuwa. Alafu pale nampendeza, very humble man.
0: Yeah.
3: Unajua Messi si kama Ronaldo, makeke nini. Messi kuna mahali alikuwa anaishi kule Barcelona.
0: Yeah.
3: Majirani zake walikuwa na kelele sana. Wana mangoma.
0: Ndio.
3: Akajaribu kuambia jamani tulipunguzeni ngoma. Sasa wale majirani zake kumbe walikuwa wazushi. Wakasikia huyu ni Messi, anataka tupunguze ngoma. Ndio wakanunua speaker kubwa. Sasa ndio wanawasha. Alinunua hiyo estate yote. Sasa unajua wale jamaa walijua Messi hataki kelele. Wakajua huyu tukimuongezea speaker atataka kununua, na ni kweli alinunua. Alinunua estate yote, akaishi peke yake na wanawe.
0: Lionel Messi.
2: Na wakataza msiki. Na siezo wa
3: wale jamaa walikuwa wazushi.
0: Yeah.
3: Maanake unajua alipoenda akamwambia jamani, akagonga akawa Messi jirani.
0: Yeah.
3: Unajua Messi waonekani.
0: Lakini akaenda
3: akamwambia jamani, tafadhali
0: naomba tu
3: punguzeni.
0: Tulale.
3: Wale jamaa ile pesa walikuwa wamebaki nao wakaenda kununua zile speaker kubwa. Sasa wanawasha.
0: Aje tena Messi.
3: Aje.
0: Messi
3: akaona hawa.
2: Sawa.
3: Alinunua
2: estate yote.
3: Baka na hizo speakers.
0: Na Arojo si mchawi.
2: Arojo sio mganga.
1: Hilo limekuwa gumzo la sporti. Vidokezo vya mahanja mviwanjani.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.

0: mayai kutoka kule Morala lako ndane. Grace Troitich asema good morning. Alafu Omwitsukuru. Omwitsukuru wa Asmin we Shiakuru. Asema Shiakuru, mommy has this tuko ndane papa. Ai! We!
1: Wow! Asante!
0: Asante!
1: Wacha sasa tulipe bili mbili tatu. Tukishamaliza kulipa bili tunarudi. Na straight ni mambo ya kilini ramba. Kwa hivyo tu check 24047 ama 0719739487. Ini Radio 47 na hapa ndipo.
2: Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Lea Fla, nurturing the world.
3: Karibu mezani na Food Fiti. Mama Junior, mbona Junior siku hizi anaitisha mboga mwenyewe? Niliacha kuboil mboga pekee. Siku hizi mimi huongeza carrot na garlic ndio mboga ipate ladha. Na pia kumbuka, garlic ikiongezwa mwisho kabisa, ladha ndio inashika kushika. Kweli kabisa. Ongezeni mboga za ladha nyumbani.

0: Energy.
1: Hello, Radio 47, good morning.
2: Good morning, sir.
1: Hii Radio 47, hapa ndipo, sijui tunaongea na nani?
2: Tunaongea na Alice Masika.
1: Alice, star 279, hash, my love, imekupeleka aje Monday kama Friday ya leo?
2: Imeniletea kitu mzuri boxoni, imenipea 44,000.
1: Maneno ayo.
3: Ndio.
1: Inaitwa ni kudunda kudonjo, ina slap na ni star 279 hash dial pale. Boxi ni sita fungua na anything between 20 bob and 30 bob. Alafu watakupanga fiti na dola chapa kichele. Kinaingia straight kwenye M-Pesa account ya kwako. Kwa hivyo changamka, ukikosa pale, tucheck tuna bonus ya shilingi yako 10,000 ambayo tutakuwa tunakupanga nayo before tuondoke studio mwendo wa saa 7 kamili. Yaani Monday kama Friday we got 25 minutes tuweze kuingia mwendo wa saa 5 kamili, na sasa hivi najua kila mmoja yuko hapa.
3: Kilini ramba.
1: Kilini ramba. Come on, cheza je pole pole.
3: Kilini ramba. Kilini ramba.
1: Aya. Sasa wewe ukiendelea kutafuta pesa huko kwa star 279 hash, sisi tunataka tuingie kwa kilini ramba. Kwa hivyo ukipigiwa simu, ukipewa chance ya kuperform, perform. Usituangushe. Na tumesema ukitumboa,
3: tunakukata juu kwa juu.
1: Aya. Sika simu. Hello.
4: Hello.
1: Habari yako?
4: Salamu.
1: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
3: Na mimi naitwa MC Jafet, yeah. Nakupigia simu kutoka Radio 47 bro. Tunazungumza na Timo kutoka Eldoret.
4: Yeah.
3: Ndugu yangu, awamu ni akilini ramba, umesema hapa nilingarisha dem, nikijua nimepata bibi baadaye kupatana na yeye klabu kwa chumba cha starehe. Ukashangaa.
4: Yeah.
3: Nini iliendelea bro? Tupe story.
1: Bro, uko wapi kwanza? Nikaa kuna kelele, sijui uko kwa nduthi ama uko wapi?
4: Ah, ni unajua Eldoret ni busy wa.
3: Unaweza simama please.
1: Hakuna upepo.
3: Hakuna upepo.
1: Ah. Nafikiri imetulia kidogo. Haya, twende kazi. What happened?
4: Nilikuwa 2024. Sasa nilikuwa nafanya kazi kwa baba yangu hapa LD. Sasa moja ni duka fulani ya malimali.
1: Okay.
4: Sasa aliacha nimshikie yani. Mpaka satana. Kwa aliingia kazi, sasa mimi nikajipea shughuli. Anakipea pesa lunch. Sasa mimi nikarandaranda tu sasa ile kutembea tembea maziara zangu za LD yani hapo. Sasa kutembea tembea nikapatana na msichana. Alikuwa amenivutia kweli, akabadilishana namba, alikuwa ni mtu wa Mboi. Tukajuana mara ya kwanza, mara ya pili, mbaya nionyesha nyumba yake. Kumbe ni jirani stage 4 kamkonje.
1: Okay.

0: Sasa kuendelea kupandana hivi. Sasa ile maziara zangu bado ya Eldoret kutembea tembea, nikaingia kuna pale kunajiita Paradise.
1: Mhm.
0: Azinapa sijui kama unaelewa. Sasa ile maziara zangu za kutembea Java, nikafika Java base kupita tu yani ile kuona Eldoret city yani kule kubwa.
2: Eh.
0: Ai, azinosi wangu amejia mama kwa corridor tu yani, wamva vinyasa, wengine na maskati fupi fupi. Sasa nikapita hivi, nikapanda stairs, yani marum zao sasa zinakuwa stairs hapo. Yaani
1: okay.
0: Kulio la
1: ngoja.
0: Yes.
1: Ulikuwa umeenda kununua jaba ama ulikuwa umeenda kununua kadhalika?
2: Ndio, hiyo ndo swali.
0: Azingani maziara zangu tu yani hapo pale wanapita, hapo pale wamesimama ni corridor yani.
2: Yaani ni place unapita kila wakati mara
1: kwa mara. Na unaenda kwa room kufanya nini?
0: Azin imeandikwa hapo yani ni stairs imeandikwa hapo house to let yani, ndo hapo ndo wanachukulianga watu, ndo naona kibanda hapo juu.
1: Wewe ni nini ilikuwa imekupeleka huko mpaka unapanda hizo stairs? Ulikuwa unaishi hapo?
0: Hapana, si nile maziara tu kutembea tembea kuona.
1: Kwani kutembea kwa danguro?
2: Kuna malls hapo Eldoret, kuna Rupa malls, juu kuna wapi, kuna yeah, maeneo ya kutembea Eldoret. Basi ukienda kwa danguro.
1: Danguro kutembea?
2: Ama ate una bike goods.
1: Anyway, chambilecho alikuwa ameenda ziara. Ehe.
2: Okay.
1: Ukapanda stairs.
0: Eh, sasa mimi ngapanda stairs ngapata wine and spirit hapo kadogo hapo.
1: Mhm.
0: Sasa laini mimi sikunywa yani, nikakido nikaangalia nikaona kuna msichana mwenye ni familia yani na mimi yani.
2: Mhm.
0: Mwanaume ana ameshika mkono yani, ni kama ndo anaenda kwa room sasa.
2: Hey. Oh, wanapanda stairs.
0: Yani ngoni chapanda hapo stairs yani ndo nimepata wine and spirit sasa.
1: Mhm.
0: Kwa hiyo korido moja tu hapo.
1: Ukaona familia face imeshikana mkono na mwanaume.
0: Eh hey, nikaona bana hata nikashangwa ni hii ni chrome na umetumia ama nini ndo naona.
1: Mhm.
0: Nikafuata mbele nikaona mwanaume na ndo demo moyo.
1: Mhm.
0: Azinani kama alikuwa anavanga weave. Jo nikampata hapa na nywele yenye hakuna. Alafu amejipodoa, amejeka lipstick nene.
1: Mhm. Na akiwa ni nani sasa, Wamboi?
0: Eh hey, Wamboi sasa.
1: Na akiwa huko nje ni natural.
0: Aya anavanga weave anapaka ana yani ako sawa tu yani.
1: Na sasa hapo wakipelekana kwa hiyo room alikuwa anakaa aje, ameng'ara zaidi.
0: Eh na kumbe mpaka dai tena kwa hiyo yake ya yake ya kawaida hii.
1: Ehe.
0: Alafu na ka minska tena.
1: We, sasa kukaendaje?
0: Sami sikumpata yani direct. Sasa nikasema acha nijaribu hii namba nione kama atashika simu.
2: Hmm.
0: Sasa kupiga hivi simu ile ni tayari lakini hakuwa na simu hapo. Sasa nikaanza kushuku ni kama noise. Ni wako na simu hapo hiyo.
1: Kwa hivyo huku ashua kama ni yeye ama si yeye?
0: Eh, siko ashua kwanza. Sasa nikaenda nikampata. Nikaenda nikaona sasa nikaona

0: But mama tena kupiga hako ameshikanga.
1: Hey bro, hata wewe.
2: Oh, nipewa namba ya ule mama wa danguro. Unajua kwa danguro mwangwanga na mama. Mam,
1: kuna kuwa na master. Master. Ule ni teacher.
2: Unaambiwa mamsu. Sasa unapigia unafikiria ni mama yake.
1: Wale nini walikuwa high school walikuwa wanatoka nini? Wale
2: matrons.
1: Yeah. Huyo ndo matron.
2: Yes.
1: Wakina Wamboi.
2: Matrons and hen. Ehe. Mkamalizanaje sasa na Wamboi?
0: Nikampata hapa kaniambia ati sio vile nafikiria sijui ati huyu ni ndugu yake.
2: Kwa danguro.
0: Imagine hapo.
2: Tell me, ulimsamee please? Ulimsamee?
0: Nilitoa tu hapo na yani
2: with a broken heart.
0: Ananipiganga simu. Yeye ananipigia simu lakini
2: lakini kwa nini usishike? Kwani hiyo si ni kazi? Mambo hii si ya kumboka.
1: Salikuwa job.
0: Hai, lakini hata kama.
2: Sasa my dear, hebu nikuulize, Wamboi saa hii leo aseme nimeacha hii kazi yangu yenye inaekanga chakula kwa meza. Akuje. Unaweza kumpatia hiyo pesa anapatanga huko?
0: Hai, mimi na mprovide yote.
2: Basi sasa ni nini nakuzuia usimsamee muishi?
0: Inakaa ngori, hiyo ni ngumu hiyo.
2: Umempenda. You are ready to provide for Wamboi. Wamboi naye pia amekupenda, manake anakupigia simu, anakutaka. Ile ni kazi. Kazi ni kazi. Wera ni wera, boss.
1: Mm-hmm.
2: Eh? Unajua ile usioni ati anapanda hizo stairs, unasema ati huyu ni kazi. Hii ni kazi. Akipata hata kazi ingine beta, ama umwambie tu Wamboi.
1: Kuja kwa hardware ya daddy.
2: Tell me how much you make. Uko. Yeah. Wamboi ya kuandikie budget yake, maybe nikiwa na kama watatu, natengeza kama this amount.

0: Amua.
1: Kwani unafikiri huyo ni mwanaume peke yake anampeleka huko?
0: Wapi?
1: Bro, wacha.
0: Eh?
1: Ashau, ashau, abrokoto. Porom pom pom. Pankoloba, pankoloba.
0: Kwa nini unaita mtu ashau?
1: Ashau, awisha. Ai, sio ndo kitu umesema nafanya.
0: Ando baby sawalele.
2: Sawa sawa sawale. Sawa sawa sawale.
1: Awish.
0: Haujampa hela. Mumepatana wiki.
1: Yeah.
0: Msichana bado ako kazi.
1: Kazi gani?
0: Wewe unakasirika. Wanaume waichi kizazi, wanaume 2000 mtatushinda. Mwanamume nikuvumilia, mwanamume nikuchukua kuosha, mwanamume nikuchukua kulipa.
1: Joshia, nini kitu umeona kabisa ikisonga?
0: Mwanamume nikusikiza, mwanamume nikusamehe. Huyo ndo mwanamume.
1: Mm-hmm.
0: Forgive, listen to her, then from there my dear, decide kama mtaishi ama imeishi.
1: Bro, wacha.

0: ni ule ambaye unamwona ako kwa shughuli zake, wachana naye.
1: Huyo ako shughuli.
0: Huyo si wako. Huyo ni wa kampuni. Atoka hapo aenda tafuta mrembo kwa reserve huko ndani.
1: Yes.
0: Ule uweke kwa nyumba. Kama mambo mengi ya ukasirika. Unakasirikia nini?
1: Huyo akomboka.
2: Full stop.
1: Akomboka.
2: I love it. Dakika ni kumi tuingie mada ya satano kamili, acha tupashwe vidokezo alafu turudi tuendelee na feedback yako kuhusiana na hii Kelini Ramp.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Edwin Simi, no, nimesema
2: no, ni Collins.
1: Collins Lusweti. Kutoka Monday mpaka Wednesday.
2: Collins.
1: Dakika ni kumi zimeseleza kutimu mwendo wa satano kamili, ni kwamba walimu wa jumuika Kasarani kusherehekea siku yao. Rais ndiye mgeni maalum. Ukeketaji bado ni kero kule Elgeyo Marakwet. Mengi zaidi mida ya satano kamili na Collins Lusweti.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Peter Adhuhuri karibu na kituo cha afya cha Eriwa kwenye kaunti ndogo ya Githurai hapo jana. Aidha, mmiliki wa kituo hicho cha afya ameeleza kuwa aliwaona wanaume wawili wakitembea karibu na hospitali yake huku wakizozana kabla ya kuanza kupigana, ambapo mmoja wa wanaume hao aliyekuwa akishinikiza apewe simu alichomoa kisu na kumchoma mwenzake tumboni kabla ya kutoroka. Mwenzake alifariki dunia papo hapo kutokana na jeraha kubwa tumboni na kwa kutokwa na damu nyingi. Maafisa wa polisi waliofika katika eneo la tukio waliupata mwili wa mwenda zake ukiwa na jeraha kubwa la kisu tumboni pamoja na simu aina ya Redmi katika eneo la tukio. Ingawa silaha iliyotumika kufanya mauaji hayo haikupatikana, mwili wa mwenda zake umepelekwa katika hifadhi ya mili ya City hapa jijini Nairobi ili kufanyiwa uchunguzi, msako mkali ukiendelea dhidi ya mshukiwa. Tuelekee kule Elgeyo Marakwet, ambapo jamii ya Embobot kwenye kaunti hiyo imeahidi kukomesha shughuli za ukeketaji wa wasichana. Zaidi ya wakazi 3,000 wamehudhuria sherehe ya kutoa ahadi ya kukomesha ukeketaji katika shule ya upili ya St. Michael's Embobot, ambapo wamesema wanaachana na mila hiyo ambayo wanaitaja kuwa potovu na iliyopitwa na wakati. Hizi hapa sauti za baadhi ambao wamehudhuria.
1: Hatutaki tena kurudia kufanya maneno ya ukeketaji. Tunataka kukomesha ukeketaji kabisa kabisa.
2: The world is moving forward. People are thinking of building businesses, of creating wealth, of education, of sending their children to other countries. Sasa itakuwaje sisi ndio tunakaa chini kufikiria tu venye tutapata wasichana wetu ili tuwacircumcise? Masikitini man bikcha.
3: Mimi kama mama, mimi kama mtu ambaye ameweza kupitia ukeketaji, hii kwangu inamaanisha matunda ambayo tulitarajia tunavuna leo hii, na huu mkataba ama sahihi ambayo imewekwa leo ni mwanzo wa usalama kwa wasichana wetu.
4: So hii December tutahakikisha kwamba tumewatafuta wale wakeketaji, tuwaeleze ukeketaji wawache kabisa.
5: Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 ninazidi kukupasha kwelo mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji lagai na pia propaganda. Imesalia takriban miezi 10 pekee kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Ulingo wa siasa umesheheni mchezo mbaya mno, kuanzia kwa kuchafulia na majina, kueneza propaganda na kadhalika. Sasa kutokana na hali hiyo, meza kwelo mambo inaendelea kuwa tegemeo la wengi ambao wanatumia jumbe wanapochezewa madhambi. Wanasema meza ukweli wa mambo, hapa nimehujumiwa, naomba mnisaidie. Sisi tunazama tukibaini ni kweli umechezewa madhambi, basi tunanyoosha hali. Katika kipindi hiki cha siasa, hata wapinzani watakuondoa kwenye kinyang'anyiro. Watasema umejiondoa kwa sababu huna pesa za kampeni au majukumu yamekuzidi. Yamemfanyikia jamaa kwa jina Murkomen Kanda, analenga ubunge kule Cherangani kwenye kaunti ya Trans Nzoia. Jamaa ameamka na kumbana machapisho mitandaoni eti amejiondoa. Watu wamempigia simu na kumtumia jumbe nyingi wakimuuliza mbona amejiondoa. Sasa imebidi ameitafuta meza ukweli wa mambo ili iweke mambo paruanja kwamba yuko kwenye debe katika juhudi za kumbandua mbunge wa sasa Barasa Simiu. Kwa hivyo wafuasi wa Murkomen Kanda kule Cherangani, msiwe na hofu, hajajiondoa, yuko kwenye kinyang'anyiro. Ukweli kidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
5: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na mkufikia hapa msikilizaji, natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 5 saa 6. Ni tarajia hapa na mengi. Jina langu ni Collins Lusweti.
6: Good morning.
0: Morning.
6: Leave imeisha.
0: Leave imeisha, ilikuwa tu siku 5.
6: Hii leave gani?
0: Unajua
6: hata siku moja issue.
0: Unajua kuna main leave. Main leave yangu wa June. Unajua lazima ukifanya kazi katika mazingira kama haya,
7: ndio
0: you must be clever. Ubalance, yani uwe fresh throughout the year.
7: So lazima uzi spread.
6: Kwa hivyo June ndio unachukwaga kitita.
0: June ni kitita karibu 2 weeks, ukiongeza na weekend unapiga karibu 20 days.
6: Okay.
7: Mheshimiwa anza kupiga kampeni.
6: Kwani Collins anasimama?
7: Collins anasimama.
6: Kiti gani?
0: Kiti gani?
7: Sina kunasikia Collins anasimama mbunge. Uko kule nyumbani?
0: Wa wapi?
7: Ah, kwani unatoka eneo bunge gani Collins?
6: Collins si za ndani.
7: Tuko na za ndani? ukweli wa mambo
0: unajua
7: ndani ya Radio 47
0: watu wakiona wanafanya a lot of community work ndio tabia wa Kenya. Woi, leo ukianza kufanya community work wanasema unataka kuwa mwanasiasa.
7: Lakini
0: mimi,
7: unalipa
0: sasa, okay, sasa mimi I do a lot of community
6: sasa
0: work.
6: Sasa Collins, community work for fun.
7: For fun. For fun.
0: Mimi ni mtu wa watu yani. Nimejitolea.
6: Atukatai.
0: Kufanya tu ile community work.
7: Tunakujua wewe. Utaanza kusema ni watu wameniomba nisimame.
6: Mimi hata sikuwa na hiyo
7: ni watu wananitaka.
6: Sasa wewe unafanya tu community wako sababu unapenda tu watu.
0: Napenda jamii yani. I love community development.
6: Okay.
7: Kwa lakini hivyo, una maazimio kabisa?
0: Ikifika mahali waseme sasa tunakutaka.
7: Nilijua.
5: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Jafe.
1: Yes.
0: You're very right.
1: Uh-huh.
0: Mimi.
1: Yes.
0: Kabla niwe ule mpendi wangu. Ni doubt kitu. Manake mtoto alikuwa fanani na mimi. Hata nywele zilikuwa zifanani na mimi.
2: Kwa niwe Mwarabu.
0: Lakini mtoto alikuwa na alikuwa anakaa kama kamjolo hivi. Lakini mimi nikasema oh.
2: Kwa niwe Mwarabu.
0: Nilimwambia naenda kufanya DNA. DNA unajua ilikuwa imekuja mwaka gani? 2005.
1: Okay.
0: Nikapeleka mtoto huko. Nikapimwa damu na akapimwa damu. Akapatikana yeye sio wangu.
1: You see?
0: Niliambia huyo mpendi wangu tu.
1: Hey.
0: Pack your things and go back to your parents.
1: See?
0: Nataka kujua.
1: Ndio.
0: Hai? Hakuongea.
1: Ehe.
0: Vile alifanya?
1: Ndio.
0: Alifanya kitu kibaya sana. Alijua mimi nimeenda safari, akakuja akavunja nyumba, akachukua kila kitu. Uf. Na akijua kama nimeka CCTV kamera.
1: Ni thug.
2: Alimuosha.
0: Alikuja kushikwa.
1: Eh?
0: Na saizi vile tunaongea.
1: Eh?
0: Anaozea jela.
2: Si?
0: Na mtoto sijui pali yuko. Eh.
2: Ai.
0: Kwa hivyo it's to tell Mkamburi. Musifikiri mratuletea ujinga. Ai. Peleka ujinga kwenyu.
1: Amejaa.
0: Ampeleke kwa Lucifer.
1: Amejaa. Amejaa.
2: Yake ujinga kwa Lucifer.
3: Hello Mkamburi and MC Chave.
1: Yes.
3: Ninakupata kwa njia iliyo fresh fry kabisa nikiwa mtaa mmoja tu hapa Kisii.
1: Yes.
3: Sasa hapo kwenye mada ninasema kwamba ukiona familia imeanza

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: On July 1, 2026, the TSC and the National Treasury began rolling out the Pension Management Information System to fast-track retirement benefits.
2: I'm appreciating myself because I've impacted lives of students, and today when I woke up I could only get the messages of congratulatory Happy Teacher's Day, Mwalimu.
3: Tulibomolewa nyumba na haki zetu zilidhulumiwa. Tulimwagiwa mapolisi wengi sana, tulipigwa na tear gas, tulidhulumiwa mpaka tulilala nje miezi miwili.
4: Na zimetimia saa 7 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Lusati. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia mchana huu: zawadi nono kwa walimu katika siku yao, 1050 kupandishwa vyeo, wastaafu nao kupokea malipo ya uzeni ndani ya siku 10 baada ya kustaafu. Tuko tayari kwa ajili ya El Nino wiki ijayo, serikali yatoa hakikisho. Naam, tuanze na taarifa kwamba ni afueni kwa walimu wanaostaafu. Malipo ya uzeni yataanza kutolewa ndani ya siku 10 za kwanza baada ya kustaafu. Ni tangazo la Rais William Ruto katika hafla ya kuadhimisha siku ya walimu duniani kwenye ukumbi wa Kasarani hapa jijini Nairobi. Anavyoarifu mwanahabari wetu Silas Kemboi, rais ametumia hafla hiyo kuyataja mafanikio makubwa ya serikali yake kwenye sekta ya elimu, huku akiendelea kutoa ahadi nono nono kwa ajili ya walimu, mfano kupandishwa vyeo kwa walimu 1050 kabla ya mwaka huu kutamatika.
1: And after a lifetime of service, retirement must come with dignity.
5: Hatua hiyo ya walimu wastaafu kupokea malipo yao ya uzeeni siku 10 baada ya kustaafu itamaliza kabisa mahangaiko ambayo yamekuwa kiwakumba, ambapo wamekuwa kihangaika kutoka afisi moja hadi nyingine kutafuta malipo yao ya uzeeni, mara nyingi shughuli nzima ikichukua miaka.
1: The agencies responsible have assured me that within the next 3 months we will pay a teacher's retirement benefit within 10 days of their retirement.
5: Akiangazia malalamishi ya walimu ya kukwama kwenye daraja moja kwa miaka mingi, rais ametangaza hatua mpya baada ya mashauriano baina ya tume ya huduma za walimu TSC na vyama vya walimu kukamilisha miongozo mipya ya upandishwaji vyeo. Miongozo hiyo sasa inasubiri idhini kutoka kwa tume ya kuratibu mishahara nchini, shughuli inayotarajiwa kukamilika kwa kipindi cha wiki 2 zijazo. Ameeleza kwa serikali imeongeza bajeti ya kupandisha vyeo walimu maradufu kutoka shilingi bilioni 1 hadi shilingi bilioni 2. Rais ameagiza TSC kuongeza idadi hiyo hadi kufikia walimu 1050, huku serikali ikiahidi kutoa fedha zaidi kufanikisha mpango huo.
1: The commission has already advertised 34,016 promotion opportunities. This will be the largest single teacher promotion exercise undertaken in 1 year.
5: Katika kukabili uchache wa walimu nchini, rais ame

0: hawajapewa nyumba ambazo waliahidiwa.
1: Tulibomolewa nyumba na haki zetu zilidhulumiwa. Tulimwagiwa mapolisi wengi sana, tulipigwa na tear gas, tulidhulumiwa mpaka tulilala nje miezi miwili. Paka leo hatujaijua kama tutawai rudi National Housing, paka sahi tuko nje, hakuna mtu alituambia vile tutaweza kurudi.
2: Tulipawa pesa, watu wanafikiria sisi tumelipwa, lakini pesa tuliopewa, tumepewa 240,000 tuende tukakodishe nje kwa muda wa miezi 12. Tukatoka, tukaambiwa sisi tutakuwa wa kwanza kurudi, lakini mpaka sasa hivi hakuna matumaini.
3: Wanaishi hapa nale mabwenyenye ambao wamechukua nyumba zimegeuza Airbnb.
4: Tunataka haki yetu itolewe.
0: Na kwenye kitengo cha uchambuzi leo hii tunaangazia uzinduzi wa chama cha The Equitable Party chake Edwin Sifuna, huko baadhi ya viongozi wakuu wa upinzani wakikosekana katika hafla hiyo hapo jana, hali hiyo ikiibua maswali kuhusu umoja wa upinzani. Je, ni tofauti za kimtazamo au ni ushindani miongoni mwa viongozi hao? Mwanahabari wetu Amina Abdrahman na amezungumza na wachambuzi wa masuala ya siasa.
5: Wizi anza chama inaitwa TEP, na hiyo TEP unaianzisha kama ushamaliza kupiga rali yote ya Kenya. Haiwezekani kamwe.
6: Katika hatua ya kuimarisha azma yake ya kuwania urais, seneta wa Nairobi Edwin Sifuna amezindua rasmi chama cha The Equitable Party ambacho baadaye kitaitwa Linda Mwananchi, baada ya kupata ushindi wiki jana kwenye jopo la kutatua mizozo ya vyama vya siasa. Lakini je, kukosekana kwa viongozi wengine wakuu katika hafla ya uzinduzi kuna ashiria nini? Silas Onyango ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa.
5: Opposition imekufa, na advisors wa Sifuna wote ni wale watu wenye wamenunuliwa na serikali. Na Sifuna hajawahi gundua mpaka saa hii kwamba anasindikizwa kwa kaburi. Chama gani inazinduliwa kwa room ya watu 100?
6: Kwa upande wake, mchambuzi wa masuala ya kisiasa Wafula Buke, nguvu ya Sifuna ya kisiasa imejikita kwa wananchi, kwa kujenga siasa zinazogusa hisia na maslahi ya wananchi wa kawaida.
7: Wale wanaomfuata peupe haumfuati kwa sababu wamempenda sana, kwa sababu yeye ndiye ana control feelings za watu. Wewe unajua kwamba Babu Owino hakuwa mfuasi wake, alikuwa intimidated na watu mpaka akarudi kumuunga mkono. Kwa hivyo hii ni safari ambayo italeta viongozi kwake.
6: Kulingana na Silas Onyango, kinachoendelea huenda kikawa tu ni swala la kujenga mijadala ya umma mitandaoni, huku muda wa usajili wa vyama ukikaribia kumalizika.
5: There is no need of playing with the psychology of the voters. There is nothing that will happen. We have 15th October, which is the last date of registration of the party. Already Sifuna has launched his party. There is no way it will change to Mwananchi.
7: Lakini akibadilisha chama kiitwe vile wananchi wanajua, itakuwa maendeleo.
6: TEP ilianzishwa mnamo mwaka wa 2022 na Mkenya anaishi Marekani, Daktari Gilbert Marava Shanga, viongozi waanzilishi wakijiondoa baada ya mazungumzo baina yao na mrengo wa Linda Mwananchi na kumkabidhi Sifuna uongozi wa chama hicho. Amin Abdrahman, Radio 47.
8: Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yanazidi kukithiri, Radio 47 pia inaendelea kukupasha kweli mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji ulaghai na pia propaganda. Mara si moja nimekueleza kuwa wasambazaji wa habari feki ni watu kujipenyeza katika kila hali na tukio. Wakisikia kuna tukio kubwa, wanajifungia kwenye chumba, wanajiuliza leo hapa tutavuna vipi. Jana unajua Senator Edwin Sifuna alizindua chama chake cha Equitable Party ambacho atatumia kuwania urais mwakani. Kumbe watukutu wa habari feki walikuwa wanafuatilia matukio mbashara, na walipokuwa wanafanya hivyo pia walikuwa wanatafakari ni vipi watavuna. Sasa wakafikia uamuzi wa kubuni ukurasa feki wa chama hicho cha The Equitable na wakaanza kusambaza taarifa mbalimbali. Cha kushangaza, mamia waliamini ni ukurasa halisi wa chama hicho, manake umethibitishwa kwa maana ya kuwa na blue tick. Sasa pale kwenye comment section, baadhi wanamhongera Sifuna, wanamwambia congratulations omwami, shikilia hapo. Wapinzani wake nao wanampiga vijembe, hakuna mahali unaenda na kadhalika. Kumbe hawajui ni ukurasa feki. Sasa chama hicho kimeweka wazi kwamba ukurasa wake halali una wafuasi 3,000 hadi sasa. Huu mwingine wa watukutu una wafuasi takriban 7,000. Kwa hivyo epuka hiyo ya matapeli. Ukweli kidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
8: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na wakati wa kuingia viwanjani, ambapo baada ya kuumwa na Gini, Harambe Stars itacheza usiku dhidi ya Rwanda, mechi ya kujipima nguvu kama anavyosimulia Lucky Heriano.
8: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
9: Pampama na michezo, karibu tumakinike viwanjani. Tuanze na timu ya taifa ya Harambee Stars ambao leo hii majira ya saa 1 usiku kule Rwanda Kigali watakuwa na mechi yao ya kirafiki dhidi ya mwana Rwanda baada ya kipigo kitakatifu cha bao moja mtungi na Guinea na sare ya Eritrea katika makala ya kufuzu kombe la bara Afrika AFCON. Japo Kenya, Uganda na Tanzania tayari wamefuzu makala hayo wakiwa wenyeji wa shughuli hiyo. Kikosi chake Ben Makali wanajiandaa kwa minajili ya mechi yao ya tarehe 11 Novemba dhidi ya Afrika Kusini kabla ya mechi mkubwa pili kugaragaza tarehe 15 mwezi huo wa Novemba. Hii hapa kauli yake Ben Makadi.
10: It was okay. The training pitch was still in good condition, so that is a plus. And we're looking forward to this friendly match. It's a good opportunity to give also a lot of young players that we have that's came into the team. And obviously Rwanda has been doing exceptionally well. They've had two fantastic AFCON qualifiers and happy that they managed to win. So it'd be nice to see them in Kenya and Tanzania and Uganda for the AFCON, and we hope that they qualify.
9: Hayo yanajiri wakati ambapo leo hii timu ya wachezaji wasiozidi umri 17 wanazungumzia Rising Stars tayari wameelekea kule Rwanda Kigali kwa ajili ya makala ya kufuzu kombe la AFCON kwa chipukizi yao, shughuli ambayo itangwa nanga tarehe 10 hadi 19 mwaka huu. Timu hiyo ambayo inaongozwa na kocha wa Kariobangi Sharks mzungumzia William Luya anaamini baada ya kutaja kikosi chake wana nafasi kubwa ya kutamba na kikosi hicho ukipiga hatua kwenye tetezo wa misho na michezo. Ni kwamba Chelsea wameanza mbinu ya kumtafuta mchezaji wa AFC Bournemouth na mzungumzia Alex Scott, huku Liverpool, Arsenal wakionyesha nia ya kuhitaji huduma za sogora huyo. Kuhitimisha ni kwamba Arsenal wameanzisha mazungumzo ya kumtafuta winga wa Uturuki na mzungumzia Kenny Liz nyumba ya 21 kutoka kule Juventus, ila wanapata upinzani mkubwa kutoka kwa Bayern Munich na Real Madrid. Pambamo na michezo kufikia posina la walaba. Mimi ni Lucky Heriano.
8: Hekima za kikwetu.
11: Umwano vande mamira makendu. Mtoto wa mwenzio ni kama kamasi la baridi.
12: Kutumika katika jamii ya Ekegusi kumaanisha kwamba mtoto wa mtu mwingine uhitaji kushughulikia kwa tahadhari na heshima. Kwa kuwa si wako, haupasi kumwadhibu kiholela.
8: Hekima za kikwetu.
0: Tukamilishe na habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
13: DW habari za ulimwengu.
14: Msomaji wako mchana huu ni mie Suleiman Mweru, lakini kwanza ni muhtasari wake. Ujerumani yasema ipo katika hatari ya mgogoro wa moja kwa moja na Urusi. Jeshi la Yemen latangaza mashambulizi makubwa dhidi ya Wahuthi. Habari kamili Berlin. Mkuu wa idara ya ujasusi wa nje ya Ujerumani Martin Jaeger amesema leo kuwa kitishio la mashambulizi ya Urusi dhidi ya maeneo ya Ujerumani bado ni kubwa, akionya kwamba taifa hilo linaweza kujikuta katika mgogoro moja kwa moja na Moscow. Kauli hiyo imekuja saa chache baada ya kansela wa Ujerumani Friedrich Merz kusisitiza akiwa mjini Kiev kwamba Ujerumani haitasalimu amri wala kulegeza msimamo wake wa kuiunga mkono Ukraine licha mashambulizi mapya ya droni ya Urusi yaliyolenga mji huo wakati wa ziara yake Madrid. Waziri mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez ametangaza uchaguzi wa mapema tarehe 29 Novemba baada ya serikali yake wachache bungeni kupata pigo kubwa kufuatia kushindwa kupitisha amri mbili muhimu zilizolenga kukabiliana na mzozo wa makazi unaoikabili nchi hiyo. Addis Ababa. Wapiganaji wanaoungwa mkono na serikali ya Ethiopia wameingia mjini Mekele, makao makuu ya eneo la Tigray kaskazini mwa nchi hiyo, kwa mujibu wa shuhuda, baada ya wapiganaji wa chama cha ukombozi wa watu wa Tigray TPLF kutangaza kujiondoa mjini humo kufuatia kuibuka tena kwa mapigano makali. Na hatimaye Rio de Janeiro. Rais wa sasa wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva atachuana na seneta Flavio Bolsonaro katika duru ya pili ya uchaguzi wa rais itakofanyika Oktoba 25 baada ya wagombea hao kushindwa kupata kura za kutosha kuwapa ushindi moja kwa moja katika uchaguzi uliofanyika siku ya Jumapili. Msikilizaji, na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: Kuzaji, tulikuuliza unamsherehekea mwalimu yupi siku hii ya walimu duniani. David Morias unasema my English teacher Mr. Osongo, Rigoma High School. La Pulga unasema Mr. Hilary Simiu, my biology teacher Chebuyusi Boys High School. Elvis LV unasema Teacher James from Metamai wa Secondary School in Nyamira County. Asanteni sana kwa wote ambao wametoa mchango wao kuanzia saa ngapi, saa 8. Tutaungana na mwenzangu Felikita Jilo katika habari ambazo zitafuata. Jina langu ni Collins Lusweti.
15: Mbio mbio tu Collins Lusweti. Hali gani kiongozi?
0: Salama kabisa.
15: Leo ni Teachers Day.
0: Teachers Day.
15: Najua pia ni mtoto wa mwalimu wewe.
0: Mimi wewe unatoa.
15: Mimi pia ni mtoto wa mwalimu. Sasa tunawasherehekea wazazi wetu.
0: Lazima.
15: Tunawasherehekea wazazi wetu. Na Madam Violet na mwalimu Tenge. Bana Frederick yule. Anafunza pale Kibingei.
0: Kibingei.
15: Alafu Maza najua yupo pale shule inaitwa Chebukwabi.
0: Wanatafuta.
15: Alafu wewe mama?
0: Mimi ni mama.
15: Mama.
0: Madam Beatrice.
15: Madam Beatrice Lusweti. Sasa unaona vitu vinaendana sana, usawa. Na tulisema kwamba mimi kimilili,
0: mimi kiminini,
15: wewe kiminini.
0: 2032.
15: The ground is
0: It is decided.
16: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: It is what it is. Adding cool dakika 47 baada ya saa 7. Noma sana ndani ya bunge la Radio 47 round ya kwanza all the way to 2 p.m. Kukukumbusha tu kwamba bado kuna burudani na wewe mpaka mwendo wa saa 9, lakini kuna wanangu ambao watakuwa wanaingia kuanzia mwendo wa saa 8 mpaka saa 9 kupiga kwenye michano freestyle ikiwa bado na DJ Ian hivi ndani, na kuna jumbe zako ambazo zinazidi kuzicheki hapa kwenye base. Radio 47, hello, inakuaje?
1: Hello.
0: Hello, mambo?
1: Yeah. Poa.
0: Safi, mimi naitwa Manucho the Young Bola. Jina lako zuri, unaitwaje mama?
1: Aha.
0: Unaitwa nani?
1: Annabel.
0: Annabel. Annabel uko sehemu gani mama? Annabel, Annabel.
1: Tomarigat.
0: Ani Annabel wa Marigat bana. Nakupigia simu hapa ni kuongezea kitu kwenye Star 216. Umeingia ama ni mtoto anacheza na simu? Umeingia kwenye Star 216 ama ni mtoto anacheza na simu Annabel?
1: Mimi nimeingia mara 5.
0: Ni wewe, sio mtoto anacheza na simu?
1: Ah, wapi? Mimi natafuta pesa.
0: Mara 5 alafu ndio tumeanza tu saa hizi show bwana. Napenda sana upambanaji wako bwana. Sasa wewe kuna tupata nini?
1: Napata 32k.
0: Ah, 32k pesa nyingi bwana, zinakutosha Annabel. Nataka bonus lakini zinakutosha.
1: Nae nikiniongezea nafikiri nitakata.
0: Inakutosha bana.
1: Hakuna siku pesa imetosha mtu.
0: Safi, kuna 10,000 ipo njiani itakuwa ya kukusaidia tena, right?
1: Walai tena. Wow, thank you.
0: Mpigo tena sana Annabel, endelea kusikiliza Radio 47 all the way to 3 p.m. Who is next Annabel? Itakuwa ni rahisi, tunaingia pale kwenye simu yako ukipiga Star 216 sasa tutapata box moja mpaka 6. Tutapiga nayo story mpaka mundo saa 9 ukichagua moja, kuna bonus ambayo inakusubiria. Nipo bado na DJ Ian. Eish. Asa watu wamedai kwamba Manucho mpaka mlimsahau bwana Papanasti yule John Maloba kwenye orodha, lakini sawa tu. Marigat anasema Marigat pale, Martin Khalid anasema bwana hapo tunakataa Manucho. Okay, sawa tu, tutakuwa na cheke mambo yako. Manucho Michano Freestyle Monday itakuwa inaanza mida za 8 alikinya mbani nyambati kutoka Omogontoro Town huko Nyamira County. Hapa ndipo kwa mashabiki wote ambao wanasikiliza Radio 47. Ni aje Manucho the Young Bullet V kutoka maeneo ya Kita. Show iko juu sana, nimeanza kwa kishindo sana Jumatatu au vipi? Fresh tu. Right now imeelekea dakika 50 baada ya saa 7. Tutakuwa naangalia vidokezo vya habari za Radio 47 pale mwendo wa saa 8 kamili. Tutakuwa tunapata habari za Radio 47, but for now tupige hivi.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Filikita Jilo ipo kwenye chumba cha habari cha Radio 47 kuletea habari za Radio 47 saa 8 kamili. Miongoni mwa yale ambayo utakuwa unayapata, mikakati ya kukabili athari za El Nino yaendelezwa. Kwingineko ni kwamba lazima tuungane ili tuingie Ikulu. Matiang'i asisitiza. Ni miongoni mwa yale ambayo utakuwa unapata mundo wa saa 8 kamili kwenye habari za Radio 47. DJ Ian. Nafikiri kwamba jamaa wataungana kweli ama kutakuwa na ish. Maraki wamekuwa kizungumza sana kwa muda kwamba upinzani tutafaa kuungana, tutumie lugha moja na tuwe wamoja kwamba tukitaka kumuondoa rais Ikulu lazima tuungane sisi wote. Unaona wataungana?
3: Well, wataungana lakini sasa kutupatie final product.
0: Hasema tu wakiungana tawe. Ah bwana, mimi nimekuwa na wasiwasi kidogo kesho.
3: Anyway, sisi tuko hapa kuona.
0: In case waungane vizuri hivi kikapu moja. Yano woni waswasi? Woni woni waswasi? Tawe. Aya, saa 8 kamili Filikita Jilo anatuletea habari za Radio 47.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana. Hujambo? Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Tukianza habari zetu ni kwamba serikali imehakikishia Wakenya kuwa mikakati ya kukabili mvua El Nino inaendelezwa ikiwa mafuriko yanaweza kusababishwa na mvua hiyo. Akizungumza katika kikao na wanahabari kuhusu maandalizi ya siku ya mazingira hapa jijini Nairobi, waziri wa mazingira Deborah Barasa amewataka Wakenya kushirikiana na serikali katika kusafisha mabomba ya maji taka ili kupunguza athari za mafuriko.

0: mabadiliko. Waziri Barasa amesisitiza umuhimu wa ushirikiano na washikadau mbalimbali kuhakikisha kuwa umma unahamasishwa sawa wanaoishi karibu na mito inayofurika mara kwa mara.
1: And as a ministry, what we have come up with is booklets for them to capacitate the community on what they should do in terms of restoration, in terms of cleanup campaign, avoiding pollution in the water area, in the water in the wetlands, etc. But also in preparation of El Nino. As a ministry, we have taken it up to ensure that we have these important documents so that they are able to map out and they are able to tell the community that are living along the riverine area to move up, and those in areas that are prone to landslide, then they should move from those areas. So that is again part of the things we'll be looking at, how we can capacitate village elders to support us in restoration, in addressing or stopping pollution, as well as addressing disaster risks such as drought and flooding.
0: Kwenye taarifa tofauti ni kwamba kinara wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i ameendelea kusisitiza haja ya umoja wa upinzani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Akihutubia wanahabari kule Mombasa leo, Matiang'i amesisitiza kwamba vinara wa upinzani wakiafikiana kumwasilisha mmoja wao kuwania urais watafanikiwa kuingia ikulu. Kulingana na Matiang'i, umoja wa upinzani ndio utawezesha mrengo huo kumnyima rais William Ruto kuchaguliwa kwa mhula wa pili.
2: Jubilee tunaamini we actually need the rest. Tunahitaji kila mmoja wetu, na tukiwa katika upinzani tunaungana na wale wenzetu wengine katika upinzani, kwa sababu nia ya Wakenya ni kwamba tuungane, tufanye kile tutakaloweza kulifanya ili tuunganishe Wakenya katika upinzani. Majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tuwe na mgombeaji uraisi mmoja, na wale wengine tujumuike zote ili tuhakikishe kwamba nchi yetu inaungana. There has never been a time when the country needs unity more than now. We need to be united, all of us.
0: Changamoto ya maji katika taasisi nyingi za elimu katika eneo bunge la Mlima Elgon katika kaunti ya Bungoma ni swala ambalo linafaa kushughulikiwa kwa dharura ili kuwezesha wanafunzi kuwa na wakati mwafaka shuleni. Ndio kauli ya mwalimu mkuu wa shule upili ya Toroso Wycliffe Akisira, akisisitiza kuwa shule nyingi zinakumbwa na changamoto ya maji katika eneo hilo.
3: Si mnaona Toroso hakuna maji? Toroso A, Toroso B ina maji, si ndio? Toroso A shule kubwa sana lakini haina maji. Sasa ni challenge kubwa sana kwa mheshimiwa, na iko kwa wodi yake. Sasa ndio nimekuja nimuombe
4: kwamba hiyo shule iko na wasichana, si ni kweli? Na iko na wavulana. Wanapotoka nje, si mnajua ni mambo gani yatatendeka. Tuombe Mungu sana tupate maji so that it improve standards. Hata tunapolia kwamba performance ya shule iko chini, ni kwa sababu ya vitu kama hizo, kama maji. Maji inapokuja katika kijiji ni faida kwa wananchi. Ni barabara inaweza pitika hata bila kulimwa. Lakini maji ni kitu ambayo hatuwezi kutaka kukosa.
0: Kauli hii inajiri wakati ambapo mwakilishi wadi ya Chesikake Jacob Bisero akielezea juhudi za kutatua changamoto hiyo ukosefu wa maji, huku akizindua mradi wa uchimbaji maji katika shule ya msingi ya Kimeren.
5: Na saa zingine kama Mungu amekubariki wewe unakunywa maji mazuri, kuwa na huruma naye kwa watu wengine wenye hawajapata maji. Na hiyo sio mwisho, kitambo mwaka kesho tena nimeorganize program nyingine tena. Tunataka sehemu zingine pia ipate maji. Na huko juu tuko napambana kama ya Jesegerio, tunafanya rehabilitation. Juhusi wameaga milioni si tena climate change wako naongeza tena ngine tisa ambayo itakombine pamoja na Kabero, maji itoke Jesegere, maji ngine itoke Kabero, ingine itaremuka Bugonoi mpaka Kimagere, hii kuje mpaka Toroso.
6: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli mekithiri, Radio 47 nayo inakupasha ukweli wa mambo ili upate kujilinda dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Matapeli wanajipenyeza kokote. Wapo walagai wanaowalenga wakulima wakijifanya wauzaji au mawakala wa kampuni za mbegu, kisha kuwashawishi wananchi kutuma pesa kwenye nambari zao za simu. Na ili kufanya utapeli huu onekane wa kweli, wanatumia nembo na majina ya kampuni kuwalagai wakulima. Kampuni ya Tavo Seed imewaonya wakulima dhidi ya matapeli hao. Nia yao si kuuza mbegu, ni kuibia wakulima. Ni wezi wakubwa wanaojifanya nyuma ya majina ya kampuni za kuuza mbegu, wanabuni mabango bandia yenye nambari za simu za watu binafsi kufanya ulagai. Usipokuwa makini, huenda ukaingia kwenye mtego wao. Fahamu kuwa karatasi yenye nembo ya kampuni huthibitisha kwamba anayekutumia wanatumia ni mwakilishi halali wa kampuni hiyo. Siku hizi teknolojia imewapa matapeli uwezo wa kutengeneza nyaraka zinazoweza kumdanganya mtu kwa sekunde chache. Kuwa makini siku zote. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
6: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
6: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: jana eti naweka party kwa nganya fanya kile utafanya. It's about to go down round one. Michano freestyle. We already know this base 47 round two. Out of Bungela very, very 47 straight all the way to 3 p.m. But before we do that, kuna wanangu ambao nimetembea nao utakuwa pata vibe kutoka kwao tuweze kusikia na kuaje katika round ya kwanza, round ya pili na round ya tatu kwenye Michano freestyle. There is a special thing kutoka kwao kupitia kwenye RFM utakuwa na kueleza kuna kipi ambacho wetu wametembea nacho na baadhi ambazo wametembea nazo. Sasa katika hii round ya pili ambayo ni round ya mwisho pia nitakuwa wanazidi kuwapatia time waweze kupiga story zao, na mimi nitakuwa nakupatia wewe time msikilizaji wangu na mtazamaji wangu upige pesa zako. Kama umetulia tu angalia, unapata shilingi zako 20,000. Kama imetulia tu ama unapata shilingi zako 300,000 kama zimetulia tu, mchizo wangu kivyo vyote vile, haijalishi uko sehemu gani, but nataka tukubaliane hivi, manake before round nataka tu set hivi standards flani hivi. Nataka tuingie na box for the next 20 minutes tuseme out of 6 tutataka tufungue tatu peke yake kwanza. Kwa zile tatu mimi nakuahidi kwamba kwa zile tatu angalau mambo yako yatakuwa mazuri. Tunakwenda na 4, 5 and 6 kati ya zile sita. So kipiga star 216 hash uchague box ya 3, 4, 5, 6. The last 3. I promise you kuna hela pale na utakuwa unapenda. Maanake ukinipigia mara tatu pale kati ya 3, 4, 5 and 6 kuna bonus yako inakaa. So baada ya drop tayari nitakuwa naanza kuangalia kuhesabu hesabu pesa kwa watu wangu 50 ambao nawaitaka katika round ya kwanza hii mbio mbio sana. So nikipiga tu drop hivi narudi zinaanza kuingia katika account zao na kwa yule ambaye nitakuwa nampigia simu ndani ya Michano freestyle.
1: Base uko na dreams na goals Michano freestyle.

0: We
1: Cheki
2: Michano Freestyle.
0: Inaitwa Michano Freestyle. Tunaweka party kuanganya.
1: Nganya.
0: Fanya kile utafanya.
1: Fanya.
0: Kila siku mina bull marijuana.
1: Oh na na na na na.
0: Hello. Lema sana. Si mara kwanza.
1: Si mara pili.
0: Kipetero nilimkana
1: mara tatu.
0: Kali sana.
1: Hello.
0: Ni 14 dakika zimekata baada ya saa 8. Kama kawaida nilikuwa nimesema, na mimi naitwa Malucho the Young Bull of Go the Baddest. Tusania ambao umetembea nami kama kawaida hapa ndani ya studio. Nitakuwa na check na wao, nataka nikumbusha kwamba unaweza kututazama, unatusikiliza pia. Yaani ukiingia kwenye www.radio47.fm unatwatch live pale. Ukiingia kwenye TV 47 unatwatch live pale. Ukiingia katika masafa ya kwetu unatusikiliza pale. Manake hapa ndipo. Kwenye Facebook page kwetu tuko ndani, tunaipiga kama kawaida kwa ajili yako, umetusaidia sana. Tunapiga almost 8 million pale. Manake tunapiga sana pale katika Radio 47 verified page ya kwetu. Unaingia unacheki Radio 47 kwenye TikTok pia, Radio 47 underscore Kenya, Gram Radio 47 underscore Kenya, 24047 SMS line, WhatsApp number 0719739487. Big shout out sana producer Chichi Gadoni Njau pale. Alafu kuna mwenzetu pia pale kwenye TV 47 director, nadhani nimemwona Manui Nonda mapema hivi, naamini kwamba yuko pale. Alafu kuna Roselina Witi pale katika digital ya Radio 47, naamini kwamba wapo vizuri. Yote hayo tutakuwa napiga hapa mpaka mwendo wa saa 9. So nataka nichukue simu 4 hivi mbio unieleze kwa haraka tu ni nani, uko sehemu gani, and what do you expect kutoka kwa vijana ambao nitakuwa nakueleza who are they kwenye show. Nitakuwa nakueleza ni kina nani wale ambao unapiga nayo story, but wewe unanieleza un expect nini kutoka kwenye Michano Freestyle. Baada ya show pia nitakuwa naangalia umeridhika na kile ambacho ulikuwa unakitarajia au vipi. 0793 047 047 ama 0783 047 047, nieleze uko sehemu gani, inakuwaje?
3: Manucho, manucho.
0: Ni nini hizi umeanza bale?
3: Mambo.
0: Ni nini hizi umeanza ndugu yangu? Nini hizi unaanza?
4: Naongea na balozi wa Kisumu County Engineer Steven Mwereta hapa.
0: Sijakujua hivyo bro. Nini hizi unaanza? Utashangaa umeanza kuitwa Mora, Mora Mweresa.
4: Najua saa zingine.
0: Eh.
4: Wanasema una confuse my demon.
0: Sasa mimi ni demo nama.
4: Au unajua ulisema?
0: Safi tu.
4: Ulisema vijana tusipende maziwa, sasa nilikuwa nakupea maziwa kwa nguvu.
0: Kwa mchezo sana. Tukae kwa mada wale.
4: Ya, Manucho Kisumu iko poa?
0: Sure bro. Unatarajia nini kutoka kwa maboys hapa?
4: Mimi chenye natarajia kutoka kwa wasanii wenye umeleta kwenye studio.
0: Yes sir.
4: Unajua wakipewa chance to perform.
0: Sure that.
4: Alafu ni national radio.
0: Yes. Yenye
4: inasikika na kila mtu, wazazi, kuna vijana na kila mtu huko nje.
0: Kwa ufupi unasema clean bars.
4: Wakipata hiyo opportunity wapige tu clean bars.
0: Tunzee tu mzee.
4: Ikuwe mistari tu yenye ina impact society.
0: Asante sana engineer. Tunzee tu bro.
4: Yeah, alawe show iko poa.
0: Safi.
4: Nasalimia mashabiki wote wanaotegea, na waambia tuende nalo hadi tamati.
0: Hapa ndipo. Radio 47, hello, inakuwaje? Radio 47 vipi?
3: Yo Manucho.
0: Inakuwaje bro?
3: Barida mwanangu, naongea na rap killer niko Lamu.
0: Rap killer. Inakuwaje Lamu bro?
3: Mwanangu huku tu enjoy mwanangu, na kusikiziaga mwanangu, mimi expect vitu mobu kwa madogo, kwanza nisikie ujio wao, nijue kwanza wako vipi. Unajua sasa hivi tabiri wakati sijaona
0: hizo
3: dalili zao.
0: Tuwasikilize kwanza.
3: Kwanza wana wako vipi.
0: Safi bro. Asante rap killer.
3: Ndo mimi mzee baba.
0: Safi sana. Rap killer mwanangu wa Lamu kule bwana. Inakwaje?
5: Pande nyingine mnanisikia vizuri?
0: Mimi nakusikia vizuri.
5: Kama kawaida mruche mchelsi hapa.
0: Mimi ndo Manucho the Young Bola.
5: Najua. Mjomba kama mjomba.
0: Asante sana mwanangu. What do you expect kwenye round 1?
5: Bana mjomba, mimi kitu na expect ni unaona nataka kwanza good vibes.
0: Aha.
5: Alafu maintain the language ba.
0: Hatari sana. Washasikia
5: hiyo. Wakiteleza, wakiteleza. So tuambia tu round 2.
0: Sure that. Let's do it man.
5: Sam jomba.
0: Haya. Kwanza tunaanza na disclaimer kwanza. Ya kwamba bwana show iko rated PG. Is under parental guidance. Kumaanisha kwamba bars zikikupita hapa kwenye Michano Freestyle, tulaumu sisi, tunalaumu mzazi. Manake parental guidance hapo ndio inaingiliana. Sasa hey bwana, ukiona buzz na kupita sana kaa karibu na mzazi pale, yeyote yule ambaye una feel kwamba anakuelewa, muulize bwana huyu mwanetu alikuwa anamaanisha nini. Manake buzz hapo karibu zinadondoka moja baada ya nyingine. Sasa kwa maboys pia mmesikia venye wao wanasema tuna maintain clean buzz. Leo maboys tulianza nao miaka kama mitatu ambayo imepita tukiwa napiga nao story, and right now wamekuwa nominated katika tuzo fulani hivi, na mimi binafsi leo nimekuwa nimeselect vijana nikasema kwamba Slinga tulianza nawe aje kwenye mic, alafu nilianza pia na Wanda Kush pia wakati tunaanzaanza nikaeleza kwamba njoo kwenye mic, stay na pia tumwakanae for some time nikasema kwa bwana this high time njoni mimi tumepiga sana, so it's high time pia na wao tupige kama tulivyoanza miaka 3 iliyopita.
6: Kweli.
0: Alafu tutakuwa tunaeleza wasi wetu pia mko nominated katika tuzo zenu pale.
6: Yeah.
0: Inahitajika nini ku vote?
6: Kweli.
0: Na mimi nawatakia tu kila la heri. Unajua nyinyi ni kama vijana wangu, nyinyi ni watoto wangu nyinyi.
6: Kweli.
0: Wewe jamaa ananiangalia sana. Wewe niangalie hivyo ndakushi.
7: Anako. Sisi ni mandugu.
0: Ah bala. Nyinyi kama watoto wangu. Slinga hapa ni kama first born wangu. Slinga nimekulea, Slinga nimekulea. No, Slinga nimekulea, right?
7: Hatuwezi kataa.
0: Steiner nimekulea. Mimi ni kama babako Slinga. Ah, na ni Steiner. Mimi nyinyi watoto wangu.
8: Acha tutukubali tukusaidie.
0: Najua ndakushi mbeza hivyo kwanza anaguza ndevu kwanza ya confirm kama ziko zote. Safi sana. Slinga umekwaje?
6: Mimi niko best.
0: Yes.
6: Kupanga panga tu kazi hapa na pale.
0: Sure.
6: Yeah.
0: Utakula tueleza kuhusu nominations but tuachane hiyo kwanza. Hiyo ndio nimewaitia pia mkuje mintroduce kazi zenu pia kwa watu.
6: Kweli, kweli.
0: Jana kumekuwaje tao?
6: Jana kumekuwa hectic sana.
0: Yes.
6: Tumekuwa na rap battle lingine hapo. Yeah. Kati ya East na West.
0: Yes.
6: East
0: wako wali West wasema Wasted walikuwa Wasted.
6: Jana tatu kupata mshindi jana.
0: Come on man.
6: Manzi ilikuwa mbaya.
0: Basi inategemea mlikuwa na kina nani
6: because kidogo ikue.
0: Jure jime natoka West pia.
6: Unatoka West?
0: Ah no, natoka
6: West ama West.
0: Mimi natoka North.
6: Kama natoka North uko neutral basi.
0: Yes. Natoka Western, si Western ni West.
6: Hapana. Kuna difference ya West na Western.
0: Hapana.
8: Western ni Westy. Western.
0: So Western?
8: Western ni hata Uganda ko West lakini Uganda kidogo.
0: Ah sawa, tumetupangia nini Slinga?
6: Leo tuko on.
0: Yes.
6: Tume prepare mbaya sana.
0: Yeah.
6: Watu tu watege.
0: Sure. Wanakushu mekuwaji?
7: Niko fresh.
0: Mazao umetulia man.
7: Ile nafaa.
0: Toka nimesema nyinyi watoto wangu bro umetulia. ni kama umekuwa unajiuliza maswali mengi. Tufanye DNA. Tufanye DNA.
7: Tunaweza fanya.
0: Sawa. Atazidi afanye DNA lakini ya muziki lakini. DNA ya muziki. Tuta confirm kama unaona zikiingiliana. Kwamba kweli nimechangia sana, kuna asilimia fulani yangu ipo kwako kimziki. Mimi ni budako tu. Umetupangia nini ndakush?
7: Kumaliza tu.
0: Kumaliza. Safi. Sina ni time pia nimepiga nawe, muda umekata kidogo. Umetupangiaje?
8: Leo nimekuja tu ku represent.
0: Yes.
8: Fully.
0: Fully.
8: Yeah.
0: Safi. Umetoka East wewe?
6: East kama
0: kawa. Umetoka East. Ndakush?
7: East.
0: Steiner?
8: East, fully.
7: Fully East.
0: Yano umetoka?
7: Fully East. Wasted.
0: Wewe umetoka West?
7: Mini West.
0: Wasted?
7: Wewe ni Western wewe.
0: Sino nimesema mimi umetoka West? Ama nimesema?
7: Wewe umesema Western. Maliza, useme West. Wewe maliza, Western.
0: Sa, wewe ndio unajua, mimi ndio unajua.
7: Si, wewe, Kaemba. Sijua kule unatoka.
0: Mimi nimesema ni umetoka West. Sasa, wewe mbona unanipinga?
7: Wewe una, check, maliza, stan.
0: Hautoki kwetu bali.
7: Okay.
0: Mimi umetoka West.
7: Mimi ndio mtoko West.
0: Nipe beat ya kwanza pale DJ E and the nani 88 buzz. Nitakuwa naanza na skillish pale, alafu nitakuwa namaliza pale na stay na dakika moja moja. Let's do it ndani ya dakika 23 baada ya saa 8. Let's do it man. Kumbe unajua. Kumbe unajua.
6: Ice.

0: record Kariako. Tuliza maswali mingi atiluku ni ya wapi. Tuliza maswali mingi atiluku ni ya wapi. Tuko on kamen switch top kwa mainstream Hong Kong, Beijing
1: record
0: Kariako.
1: Tuliza maswali mingi atiluku ni ya wapi. Tuliza maswali mingi atiluku
2: ni ya wapi.
0: Atiluku mewezo siulize kama unajua. Supu ya pweza inafanya msupa nugua. Neza jilegeza kwa shuguli na kuwa. Na kueleza leo ndo kesho pia kuweshua. Mirese maluku maua. Kumbo unajua. Supu ya pweza inafanya msupa nugua. Ai, luku maua. Kumbo unajua. Neza jilegeza kwa shuguli na kuwa.

0: Fikir aku moving.
1: Nasema,
0: Doremi, don't let me do this. Doremi, don't let me do this.
1: Wow. Mimi bana, mimi sinaga mambo mengi. Mimi sinaga mambo mengi by the way. Chenye tu naweza sema, ukipata noma kama hii nitumie. I know mimi sina mambo mengi by the way.
0: Kweli.
1: Ukisikia saifa noma kama hii. Freestyle noma kama hii mali popote. Any station, any social media.
0: Yeah.
1: Nitumie. Nitumie mimi nione.
0: DM.
1: E bwana, this is the home of new talents kabisa kwenye bonge la very 47 ndani ya base. Kuna talents ambazo zinafanya poa sana. Na sisi kazi yetu nakuaga tu kuziintroduce kwako uweze kuzicheki. Hao ni maboys ambao wanapambana na wanapiga mziki wao vizuri sana. Doremi do this. Inakuwa ndio hivyo. Tutakuwa nakwenda kidogo tu, tukirudi tutakuwa napiga katika round ya pili, alafu nitakuwa naangalia message zako pale unasemaje. Ni ndani ya michano freestyle round ya kwanza. So director pale kwenye TV 47 kama kawaida bwana, tupeleke pale madukani, maana yake hapa Radio 47 kuna calls kadhaa ambazo zinamhusu yule ambaye ananisikiliza, ambaye amenisikiliza toka mwendo wa saa 7. Kuna pesa ambazo nahitaji kumpatia. Sasa nisikilize vizuri bana. Ikiwa ulingia kwenye simu yako alafu ukabonyeza *216# nukafuata masharti ambayo nilikuwa nimekueleza kwamba kutoka namba 3, 4, 5 and 6, the last 3 numbers, yani zina hela pale by the way. Na mimi nataka uchague moja sana kati ya zile. Ukipiga zile mara 2, 3, yani kwa kiasi ambacho mwenyewe bado una feel kwamba unakuwa unakitaka wewe mwenyewe, kuna hela pale. 4, 5 and 6, piga mara 2, 3 hivi alafu tucheke mambo yako yanakuaje. So acha nitafute pale mtu mmoja ambaye amehakikisha na kafanya kila ambacho nimemueleza. Pokea simu yangu mbio bana. Manake hapo Slinga yupo na njaa pia, anajua hizi usipochukua mimi naachia tu wanangu hapa kina Slinga hapa. Ama utaki hizi hela Slinga?
0: Ah, hizi kam.
1: Eh?
0: Hizi kam.
1: Hizi kam vile zinakam.
0: Kam vile itakam.
1: Uko na mchezo wewe. So wewe inabidi ukienda kasa. Before wewe sasa next Monday usingie, usikilize tu alafu upige hiyo kodi. Bwana shika simu yangu nikupatie hela tutoke. *216# box number 4, 5 and 6. Inafanya napigia pale mtu mmoja, maana yake tayari amepata pesa na mimi nataka nimuongezee. Unaona? Simple tu. Na zipo nyingi, maana yake kuna maboys hapa. Inakuwa je Radio 47 vipi bana? Hello.
2: Hello.
1: Sasa.
2: Poa sana.
1: Manucho the young bull ndo jina langu. Wewe unaitwaje?
2: Naitwa Harit Akeyo.
1: Harit Ake?
2: Akeyo.
1: Akeyo.
2: Ehe.
1: Uko sehemu gani Harit?
2: Niko hapa Baringo County.
1: Ah, Baringo. Safi tu bana. *216# unafanya mimi nakupigia simu, nimesema kwamba box number 4, 5 and 6 tukiingia nazo kuna pesa pale, na mimi nimeona tayari ushaingia na umepata kitu. Umepata kitu gani?
2: Nimepata 14,000 box number 1.
1: Box ya 14,000.
2: Ehe.
1: 14,000 Kenyan shillings.
2: Ah, Kenyan shillings.
1: Zitakusaidia?
2: Eh, itanisaidia sana.
1: Unafanya biashara?
2: Eh, niko na biashara.
1: Yes.
2: Hata stock ilikuwa imepungua, at least nitaongeza zingine.
1: Ah, sasa mimi nataka nikupige boost tena ya biashara yako ya na shilingi 10,000 extra hivi kupiga boost ya biashara zako.
2: Wow, asante, nimeshukuru sana.
1: Sasa wewe panu

0: yako maua. Kama unajua.
1: Wanda kush.
2: Je, nataka na kifaa. Sijabeba mbosi ndani hii ni fake. Marani ngorina sika kumeja mafet. One step na hipa nyuma ya fence. Nyuma ya fence. Natoke na kife. Sia beba mbusi tani hii ni fake. Marani ngorina sika kumeja mafet. One step na hipa nyuma ya fence.

0: ngoja mnyi msepe. Leo mi inashinda same place.
1: Eti luku safi.
2: Aye. Chiamu. Niko juu ya show.
0: Kwa mic.
2: Mkono left bangi.
0: Aye.
2: Sibongi na wewe maybe mzazi. Back to sender kamu ni radi hey. Na biz niondole kwa mida kamu ni kanji
0: yeah.
2: Mike, mkono left bangi. Sibongi na wewe maybe mzazi. Back to sender kamu ni radi. Na biz niondole kwa mida kamu ni kanji.
1: Atari sana, sibongi na wewe pengine mzazi. Tunongea na watu wanatusu. Kwa wali wanajua, kwa wali wanatujua, wanajua sisi ndo sisi. Achana na DK kwenye beat. Nina mada beat ni kiacheki DK.
0: Halo.
1: Alafu na wajenye marapa, ujamaa line zake pia fulani mkono jaribu kuzisafisha sana. Mkono jaribu kuzisafisha sana. Kwa nini lazima hizi vitu zitokee kwa rap?
3: Tasebaje yo,
1: ama ni natuweka ule kwa ugangsta ile?
3: Probably juu pia unangalia na kitu watu wanataka kusikia. Alafu pia pale umetoka.
1: Yes.
3: Sini watu wa East. Tuwezo danganya tuko kundani ya mabima nini. So lazima tumie kitu tumezoea.
1: So wale jama wa West ndo kuna mabima nini.
3: Ndiyo.
1: Wale waneza imba venye wanadai.
0: By the way sana.
1: And you know for sure kwamba mziki wingi, mziki kibao sana kutoka East. Ikonazo sana.
0: Good.
1: Ikonazo sana. Angali hata wama rapa wingi umetoka East. Wakonazo sana. But sijui, okay. Maybe ni mtindo. Dakika ni 40 baada ya saa 8 ndani ya bonge la very very 47 the beats maestro DJ Ian atupatia beats pale kwenye once and twos. So nataka nichukue simu kadhaa hivi pia uweze kunieleza round ya kwanza na ya pili tumepiga. Alafu wanetu watakuwa natuleze wako nominated pale katika tuzo zao fulani. Watakuwa natuleze na kuwaje alafu support yenu very important sana. Radio 47 hello vipi?
4: Emanucho.
1: Inakuwaje chukorao makweni?
4: Mambo vipi?
1: Mambo poa sana, nimekumisi mjomba.
4: Wewe mimi nakusikia tu line ndio iko busy mzee.
1: Lakini shaingia mzee.
4: Nafurahia sana kubonga na wewe.
1: Nashukuru sana pia nimefurahia kubonga na wewe ji.
4: Kama kawaida chokorano kwenye hapa balozi wa Radio 47 na kwenye county.
1: Hapa ndipo. Safi. Round ya kwanza ya pili unaionaje wewe mwenyewe venye tumeipiga?
4: Vijana wanapiga vipi?
1: Yes.
4: Nimekubali sana kazi yao Slinga 3-1.
1: Ehe.
4: Ani huu jamaa jai niangusha. Mimi namkubali toka ile wakati alikuwa kwa King Kaka na Slinga.
1: Ile time ya gorila ile.
4: Leo Slinga na Slinga.
1: Asante.
4: Jamaa kakimbia na akatia mwenzake pesa.
1: Ujamani only fan.
0: Kweli.
1: Safi.
4: Makatilie 1200 akaenda kuanisha Nairobi Freestyle Movement.
1: Unyama sana mzee.
4: Kazi fiti.
1: Nashukuru sana chokora wa Makueni. Ujamani only fan sana, sio?
0: Kweli.
1: Fan wako sana ujamaa.
0: Anachunguza sana.
1: Sana, inakuwaje bana?
5: Manucho, mambo vipi?
1: Poa sana Mwerese, inakuwaje bana?
5: Engineer Mwerese tena nimerudi.
1: Round ya kwanza ya pili imekuwaje bana?
5: Mimi Manucho chenye ndasema.
1: Yes.
5: Round ya kwanza walianza kama wako chini kidogo, walikuwa kama wanachezea 8 of 10%. But round ya pili jamaa wameua.
1: Asante bro.
5: Round ya pili naweza wapea 10 over 10.
1: Round ya pili 10 over 10.
5: Ya pili wamepata 10 over 10, mimi naona iko sawa.
1: Nashukuru sana bro.
5: Ya lewe sinatumia mshati wote yanatekee na wambia bado tumekiwasha ndani ya Radio 47 hadi tamati.
1: Tunavuma na bado, tena kwa kishindo sana. Kwenye WhatsApp number 0719739487 amesema vijana wako sawa sana. Mgeto Ridge kutoka maeneo ya Kitale 90% kwa hiyo yote ambayo umepiga, alafu 10% mimi naachia Manucho apige. By the way, no, next week bro, nominate mtu wenu mkali. Next week niko kwa mic na yeye.
0: Ah,
1: for sure.
0: Tukutafutie
1: bora msilete demu.

0: ni mcheki hapa tutakuwa tunaangalia ni yapi ambayo atakuwa anatuandalia. Lakini pia kwa kati ule ule pia wanaitwa ambao wakina Nation Nganga ametoka pale na tayari 20,000. Kuna Oscar tayari ashotoka zake 20, pia tunazidi kumcheki. Calistus pia yuko ndani, Felix na kucheki. Samson tayari ashapanda na yake, kuna Masi pale ashapanda na yake, pia kuna Patrick ashapanda na yake. Lakini sio Patrick wa kwetu hapa, ule Patrick mwingine. So Pato, usianze kuangalia balance yako. Watu ni wengi tu. So nikipiga vidokezo vya habari za video 47 still, mambo yako yatakuwa na nyoka pale. Chagua box moja kati ya zile sita na rudia kwa mara ya mwisho, upige hela zako. Box moja mpaka sita, ukichagua moja yenye pesa mimi na kuongezea. Ukipata nyingine fresh tu.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Miongoni mwa wale ambao tunapata pale mwendo wa saa 9 kamili, familia moja Lamu yalilia haki baada ya mwanao kutekwa nyara mwezi uliopita. Wengine wako kwamba Matiang'i yapata unguaji mkono kutoka chama cha KADU Asili. Miongoni mwa wale ambao tunapata pale mwendo wa saa 9 kamili kwenye habari za video 47. Hey, DJ anakumbuka KADU Asili. KADU Asili, KANU ama zilikuwa zinaitwa gaji zile. Sajua ile time niko kijana, ile time tuko tunapigania ukombozi wa nchi.
2: Ulikuwa kijana
0: mimi akina Kenneth Matiba. Tulipambana. So baba Raila Odinga ile time. Najua ile time nilikuwa mwanafunzi pale sasa chuo kikuu.
2: Unasema mko agreement na?
0: Ama alikuwa baba alikuwa ananizidi. Baba alikuwa ananizidi sana.
2: So unye mlikuwa wapi?
0: Uwe sasa alikuwa
2: number one
0: ni time alikuwa.
2: Mlikuwa mnajua ni time?
0: Hiyo time bado rais alikuwa tunauza mayai pale Eldoret.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

Hapa ndipo Radio 47, bonge la radio, tunavuma na bado

0: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Tukianza habari zetu, ni kwamba familia ya Ali Kasim inalilia haki baada ya kijana huyo kuchukuliwa nyumbani kwao eneo la Chundwa katika kaunti ya Lamu usiku wa tarehe 26 mwezi uliopita na watu takriban 10 wanaodaiwa kuwa maafisa wa polisi. Familia inasema maafisa hao walikuwa wamevalia sare, wamejihami kwa silaha na baadhi yao walikuwa wamefunika nyuso zao. Simu za mke wa Ali pia zilichukuliwa wakati wa tukio hilo. Tangu wakati huo familia haijafahamu walipo Ali licha kumtafuta katika vituo mbalimbali vya polisi. Familia inasisitiza kuwa kijana wao hakufanya kosa lolote, na iwapo anashikiwa kuwa na kosa anapaswa kufikishwa mahakamani ili achukuliwe hatua kali za kisheria. Shirika la kutetea haki za binadamu la Haki Afrika limetoa makataa ya siku 4 kwa vyombo vya usalama, vile vile kwa wale waliomchukua Ali kumwasilisha mara moja. Shirika hilo pia limekashifu vikali tukio hilo na kuitaka serikali kuchukua hatua za kukomesha visa vya watu kutoweka wa kutekwa nyara.
2: Popote muneke mtoto wangu, msina uwezo hata wa serikali, naomba serikali nisaidie na mimi mwanangu, wanete kama anakosa. Ni fitra tu za mtu wa Chundwa, ni fitra mwanangu.
3: Kulikuja maofisa wakamchukua na hawakujieleza wao ni kina nani, walimtoa bila nguo. Nilijaribu kuwauliza amefanya makosa gani, walikataa na wakaniacha nani na watoto.
4: Lakini ni fununu kwamba kuna multi agencies walikuwa katika maeneo ya Lamu Chundwa na ndio siku ya operation ilifanyika. So kama shirika tunaambia serikali ya kwamba tunataka alia we produce kotini na tunatoa makataa ya siku 4 tu peke yake.
1: Kwenye taarifa tofauti ni kwamba Rais William Ruto amesema 20% ya nyumba zinazojengwa chini ya mpango wa nyumba za bei nafuu zitatengewa walimu. Rais Ruto amesema mpango huo ambao umekubaliwa kati ya bodi ya nyumba za bei nafuu, chama cha kitaifa cha walimu NAT na chama cha walimu wa shule za upili na vyuo vya kadri KUPET utawapa walimu mgao maalum wa nyumba hizo. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya walimu duniani mapema leo, Rais Ruto amesema serikali pia inashirikiana na tume ya huduma za walimu TC kurahisisha upatikanaji wa nyumba hizo kupitia mfumo wa makato ya moja kwa moja kutoka kwa mishahara yao. Amesema walimu wataweza kufanya malipo moja kwa moja kutoka kwa mishahara yao. Pia timu maalum imeenda kuwasaidia walimu wanaotaka kupata nyumba hizo, huko serikali ikishirikiana na vyama vya kuweka akiba na vyama vya ushirika vya mikopo ya walimu kuandaa njia za ufadhili zinazolingana na uwezo wa kipato cha walimu hao. Rais pia amesema mpango huo wa nyumba ni sehemu ya hatua pana zinazochukuliwa na serikali kuboresha ustawi wa walimu, ikiwa ni pamoja na huduma za afya, mishahara na marupurupu ya kustaafu.
5: We are also opening a new path to home ownership for teachers. We committed to reserving 20% of affordable homes for teachers. In September 2025, the Affordable Housing Board signed an agreement with Kenya National Union of Teachers and KUPET. Under that agreement, one in every 5 homes in affordable housing development is reserved for you. We are now making those homes easier to acquire. Affordable Housing Board is working with TSC on a check-off system so that you can pay for your home directly from your salary. A dedicated team now supports teachers. We are also partnering with teacher circles to design financing that fits a teacher's income. To own a home, all you need to do is apply for your preferred unit through the Boma Yangu platform.
1: Kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i amepata uungwaji mkono mpya wa kisiasa kutoka chama cha KADU asili chake aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha walimu Nat Mudzonzili. Hata hiyo ni sehemu ya kuzidisha juhudi zake za kuimarisha uungwaji mkono kuelekea uchaguzi mkuu mwaka ujao. Matiang'i amekutana na viongozi wa KADU asili leo kule Mombasa, ambapo pande hizo zimejadili namna zitakavyoimarisha ushirikiano wa kisiasa kuelekea uchaguzi huo. Hata hiyo inajiri wakati ambapo vyama vya upinzani nchini vikiendelea na mashauriano kuhusu uwezekano wa kuimarisha ushirikiano kuelekea uchaguzi mkuu Agosti tarehe 10 mwaka ujao.
6: I am grateful and I will remain eternally grateful to all these brothers of mine. Mudzonzili and I have worked before. All of you know he was a national chairman of the Kenya National Union of Teachers when I served as the cabinet secretary for education. I know we had moments of active fellowship, as the case would be, when you are on different sides of the issue. But I am grateful to God that even from those experiences, we still developed friendships, respect for one another and one another's responsibility that has now brought us where we are today. And I believe that as we now begin in earnest to walk this journey together, Jubilee, KADU Asili, and I believe we are going to get even more other partners to join us.
1: Katika spoti ni kwamba michuano kadhaa ya UEFA Nations League imeratibiwa kuchezwa leo usiku saa 1. Cyprus itacheza na Latvia saa 4 kasorobo. Bosnia itachana na Poland. Romania imenyane na Uswidi, huku Ukraine ikielekea Hungary. Michuano mingine ambayo itachezwa wakati huo wa saa 4 kasorobo ni pamoja na Ireland kaskazini dhidi ya Georgia, Italia nayo itakuwa mwenyeji Uturuki. Aidha, mechi nyingine kubwa itakuwa kati ya Ufaransa na Ubelgiji. Utapata matangazo ya moja kwa moja ya mechi hiyo kati ya Ufaransa na Ubelgiji hapa Radio 47 kuanzia Sunday kasorobo, yani saa 3:45. Na Hassan Mwano Ali na Lucky Heriano. Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora ukiwa mkurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Filikita Jilo. Namuona mwenzangu pale Billy Mi anapiga makelele tu upande wa pili. Unasema nini Billy? Oh, unasema nini?
7: Kelele kitajilo.
1: Kelele za nini jamani?
8: Filipita.
1: Yaani ningekuwa napiga makelele kama yeye kila siku. Mimi ningekuwa ndo mwana kichoko.
8: Fungua namba 4, fungua namba 3. Eh, Filikita jilo.
9: Mama umepoa. Nasemaje? Filikita ameanza kumfanya paka Pastor Makanda.
8: Naam.
9: Anaongea vitu vizuri vizuri sana. Eh, wewe ulizisha show wewe.
8: Sikusikiza jana. Alafu kuna shabiki fulani amesema, yani Filikita hilo kila siku anavaa kama mbaya anaenda Mombasa. Daily. Ukoaje lakini? How was your weekend?
10: It was awesome. Nashukuru Mungu.
8: Umpendae?
10: Hana neno.
8: Wazazi?
10: Wazazi wone wako mbinguni.
8: Au sio? Mola zidi kuilaza roho mapozeki peponi.
10: Amen.
8: Mume wako?
10: Hana neno.
8: Watoto?
10: Mtoto hana neno.
8: Mpango wa kando?
10: Eh, hey, sina.
9: Lakini nasema hivi, Billy, nenda tafuta show ya jana. Filikita huyu. Kuna mtu anamharibu na ni John Mudhui.
8: Sikuda
9: gani? Hapa kwa kampuni.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: me. What up, money? Fresh waswang.
1: Alhamdulillah.
0: Hali yako?
1: Yani hapa nilipo nipo buheri wa afya.
0: Mke wako ulisema niseme wanangu.
1: Yes sir.
0: Ehe.
1: Hawa na neno wazima.
0: Au sio?
1: Alhamdulillah.
0: Pigo tena
1: sina
0: zaidi.
1: Sina pingamizi.
0: Weekend yako imekuwaje?
1: Imekuwa fiti.
0: Naam.
1: Imependeza.
0: Haijakuwa na upungufu.
1: Haijakuwa na upungufu. Kuna jana nilikuwa niende

0: entertainment anasa. Mke mpango wa kando. So unazipanga vile. Alafu unatulia.
1: Da.
0: Ya kubet pia unaweka kando
1: kubet.
0: Muhimu sana ni.
1: Hey, wadau. Mna budget, yani unapanga kabisa budget.
0: Naishi na budget. So kama kwa mfano wewe ni kama sisi hapa studioni, tuna pesa kwa ajili yako.
1: Naam.
0: E bwana wape boss wangu.
1: Yani nasemaje?
0: Sema.
1: Kila mmoja ana denti. Na kila mmoja anahitaji pesa.
0: Naam.
1: Yani kila mmoja ana mahitaji au hitaji la pesa mahali. Chukua simu yako. Pale kwenye dial pad ya kwako dial star 216 hash.
0: Atenene.
1: Star 216 hash.
0: Katika simu ya kwako msikizaji, weka.
1: Ndiyo.
0: Tengeza hela.
1: Ndiyo.
0: Hey, hey, hey, bwana star
1: 216 hash.
0: Simu ya kwako pale kwenye dial pad, cheza kama wewe ili mambo yawe shwari. Mbaruk mwalimu.
1: Ndiyo.
0: Tunaanzia hapa hapa nchini.
1: Yani imagine na hapo show haijaanza.
0: Goodbye. Hello, business.

0: Chibu Dangote Mondi Villaden ati kuna watu wanasema kwamba juzi nalijua kwamba kumbe Dangote sio Diamond.
1: Ah. Wameona the real Dangote. Kwanza nilimuona. Ama zima mike nikwambie.
0: Chanizime mwanangu bis. Ah.
1: Yes.
0: Wanafanana kwa hivyo.
1: Ah sana.
0: Pigo tena zaidi mwingi sana.
1: Ndugu yangu akiendelea vizuri akijipozisha vizuri, atakuwa bilionea pia yeye.
0: Oh,
1: yes. Ile ni walking style ya mabilionea.
0: Acha kukimbilia kuingia buti za gari
1: tu. Ah, sasa. Wewe nani huyo? Mbona kama tunaogelea tu wili tofauti? Bili lakini ni mtu mbaya sana.
0: Akiacha kukimbilia buti za gari za waheshimiwa, atakuwa Dangote. Lakini hivi hivi. Ah, hata hiyo siti namtoka.
1: Kwa hiyo unasema mheshimiwa anapenda mabuti. Wewe ni mjinga sana. You are a fool.
0: Hello.
2: Hello.
0: Mambo vipi mwanangu?
2: Mambo freshi.
0: Unaitwa nani, kutoka wapi?
2: Patrick Kilonzo Mlongo.
0: Kaka, umecheza mara ngapi?
2: Mara moja.
0: Ngapi mingia kwenye simu yako Patrick Kilonzo?
2: 76k.
0: Enjoy your money, boss wangu, toa hela. Toa hela bro. Tafuta Beatrice ze. Sambai. Tafuta Beatrice Sambai bro.
1: Sambai.
0: Da. 1 3 9. Nata from Kenya, anaitwa Damaris Atiang. Chukua simu pese kwende kwao kwa Mkenya aliyefuata maagizo paka mwisho.
1: Hello.
3: Yeah.
1: Mambo vipi?
3: Poa sana.
1: Mrembo, unaitwa nani?
3: Mimi naitwa Beatrice.
1: Okay.
3: Sambai.
1: Okay.
3: Yeah.
1: Ngapi zimeingia kwenye simu yako?
3: 17,000.
0: Wow.
3: Yes.
1: Enjoy your money.
0: Damaris Atiang.
3: Yeah.
0: Wajua Atiang kwetu ni miwa. Kwa hivyo unaitwa miwa?
3: Hapana.
0: Unaitwa nini? Umecheza.
3: Inamaanisha urembo.
0: Urembo.
3: Yes.
0: Wow. Na wewe sura kama jina ama?
1: Mm-mm. Jina kama sura.
3: Jina kama sura.
0: Ah,
1: nzuri.
0: Umecheza mara ngapi mami?
3: Nimecheza mara 8.
0: Ehe.
3: Box nambari 6.
0: Ehe.
3: Ikanipatia 20,000.
0: 20,000 Kenya shillings. Bwana fanya hivi msikizaji, katika simu ya kwako pale kwenye dial pad, make sure kama unapiga *216#. Cheza kwanza, cheza pili, cheza tatu. Bonuses zinatoka za shilingi 1,033. Kama kwa mfano unataka bonus, piga tu *216#. Ah, boss wangu lea na lea.
1: Unasemaje?
0: Lea inalea bro.
1: Ah.
0: Nasemaje?
1: Wape baba.
0: Lea inalea.
1: Usiniambie Homa Bay ulibeba chapati za lea ukapeleka.
0: Nasemaje? Kuna kibanda fulani nilikuwa nimepita pale.
1: Ndio.
0: Baada ya kutoka kupiga kesi kwa sababu nilienda kani nimevaa vesti.
1: Ala.
0: Manake yani nilikuwa yani nime unajua bolo yangu? Nimefika kama bolo. Unajua kwa mfano kama unaenda kesi, kuna kitu kinaitwa psychological
1: torture.
0: Sasa nilifika kama nimepiga vesti.
1: Ndio.
0: Alafu unajua kuna joto sana Mwabei. So nikafika kama na sweat.
1: Ndiyo.
0: Alafu nimevaa kata K, kata kono.
1: Okay.
0: Alafu mwanangu yani nikakula sima sasa freshi. Kuna place fulani hivi inaitwa sijui Rio Fish, sijui Fish Rio.
1: Ndio.
0: Hapo tu ukipiga kona ya Mwabei kama unaenda Raila Odinga Stadium sasa.
1: Ndio.
0: Mwanangu apiga sima pale, alafu na samaki.
1: No.
0: So mara kwanza ilikuwa nimelisha samaki moja na sima.
1: Okay.
0: Sasa ile sima ikaisha.
1: Ndio.
0: Samaki ikabaki.
1: Naam.
0: Nikaitisha sosa, akasema hakuna sosa. Kaambia lete kama ilivyo.
1: Akaleta.
0: Kaleta ngine na samaki mwingine.
1: Ndio.
0: Ah, baba nilipiga. Nikauliza ehe, hii ni arega? Arega ni ya kusaga. Sema ah.
1: Ndio.
0: Kwani wewe ukiongea mambo ya lea, kwani sisi watu sikii?
1: Haki ya Mungu. Kumbe habari wameipata.
0: Wameipata habari.
1: Homa Bay.
0: Homa Bay County mwanangu.
1: Jamani.
0: Lea wadau inalea.
1: Ukitaka kuweka order. Ukitaka kupiga biashara. 01 17 17 17 17. Lea Maize Flour. Inapendwa mtaani, inapendwa nyumbani.
0: Pigo tena zaidi jameni. Na rudi in the next few seconds. Make sure kwamba unacheza kama wewe. Simu ya kwako pale kwenye dial pad. Piga *216#.

0: alafu kuna hela ndefu sana. *216#
1: anasema 45k na hakuna maandamano Cape Media. Goodbye.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Ni kwamba Kindiki azidi kuonya wanaotengeza pombe haramu, na vijana washauriwa kuwania nafasi za uongozi katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Mengi zaidi ni at the top of the hour. Nae Filiki Tajiro,
0: mama umepoa.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: tulizeni boli. Mambo bado.
1: Radio 47. Idhaa inayovuma kwa kishindo cha kutisha nchini. Hapa ndipo makao ya watangazaji wenye haiba. Eva Mwalili, Captain Emmanuel Mashumbe na Alex Mwakideu, Gamburi Chigogo,
2: MC Jafe ama Able,
1: Manucho Manucho, Billy Nambaruk,
3: Liz Mutuku,
4: Dr. Foneke is my name,
5: Katela Maisi,
6: Bongila Bwana, Mr. Pendo Pendo, Mtoto Mjomba Kakazema,
1: Kate Kulo,
7: John Maloba,
1: Hassan Mwana wa Ali, Fred Arocho, Lucky Heriano, Hapa Ndipo, Penye Burudani Kamili.
8: Msikilizaji,
9: leta baba
10: mwenye kifumbu chembamba ndo ukamua tu izito.
11: Hiyo sasa mumeenda site hiyo abana.
1: Makao ya elimu na kina cha hekima.
12: Wisdom number 2. Women are loyal to their emotions and not your sacrifices.
1: Kitovu cha habari sahihi za kina na ukweli wa mambo.
13: Itatangaza kwa radio
14: station inayoko kwa kasi zaidi nchini.
15: Mimi ni Beatrice Maganga.
16: Filikita Jilo
17: Collins Lusweti
18: Wadi Mwema.
19: Jina langu ni Edwin Sumeo.
20: Muungano wa
13: watangaze wapi? Hapa
1: Radio 47.
13: Mufungue. Watu wanyamaze.
1: I say, hii ni kubwa zaidi na ya kutisha.
13: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
1: Ngoma yenyewe ndio sasa inarindima hadi kieleweke.
13: Hii imeenda.
1: Radio 47 tunatikisa na baa.

0: their licenses are going to be reviewed afresh, one by one, so that we make sure they comply with the health and other quality standards of the government of Kenya.
1: Aidha, amewataka viongozi kutoingiza siasa katika juhudi za kukabili pombe haramu nchini, akisema suala hilo linapaswa kushughulikiwa na asasi za usalama na taasisi nyingine za serikali.
0: Mambo ya pombe ni mambo ya security and public health. Tuachie government officials na wananchi, wale wanataka kusaidia kupigana na hii vita. Government officials will be supported by the public. Ndio tukiweka mambo ya siasa hapo ndani, tutaanza kusema hii ni mrengo huu, hii ni mrengo hii, alafu tutaharibu hiyo kazi. Kwa hivyo vile vile mimi hiyo vita vile wazee waliniamrisha, mimi naenda kuongoza kupigana na hiyo vita.
1: Kindiki alikuwa akizungumza wakati akikagua miradi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali ya kitaifa katika eneo bunge hilo la Lari. Ni wakati wa vijana kujitosa katika siasa na kuwania nafasi za uongozi katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Ndio kauli ya mwenyekiti wa kamati ya masuala ya vijana na mwaniaji wa wadhifa wa ubunge Pokot Kusini, Musa Loriso, akiwahimiza vijana kote nchini kuwania nafasi za uongozi mbalimbali hasa za ubunge ili kuwa katika nafasi bora ya uwakilishi na kuwa na uwezo wa kuleta mabadiliko wanayoyataka katika jamii. Akizungumza mjini Kapenguria, Losiro amewahimiza vijana kujisajili kwa wingi kuwa wapiga kura na kuwa na katika nafasi ya kuwachagua viongozi bora katika uchaguzi mkuu ujao.
2: Inawezekana ya kwamba wale ambao vijana ambao kwa sasa hizi they still have fresh ideas. Hao ndio bado wana maono ile fresh na wakipewa na basi wanaweza pale Kenya mbele. Kwa hivyo mimi nazungumza kuna ya kwamba Kenya hii pia vijana wapewe nafasi. Kwa sababu hata ugenda cabinet, ugenda saizi cabinet, ile ministers ya Rais Ruto, vijana ni wangapi? Hiyo unaweza jijasia, mbaye ina crop up, kuna vitu mingi ambaye inakuja kila siku. Kwa hivyo pia inasa, vijana ambao wanajua mambo ya kisasa, pia wapewe nafasi kwa sababu mambo inakuja kila mara mambo mpya, na vijana ndio wanaweza kutatua mambo kama haya.
1: Wakazi katika kaunti ya Mombasa wameendelea kufurahia huduma za matibabu bila malipo katika hospitali za umma kufuatia agizo la gavana wa kaunti hiyo Abdul Somad Sharif Nasir, hatua iliyochukuliwa kuwa njia ya kumwenzi aliyekuwa kinara wa chama chake cha kisiasa cha ODM hayati Raila Odinga ambaye alifariki dunia mwezi Oktoba mwaka uliopita. Agizo hilo lilianza kutekelezwa siku ya Jumamosi na pia limewezesha waliokuwa na bili za hospitali kuruhusiwa kwenda nyumbani, jambo ambalo limejesha afueni kwa wagonjwa wengi. Zifuatazo ni kauli za baadhi waliotibiwa bila malipo.
3: Nimeleta mtoto wangu alikuwa amevunjika mguu. Alhamdulillah, nashukuru nimesaidika kwa malipo. Governor alivyosema hakuna pesa yote mwenye imechajishwa hata shilingi. Alhamdulillah. Kila mtu aliyetoka, wale walikuwa na huzuni katika ward, katika nini, kila mtu ametoka akifurahi.
4: Na advice pia mwenye ambaye yuko pale nyumbani, usikae pale ufinyilike na ugonjwa. Njoo Makadara, njoo hospitali. Kila kitu ni free.
5: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 nayo na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Mara si moja tumekueleza kuwa wasambazaji wa habari feki ni watu wa kujipenyeza katika kila hali, yani wanapua kunusa habari kila kona. Tatizo ni kuwa zao ni habari feki. Swala lao kuu ni kuvuna tu likes, clicks, views, comments na shares. Wakuwa taarifa feki mara si moja, tumekueleza kuwa wao hukaa chini na kuangalia la kuweka mdomo swala lolote lile. Kuna taarifa inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii ikidai kuwa kiongozi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i amejitoa rasmi kuwania wadhifa wowote kwenye uchaguzi wa mwaka ujao. Meza ukweli wa mambo inakupasha kinagaubaga kwamba Matiang'i bado anaendelea na shughuli za kisiasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Leo ameanza ziara ya siku tano katika eneo la Pwani kama kiongozi wa Jubilee. Hata katika taarifa zetu za saa 9 tumekueleza vile amepata ungwaji mkono mpya wa kisiasa kutoka chama cha KADU asili chake alikuwa mwenyekiti wa chama cha walimu Nat Mudzonzile. Hatua hiyo ni sehemu ya kuzidisha juhudi zake za kuimarisha uungwaji mkono kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Matiang'i amekutana na viongozi wa KADU asili leo kule Mombasa, ambapo pande hizo zimejadili namna zitakavyoimarisha ushirikiano wa kisiasa kuelekea uchaguzi huo. Puuza taarifa hizo, ni za kupotosha. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la redio pekee.

0: Lakini akiosho kama siwa kwa nakuwa mgonjwa. Na musiwa faya matambiko na dedi. Kauleni suyu hapa kama najua nini tamaduni zao.
1: Omwami.
0: Kauleni.
1: Khobushere.
2: Na si hilo tu.
1: Naam.
2: Ukiingia nyumbani na umebeba chakula.
0: Naam.
2: Ukifika langoni pale geti.
0: Naam.
2: Unawashtua wale watoto wakiwa ndani ya nyumba. Ama tu wakiwa nje wanacheza na umefika umbeba chakula wataka kujua ni mwanao. Unafanya kuwashtua vile. Wataka ukimbia wakiingia ndani ya nyumba ni wanao.
1: Bombo lolo zapa pere pere mbure mbure mbure.
0: Wasema uhitaji 1040 na kufanya DNA.
2: Wataka ukimbia genda kwa majirani ni wa majirani.
1: Halafu na juzi tu nilikuwa naambia Billy hapa Ali. Utapata huko mtaani. Huyo mzee ambaye anakupenda. Unasema kuna kwaga na jirani ananipendaga. Huyo mwacha.
2: Watoto wangu wanampenda yule mzee.
1: Yes.
2: Ndio baba watoto.
1: Yaani no brainer.
2: Kwa hiyo unachokisifanya ni hiki. Tuwale watoto ni wetu.
1: Ni wetu.
2: Usitafuta alacho alacho kuku.
0: Utamlea.
2: Usitafuta alacho nyuki.
0: Utamla.
2: Tuwale bana unakaa unaona. Mbona mtoto masikio kama ya Bili unaambia ah, babu yako ya babu
1: bali kwa masikio kama. Unapata rafiki yako amekuja iletwaje ile bridal shower iletwaje ile baby shower. Ukiangalia mtoto ashazaliwa ni 40. Ukiangalia mtoto. Uangalie mdozi wako. Ama acha tu.
0: Wasema mtoto na miezi miwili lakini tayari ana afya.
3: Gumzo la Sporti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
2: Na unakumbuka mtoto sasa ni mwaka na nusu. Na miaka miwili nyuma Boshi alikutembelea ulikuwa na darura msiba kidogo. Sasa mara kwa mara mkeo anakumbusha, basi ule bosi wako mtu mzuri. Huwa ni mpole mtulivu ndavyomuona mimi.
0: Yale mambo unaniambia kumhusu mbona sikuona good bye.
2: Hivi jamaa wamewazawaza nini leo ndo wakatoa mishahara ya wana PSG?
0: Bwana niliona over the weekend.
2: Kuna kijimagazini kile kinaitwa the Citizen, kile kijimagazini unakijua kile cha umbea na udabu.
0: Nakijua.
2: Kiliwahi toa moja tukiwa kule SG kaleta saka kweli. Na huyu alijaribu ukiangalia top 3 ya Mwakideu, Mwashumbe na Rocha aligonga ndipo, lakini baada hapo
0: akaenda segnegemege.
1: Walai.
2: Tuanze Sporti.
1: Unasema dakika 5 za laki zijaisha.
2: Waona mwenzetu Zema amesafiri na kikosi cha soka.
1: Okay.
2: Vijana wasiozidi miaka 17
1: no.
2: Kimekwenda Rwanda.
1: Okay.
2: Mashindano ya Sekafa kutafuta nafasi ya kucheza AFCON. Sasa nimeleta hicho na nino habari hiyo kwa maksudi tunapozungumzia kukuza talanta.
1: Ndiyo.
2: Under 17. Unakumbuka ile mashindano ya Chapadimba na Safcom?
1: Ndio.
2: Hii weekend alikuwa Embu.
1: Oh.
2: Stadium inaitwa Moi Stadium.
1: Ndiyo.
2: Sasa kilichonifresha, kuna timu inaitwa Mafa Academy. Ilipiga Mikinduri Rockstar mabao 8 kwenye finali ya wavulana. Sasa
1: eight.
2: Nikaona tunakumbuka Ujerumani ana nino Argentina imepiga Burkina 7. Yes. England imepiga Croatia pia. Kwa hiyo watu wamepigwa 7, 8.
1: Hata Ujerumani ushapigwa.
2: Ushaona?
1: Yes.
2: Isipokuwa upande wa kinadada ndio mchezo ulikuwa mkali, naambiwa no. MCF Starlets ya kutoka Machakos ndio ilipiga Manyata Royal Queens ya Manyata.
1: Ndiyo.
2: 3-1. Kwa hiyo na haya ni mashindano ya under 14. Wanaenda I think kuanzia 14 mpaka 17.
1: Okay.
2: Na hapa ndo natokea vijana ambao wanaingia kikosi ambacho kimekwenda Rwanda.
1: Ndiye.
2: Na kuna kingine kinaitwa Emerging Stars.
1: Naam.
2: Kipo wapi TZ? Unakumbuka ile under 23?
0: Naam.
2: Tulimpiga Tanzania hapa 4-1. Sasa mkondo wa marudio ni kesho. Kesho ni siku kubwa sana. Ndiye. Mbali na hilo, mabasi kutoka Mombasa ameingia Nairobi.
1: Kesho
2: timu ya Masultan pale Ulinzi Sports.
1: Ndiye.
2: Sharks dhidi ya Mombasa United.
1: Kesho.
2: Na ratiba ya ligi imetolewa.
1: Naam.
2: Ligi inaanza Ijumaa.
1: Okay.
2: Mechi ya ufunguzi nimeona Nairobi United na K KCB. Sasa baada ya mechi za hizi

0: Yes.
1: Mombasa United
0: Bandari.
1: Na Bandari. Lakini ni kwa neema za Mwenyezi Mungu. Maana ujui yule papa naye Karubangi Sharks anawaza nini sasa hivi.
2: Okay, labda mpanga kumngata mbaya.
0: Sasa pia content za kuku zimestop. Focus ni kesho.
1: Ah, niliona Mombasa.
0: Ndio.
1: Nafikiri ilikuwa baada ya mechi.
0: Naam.
1: Eh, nilikwenda Forodhani.
0: Ndio.
1: Pale Fort Jesus.
3: E kuku hivi la.
1: Sasa mbali na Sharks na vijana wa Mombasa United, timu yetu ya taifa ya soka.
2: Let me ask you a question, bro.
1: Arabi Stars.
2: Do you plan on going to heaven? Katika harakati
0: by any chance.
2: Do you plan?
1: I'm already in heaven. No, hamkuona.
0: Niliona. Nakwambia content.
1: Pilau la kuku na hamkuona pilau la nyama.
0: Nasema hivi. Alisikika mafulani akisema eh, fulani ajifanya cheese ndio tusimulize pesa zetu alizipeleka.
1: Mkumbushe kwamba kuna daktari maalum lazima kuangalie
2: mtaalamu wa mtaala
1: walio taala. Kwa hiyo hizo sarakasi simemote sika.
0: Unasema kidaeleweka.
1: Yaani timu yetu ya soka ya taifa Harambee Stars baada ya kuchunwa na Guinea leo saa moja. Na hapa ndo naanza na wewe Bili kwenye ubashiri. Harambee Stars inacheza mechi ya kirafiki dhidi ya Mavubi ya Rwanda saa moja.
2: Patia Harambee Stars kichwa.
1: And then Kilemi nimekuwa naye pia ameipa Harambee Stars kichwa.
2: Naam.
1: Haya. Kuna mechi za UEFA Nations League zinaendelea. Tumeona matokeo tangu jana. Holanzi wao wamepata ushindi dhidi ya Serbia.
0: Ndiyo.
1: Ureno bila Cristiano imepata ushindi pia jana mawili kwa moja. Nikaona pia Denmark walicheza na Wales, mechi ni nyingi sana.
0: Na bila nilikuwa mezi predict hapa.
1: Ya nafikiri
2: zote zilishinda zote nilizosema.
1: mechi pekee iliyokutoa ni ya Ujerumani na Ugiriki. Maana walikwenda draw. Vinginevyo vyote ulicheza kisultani.
0: Ndio.
1: Nitakuepo na Lucky Eriano. Kuna mchezo mkubwa sana leo live.
0: Yeah.
1: Ufaransa dhidi ya Ubelgiji.
2: Patia France kichwa bro. Usiangalie kana.
1: Na hapa amenikumbusha. Nyingine iliyomwangusha ni ya Ufaransa.
0: Ufaransa alikuwa
1: amesema ulipa kichwa.
0: Yes.
1: Na ikaenda sare na Italia.
0: Yes.
1: Bao moja kwa moja.
0: Nakwambia yani katika ile list ya mechi kama 3-4 jamaa wetu ni kama alipata moja tu.
2: Haiwezekani. Mm.
1: Funika kombe mwanaramu apite. Tustiriane, tustiriane.
2: Ndio nini ninapofunza hivyo.
1: Na kushuku wewe ndio uliliki mishare.
2: Alafu anajifanya surprise. Anajifanya surprise. Yaani mchizu. Ah, mimi simuamini wala.
1: Alafu akaona vile inakaa ukweli ukweli. Wacha nichafue hapa kwa head of radio. Ndio ionekane AI hapa.
2: Alakini mbaru na kushuku huyu bro. Ah, mimi simuamini wala.
0: Semaje? Tafuteni tu mtu ambaye bado ana communicate na Martha Oundo huko. Utajua imetoka wapi. John Mudhui na.
1: Ai, kwa hiyo umesema Ufaransa itaipiga Ubelgiji.
2: Yeah.
1: Tumeipa Harambee Stars tiki, Ufaransa tiki, Italia inacheza na Uturuki.
2: Italy kichwa.
1: Ukraine inacheza na Hungary.
2: Patia Ukraine kichwa.
1: Na barabara walizonazo. Romania na Sweden, ukipenda Uswidi.
2: Sweden kichwa.
1: Sweden. Kwa hiyo msikilizaji, Bili Mia katembea na Kenya, Ufaransa, Italia, Ukraine na Sweden.
2: Naam.
1: Ukipenda Uswidi. Kwa hiyo ndo mechi ambazo tunazo, tunatembea nazo. Na majali watu tarudi hapa pambano la Ufaransa dhidi ya Ubelgiji. Saa 3:45. Amenipigia simu Fweneke.
2: Anasemaje?
1: Anaambia hiyo mechi ya Ufaransa Ubelgiji saa ngapi? Nikamwambia saa 3:45. Sasa unajua anambiaje? Kuna vile mnaweza mkaileta mapema kidogo kama saa 1 hivi hiyo mechi.
0: Hao sasa ndo maghost waka.
4: Hilo limekuwa gumzo la spoti. Vidokezo vya mahanja mviwanjani.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10:01 jioni. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi na uvuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Kwanza habari zetu ni kwamba naibu rais Profesa Kithure Kindiki ametangaza kuwa watengenezaji kumradhi. Tukianza taarifa zetu ni kwamba uchunguzi umeanzishwa kufuatia kifo cha mwanamume mmoja wa makamu mkazi wa kijiji cha Hukungu Mundika katika eneo bunge la Matayos kwenye kaunti ya Busia, kupatikana basi yake amefariki dunia ndani ya nyumba yake, huku mwili wake uliokuwa umeanza kuoza ukininginia kwa kamba. Inadaiwa kwa mwanamume huyo ambaye huishi peke yake alionekana mara ya mwisho siku ya Jumamosi mchana, swala ambalo limezua hofu kwa familia kabla ya nduguye kuchungulia ndani ya nyumba yake kupitia dirisha asubuhi ya leo na kuona inzi waliokuwa kifuata uvundo. Mazingira ambamo mwili wake umepatikana inaendelea kuchunguzwa, huku ikizingatiwa kwa sehemu ya miguu ya mwili uliokuwa ukininginia ilikuwa imegusa sakafu na mkono mmoja ukiwa umetiwa mfukoni kwa koti lake ama kwa suruali yake. Mwili wake unahifadhiwa katika chumba cha wafu hospitali ya Rufaa mjini Busia, huku uchunguzi tayari ukianza kubaini chanzo kamili cha kifo chake. Naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ameendelea kuonya dhidi ya ghasia za kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Akihutubia wakazi wa Thika kwenye kaunti ya Kiambu, Kindiki amesema barabara, shule, hospitali na miundombinu mingine ni mali ya Wakenya na haifai kuharibiwa kutokana na tofauti za kisiasa. Aidha ameendelea kuonya wanasiasa dhidi ya kuchochea vijana kwenye eneo la Mlima Kenya na taifa kwa jumla. Aidha Kindiki amesisitiza anafuata maagizo ya wazee wa Mlima Kenya katika kukuza utulivu kwenye eneo hilo na kwamba wanaendelea kuzungumza na wenza wa maeneo mbalimbali ya taifa ili kukuza amani.
2: Na wazee wamesema kutoka sasa ule kiongozi ambaye atadhubutu sasa kuleta vita, hao wazee watamlaani. Itakuwa wazee na huyo mtu, kwa sababu hatuwezi choma mali yetu. Na juzi wazee wa kiama, wazee wa Njurincheke, wazee wa Embu na Mbele walitupatia hiyo kazi ya kuhakikisha kwamba sisi ambao tuko kwa siasa tupunguze matusi na madharau. Na pia wazee wanaongea na wazee wa jamii zingine katika Kenya ndio tuwe na nchi ambayo ni tulivu.
1: Vijana na wakoti nchini wanashauriwa kujiunga na siasa vile vile kuwania nafasi za uongozi katika uchaguzi wa mwaka 2027. Ndio kauli ya mwenyekiti wa kamati ya masuala ya vijana na mwaniaji wa wadhifa ubunge Pokot Kusini, akiwahimiza vijana kuwania nafasi za uongozi mbalimbali ya saa ubunge ili kuwa katika nafasi bora ya uwakilishi na kuwa na uwezo wa kuleta mabadiliko wanayotaka katika jamii.
3: Inawezekana ya kwamba wale ambao vijana ambao kwa sasa hizi they still have fresh ideas. Hao ndio bado wana maono ile fresh na wakipewa na basi wanaweza pale Kenya mbele. Kwa hivyo mimi nazungu kuna ya kwamba Kenya hii pia vijana wapewe nafasi. Kwa sababu hata ukienda cabinet, ukienda size cabinet ile ministers ya Rais Ruto, vijana ni wangapi? Hiyo unaweza jijasia. Mbaya ina crop up. Kuna vitu mingi ambayo inakuja kila siku. Kwa hivyo pia ina vijana ambao wanajua mambo ya kisasa pia wapewe nafasi.

0: kwa sababu mambo inakuja kila mara mambo mpya na vijana ndio wanaweza kutatua mambo kama haya.
1: Biashara na fedha.
2: Kwenye biashara ni kwamba kampuni ya ndege ya Jambo Jet imerejelea safari zake kuanzia hapa Nairobi Entebbe kwa mara ya kwanza tangu ilipositisha safari hizo kutokana na janga la corona. Hafla uzinduzi wa kurejelewa kwa safari hizo ilifanyika katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta na uwanja wa Entebbe nchini Uganda. Jambo Jet ilianza safari zake kutoka hapa jijini Nairobi hadi Entebbe na Entebbe Nairobi Oktoba tarehe 1 mwaka huu. Kampuni ya Jambo Jet iliingia nchini Uganda kwa mara ya kwanza mwaka 2018. Balozi wa Kenya nchini Uganda Hababu na Mwamba amesema kurejelewa kwa safari hizo kutafungua fursa nyingi kati ya Kenya na Uganda na kuimarisha ushirikiano hata zaidi.
1: Ushauri wa kifedha.
2: Usiruhusu kipato kikubwa kiambatane na matumizi makubwa yasiyo na mpango. Ukijua pesa yako inapotelea wapi, ni rahisi kurekebisha tabia.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
2: Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11. Tuma neno habari kwa nambari 2374 ili upate matokeo punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio na uvuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: ni wagamjaka ni, lakini kuna maana hapo mbele alivyoanza Yesu era hii nyagichunya duto, hicho kijaka amekikoroga. So labda ni msanii tu anafanya sanaa na lugha haifahamu vizuri labda, lakini ni track ambayo anasema haleluya Mungu na Yesu nakupenda na maisha yangu yote kwa sababu Bwana umeniokolea pakubwa sana. Mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmin ya madada. Watermelon, msikizaji, tunapiga simu kabla tutoke hewani. Make sure kwamba nambari yako na jina lako linapatikana kwenye tarakilishi yetu. Ama namna gani wangwana? Make sure kwamba nambari yako na jina lako linapatikana kwenye tarakilishi yetu. Ama namna gani wangwana?
1: Yes, sir.
0: Piga *279#. Halas. Tunakupigia simu, unaingiza hela. Jameni, burudani linazidi kunoga na Azam TV. Channel ni 7 ambazo zimeongezewa kwa ajili yako tu. Hizi channel unazipata in full HD. Nasemaje? Dikoda peke yake 1000. Dikoda redish 2500. Wapigie kupitia 0709844000. Bwana, full HD Azam Lite 400 bob per month, Azam Plus 950 bob per month, na Azam Play 1500 bob per month. Azam TV boswangu ni burudani kwa wote. Asikudanganye mtu, unapata fursa ya kuweza kupata burudani mwanzo mwisho na Azam TV kwa mpigo tena zaidi. Lakini boswangu, sasa hivi unaweza kusikia, afu niambie kunaendaje, kuna fanyikaje, sikia hii.

0: Happy my boy. Sulu unasemaje?
1: Sema.
0: Usipogonga utagongewa.
1: Kutupai. Tulieni, kila mmoja atagongewa kwa wakati wake.
0: Semaje?
2: Evening Billy Nambaru, mkoaje?
1: Poa.
2: MC Queen Obsia Tangakona, niko ndani ya show hapo kwenye Slu 47. Kwanza kabisa sasa tutalaumu nani? Acha tulaumu tu Okuku. Okuku umesema alikuja kwa nyumba saa 10. So kwa hiyo saa 10 ya usiku, saa 10 kuanzia jioni hadi saa 10 asubuhi bibi ulikuwa unataka kaya aje. That means ilifanya hiyo kuja kwake late, ilifanya bibi akapatikana na mtu mwingine.
0: Eh bwana, shukran sana bro. Semaje?
3: Ningeimba lakini niko na homa. Atumbaro.

0: ametuma voice note bila kuongea. Tena voice zenye sekunde na nane imekataa. E bwana anatoka nilo la Karombora Hacking, zatuma voice note bila kitu. Mbado kumalika.
1: Ndiyo.
0: Maoni yazidi kuteremka. The thing is, mimi na support motion ipelekwe bungeni kwamba mtoto akizaliwa, mzazi utoke na DNA results zako. Itasaidia cases nyingi ambazo nazishuhudia hapa nje ambazo zinaumiza wazazi wote wawili na yule mtoto ambaye ni kiumbe cha Mungu ambaye maskini hana hatia.
1: Mbona uongelee bili ya kwamba ikitokea umelea mtoto miaka kama 10-12 ipatikane sio wako, yule mama anakuregeshia pesa zako?

0: Maskani 47 Billy na Mbaruk.
1: Hapa nipo. Canvas Red.

0: Atusinue gari jenga kwanza. Atusijenge semi permanent. Atusijui kule pa nyumbazi. Kila mtu kwa style yake. Hakuna aliyetoka akarudi.
1: Ndiyo.
0: Akatwambia kwamba hivi ndio maisha nafaa yaishi. Bani watu waishi.
1: Ndiyo.
0: Kila mtu kwa ajifanyie. In Maskani 47 103.0, hapa ndipo waniite Bili Mio kipendo na niite Yasmin ya madada.
1: Niite Mbaruk mwalimu kipenda Faza by the storyteller.
0: Chukua simu ya kwako msikizaji. This is a chance for you to make money. Hakuna njia nyingine ya kutengeza pesa. Hii si advice, hii ni reality.
1: Unasema?
0: Hii ni reality, sio advice.
1: That
0: tengeza pesa. Sio kama unachezaje bro.
1: Yaani angalia. *279# *279#. Mimi nawashangaa kwa sababu mimi mwenyewe nimecheza hapa. Shilingi 59,335

0: 59,335 hivi kidogo ni ziba hivi hivi. Sasa wewe kama mimi mwenye nacheza unashindwaje kucheza *279#
1: by the time ya kuflow na vibe download vibe 47 app kwenye simu yako, save you stream you watch na kuflow na vipindi vya kusisimua makala kabambe na habari za kuaminika wakati wote popote ulipo. Usienjoy peke yako mtu wangu, share na marafiki pamoja na familia. Download vibe 47 app leo kutoka Google Play Store au App Store kwako. Vibe 47 app, TV mfukoni, vibe mkononi. Endapo utacheza *279# upate 0 or less than 100 bob, unatizamwa na sympathy eyes. Alisema hivyo ile msikizaji. Sympathy eyes.
0: Jicho la huruma.
1: Tunakupigia simu na unakula 50k, 60k or 70k. *279# ndo habari ya mjini. Nothing more, nothing less. Hata sisi tunacheza kwa sababu hatuna hela.
0: *279#.
1: Twenzetu mwanangu.
0: Twenzetu.

0: Maria Sherry Fahi Pupa Maria Helen ili maskani 4703.0 hapa ndipo wana mimi naitwa Billy Mio kipenda unaniita Yasmin ya madada
1: ni kwamba bosi wa kheja kheja from Sabwen
0: Sabwenya e bwana be
1: bore
0: Watermelon. Mbaruk mwalimu. Bila kupoteza muda inakwenda kwao.
1: Nitolee upande kwako.
0: Natafuta mtu anaitwa Faith Omondi.
1: Luciana Wambui, Nick Sambu.
0: Ukilewa.
1: Newton Mwalimu. Alex Mwidhaga. Lucy Bor. Wote wameingia wamefuata maagizo, wamecheza kila mmoja amepewa yake. Twende kazi.
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Poa.
0: Faith Omondi.
2: Eh.
0: Unaendeleaje?
2: Niko poa.
0: Uko maeneo gani?
2: LD.

0: Umeolewa?
1: Eh.
0: Umeolewa miaka mingapi kwenye ndoa sasa hivi?
1: 10 years.
0: Unampenda mume wako?
1: Sinampenda.
0: Umeshinda pesa ngapi mami?
1: 102,000
0: Kenyan shillings.
1: Imagine number 1.
0: Mume wako utampatia pesa ngapi?
1: Utampea 1,000 tu.
0: Wewe ni mtu unapenda.
1: Sasa si hii 1,000 iko sawa, ni pocket money.
2: Haya, wacha nikuulize hivi. Hapa amewekwa mume wako. Sawa, ukiwekewa hapa mume wako. Alafu hapa kando wekewe beseni la mandazi. Unaweza chagua nani?
1: Mume wangu.
2: Mume wako. Lakini unampea thao.
1: Si hizi zingine bado tutatumia, zitatusaidia.
2: Kwa nini usimpatie yeye ndio apangie familia?
1: Hapana, hizi pangi atatoroka.
2: Sasa kama 100,000 anaepa, huyo ni mume kweli?
1: Huyo atatoroka wewe. Mimi napangia.
0: Unasema box number 1 imemaliza kila kitu.
1: Kila kitu.
0: Enjoy your money mami.
1: Asante.
0: Tumesema box ni moja ama box ni sita. Between box 1 and box 6 hapo ndio kuna pesa. Kuna mtu anaitwa Nick Givuye yuko studio sasa hivi. Nick Givuye, use box number 1 or box number 6 and make some money. Ambia Kolo atumie box 1 ama box 6 aingize do. Piga *279#
2: Kolo hataki clean money, anataka maruani au majini.
0: Sasa bana, asitanganye mtu, hakuna majini. Mwanangu lea inalea.
2: Jini wa mtu ni mtu.
0: Lea inalea.
2: Unapata mtu anapika mandazi yake, hiyo andazi moja tu ikilala tu siku moja ukipigwa nayo luwere. Sasa kwa nini ufanye vitu ambavyo ni za maajabu? Kwa nini utumie unga za maajabu ajabu na hapa unalea premium wheat flour? Yani hii inakuja kukupatia mahamri laini, inakupatia mandazi. Ukitaka kupika mpaka manda zile za samosa, ukitaka pia kupika mitai, ukitaka jamani kupika vishanuo.

0: Hello.
1: Kijana mdogo mwenye pesa nyingi.
0: Vipi?
1: Chief Bernard mwenyewe.
0: Niko hapa.
1: Bwana, mimi naitwa Billy Mia, niko na Mbaruk mwalimu. Tukupigia simu kutoka Radio 47.
0: Ndio bro.
1: Kakangu, unaendeleaje bwana?
0: Niko salama kabisa.
2: Kwenye hili dhehebu lako utaki wanahabari?
0: Sasa mjafanya maamuzi.
1: Kaka, hujatupa fursa bro.
0: Unajua huku ni wewe unafanya maamuzi kutoka kwa moyo wako. Tunakaribisha kila mtu. Sema hata leo nakukaribisha, njoo.
2: Okay.
1: Sasa hapo kwenye mahitaji ndio kidogo kunaweza nitoa nje.
2: Mahitaji ni mangapi?
0: Kuna kitu cha bure, kifo. Unajua ukifa ndio wale watu wanaishi. Kwenye wamebaki ndio wanakufanyia kila kitu, kwa sababu wewe utagaramika, utakuwa hapo kwenye jeneza.
2: Kweli. Kwa hiyo unasema something must give.
0: Lazima utoe. Unajua kupata maokoto lazima pia ujikommit.
1: Asa mimi nataka ile ya kutoa tu kuku, ikienda sana mbuzi. Lakini ukivuka hapo, inaweza kuwa ngumu.
0: Kuku sasa hii si uganga. Unajua kama ndio kuna kuku.
2: Chief Bernard. Na mimi nikiamua nikuje na bahari yangu, si hiyo imesaidia kila kitu?
0: Bahari unajua tunayo ile takatifu, ile ya Indian Ocean. Ile yenyewe sasa.
2: Hata mio yangu yenye niko nayo ni Indian Ocean. Sitakuwa nimemaliza story.
0: Unajua bahari tunaenda tu kule kufanya ibada ya maji. Sasa ukija na bahari, haiwezi.
1: Bwana Chief, nataka kuuliza tu swali moja tu kabla tukwambie kwa nini tumekupigia simu.
0: Ndio.
1: Wewe unaweza fanya mtu awe tajiri kikweli wala si utapeli?
0: Kweli kabisa ndugu.
2: Unatumia mbinu gani?
0: Unajua mimi katika hii maisha kuna Mungu wa dunia na kuna Mungu wa heaven.
1: Naam.
0: Sasa unaona kuna ile wakati ambapo Yesu alikuwa njaa. 40 days. Shetani akamhurumia. Akamwambia niabudu mimi, nikupe hii mali yote iliyoko duniani.
1: Naam.
0: Ndio.
1: Naam.
0: Yesu akakataa.
1: Kweli.
0: Akasema ya kwamba imeandikwa. Ndio maana sasa unaona mapasta, washiriki wote ama Wakristo, wao wanaamini kwa maandiko.
1: Naam.
0: Lakini ukweli ni kwamba Shetani ndiye mwenye mali na ndiye mmiliki wa hii dunia. Unapomwamini na uende kwake, mambo yako inakuwa shwari kama yangu hapa, mtoto mdogo.
2: Sasa nikuulize. Kabla umake strangers matajiri hapa nje, nyumbani kila moja ni tajiri?
0: Wapi nyumbani?
1: Nyumbani kwenu.
2: Nyumbani
1: sasa.
2: Kwenu.
0: Sasa unajua katika maisha ya kuchagua utajiri ni mtu mwenyewe. Unajua hii ilikuwa maamuzi yangu kibinafsi. Okay. Kwetu tumelelewa katika familia ya kimaskini. Lakini mimi sasa nikakataa,
1: nikavunja
0: nikavunja hiyo umaskini, nikasema kama babu alikuwa maskini, mama angu mwenyewe akawa maskini, wazazi baba angu akawa maskini, sasa mimi siwezi kuwa maskini. Nikaona hiyo familia, hiyo mambo ya Ukristo niachane nayo, nikuje sasa hii dini yangu.
1: Kwa hivyo wewe hauamini Mungu kabisa, unaamini shetani?
0: Mimi naamini shetani, mimi simuamini Mungu.
2: Ili dhehebu lako na hii whatever una subscribe to inaitwaje?
0: Wewe jua tu mimi namuamini shetani.
2: Unasema ila jina.
0: Wewe jua mimi imani yangu iko kwa shetani.
1: Bwana, sawa ndugu yangu. Na hii story kwamba ati mtu ukishamfanyia mambo anaamka asubuhi anapata pesa ndani ya nyumba, ni kweli?
0: Sio kweli.
2: Hiyo
0: ni urongo. Unaona ukiona hiyo mtu anasema tukiamka asubuhi unapata pesa, unajua hiyo hiyo ni imani ile ya movie zile za Kinigeria. Lakini huku ukija ukijiunga, unajua ukikuja kwa shetani, lazima akupe stati ya maisha ambayo ni kama unajua ni kama brotherhood. So unapewa kama mkopo ambayo haina interest ya kulipa, haina duration time ya kulipa, na pia haina interest, unaona? So unapewa pesa, unaenda unafanya mambo yako, unajipanga, na chochote unaenda kufanya na hiyo pesa inakuwa empowered.
1: Inaregesha marejesho.
0: Marejesho, hata kama ni biashara, kama ile kinyozi yako ile. Wanamiminika hapo kweli kweli.
1: Lakini sasa baada ya miaka 20 wananichukua, hiyo ndio naogopa.
0: Hamna, si nimekuambia hizo ni movie watu wanaangalia. Unaona mimi venye niko huku. Sijui nitakufa lini. lakini naishi nikingoja kifo ambayo sijui itakuja lini, lakini niko tayari. Unajua sisi hatuogopi kifo.
2: Okay.
0: So tuko tayari na tunaamini kuwa hatukifa hamna maisha ingine tunaenda kuishi. Ile siku unakufa maisha yako imeishia
2: hapo. Imeishia hapo.
0: Kabisa.
1: Wewe bwana, okay. Kitengo kinaitwa hii si ya kusahau, Chief Bernard.
0: Yes.
1: Kitu kimoja maishani mwako ambacho hujawahi kukisahau ni gani?
0: Kitu ambayo sijawahi kukisahau.

0: za moto.
1: Hizo za moto. So inafu, ya kusukwa hiyo. Inafungwa kwenye baiskeli, keria ya baiskeli na blada, alafu mama anakaa hapo akipelekwa hospitalini.
2: Naam.
1: Sasa hakufika, alikufia njiani. Unaona?
0: Okay.
1: Na hiyo harakati ya kukufia njiani, ile matanga vile ilikuwa ama hiyo mazishi venye ilifanyika, hiyo ndiyo yenye ilinifanya nikasema lazima nipigane na umaskini.
2: Kulifanyika nini?
1: Kwa sababu hata jeneza lenyewe lilitengenezwa na zile magogo. Ai. Unaona zile magogo? Alafu mochari hakuenda, alikaa siku tatu nyumbani akazikwa. Huyo ni mama mzazi. So hiyo kitu ndio sitaisahau kwa maisha yangu, ndio inafanya nipambane.
2: Unasema ndio ukaingia kwa shetani kwamba hauli maskini.
1: Nikasema umaskini tena hapana, kwa sababu mama yangu mwenyewe alikuwa Mkristo kabisa. Mimi niko pale Catholic, nimesoma dini zote, lakini yote ikafanyika hivyo kwa ajili ya umaskini. Sasa toka siku hiyo mimi nikauchukia umaskini, na hiyo ndio kitu ambayo sitaisahau mpaka leo hii.
2: Umaskini tawe.
1: Umaskini ni dhambi. Na ni dhambi kwa maskini.
2: Bro, unaamini kwamba Mungu ni mbaya?
1: Okay, sisemi kuwa Mungu ni mbaya, lakini Mungu na shetani unajua wako kimoja, kwa sababu walishirikiana hata kumuomba binadamu. Unaona?
2: Ah bro, hiyo ni dini gani?
1: Hii ni dini yangu. Unajua, nakwambia ukweli, unaona Mungu na shetani, hakuna mtu aliumba mwingine. Ukweli nakwambia, na walishirikiana kumuumba binadamu. Na ndio maana hata yule aliyefanya wewe uzaliwe, yule aliyefanya wewe uzaliwe ni shetani. Shetani ndiye alileta kuzaliwa, kwa sababu wakati Adam alikuwa, shetani alimwendea Eve. Akamwambia, mbona hamfanani na mwenzako? So nendani mkakutane kimwili. Na ndio maana walipatikana wakiwa uchi, na hapo wakaanza kuzaana. Hiyo ni ya kweli, hizo ndani nakwambia.
2: Hizo ni za ndani shehe.
1: Na kwa shetani kuna maisha mazuri. Shetani, by the way, vile watu wanamzungumzia sio hivyo. Wanamzungumzia opposite.
0: Unasema watu wanaleta stories za ajabu wanamwekelea shetani.
1: Wanamwekelea shetani mpaka saa hii imefika shetani amechoka na uongo. Kwa sababu kila kitu, hata bili wewe ukitoka saa hii uende uchiti mke wako. Ukirudi akikuuliza
2: shetani.
1: Shetani. Na
0: shetani yako tu, shetani ya mtu ni mtu. Shetani ya mtu ni mtu, unaonaekelewanga tu wakati mwingine.
1: Hiyo nayo wana hata wao wanamwekelea. But shetani ni mtu mzuri sana.
2: Bwana Chief Bernard, shukrani sana kuongea nasi hapa Radio 47.
1: Asante, nashukuru.
2: Chief Bernard, kijana mdogo mwenye pesa nyingi.
0: Chief Bernard the 6th.
2: Pigo tena zaidi. Najua iwahusu, lakini Florida Karambo amenitext wadau na tukachat naye katika line ya kampuni. Hakuna kitu tamu kama ukichat na mpenzi wako kwenye line ya kampuni.
0: Ameamua ajiripoti, manake alijua tu nikiwasha mic. Hiyo ndio ilikuwa ni kitu ya kwanza. Billy anatumia namba ya kampuni. Resources za kampuni, ati Rosalie ameanza kusoma chat zetu kuja inbox. Na ile ofrili la karambu nalo, ati sawa babe, jamani nashindwa, wewe msichana mdogo, wivu umetoa wapi? Sija kuzoea hivi. Anaambia Rosalie na wit. Imagine. Yani ameanza
2: mwa
0: ukoaje? Wapatie baba. Leo baba
2: tumeja karambu. Bwana wape twenzetu mwanangu.
0: Yaani saizi yeyote atakayecheza kuanzia sasa mpaka saa moja kamili, kama hautapata hata shilingi 1500, mwite bili mbwa.
2: Atenae.
0: Nasemaje kati ya sasa? Cheza tu dial star 279 hash. Kama hautapata at least hata 5000, hata 2500, hata 1500, hata punch. Mwite bili mbwa.
2: Star
0: 279 hash.
2: Ukipata mahali
0: njoo tukulipe.
2: Na hii
0: si ya kusahau. Hii si ya kusahau.
3: Vidokezo vya habari za kina.
0: Itakapogonga mwendo wa saa moja kamili juu alama naye. Filikita jilo.
2: Mama umepoa.
0: Ni kwamba rais atoa ahadi kwa walimu, waziri Ogamba akiwaagiza wahadhiri kusitisha mgomo, na serikali yaendelea kutetea mradi wa Dangote, upinzani ukiendeleza pingamizi. Bilimia. Hii story ya walimu kupewa ahadi. Wameahidiwa kwamba 20% of affordable housing. ama wacha.

0: Radio 47 inavuma ndani na nje ya nchi. Tumekubalika hadi kimataifa. Kwa ushirikiano na Deutsche Welle nchini Ujerumani, tunakupa matangazo ya aina yake.
1: DW, habari za ulimwengu.
0: Kuanzia habari, makala na matangazo ya soka. Radio 47 na Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili nchini Ujerumani. Hili ni bonge la ushirikiano. Radio 47, tunavuma na bado hapa ndipo ilivyokuwa ndani ya chemba na Dr. Ofweneke.
2: It is easier to find a man, but it is harder to find a good man.

0: wake. Ujerumani yasema ipo katika hatari ya mgogoro wa moja kwa moja na Urusi. Na huko Urusi, hofu ya zuka baada ya kifo cha mfanyakazi wa taasisi ya utafiti wa magonjwa hatari. Habari kamili, Berlin. Mkuu wa idara ya ujasusi wa nje ya Ujerumani, Martin Jaeger, amesema leo kuwa tishio la mashambulizi ya Urusi dhidi ya maeneo ya Ujerumani bado ni kubwa, akionya kwamba taifa hilo linaweza kujikuta katika mgogoro wa moja kwa moja na Moscow. Kiongozi huyo amesema Ujerumani ni moja nchi zinazopinga kwa nguvu juhudi za Moscow za kupanua ushawishi wake barani Ulaya, jambo linaloiweka katika orodha ya shabaha za Urusi. Sanaa. Vikosi vya serikali ya Yemen vimetangaza mafanikio makubwa baada ya kudhibiti kikamilifu mlango bahari wa Bab al-Mandeb. Taarifa hiyo imetolewa na waziri wa habari wa Yemen, Muammar al-Iryan, ambaye amesema operesheni za kijeshi bado zinaendelea ili kuwasukuma nyuma zaidi wapiganaji wa Houthi katika maeneo ya kimkakati. Moscow. Mamlaka za Urusi zimeiweka karantini hospitali moja na kuanza kuwafuatilia watu wote waliokutana na mfanyakazi wa taasisi ya utafiti wa magonjwa hatari nchini humo aliyefariki dunia baada ya kuugua nimonia yenye chanzo kisichojulikana. Na hatimaye kandanda. Nyota wa soka wa Argentina, Lionel Messi, anatarajiwa kucheza mechi yake ya mwisho akiwa na timu ya taifa leo Jumane katika pambano la kirafiki dhidi ya timu ya taifa ya Benin. Tukio hilo linaashiria mwisho wa enzi ya mmoja wa wachezaji wakubwa zaidi katika historia ya soka. Msikilizaji, na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: Nikiangazia pale katika mitandao yetu ya kijamii, tulikuwa tumekushirikisha kutoa maoni yako kuhusiana na ile hatua ya Dr. Fred Matiang'i kupata ungwaji mkono mpya wa kisiasa kutoka chama cha KADU Asili. Tumekuuliza, je, hatua hii itamuimarisha kisiasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027? Nikiangazia tu baadhi ya maoni pale katika ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. La Palga anasema vyama vinavyomunga mkono vina ushawishi nchini, kwa hivyo safari yake bado. Haya, David Morias anasema hii ni hatua nzuri. Biomeda Kiprono anasema mwishowe hata teuliwa kuwa mgombea rais. Tutam ndio msemo. Haya. Sawa sawa. Mevi Katela anasema inawezekana, lakini namuomba ajoin Sifuna. Asanteni sana. Ndizo habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja. Tupa neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio na uvuma kwa uboro, ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
1: Radio 47 92.9 Malindi. Radio 47.
2: Hello, Nastasia Rehema, mkazi wa Gede. Napenda sana kusikiliza kipindi cha Bahari ya Elimu na Hassan mwana wa Ali.
3: Ahlan wa sahlan wa marhaban, msikilizaji wa Radio 47, kipindi kubwa cha Bahari ya Elimu. Maana waambiwa mla ni mla leo, mla jana kalani.
4: Heri upambane lakini ushindwe.
5: Ushindwe. Ukienda mahali kutafuta kadha, usianze tena kutafuta kadha wa kadha.
6: BSS akai mkao wa mlo, mkao wa kula, mkao wa zaidana.
7: Jamani, maneno matamu mazuri kama haya utayapata wapi?
8: Hapa ndipo
9: maneno haya.
10: Naitwa Stella Alua, natoka Malindi Kibokoni.
11: Clara Charo, eneo la Myeye. Napenda kusikiza Eva Mwalili.
12: Waligie washindi, Yesu ameniokoa.
11: Ni kipindi kinachojenga imani yangu.
13: Ibada ambapo unapata uncompromised, undiluted gospel.
14: Kipindi kinachonichangamshia asubuhi yangu.
15: Oh, nina furaha kuweza kuwa hapa na kuweza kuwa wa baraka kwako.
1: Radio 47 92.9 Malindi.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi na uvuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Tukianza habari zetu, ni kwamba mwanamume mwenye umri wa makamo amefariki dunia baada ya kugongwa na trailer karibu na kituo cha polisi cha Bumala kwenye barabara kuu ya Busia Kisumu leo mchana. Walioshuhudia ajali hiyo wanadai kuwa mwanamume huyo kwa jina Agrisi Ndakwa, mkazi wa kijiji cha Igula kwenye eneo bunge la Butula, alikuwa amemtembelea nduguye kwa ajili ya kununua bidhaa fulani katika kituo cha kibiashara cha Bumala kabla ya kuondoka akidai kwenda msalani na kumwacha nduguye akiwa madukani. Aidha, wanadai kuwa huenda alijirusha kwa hiari katika trela hilo lililokuwa likielekea mjini Busia kutokana na sababu ambazo hazijabainika. Mwili wake umechukuliwa na maafisa wa polisi na kuhifadhiwa katika chumba cha wafu katika hospitali ya rufaa mjini Busia, huku trela husika likizuiliwa, uchunguzi ukianzishwa kubaini chanzo kamili cha ajali hiyo.
2: Wakati imefika Bumala kwenda kuangalia, sikumjua kwa sababu hii ajali ilikuwa mbaya sana, ambapo kabla hajakufa kuna gari imekuja, gari ndogo ikipita ikienda Busia, akajaribu kujiingiza ndani, hiyo gari ikamhepa, akangoja trailer akajiingiza ndani na akapoteza maisha hapo.
3: Niafanya kazi Bumala,

0: individual lecturers to reciprocate this good faith, obey court orders, and return to work.
1: Wadi Mwema, Radio 47.
2: Kwenye taarifa tofauti ni kwamba naibu rais Profesa Kithure Kindiki ameendelea kuonya dhidi ya ghasia za kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Akihutubia wakazi wa Thika kwenye kaunti ya Kiambu, Kindiki amesema barabara, shule, hospitali na miundombinu mingine ni mali ya Wakenya na haifai kuharibiwa kutokana na tofauti za kisiasa. Aidha, ameendelea kuonya wanasiasa dhidi ya kuwachochea vijana kwenye eneo la Mlima Kenya na taifa kwa ujumla. Aidha, Kindiki amesisitiza anafuata maagizo ya wazee wa Mlima Kenya katika kukuza utulivu kwenye eneo hilo na kwamba anaendelea kuzungumza na wenzao wa maeneo mbalimbali ya taifa ili kukuza amani. Hayo ya kijiri nayo ametangaza kuwa watengenezaji wote wa video nchini Kenya watapitia mchakato mpya wa ukaguzi, yani vetting. Amezungumza akiwa kule Kiambu akisema kwamba amesisitiza haja ya ukaguzi huo ili kuwakabili wale wanaohusika na biashara hiyo ya pombe bila kufuata kanuni zinazohitajika.
1: Habari za kaunti.
2: Walimu katika kaunti ya Nandi kupitia muungano wa walimu wa shule za sekondari na vyuo vya kadri KUPPETO wamekosoa kamati inayohusika na kutambua na kuwatuza walimu waliofanya vyema kwa madai ya kuwatenga kutoka kaunti hiyo. Eric Plimo na mengi zaidi.
3: We have around 16 teachers whom we are going to award. These are colleagues who have done exemplary well in academics.
4: Wakiongozwa na katibu wa KUPPET tawi la Nandi, Paul Rotich, walimu hao wanasema inasikitisha kwamba hakuna mwalimu kutoka kaunti ya Nandi aliyechaguliwa kwa tuzo za mwaka huu licha ya kile wanachokitaja kuwa ni utendaji bora katika masomo na shughuli za ziada za mtaala. Rotich amesema walimu katika kaunti hii wameendelea kupata matokeo mazuri huku pia wakikuza vipaji vya wanafunzi katika michezo na shughuli nyingine. Ameitaka kamati inayopanga tuzo hizo kupitia upya vigezo vya uteuzi na kuhakikisha walimu kutoka kaunti zote wanapewa fursa sawa ya kutambuliwa kwa mchango wao katika sekta ya elimu.
3: I want to say that KUPPET Nandi and teaching fraternity from Nandi County is a disappointed lot. We are questioning the criteria of which that list was arrived at. Shame on those people who said in those panels.
4: Walimu hao sasa wanataka kuwapo kwa ushirikishaji zaidi katika tuzo zijazo, wakisema ubora katika ufundishaji unapaswa kusherehekewa bila kujali eneo la kijiografia.
5: You cannot tell us that in Nandi there is no teacher who is qualified to be recognized.
6: And this is uncalled for. We will never allow such injustices.
4: Eric Kiplimo, Radio 47.
2: Siku chache tu baada ya Rais William Ruto kuongoza utoaji wa hati miliki za ardhi katika kaunti ya Taita Taveta, wakazi wa Mungu sasa wanaitaka serikali kuingilia kati utata wa ardhi ya Ndovuni ili wakazi waliofurushwa eneo hilo kurejeshewa ardhi yao, kama anavyoarifu mwanahabari wetu wa Taita Taveta, Julius Mariki.
7: Leo hii tuko hapa kumhimiza Rais William Ruto kuweza kutambua watu wa Ndovuni, maana juzi akiwa Maungu hakutambua watu wa Ndovuni, maana watu wamekuwa wamebomolewa.
8: Wakiongozwa na Idris Mohamed, mwanaharakati na mzaliwa wa eneo hili la Maungu, wanaitaka serikali kuwasaidia wakazi wa Ndovuni ambao hadi sasa wanataabika, hawana pahali pa kuishi baada ya kufurushwa msimu ule wa corona.
7: Kwa hivyo tunamwomba Rais William Ruto aweze kuhakikisha kwamba wale watu wa Ndovuni wamepata makao mapya.

0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu kutapeli yamekithiri, Radio 47.9 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Wapotoshaji wanapenda kutumia majina wanasiasa kutengeneza mjadala ambao haukuwahi kuwepo. Wiki iliyopita tulikueleza kuwa kuna chapisho linalosambaa mitandaoni likidai kuwa Senator Edwin Sifuna amewaomba wa Kenya kumchagulia nani anafaa kuwa naibu wa rais kati ya Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka, John Methu, Ndindi Nyoro, James Orengo na Rigathi Gachagua. Sasa leo wamekuja na chapisho jingine feki wakidai kuwa kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, na nikinukuu nasema kwamba hii mambo mnaniambia eti ni kwa deputy wa Sifuna mlaaniwe kabisa. Siwezi dhalilishwa tena vile nilifanywa hadi nikapelekwa interview ya Raila. Mimi sahi niko na kura ya Wakamba 4000, ya Wakikuyu 2000 na Wakisii milioni moja kumradhi, na Wakenya wengine milioni 3. Mimi ndiye rais wa mwaka 2027, mwisho wa nukuu. Meza ukweli wa mambo imebaini kwamba hakuna chanzo cha kuaminika kinachothibitisha kwamba Kalonzo ametoa kauli hiyo au kuchapisha taarifa hiyo kama inavyodaiwa. Kinachothibitishwa ni kwamba mjadala kuhusu nafasi za uongozi na namna ya kuunda muungano wa kisiasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027 unaendelea. Taarifa za hivi karibuni zimehusisha Sifuna na viongozi hasa Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i na Rigathi Gachagua katika mazungumzo kuhusu muundo wa kisiasa na uwezekano wa kuunda timu moja. Ikumbukwe kuwa Gachagua amewahi kusema hadharani kuwa yupo tayari kuwa naibu wa Sifuna au kwamba Sifuna anaweza kuwa naibu wake ikiwa makubaliano ya kisiasa atafikia uamuzi huo. Usikubali kupotoshwa na wakuu wa habari feki pale mitandaoni. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge na redio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
2: Mazoezi ya muda mrefu kama kukimbia na kuogelea yanaweza kufanya moyo kuwa mkubwa na misuli yake kuwa imara. Hii hufanya moyo uwe na uwezo wa kusukuma damu nyingi zaidi kwa kila mpigo. Na ndio ulimwengu wa afya.
1: Ulimwengu wa afya.
0: Tulikuwa tumekushirikisha pale katika mitandao yetu ya kijamii kutoa maoni yako kuhusiana na kauli ya mbunge Mboko Milemba kusema kwamba walimu wa chekechea wametelekezwa. Nikiangazia tu baadhi ya maoni pale katika ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa ni kwamba Mevi Katela anasema ni ukweli, hawa ndio walimu muhimu sana na wamefanya tuwe who we are, so let them be looked upon. Teacher Mosea anasema kweli kabisa. Nani tena mwingine? John Musabi Nyongesa anasema ukweli mtupu, serikali za kaunti nyingi walipa mishahara duni, aidha mishahara yenyewe haijasawazishwa kuajiri ama kuajiri wengine, ni ndoto ya alinacha. Sawa sawa. Mike Shaka, Kalex, Engineer Eric Emulut, nimewacheki pale katika ukurasa wetu wa Facebook Radio 47. Asanteni sana kwa kuchangia. Ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Jina langu ni Filikita Jilo na kutokea usiku mwema wenye baraka zake Mwenyezi Mungu.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: ndipo kipindi cha 90 plus uchanganuzi wa sporti.
1: Tunaendeleza mnyambuliko wa kabumbu.
2: Tulipiga Brighton imekuwa ikitulemea sana.
3: Asante.
2: Na Simba umoja.
3: Asante.
2: Mbili.
3: Asante.
2: Tatu.
3: Asante.
2: My friend bana. We have the right to make noise.
3: Mpe kabisa.
0: Matukio na mbwembwe za kila aina.
4: Tajiri kocha wa timu ya Liverpool.
5: Anaitwa Andoni Iraola.
6: Andoni Iraola.
0: 90 plus. Ukiletewa na watangazaji wetu wa Haiba wa Sporti.
7: Mimi ni Hassan Mwana Ali.
8: Nami naitwa Freda Rojo.
2: Tekatele Meisi.
8: Tony Kwalanda kijana Karu Maendo pale Maia Kalori Rambi Constituency.
0: 90 plus. Kila Jumatatu kuanzia saa 4 usiku ndani ya Radio 47 na TV 47.

0: karibu kwenye 90 plus.
1: Karibu kwenye 90 plus msikilizaji wa Radio 47 na vile vile mtazamaji wa TV 47 kila siku za Jumatatu kuanzia saa 4 hadi saa 6 usiku tunapiga gumzo la soka msikilizaji humu nyumbani kwetu Kenya nje ya mipaka yetu hadi saa 6 kieleweke. Kipindi ni chako wewe msikilizaji, unachangamka nasi mitandaoni, utatupigia simu, tutakupa nambari za mawasiliano. Lakini kabla hapo tulikaribishe pote ya majopo ambalo litashiriki kwenye show moja kali siku hii ya leo. Mie ni mtoto wa nyumbani Hassan mwana wa Ali.
2: Po msikilizaji, natumai ubuheri wa afya. Mimi naitwa Fred Arocho.
3: Naitwa Lucky Heriano.
4: Najulikana kama Tony Kwalanda, kijana ya Manda Shivanga. Sehemu za Malava, Kakamega County.
1: Na nakuona ntaanza tu na wewe. Naona umefurahi sana, umepiga jezi ya 3K. Mungu akijalia ligi yetu inaanza Ijumaa.
4: Kweli.
1: Ushaji position.
4: Mimi nisha tayari declare my wealth in terms of nani atakuwa na piga shughuli yake katika SportPesa League. 3K mnajua tayari, juzi hivi walishika former champions Police to a 1-1 draw pale Embu, na mnakumbuka venye uwanja ulikuwa umefurika furifuri ukaja hadi pomoni na tukatoka draw na champions wa SportPesa League. Mambo ni moto. Kwa hivyo niko na timu mbili, 3K FC na AFC Leopards.
1: Wakati wamekutana hao wawili
4: sasa hapo niko na jezi ambayo top AFC chini 3K.
1: Kwa hiyo ukiingia uwanjani umevaa gani?
4: Mbili. 3K sinasema AFC kwa juu alafu chini 3K.
1: Aha, huo ni mnyambuliko wa usaliti. Lucky Heriano, nafurahi kukuona baada ya kipindi kirefu sana. Huwa tunakuona tu mashinani kule kwenye magereji, viwanja mbalimbali. Heriano kona, nafurahi kukuona studioni. Mambo mazuri baba?
2: Mambo mazuri.
1: Na naona sasa umerudi nyumbani, McGay, Man City where you belong.
2: Hapana.
1: Na kesi zote hizo nasikia mmechukua kina Kaminwa, kina Miguna.
2: Na bado tunapambana na kesi. Lakini mashabiki wa sisi watanisame. Unajua once umeappeal kesi, alafu baadaye ukuje utokee kwamba tumepatikana na hatia, sasa itakuwa ni double the punishment.
1: Na ukiniona nimevaa hii jezi ya Chelsea leo hii, unajua
4: ndio nilikuwa nimeshangaa. Ulala nyumbani kweli?
1: Kwa mke mdogo. Tule mzo kazi papa. Fede Arocho mwenye.
2: Nilikuwa utapasuka. Ni balloon.
1: Mazoezi gym. Arocho, waeleze yako umeanza inaitwa ri?
2: Inaitwa ri gym.
1: Unaelewa ri gym? Ya Arocho hii. Hebu fafanulia ukijana.
2: Ni mazoezi ya
1: kutokula. Baadhi ya vyakula.
4: Arocho akose
1: hali,
4: kukula.
1: Hali anakula ndio, lakini hali chapati. Hali wali unasema ugali
2: ndio
1: hali ugali. Kwa hiyo unakula nini?
2: Mimi bro, ni unapiga samaki kwa mboga. Kama ni kuku kwa mboga, nyama kwa mboga.
4: Nani anadanga hizi vitu mzae?
2: Maana unaanza kuparara. Unajua rusho baada kuparara.
4: Ndio unajua. Bro uko mbaya.
2: Unajua ni macho yako.
4: You're doing badly.
1: Unajua ngoja, unajua rusho sijamwona. Tunakula samaki kwa nyama.
2: Samaki kwa mboga. Unakula greens mingi. You eat healthy.
1: Wajua mimi nikiwa mdogo ndio maana sijakuelewa umesema samaki kwa mboga.
2: Jana alisema ati samaki kwa maziwa, sije kuku kwa maziwa.
4: Sasa nimebadilisha.
2: Sasa ni wewe unakula ama nini?
4: Sasa tuna video.
2: No, iko wapi?
4: Sije ulisema.
2: Toka.
1: Wajua Rocho mimi nikiwa mdogo kule vijijini, baba akija nyumbani amebeba nyama. Nyama aswa ama samaki. Alafu anakupatia anasema peleka mboga jikoni. Na ni nyama na samaki,
4: yes,
1: peleka
4: mboga.
1: Sasa Rocha amesema anakula samaki kwa mboga.
2: Ni zile greens, zile greens.
4: Changanya watu wakakamea
2: kadada.
1: Kinachokufanya ujinyime ni
2: kupunguza uzani. Na hata sasa nishapunguza kilo 3.
1: Kilo 3.
2: Yes.
1: Huu ni muda wa wiki moja,
2: wa siku 6.
4: Sita hiyo ni karibu wiki moja.
1: Kilogramu 3.
2: 3.
1: Congratulations.
2: Hata tumbo yangu naisikia, hata ukiangalia kwenye ninio kwenye TV pale, unapata kwamba sema ni kama.
1: Lakini Arocho
2: bonyezo.
1: Just maintain. Hapana. Binadamu anaweza kusema Arocho unaugua nini?
2: Wacha nikwambie, mara nyingi sio hata mambo ya watu kukuongelea, ni afya yako.
1: But I thought you're just healthy, Arocho.
2: No.
3: hiyo kuweka mwili sana, it's not healthy.
2: Kwa ulikuwa uzani wa uzani wa kilo ngapi?
3: Kilo 121.
2: Sasa hivi tuko tunazungumza kwa
3: 118 na balance.
4: Wananchi kuleni chakula, kuleni chapati, obusuma, emulieta, mandazi mulie, mambo wa kusema ati mnakula healthy. Hii dunia tuko na miaka chini ya 100.
2: Asante.
1: Wacha miaka ya mamoja utapita
3: iyo,
1: hapa.
3: Hiyo miaka.
1: Ngoja. Hapa hapa Kiambu Road. Nduthi inapita na
3: wewe. Hiyo miaka 100 hata kama unaaga, hata kama unaaga kwa miaka 20 ama miaka 10. You know your system is healthy. Wanasema hivyo wanaofahamu lugha.
2: Ndio iweje.
1: Itakusaidia
3: inakusaidia sana. Unajua kwa mtu yenyewe hamjaipata uzani kama mimi ile nilikuwa nayo. Ndio maana mna mouthing. Wewe hata mambo ya uzani achana haya. Hawa wenzako ndio wanaingia katika class 3. Mimi nilikuwa nimefika class 7.
1: Na producer wa kipindi wiki ijayo Arocho kama atakuwa amepunguza zingine 3, pia sisi kuna vitu tutampunguzia studio. Ukiangalia vizuri utaona tutapunguza microphone moja, huwa anatumia 2.
3: Ndio sasa, yani wacheni na sio mzaha. Jamani, you have to eat healthy, you have to live healthy. Kando na mazoezi. Unajua mimi mara nyingi nilikuwa najidanganya na mazoezi. Mazoezi bila kula vizuri. Wanasema you are what you eat. Nilichukua muda nikasoma hizo hiyo nini vizuri sana. You are what you eat. Ukiona kitambi unakula sana vitu ambavyo vina mafuta mafuta ni nani?
4: Na hiyo kitambi producer director wetu Mavindi nimemwona hiyo kitambi ametoka likizo. Amefura kama kitambi chako nani?
3: Kolene.
2: Kwa sababu napenda mfano hai.
1: Yeah, live. Nyani alione kunduge. Lakini chama vindi kile ni chabuza. Lakini ya tupe mitandao ya Radio 47.
2: Facebook page Radio 47 ambayo iko verified, X ni Radio 47 underscore Kenya, sawa na YouTube na Instagram, na pale TikTok ni Radio 47. SMS 24047 kama uko na call a friend, unachiachia pale na vile maswala ya kubashiri mechi. Kwa Lando pale TV unatupata vipi?
4: TV kwenye YouTube ni Live TV 47 Kenya, pia ukienda pale kwenye Facebook ni TV 47 Kenya pamoja na TV 47 Digital, ukienda kwenye TikTok TV 47 Kenya, ukienda IG TV 47 Kenya, X TV 47 K, na pia ukienda kwa mtenda yangu ni Tony Kwalanda Facebook, Tony Kwalanda kwenye IG, Tony Kwalanda kwenye TikTok, na pia ukienda Manda Shivanga utanipata, boma yangu liko pale Harambe, Tony Kwalanda kwa gate.
1: Haya, Hassan Mwana Ali, ukurasa wangu FB la Keriano Sports Zone, na mzee mzima Fred Arocho. Arocho,
3: ndam.
1: Tuanzie Kigali. Jioni hii Benny McCarthy unazungumzia sare nyingine dhidi ya Rwanda, na mimi nilikuwa nimeona huo mchezo ni mkali sana, kwa sababu Rwanda baada ya kuipiga Cape Verde kule kwao mechi ya kufuzu AFCON, lakini mitandaoni wa Kenya wengi walihisi kwamba McCarthy kupuliza ili joto na kupigwa na Guinea angepata ushindi dhidi ya Rwanda. Ukiangalia FIFA rankings zilivyo, Arocho, tunawazidia Rwanda nafikiri nafasi kama 6-7. What's not happening, Harambee Stars?
3: Mimi nadhani pia kocha hana afululizi lineup yake. Consistency katika lineup. Ukiangalia kando na Abiud ambaye alicheza mechi ya Guinea, Kibwage ambaye alicheza Frank, ambaye pia alicheza kwenye central defense. Ukiangalia pia midfield yake alibadilisha hapa na pale. Bajaber hakuanza kama alivyoanza mechi iliyotangulia. Nadhani pia kocha kando na yale ambayo tunasema, unapata labda kocha pia ana trisects mingi sana. Yani anajaribu hapa, anajaribu pale, anajaribu hapa.
1: What is the word?
3: Trisects.
1: Trisects.
3: Hiyo ni lugha ya Bano. Unajua Bano? Zile Bano. Sasa kulikuwa na trisects. Mjaribus. Mchezo. Ndio hiyo. Sasa unapata hata goalkeeper alibadilisha. Nilimwona Shikalo alianza. Okay, sio kwa ubaya. Lakini nadhani coach bado hajaielewa kikosi chake.
1: Hajaielewa kikosi chake, na alake riano tunamtilia dua. Niliona Abuda alitolewa kwenye machela na ligi ndio inaanza. Taska wana kiwewe na hodha wao. Lakini unamzungumziaje Benny McCarthy? Unasema kuna baadhi pia kauli amezitoa kuhusiana na mechi kama hizi.
2: Unajua McCarthy pia mara kwa mara hujichanganya mwenyewe, kwa sababu leo anazungumza anasema kwamba mashabiki hawataki kujua kwamba unacheza AFCO, unacheza friendly, hao wanataka results. Kwa hivyo akijua kwamba mechi kama leo ya mwana Rwanda ulivyosema kwa baada ya kupigwa na Guinea, leo ilitarajia kwamba angalau angeweza kunyanyuka na ushindi, lakini mambo hayajaenda jinsi inavyostahili. Lakini big question ni kwamba Makadhi alipewa kazi mwezi mwaka 2025. Sasa hivi kwa takriban mwaka mmoja. Lakini alipotaja Arocho, sasa hivi bado Ben Makadhi hana first 11. Hana kikosa ambacho sababu kwamba hiki ndio kikosa changu cha kwanza, alafu labda kama kuna jeraha ama nimekosa mchezaji wa wili tatu ndaweza kufanya vile. Kwa hivyo nafikiri kwamba ile consistency na kutojua kikosa chake cha kwanza ni gani, na nilivyosema kwa awali, yeye mara kwa mara wachezaji wengi anaamini kwamba wale ambao wako already kule majuni anaamini kwamba wako vizuri, hata tayari wameshatengenezwa. Lakini hataki kuchukua wachezaji ambao labda wametengenezwa hapa nchini Kenya, na pia ni kazi yake hiyo kuhakikisha kwamba pia unakuza hivyo vipaji, unatengeneza vipaji ambavyo unavitaji kwenye timu ya taifa, si kwamba unataka red made ambazo ziko kule ugaibuni na hapa nyumbani umeshindwa kuchagua kikosi. Kwa hivyo it is high time pia. Nilisema Arocha, narudia tena. Ya kikosi kimemlemea.
1: Kikosi kimemlemea.
2: He's busy gambling.
1: Vipi unaonaje kwa Landa, je, kutokuepo kwa baadhi ya wachezaji kuna mfanya gamble na kikosi? Manake tunajua wachezaji haswa kama nahodha Olunga hapa na pale. Nini sababu za Makadhi kujitetea, na anavyosema Lucky, ni kazi ya Makadhi kukuza talanta?
4: Unajua katika kipindi cha Sports Extravaganza TV 47 siku ya Jumamosi, nilikuwa naweza nipate fursa wale watazamaji wa televisheni nikuuliza swali kwamba ni shida gani ambayo Harambee Stars wako nayo ama turekebishe kitu gani. Na watu wengi walisema, kuna mmoja tu shabiki mmoja kutoka sehemu ya Ruiru, kwa heshima yake kocha Ben Makadhi, tumkejeli, wale ilikuwa ni maoni yake tu kutoka mashabiki. Kuna mmoja akasema pale kwamba yeye ni content creator. La pili mwingine akamuita jina lingine, sio kama anaweza sema hapa, akamuita kwamba maoni yake ya mashabiki, akasema kwamba huyo kocha ni plumber. Na wengi ambao walituma rafa zao ama walipiga simu kwa station ya pale Sports Extravaganza walisema kwamba shida ambayo tuko nayo ni kocha, kocha atolewe. Maana hatuwezi kuwa na kocha ambaye ni tourist, kwa Kiswahili ni mtalii. Kocha ambaye ni mtalii ambaye anasimamia timu yetu ya taifa. Lakini hata hivyo, mimi ningependa kusema hivi, juzi I think walikuwa India, Brazil ilikuwa imeenda kucheza na India kama sijakosea, international friendly nzuri sana. Si vibaya kwenda Rwanda kucheza pale ya Mahoro ama Kigali. Lakini mbona tusitafute mechi za maana? Lakini tukitafuta mechi za maana na timu iko mbaya na kocha pia ana shughuli,
3: ndio mimi nilikuwa nashangaa.
1: Karibu na sio tu karibu, tunaona kwa mfano kuna baadhi ya timu, unaona kama Rwanda hapa imebenefit, utaona hata kwenye FIFA rankings, manake imepata alama dhidi ya mtu ambaye anawazidia, kama tulivyocheza dhidi ya Elite ya AFCON wakapata alama kwetu, tukashuka na wao wakapanda. Kwa hiyo Makadhi na baada hapa Arocha atarudi nyumbani ama work permit.
3: Sasa itabidi unajua yeye anarudi Scotland. Huwa anaishi Scotland. So kutoka Rwanda sioni akirudi Nairobi. Yeye ni visababu ashapata kwamba ana work permit, atakuwa anaenda. Na labda kuongezea tu yale ambayo Kwalanda amesema. Sidhani kama tunahitaji good friendly. Manake tulipata good friend tukapigwa ngumi. Si Senegal is a good friendly.
5: Nane ama kumi.
3: Tulipigwa nane.
5: Nane.
3: Ushaona bwana. Yaani hii timu yetu mimi sijaielewa, lakini yote tisa, kumi ni kwamba Makadhi, you must finish the race.
1: You must finish the race. Baadaye tuangalia vijana ambao watakuja kuichukua hii timu yetu, lakini habari njema, na nilianza nawe ukizungumzia 3K. Wameingia ligi kwa mara ya kwanza. Ligi ya hapa nyumbani imekuwa na mizozo mahakamani na masuala kama hayo. Sasa hivi angalau tuna imani kwamba Ijumaa ligi itaanza. Na nasema hivi imani. Roto una imani. Goja.
2: Imani ya
1: watu wameenda Murang'a High Court.
3: Najua nimechungulia leo. Naona tena aitwa nani yule?
2: Nduta.
3: Naona Nduta kirudi kotini.
1: Kama atapoteza.
3: Kupoteza nini?
1: Kesho.
3: Hata sio hiyo.
1: Ana mambo yake tu.
3: Hata shida sio hiyo. Shida ya playoff ama playoff kusokuwa playoff hiyo ishatatuliwa. Bado naona ingine.
1: Na Arocha alikuwa Mombasa, amenambia kwamba walicheza vizuri sana Mombasa United. Yep. Amenambia jana hapa kwenye mikiki ya sporti, anaona wakifuzu kesho. Arocha bado na hiyo.
3: Bado na imani kwamba Mombasa watafuzu, lakini nimechungulia katiba ya shirikisho, nimechungulia yale ambayo yametendeka.
1: Wewe wacha kuchanua Nduta.
3: Si mchanui. Yule Nduta utumwa. Unajua Nduta hata sio, is not a.
2: Tusema chairman wa nini?
3: ni chama ni Wanduthi.
2: Wanduthi pale Kitengela.
3: Yeah. Ni kweli?
1: Wewe unaonaje Arocho yeye ashaipigia upatu Mombasa United Masultani wamewasili wewe je? Mombasa kuipiga Sharks.
2: Yaani dhahiri shahiri.
1: Ama kwa sare na kufuzu.
2: Dhahiri shahiri kwamba manake ukizingatia mkondo wa kwanza ushapata ushindi, hapa atakuja akaze tu. Kuna uwezekano mkubwa.
4: Pale Ulinzi kesho kitakuwa ni patachimbika manake Kariobangi Sharks pia. Nilimuona anitoaje muuzaji wa
1: kuku mayai
4: si mimi
1: ni faranga wamu unauliza ni njugu
2: nimejua anazungumzia nani
1: peremende ama ni nini
3: mchuzi wa kuku
2: mchuzi wa kuku
1: bajia ama unazungumzia nini
4: mchuzi wa chakula ambacho sisi walio
1: nilimuona Mombasa akakataa kuzungumza na wakabali
4: amekuja mbio na sai kabisa kabisa najua kwamba hata hiyo mechi hata ikubali lakini vile vitu vinazoenda all indications Kariobangi Sharks tu kesho wakuje wacheze lakini wajue tu ya kwamba lazima atakuwa na dabi ya Mombasa.
1: Na hiyo ni Bandari dhidi ya Mombasa United Mungu akipenda. Hivi tunaona hali ilivyokuwa kwa Mombasa. Ndio hii Maingi amezungumzwa kuhusiana na muamuzi wa pambano hiyo penalty na masuala kama hayo mechi ilifaa ichezwe Polisi Sako ikapelekwa Ulinzi Sports. Lakini ukiacha hayo pembeni tukiumaliza huu mzizi wa fitna. Ratiba ile ile iliyokuepo kabla ya kusitishwa imerudi ile ile. Tutajua nani ataongezwa. Lakini mechi ya Ingwe na Bandari weekendi. Na nafikiri hata Gor Mahia na Murang'a
2: City
1: watafute uwanja.
4: Kuna
1: mashindano ya raga uwanjani Nyayo.
4: Kutakuwa na Safari 7 pale Nyayo, mashindano ya kimataifa ambayo yatakuwa yanaandaliwa hapo siku mbili.
1: Tena hapo kizaza kingine tena.
4: Lakini unavyomsikia Rocho amesema kwamba ako na dukuduku.
1: Ah wewe achana na hizo.
4: Ako na alama za dukuduku.
1: Wewe bwana.
4: Kama mechi zitaanza Ijumaa.
1: Usiregeshe bwana Cairo bwana.
4: Wacha tuseme tu ukweli. Kama ukimsikia Arocho ambaye amepunguza kilo mbili kutoka 120 to 118
3: please sema vizuri tatu
4: amepunguza kilo tatu.
3: Asante.
1: Ngoja
4: kwa kukula mboga mara mbili
1: sasa hivi acha nikwambie kitu akajaribu tunakuelekea kwa sasa
2: ligi itachezwa
1: mtu atapigwa risasi kwake nyumbani sikudanganyi wewe we are headed now
2: yes na ligi itaanza tu
1: sikudanganyi mtu atapigwa risasi kwake nyumbani unaona kuna mataifa nafikiri niliona Senegal kuna wakati ilikosa kufuzu kombe la dunia ilicheza nyumbani ikaenda sare unajua kilichofanyika wacha vurumai za uwanjani keshoe mashabiki walivamia afisi za shirikisho na wakachoma ile hasira waliokuwa nayo sijui kama unanielewa
2: kumbuka najua nisikia
1: yani mudi ya nchi sasa hivi mudi ya nchi sasa hivi
4: ni iko on the tipping edge ya mlima zini mambo si watu sahi ni mbaya
1: unaweza vya kutosha
4: hata Rocha nakwambia kule Mombasa alipokuwa mood ni mbaya mtu alishika watu shati kidogo hivi kidogo karibu ikuwe kuwa na mechi mara mbili ndani ya Ninja Stadium na ndani ya stadium na kwa stands Rocha nakwambia
1: ngoja mtu akushikwa shati hajakupa pisa
4: Angoja tuambie si mbona amekaa.
3: Mimi siogopi kusema. Siogopi kusema mimi huwa mtu mbaya. Siogopi rafiki yangu Dan Shikanda alibugia. Maji kamziunga.
2: Ndio.
3: Akaanza kusema mambo yake.
1: Lakini mlevi mzuri wewe kunywa vitu vyako na utulie. Lakini unakula unaanza uchokozi. Wewe si ulevi mzuri.
3: Bala.
1: Kwa hiyo
4: umesema stadiums kuna shida pale na tumeishi shida tumekuwa nayo na kama tuko na yani we have problems leading to AFCON hatuna stadium hata ya AFCON kwa ligi yetu ya SportPesa hatuna viwanja kuna
1: nini angalau habari njema Arocho it's not that gloom and doom habari njema ni kwamba Imagine Stars. Vijana wa miaka 23 hata wakati wanacheza dhidi ya Tanzania naifuatilia nikiwa ofisini hapa walikuja hawa Harambee Stars kina Bud kukaa pale kutizama mpira kama ambavyo hawa vijana walikuja wakawatizama walivyocheza dhidi ya Eritrea lakini wakiondoka uwanjani mashabiki waliwakejeli wanasema hawa under 23 ndo wana njaa ya kucheza huu mpira walishinda 4-1 kesho anamaliza kazi kule Tanzania.
3: Itakuwa kazi kubwa kwa sababu timu ile ya taifa ya Tanzania vijana chipukizi pia sio hivi. Natumai tu kwamba tupate bao na mapema. Ikiwa tutapata bao na mapema itatutuliza. Kwa sababu unajua wengi
1: kuamaliza wale.
3: Na kuamaliza kabisa. Lakini kesho nataka uniangalilie jezi namba 5. Ishrad Mushindi. Jezi namba 5 wewe kesho itaangalia tu timu ya taifa ya Kenya. Kuna kijana kutoka Musingu. The Scorpion. jezi namba 5 wewe muangalie atakuwa kwenye midfield. Lazima anze, yani sasa ni vitu ni kimdogo danio atakuepo.
1: Kijana mzuri
3: kitu
1: sana.
3: Kitu ambacho mimi najua anakaa kama Victor Wanyama na miguu yake matege hivi. Kitu ambacho najua ni kwamba ikiwa Tanzania atapata bao mapema, basi kazi ipo. Manake ukiangalia mechi hii dhidi ya Tanzania tulipata bao mapema, bao la kwanza. Akachacharika Mtanzania akajisahau na tukamuongezea mabao. Napenda sana alipopiga bao Madada. Na baada ya mechi hii niliweza kuongea naye nikamwambia Madada under 20 kule Misri hakucheza. Alicheza tu mechi moja dakika chache. Na timu ya taifa watu wamekuwa kusema atajwe asitajwe. Unaona?
1: Unakumbuka hasa mashabiki wa Ingwe
3: wamepiga kelele. Nikamwambia Madada sasa ukipewa nafasi, unaona hata bichi ya kwanza aliingia. Nikamwambia baba vile umepewa nafasi,
1: itumie.
3: Itumie. Na natumai kwamba kesho akipewa nafasi Madada ataitumia.
1: Tulikuwa na kocha kabla kumsikiliza kocha sio yupo nasi Anthony Kimani.
2: Yes. Kweli unavyoangalia na kitu kingine ambacho nafikiri kwamba kama timu ya taifa na zile akademi ambazo tunazotumia kutengeza vijana, pia tuangalie diet ya vijana. Maana ukiangalia wapinzani kwa ambao wamekula unashangaa kuna tofauti ni rugby ama hao ni football. Maana nafikiri kwamba sisi kama taifa kidogo hatuja invest pale kwamba mchezaji anavyokuwa kuna chakula ambacho anakula hata gym kama ni mapema. Maana utapatana na kina Sudan, kuna wale Uganda, kuna jamaa amekula ukiangalia sema huyu ni under 23 kweli.
1: Lakini roche tuna timu watu wa dad
3: kwenye
1: timu
3: ya kitu ambacho kitu ambacho nadhani natufanyikia mwenzangu Lucky ni I think the genes tu zetu. Maana ukiangalia hii timu ya under 23 kuna wachezaji saba ambao hawaishi Kenya.
1: Seven inje.
3: Yani ni mwingine hapa alikuwa anajiita my name is Obuma. Ushaona anasema Obuma. Lakin hata hiyo Ouma hii
2: haitokezi vizuri.
3: Ushapata we wachezaji saba ni wale wametoka nje.
1: Angalia hata kina Kibet.
3: Unaona unapata kuna yule yuko Amerika, kuna yule yuko Ujerumani, kuna yule yuko Hispania. So unapata mili yetu tu ni ile kwa sababu ana damu ya Kenya. I think ni genes zetu. Now we need to work on this kuhakikisha kwamba tunaboresha mili yetu.
2: Kweli kabisa.
1: Kwa hiyo Anthony Kimani yupo?
2: Anthony Kimani Modo kocha tumpate timu ya taifa under 23.
6: Mechi kesho. Kwa hivyo tunafurahi kuwa hapa Tanzania. Wana timu nzuri, wana kocha mzuri. Walitupatia ushindani mkubwa sana kule Nairobi. Na imani pia kesho vile vile najua kwamba watatupatia pia ushindani mkubwa. Lakini ndio maana tumejiandaa pia tukisubiria kuiona mechi ya kesho itakuwa vipi. Kwa hivyo vijana wako tayari, sote tuko tayari. Na imani kesho tutashuhudia mechi nzuri sana.
7: The team are well prepared because we know it won't be an easy game and Tanzania is a good team but we respect them. Of course we don't fear them and
8: kila kitu kiko sawa kwa upande wa wachezaji. Tunaweza kukosa wachezaji wawili wale ambao walikuwa kwenye last game kwa maana ya Vedastus alipata shida na Twaribu. So tumejaribu kuona jinsi gani ambavyo tunaweza tuka replace kwenye hizo nafasi jinsi gani ambavyo kikosi kitakuwa ili tuweze kuwa na balance kwenye kila sehemu. Lakini maandalizi kwa ujumla yanaendana na kile ambacho kinatakiwa tukifanye kwa maana ya siku hiyo ya kesho.
1: Haya, hawa nafikiri watatumia methali, misemo na hao na
2: vitanzandimi
1: kwamba vitanzandimi. Lakini safari yao imefikia hapo. Sisi tunaiwaza Cote d'Ivoire tukiendelea mbele. Lakini unasema Belgiji wanayeyusha vitunguu. Wajua hiki ni kitega uchumi kwa watu. Wameipa Ufaransa kichwa. Inapigwa na Ubelgiji bao moja tayari wakielekea afte.
3: Ona kunde anavyofanya vitu vya cabbage.
1: Sajite tusukuma. Kwa hiyo ndio hali halisi. Harocho nampenda sana Anthony Kimani pia kwa Lando Kimani. Yes. Very eloquent.
2: Yeah.
1: Kiswahili, Kiingereza.
2: Na mimi
1: na nakumbuka wakati wake hata uchambuzi wa hizi mechi kwenye radio na TV. Na pia yupo na McCarthy timu ya taifa.
3: Alafu kiangalia pia mdogo wake Salim. Yuko vizuri. Yaani ile jua Salim tu anakosekana sababu ya makaratasi. Lakini pia Salim yuko vizuri. Unajua modo tu akwepo sababu ya makaratasi.
2: Makaratasi na maimruhusu pia. Lakini kitu nataka kusema hapa ni kwamba vile unasema Anthony Modo anaongea eloquently, he can be very presentable both locally and internationally. Tuwafunze. Tumemwona pale ngaya captain pale ameongea vizuri kabisa. He looks like he understands.
1: Umesikia Kiingereza hicho?
2: Amepiga Kiingereza kizuri sana. Now inafaa kila player kukue na training ya kuwafunza namna wanaongea wakiwa kwenye media. Sometimes we find our players wako very plastic, wako very robot. Yani aliambiwa tu na sikukua kwa changing room, wakikulizi swali, jibu tu hivi. We just have to keep on training these players.
1: Hiyo kazi ifanywa na nani?
4: wenye wako zivenye umesema kuna wale watu wa kupunguza kilo kama Arocho kule hmm. kuna watu wa kuongeza pia matamshi ya wachezaji kule waweze kujua namna anaweza ongea, because you see I was talking the other day hizi ma kauli ambazo wachezaji wanatoa they should also be internationally picked by other media stations kule, it's nice weke kule, lakini namna ya vinaongea huku Kenya wengi wao haiwezi hata playiwa kule CNN ama play kule BBC hmm. but we want our players whenever they speak whatever they are speaking can be played in Morocco, can be played in South Africa, but, can be played in Curaçao,
1: but huyu anazungumza akijua it's going to be played on TV and Radio 47, is not targeting CNN. Sikona nielewa
4: 90 plus
1: mm. Na si hayo tu, safari ya AFCON inaendelea. Msikilizaji wangu, tutakupa nafasi utupigie simu, najua watu wamemgoja makathi nao hata wanapiga simu na kuizungumzia hii timu yetu ya under 23 mm. Na silo tu Arocho
3: mm.
1: under 17 wapo Rwanda,
3: ndio kikosi kimetua Rwanda na mwenzetu kakazema tayari ametua ni kikosi kule
1: mm.
3: Na natumai sijui itakuwaje, manake kocha nadhani Mluya atakuwa na safari kuelekea kesho
1: baada ya mechi
3: yake, baada ya mechi yake nadhani ndiye atakuwa na safari kwenda Tanzania.
1: Maana Okidi ndio yuko na kikosi
3: kwa sasa. Peter Okidi ndio sasa anashikilia kikosi. Kwa mtizamo wangu itakuwa nafasi nzuri ya Kenya kujieleza, lakini sina matumaini na hiyo edge, kwa sababu ukiangalia development yetu haijakuwa nzuri. Kando na ile kikosi ambacho kilicheza under 20 kule Misri ambayo sasa tunaiona katika under 23, we've not built any other hapa chini. Ka, labda tu wale wa under 15 ndio wanacheza sasa hii na nala labda watakuwa labda baada ya miaka mingine 2-3. Lakini under 17 hiyo growth sijaiona vizuri.
1: Na tunapozungumzia under 17 hawa ni vijana wetu wa kiume. Mm. Vijana wetu wa kike hawajasafiri, ifaa wasafiri maswali ya visa hapa na pale. Kwenza Hispania wakielekea Morocco kombe la dunia. Huyo ni Mildred Cheche, amesema amejifunza mengi kutokana na yale aliyoyaona kule Dominica. Tuna matumaini ya kufanya vizuri mara hii laki.
4: Ya bila shaka. Maana yake kitu moyo kwa na muda mzuri wa kujitayarisha, naamini kwamba kikosi kipo imara.
1: Sasa bwana tuna wadhamini wetu hapa, Safcom. Mm. Safcom Arocho unaona?
3: Ndio.
1: Wanasema hivi. Kuna watu umeona wametupa maudhui na creativity na madoido yao kama Churchill Television Comedy.
3: Mm.
1: Na kuna uchef anaitwa Ali Madri Food. Mm. Kuna anata ana column wanaiona kwenye gazeti.
4: Mm-hmm. Ndio maana watu wanakula hapa samaki na maziwa.
1: Kind of respect to yourself.
3: No, ni kweli. Yeye anawaambia eat healthy.
1: Wewe unasema kwa hivyo ana target Arocho, ni sisi sote.
3: No, sawa. Mimi ndio ninauzani zaidi. Eat healthy.
1: Lakini Arocho si dhambi kuwa na uzani zaidi. Kwa hiyo chef Ali Madri, nilikuwa nani alikuwa anauliza? Ah, sema ndio alikuwa anazungumzia ile jina linatamkwa vipi? Jana alikuwa anauliza. Chef ama chef? Ama chef. Chef Ali Madri. Ukiangalia gazeti la Star utaona column yake. Alafu tuna travel with Eve Mtali. Alafu kuna backbench animations. Vibonzo vile na maswala kama hayo bwana. Sasa kuna maskani farm. Imefika kwenye YouTube.
3: Yes.
1: Yaani kila kitu unachokuhitaji pale kuhusiana pia na kilimo,
3: yes,
1: utakipata. Kama ni comedy ipo, Churchill Television ipo. Mm. Ukitaka kupika kitu chochote kile Chief Ali mwenyewe.
3: Yes.
1: Yupo na recipe. Wewe ni mpishi mzuri sana Omena.
4: So, mimi uchemsha tu maji ya kuoga.
1: Maji ya kuoga. Mm. Hata ya chai.
4: Hiyo si ndo maji ya kuoga. Unaanza na kwanza yale.
1: Alafu unayobaki ni chai. Kwa hiyo recipe zipo hapa za kitaalam. Mm. Kwa hiyo na unasafiri na Eve Mtali sio mwalili. Mm. Anakupeleka sehemu mbalimbali ambazo hujaziona na anakuvunja mbavu bwana.
3: Mm.
1: Umeona laki. Mm. Na kuna backbench animations. Ai, yote haya.
3: Yes.
1: Safaricom ndo sasa inasema ipo na wewe.
3: Mm.
1: Unapata more data. Hii ni ya YouTube.
3: Yes.
1: Na kuona hata hapo kwa Lando huko kwenye YouTube.
4: Tayari.
1: Data ni ya Safaricom.
3: Mm-hmm.
1: Unaweza ukastream.
3: Mm. True.
1: Burudani unayopenda bila pressure.
3: Mm-hmm.
1: Kwa mfano wifi hizi unaziona.
3: Yes.
1: Data hizi za Safaricom.
3: Kweli.
1: Hakuna pressure kuhesabu kila MB. Hata ai imebaki moja hii. Acha imebaki moja. Show itamalizika kweli? Mambo yamenyoka. Sasa hivi pata yako. Ingia kwenye My One App. My One App. Ama dial *544#
3: Wale wa mulika mwizi.
1: Ndiyo. *544# upate 1.5 GB.
3: Kubwa sana.
1: Hizo ni nyingi.
3: Kubwa sana.
1: Na ukiwa 24 kurudi chini una dial *555# Hiyo utapata
3: 1.8 GB. Kubwa sana.
1: Discover more on YouTube. Kama wewe laki mtu akikudescribe wewe ni kama 1 GB.
3: 1 GB kwa mjibu wa
4: kama Arocho.
3: Ah, unajua mimi nikienda
4: kama Arocho ni size, terabyte.
3: Ni terabyte kwa sababu mimi nikienda napima kilo, yanaenda kwa weighbridge.
4: unasema yana naka Maria Kani.
1: No, guys, sitakubali mzungumze hivyo kumhusu Arocho.
4: Kivipi?
1: We are taking a short break. I have to deal with you. Lazima tupumue kidogo.
9: Radio 47 92.1 Nakuru Laikipia. Hapa ndipo pata flavor zote tamu za juicy kutoka Juicy Fruity.

asubuhi ikiingia, ma legend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Mambo yanazidi kunoga kifedha. Kuna uhondo tele wa pesa. Jiunge nasi kwenye Breakfast 47 na Mchikicho. Tukupe mchingo wa Zenka kila Jumatatu hadi Ijumaa. Tegea ujue ni kwa nini Zenka is the best option for 2026. Zenka, smart loans for smart people.

Haya, kabla television hujajiunga nasi msikilizaji wa Radio 47, unabonyeza *216#. Visanduku vipo sita, unachagua kimoja. Box number 1 utakipata kichwa cha Lucky. Box number 2 kichwa cha kwa Landa. Box number 3 kichwa cha Rocho. Box number 4 kichwa changu, kumaanisha kwamba pesa zipo kwenye box number 5 *216#. Hapo unaenda number 5 alafu unaambiwa oops, kumbe pesa zilikuwa kwenye kichwa number 4. Hivi sanduku zijui Lucky wanazungushaje.

0: Nara.
1: Oh, ile mechi ya Ufaransa na Ubelgiji na mkosesha mechi
0: inampeleka vibaya.
1: Ameipa Ufaransa kichwa. Na imepigwa bao moja.
2: Kwani aliwapatia renti.
0: First half win.
1: Leo kuambia tu box number 2, leo alichukua box number Italy na France. Laki jamaa anasema una furaha leo.
2: Shinda ni jezi amevalia ya Man City.
0: Kesi bana, kesi 114 hapana machezo.
2: Hizi kesi Ariano ameamua kuziweka kwa mgongo ndizo zinamletea shinda.
0: Mm.
2: Sasa tuchambue hapa Harambee Star. Kutarajia Benni McCarthy ya wini kwa Harambee Star ni kama kutarajia Alonso ya wini kwa Chelsea.
0: Haya. Oya.
2: Alonso ana fasi 11 ni kama McCarthy.
0: True first time. Sukae tu kwa mada na nini?
1: 1, 2, 3.
2: Aye man, sisi ya ina fasi 11. Hiyo tu. Ana fasi 11, atuna coach.
0: Aya.
1: Wewe ni mtu wa Chelsea eh?
2: Wea mimi ni mtu wa Chelsea na nahuzunika sana nikiona vyenye tunahangaishwa kama Harambee Star.
1: Kwa hiyo una wasiwasi ligi narudi wikendi, hujatulia una wasiwasi?
2: Sijatulia sababu mwenye tuko nayo huyu anaitwa Alonso. Anafikiria Premier League ni kama kule Bundesliga.
1: Alikotoka akishinda?
2: Kule Leverkusen Premier League huwezi shinda na back 3.
0: Balaa
2: kubwa sana.
1: Asante baba.
0: Shukran.
1: Haya. Ngoja ni mimi pekee nahisi joto ama pia mimi afanye anze rigi.
0: Hata kunini.
1: Joto. Ni mimi tu.
0: Joto lipo.
1: Joto.
0: Umevaa blouse sasa itakuwa vigumu. Chukua simu. Ngoja before uchukue simu. Kama unakwenda kusoma message hapa.
1: Yes, safi kumehe.
0: Okay, sawa. Soma. Mdhamini pesa, mshahara kwanza. Mshahara kwanza la friend.
1: Na habari ndo kama hizi.

0: rojo kwenye mzozo.
1: lazima eat healthy.
0: Sasa kikubwa unaambiwa maskani, yani weekend iko karibu na YouTube na imejaa vitu poa. Tunarejelea wapi? YouTube fans wa soka, highlights za mabao mbalimbali, reactions za mashabiki pia zinakungoja wewe. Na kama wewe ni mtu wa story, The Sandwich Podcast utaweza kupata conversations zipo. Na umetulia kwenye kochi lako alivotulia Arocho. Na unapenda labda kujenga na kupika, nimekuambia kuna Suzi. Atakuonyesha maswala ya mapishi nyumbani. Na kama ni maswala ya teknolojia, tips zipo. Labda ataka kustream mambo mazuri. Ndio maana Safaricom inakuwezesha. Na usisahau ametoka tu Embu. Chapadimba. Kwa hiyo unapata more data on YouTube. YouTube dakika una enjoy bila stress. Unafanyaje laki lana? Una dial star
1: 544 hash.
0: Unapata
1: 1.5 GB, mambo inakuwa mazuri.
0: Na star 544 hash. Unapata 1.5 GB.
1: Na ina maana kwamba ukiona 24 years kurudi chini, unapiga star 555 hash, unapewa 1.8.
0: Hii ni nzito. 1.8 GB. Hii itakusukuma bwana.
2: Sana.
0: Kwa hiyo sana. Discover more on
2: YouTube.
0: Tunaingia digitali digitali. Na utaona vitu kama hivi, jezi kama hizi, hata ukizoenda kwenye digitali ni vitu originali. Wasiokuwa na data ndio wanaona blouse. 90 plus endelea kutupigia simu, no?
2: Unajua Museveni alisema, Arocha amesema hiyo ni pamba safi. Na Rais Museveni wa Uganda alikuwa amesema pamba huwa inatengeza zile vitu vya kutumika kwenye risasi ama ni vitu kama vile. Sasa niko na
0: 90 plus pamba, this nonsense. 90 plus. Hello. Karibu sana. Nani mwenzetu na uko wapi?
3: Ah, naitwa Mwangi Kevin.
0: Uko wapi Mwangi?
3: Niko maeneo ya Nakuru.
0: Karibu sana. Nakuru, Nakuru sehemu gani? Naikuru.
3: Nakuru Njoro.
0: Njoro. Karibu sana Mwangi.
4: Unajua sana.
3: Acha nizingatie hapo kwa Harambee Stars. Wazima Beni Makadhi bana anatufanya mbaya.
0: Yeah.
3: Hatujadi hapo AFCON tukitegemea that nini?
0: That man.
3: That squad.
2: Hatutamaliza group stage.
0: Unasema tutabaki kwa
3: Arocho bana, Arocho. Ai. Sijui tukupatie kazi ama.
1: Mimi sijawahi kuwa kocha, so mimi nitoe hapo.
0: Arocho yeye ni mwanakabari, mchambuzi, mchanganuzi na masuala ya digitali.
1: Umeingia tena wapi?
0: Mwagi hatukupati.
3: Haya.
0: Tunakupata he?
3: Hiyo jezi ya Hassan asisahau Chelsea walinyoroshwa indoor games. Hatusahau hiyo.
2: Wewe situongee mambo ya Makati.
0: Oh, anazungumzia jezi. Ametoka kwa Harambee yuko kwa jezi. Wacha ajifurahishe. Haimaanishi kwamba utabadilisha matokeo.
3: Kolanda.
2: Ni aje?
3: Ni aje bwana wetu?
2: Niko salama ndugu yangu.
3: Uko salama?
2: Hapana bwana. Hii mambo maanza kurudia mambo ya indoor, sijui outdoor. Wewe si tuongee mambo ya Makati, amalize term yake aende nyumbani.
3: Lakini mimi kama fan sitasema timu yangu saizi juu as it is. Tuko na kesi zingine mingi sana sitazisema saizi.
1: Pole sana. Tunaijua.
2: Ugua kaka kwa mada.
3: Haya. Na ningeambia Lucky hiyo jezi bana. Ai, ni yeye anafanya tukue na the doomsday.
0: Kisirani.
1: Amemwagia upepo mbaya.
3: Bana alivaa jezi ya Liverpool bana. Tunajua ni Liverpool.
2: Swara.
0: Lakini sasa unajua uwezi tukavaa jezi moja siku zote.
1: Mbona mnamjibu?
0: Ama kwenye show zote unavaa tu jezi moja kweli?
2: Bana, nini?
3: Bana wako na home away and a third kit.
1: Tuko kwa mada.
0: Kuna home away, kuna mechi za FA za Champions League na za Carabao.
3: Yeah. Kuna hadi za Barcelona huko,
0: Real. Aende timu nyingine lakini sio Man City.
3: Ba,
1: yeah. Mwambie
3: bana Masipi iko na bana. Ai.
0: Huyu Mwangi anasumbua watu sana Njoro. you can just tell.
3: Bana Masipi, ai. Na mimi nakwambia hizo charges. Kitu tunaomba tu vizuri Mungu pia sisi tunaomba Mungu hata kama tuko na charges tunajua pia hapo tulifanya vibaya. Tunaomba tu fine tu peke yake tu. Unajua bado
0: pesa ingeragu
3: hapo.
0: Kiboko 40 za mwizi zimefika.
2: Mtalimu watu. Napigwa.
1: Pigwa.
0: Mmezoea kutuibia.
3: unajua pia Chelsea amezoea pia na pia anaharibu soko. Acha nirudi kwa mada.

0: kia nani.
1: Unaona? So.
2: Hey. Unaona? Unapiga mudhugudhanio.
3: Unaona? Apana. Tunakusikiza baba.
1: Nikaoma kananisumbua kidogo huku Nakuru.
2: Yeah.
0: Pole.
1: Una nini mingi?
2: Pole pole bwana.
0: Mvua nasikia iko kule. Mm.
1: Naam. Unaona Manchester United.
2: Mm.
1: Ni unaona tukirudi hivi.
2: Yeah.
1: Wakirudi na Tottenham. Mm.
2: Naam.
1: Mimi na predict watakuwa wameshikania points lakini kuna mmoja atakuwa juu na chini.
2: Okay. Hiyo
1: nimejua hiyo prediction yangu nimeshapeana.
2: Aha.
1: Pale kwa alafu tena kwa Liverpool Man City.
2: Ndio.
1: Mimi najua Lucky atakuwa anauguza majeraha. Na mimi sijui na timu gani.
2: Leo amemeza ndimu.
1: Haya. Alafu tukifika pale kwa Chelsea.
2: Mm.
1: Makadiri yao please wajaribu kuangalia juu. Mimi sijaona mtu ameshinda ligi na back 3. Na kitegemea hiyo ati Leverkusen.
3: Antonio Conte alishinda akiwa na Chelsea.
0: Mm.
1: 3-4. Yeah, lakini unaona pia unajua kuna ile unaona yes alishinda lakini unajua you check the man who wins the game.
3: Unajua ulisema
1: and winning titles.
3: Ulisema hujaiona ndo najaribu kusaidia tu rafiki yangu.
0: Haya.
1: Ah, asante sana.
3: Sawa jamaa kutoka Joro.
1: Aya basi ndio mimi.
2: Atalisema hujaiona nini?
0: Kula ndimu. Eh?
3: Kocha akishinda na tunaweza tukapokea simu ya mwisho kabla kwenda zetu mapumzikoni, lakini usisahau kwenye 24047 tutumie, watu washaanza kutuma nambari za
2: call a friend
3: 90 plus. Hello.
4: Hi.
0: Hey, tuko fete, karibu sana 90 plus.
4: Mimi nataka tu kuwasalimia.
0: Ah, hujatuambia jina na uko wapi jamani?
4: Na nisikie mtu anachongoa mtu wangu hapo akimwambia amevaa blouse.
3: Okay madam, hiyo ni chambua game. Uko kwa chambua game.
2: Ako kwa chambua blouse.
3: Unachambua blouse ama skirt?
4: Ene mnatupeleka vizuri.
2: Ndio.
3: Na wewe uko wapi?
4: Mambo ya ball lakini nawasikiliza. Mambo ya ball.
3: Uko wapi?
4: Nategea tu. Niko Nyahululu.
3: Shabiki wetu huyo sio.
2: Super nice.
3: Lakini
4: nimesema ni wangu.
3: Una watch TV 47?
4: Nasikiliza na
3: leo. Sasa fungua pia TV 47 kama utapata nafasi, hata kama ni kwa jirani. Ndio utaona jezi ambayo amepiga Hassan mwana wa Ali. Ni ni fasheni.
4: Naitwa Shiko kutoka Highlights.
2: Asante Shiko. Karibu sana.
4: Okay, nimewapenda.
2: Asante.
0: Hata sisi tunakulike sana.
4: Okay, bye.
2: Bye.
3: Lakini kuna baadhi ya kauli unaweza ukazitoa kimzaha mzaha. Na msikilizaji akatatizika huko aliko. Unaona amesema hajapata nafasi ya kutizama. Mm. Sasa kweli alichukulia tumepiga blouse.
2: Alishangaa maybe umeishiwa kwenye wardrobe yako. Ile ilikuwa your favorite.
0: Alikuwa away.
2: Alikuwa away.
3: Na msikilizaji, kipindi kitaishia hapa kwa leo. Tuonane baada ya mapumziko mafupi.
5: Radio 47 93.4 Narok, hapa ndipo.

0: 47 na Food Fiti wanakuletea kampeni murua ya ongeza mboga za ladha nyumbani. Tegea Breakfast 47 upate culinary hacks za kugeuza ugali na yai kuwa flavor bomb na hoho, garlic na dania. Jua vile utapata vitamins kibao na utembelee mama mboga wa Food Fiti karibu nawe. Ni kwenye Radio 47 pekee.
1: Kila siku huja na fursa mpya, lakini wakati mwingine unahitaji tu msukumo kidogo. Pesa sio shida, jinsi unavyozitumia ndiyo hubadilisha maisha.
2: Anzishi ile wazo umekuwa ukiahirisha na uchukue hatua kuelekea maisha bora. Tatua mahitaji yako bila pressure. With Zenka Loan App haukwami tena. Ni haraka, rahisi, inakuelewa. Download Zenka Loan App leo kwenye Google Play Store au App Store. Jisajili kwa dakika chache, anza safari yako mpya. Zenka Loan App, maendeleo huanza na hatua tu.
3: Wakati wote msikilizaji TV 47 utajiunga nasi angalau kuendeleza kitengo cha Call a Friend, lakini kabla hapo na kusihi msikilizaji ubonyeze star 279 hash visanduku ni 6
4: bila shaka alafu unatumia between 20 bob to 30 bob, mambo yanakuwa mazuri. Star 279 hash visanduku ni 6, piga angalau mara 3 alafu utakuwa unajipatia nafasi ya kushinda hadi 200,000, na pia vile vile kuna zile bonus pale.
3: Kwa hiyo mambo ndio kama hayo msikilizaji, tunasubiri wana TV 47 wajunge nasi alafu tuendelee kukichemsha.
0: Radio 47, bonge la radio, tunavuma na bado haba.
3: Dakika 5 baada ya saa 5 usiku, awamu ya pili ya kipindi chako kipendacho cha 90 plus. Tumemaliza chambua game, sasa ni awamu ya kutizama hali itakavyokuwa kwenye Call a Friend.
4: Kweli.
3: Ndani ya Radio 47 na TV 47. Naitwa Hassan Mwana wa Ali.
5: Nami naitwa Fred Arocho.
6: Naitwa Lucky Heriano.
7: Najulikana kama Tony kwa lana, director wangu Mavindi anasema tikio bumper, cheza kama wewe.
3: Haya.
0: Je, unaye rafiki anayejua soka nje na ndani, anayeweza kukushindia zawadi? Basi tuambie ni nani aingie kikaangoni.

0: Musa Odongo. Engineer Olunga. Engineer Olunga.
1: Engineer Olunga ndio.
0: Kichenje. Samuel Chama.
2: Shichenje umepata. Huyo ni mchezaji wa Rambe Stars. Huyo Odongo sijui unaongea kuhusu nani. Kuna jamaa umetaja sijui Juma.
3: Somebody Johari Juma mama
2: na. Umesema umemhitaji? Yeah.
4: Mama anasema mazuri Juma.
2: alisema kio. Musa Odongo?
0: Ako under 20.
2: Hapana, nimesema Harambe Stars.
3: Harambe Stars.
2: Hiyo ni
4: under 20 unajua jina ina jina inaitwaje timu under 20?
2: Wanaitwa Rising Stars.
0: Emerging
2: ni tu under 23. Sasa huyo Odongo huyo labda yuko Rising Stars. Mimi niliongea kuhusu Harambe Stars. Sawa, umepata tu hiyo Shichenje.
1: Okay, uko space kwa ni Collins Change ama Ronald Shichenje.
2: Lakini asante sana kwa kujaribu, sio?
3: Na utafute timu Busia.
4: Haya, kola fenda sana. Mimi ni Sam kutoka George Haniri Secondary. Kaptis, naomba mpigie crush wangu Shan ambaye ni shabiki wa Arsenal.
3: Ngoja ni dema na,
4: but if she refuses to answer, kindly call me. Haya. Akikata, mzee atachukua mzigo.
3: Watu wanatumia show vibaya.
2: Kwa nini? Unaona ni kama ni ya kujitafutia pass.
3: Z anataka kujua mshikaji yako wapi.
4: Amekata.
3: Ndoka pia.
4: Sio.
3: Amekata.
4: Haya, kwa hiyo tutafute mwingine, sio?
3: Amekuwa akimtafuta siku mzima. Nzima alafu na anatumia kama tafadhali tuheshimu 90 plus Haya, lakini hapa nimeona kwamba CS Deborah Baraza kwani anafuatilia show. Asante sana CS penye uliko. Unafuatilia show na shukuru sana. Nimeona mahali ametizama. Alafu kuna rafiki yenu, rafiki yako nani Ali Sasha Kneta.
4: Nani yo?
3: Sasha.
4: Yo nani?
3: Kanata.
4: Simjui hata. Na marafiki wengi hasa ukisanza tushasha.
3: Nita Sasha Kneta.
4: Ni nani yo? Ufaya nini?
3: Nasema rafiki yako.
4: Nani yo?
3: Sasha Kanata. S-S-A-S-A alafu K-N-A. Antoka Serbia.
4: Ni Serbia ambao walipigwa na Uholanzi jana. Nimempata mudhamini. Nimemuelewa, ni mtani tu. Used to be a good friend of mine, lakini alipojua barabara za Kayole
3: tangu aende Dangote.
4: Haya, huyu amesema mpigie ni Ken from Meru. Call a friend, mpigie Joshua. Huyu ni Joshua.
1: Joshua. Joshua.
3: Sema chukua
4: simu. Nakuwa. Joshua.
2: Halo simu bana. Halo.
4: Joshua ujambo?
5: Salama.
4: Tumpewa namba yako na Ken kutoka Meru. Hii ni Radio 47 na TV 47 kipindi cha 90 plus.
3: Yes.
4: Ken unamjua rafiki yako kutoka Meru eh?
5: Na
4: wewe uko wapi Joshua?
5: Ni sahi niko nini? Niko chuo Daraka.
4: Oh, unasoma mwanafunzi eh?
3: Daraka.
4: Kozi gani? Unasomea kozi gani wewe?
5: Nasomea ualimu.
3: Happy International
4: Teachers Day.
5: Haya,
4: shabiki wa timu gani baba?
5: Ni wa Barcelona.
4: Haya. Ninaye Lucky Eriano hapa atakuuliza maswali matano mepesi. Na wale wanaokusikiliza watathibitisha kwamba kweli tuna mwalimu anasoma shuleni na si mwanafunzi.
5: Sawa.
1: Haya, maswali yangu ni mepesi rafiki yangu. La kwanza linahusu timu ya taifa ya Harambee Stars. Sasa hivi ninapozungumza, Makadhi alitaja wachezaji ambao wamekwenda kwenye friendly kule Kigali. Na kikosi chake kina makipa watatu. Naomba unipatie majina ya matatu ya makipa hao.
3: Nataka kumaliza mwalimu bwana.
1: Kipa wa kwanza?
3: Amekumaliza mwalimu, amekuanika. Wewe umemaliza mwalimu.
5: Hapo simjui yeyote.
3: Ai. Hey, hey. Badani ni ukweli wale.
2: Yaani umjui hata

0: Na Ujerumani?
1: Ujerumani nitachukua Dortmund.
0: Ukienda nyumbani kule Msambweni wanasema Ujerumani, Ujerumani, hawasemi Ujerumani, wanasema Ujerumani.
1: Ujerumani.
0: Sasa bwana, yani wewe voice mgani? Unakaa voice, unasema sehemu gani voice pale?
1: Msambweni.
0: Hakuna mtu anakutambua kwamba unaweza kujibu maswali yetu mpaka umeamua uje amaliza the lizard.
2: Ujiapishe mwenyewe.
1: Wamelala, wamelala wengi wao.
0: Haya, swali la kwanza mjomba.
1: Naam.
0: Timu ya taifa ya soka Harambee Stars imecheza dhidi ya Rwanda leo hii. Kama Kenya ni Harambee Stars, je, Rwanda jina la utani wanajiitaje? Nickname ya timu ya taifa ya soka Rwanda, ya Rwanda ni
1: Sasa
3: ngeriba, kwa
1: na
4: anajitaja
0: Fulima
1: Vumbi.
3: Ndio
0: hiyo. Au
4: uko ndani?
3: Uko sawa.
0: Mavumbi. The Wasp. Haya, uko sawa. The Wasp. Haya, swali la pili lile. Nani ndiye nahodha wa timu ya taifa ya soka Harambee Stars? Captain wetu nani?
1: Michael Olunga. Ah, no,
0: Michael Olunga sikuna injury. Lakini kuwa na injury kuzuhi kuwa captain.
1: Kinyesha
0: chezi. Na bro, naambie captain nani?
2: Mbona unajichanganya bwana?
1: Ni nitaenda na Mshiri.
2: Eh? Hey. Eh? Yaani ushapata alafu tena unachukua raba unarabu.
4: Unapotea kabisa.
0: Na haya mambo uliyafanya sana ukiwa shule ya msingi. Umeweka jibu lako sahihi lakini umeangalia mwenzako ameandika 4, wewe unafuta yako 7 unaandika 4. Kumbe unafuta jibu sahihi bwana.
1: Haya.
0: Captain wetu ni Olunga baba.
3: Huyo tu yule mtaje yule.
1: Okay.
0: Ah, swali la tatu.
1: Sawa.
0: Kocha wa timu ya taifa ya soka Harambee Stars.
1: Naam.
0: Anaitwa nani na ni mzao wa nchi gani? Yaani ni maswali mawili kwa moja nusu nusu. Aitwa nani na ni mzao wa nchi gani?
1: Naitwa Ben Makati.
0: Mzao nchi gani?
1: South Africa.
0: Kwa Kiswahili ni?
1: Afrika Kusini.
0: Swali la nne.
1: No.
0: Mara ya mwisho Harambee Stars imecheza AFCON ni mwaka upi? Usiniambie ulikuwa hujazaliwa kwa hiyo ujui.
3: Mwambie ulikuwa hujazaliwa.
0: Kijana ukidanganya watu Msambweni Voi wanakujua na hata umri wako. Umri wako tunauona hapa kwenye kio.
1: Pana.
0: Haya, swali la tano na mwisho tumalize.
1: Naam.
0: Manchester United mechi ijayo ya EPL wanacheza dhidi ya nani weekend?
1: Okay.
0: Umeniambia wewe ni Man U.

0: Yeah. Si hao hawa ni watu wa nini? Watu wa data laki wanasemaje? Iko nini? Podcast. Umeona jamaa siku hizo wameingia masuala ya mitandao.
1: Bila shaka.
0: Alafu kuna Afrimax Swahili, storytelling, yani mambo yanakwenda. Nazungumzia maskani 47. Walikuwa wanazungumzia leo, kama unawasikiliza vizuri sana, walikuwa wanagusa hivi vitu,
1: yes.
0: Wakisema ni kujitiliza kwenye YouTube. Na hii YouTube yako ina kitu cha kila mudi,
1: yes.
0: Walofurahi wanakasirishwa kidogo, waliokasirika
1: wanafurahishwa kidogo,
0: wanachangamshwa. Kama laki ufaransa inamfurahisha, inapiga bao la tatu, alikuwa ameweka over 0.4. Sasa tunangoja na ukitaka mazungumzo, kuna pia podcast na topics mbalimbali
1: itakufanya ufikirie.
0: Afrimax Swahili wana stories za kweli ambazo zinagusa moyo. Alafu kuna Janelle Hair Collection. Maswala ya ukiona tu hair collection,
1: maswala ya nyele nyele
0: beauty. Kuna baadhi ya watu kila baada ya siku mbili anakwenda kinyozi
1: cha bilacho,
0: unashangaa wenda kunywa nini wewe, kumbe ni style ile pia.
1: Aya,
0: kutokuwa na nyele
1: ni style.
0: Wajua kwa lando utafikiri kwamba ni upara, ni style.
2: Ala.
0: Kwa hiyo
3: watu wa blouse.
0: Okay, wengine wanaka pale. Gumzo tu. Kwa hiyo Safaricom ndio inafurahisha na kurahisisha kwenye YouTube. Lucky Eriano, unataka kustream. Unafanyaje? Una dial nini baba?
1: *544#. *544#, unapiga 1.5 GB. Njema pale. Na kama uko na umri wa miaka 24 na kwenda chini, chukua *555# upate 1.8 GB, ambayo una stream na jibamba, na naomba kwamba kuna kila kitu kipo pale ndani ambacho kitafanya wewe pia uweze kufikiria.
0: Maana na Safaricom una discover more. Kwa hiyo Zinedine Zidane atakuwa anaendeleza ushindi tangu amepewa timu ya taifa ya Ufaransa. Tunarejea baada ya dakika mbili kuhitimisha na kitengo chetu cha
1: Bashiri Game.
4: Kama unadhani mboga ni sukuma wiki pekee, you are wrong. Radio 47 na Food Fiti wanakuletea kampeni murua ya ongeza mboga za ladha nyumbani. Chegea Breakfast 47 upate culinary hacks za kugeuza ugali na yai kuwa flavor bomb na hoho, garlic na dania. Jua vile utapata vitamins kibao na utembelee mama mboga wa Food Fiti karibu nawe. Ni kwenye Radio 47 pekee.
0: Ahlan wa sahlan wa marhaban.
5: Mimi ni Alfred Lubawoy kutoka kaunti ya Nakuru. Kwangu Radio 47 ni mambo yote. Naipenda kwa sababu ya mikiki ya sporti.
0: Msikilizaji.

0: gaga.
1: Mana Radio 47 ndio funga kazi ya kabumbu nchini Kenya.
2: Angu nianze kusikiliza Radio 47 niko juu kisporti na information wise
3: 92.1 na

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Radio
1: 47.
2: Radio
3: 47.
4: Radio 47. Makao ya ubora.
5: Wanaogopa usiupepo feni. Hiki ni kimbunga.
6: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
4: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
3: Radio 47.
4: Tuzo baada ya tuzo.
7: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
4: Bonge la teknolojia.
8: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
9: IP broadcasting system in Africa.
10: Bora zaidi Afrika.
11: Meli.
4: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
7: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
4: Makao ya watangazaji wa Haiba.
12: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
4: Ubunifu na burudani tosha.
13: Oh, sanguta.
4: Tunatisha.
6: Bwana ukikutana hii stopa, kama umenyanyuka nayo, nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
4: Radio 47. Bonge.
1: Bonge la radio. Unasikia uzito.
14: Na hapa ndipo, eh?
1: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
4: Hapa.
1: Vuma na bado.
4: Ndipo.
6: Maneno.
4: Na bado. Radio 47. 101.1.

0: Radio 47 93.4 Narok.
1: Radio 47 hapa ndipo.
2: Ero soba, anajua nasamulia nyinyi yote, najua napenda hii station iko mzuri. Iko ya haiba, yani naiba ile mawazo ya wasikilizaji yote na kweli. Iko na watangazaji mzuri. Nasikia mwingine anaita daktari magonga kengele nasema lesson 1.
3: Wisdom number 1.
2: Iko na ile mama ya injili,
4: mama taifa Eva Mwalili waliga wa shindi.
2: Mule naleta injili nasikia mzuri.
5: Kuna kipindi yao ya asubuhi kama mapera.
6: Oh sanguta.
5: Yo mja mambili mama yangu anasekesha anaelimisha anafurahisha. Mimi kwa machungani anawaka hapa ng'ombe pale mimi anasikiza Radio 47.
7: Magi na Musu, ninapenda sana Radio 47. Habari mzuri mzuri tena sana
8: katika enzi hii ambapo matukio feki
9: ya kuchafulia na majina,
10: kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mikithiri.
11: Radio 47 inakuelezea ukweli wa mambo
10: kwa huo ni utapeli.
12: Kuna mwanadada yako pale ambao anatangazanga football.
13: Queen of the mic Attila Macy. One fast machine and Magani regesha kwa Captain Fantastic Abdul War.
14: Ah, chenga.
13: Sikilizaji, anacheza toka nje.

200 bob unashiriki mara 10 kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora Star 216 hash. Fuata maagizo mengine na

0: Mwavu.
1: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambi, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo anamenza sana na vichekesho vye. Maneno gematamu matamu wao nampa hai.
2: Kuna bwana dada pale ana mbwa wake chiwawa. Amekuwa akimtafutia uchiwawa chiwawa mwenzake. Lakini hataki machiwawa.
3: Ndio.
2: Anataka babosko tu.
4: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru.
5: Msumari mfupi. Kuingia haraka. Yaani mwanangu nyundo moja tu. Pa!
6: Nani?
4: Kazema.
6: Yaani watu wawili ambao hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
4: Hii ndio station bora namba 1 ambayo inasikika bila shida yoyote. Nashukuru sana kwa station kwa kuwa imefika maeneo yetu ya wale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
7: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47.
8: 92.8 Kwale. Tupo na bado.
9: Radio 47.
8: Hii ni OB47, Occurrence Book na John Maloba. Radio 47, hapa.

0: 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Naongea na nani?
1: Unaongea na Helen Doati.
0: Helen uko wapi?
1: Niko Solai.
0: Solai kwema?
1: Huku ni kwema.
0: Helen umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza mara mbili.
0: Peke yake?
1: Mara mbili peke yake.
0: Maanisha kwamba umetumia shilingi 40 peke yake. 40 bob na tayari tunazungumza. Helen, unajua kwamba uko na hela kwenye simu?
1: Helen ninazo tayari.
0: Helen uko na hela?
1: Tayari.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Helen?
1: Box number 5. 17,000 Kenyan shillings.
0: Imagine umetumia 40 bob na saa hii tayari utazungumzia 17,000. Umewahi kushinda tena hapo mbeleni Helen?
1: Hapana.
0: Lakini umekuwa kujaribu, umekuwa kushiriki?
1: Nimekuwa nikishiriki. Sasa leo nimevonga.
0: Okay. Haya, sasa Helen, habari ndio hii. Kwa yeyote ambaye anampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie nina jukumu la kumzidikisha na boost ya shilingi 1020. 20 extra.
1: Wow.
0: Unaelewa hesabu vizuri?
1: Hey.
0: 20 na 17 ni ngapi?
1: Zitakuwa 37,000.
0: 37,000.
1: Hey.
0: Unajua bado sijamalizana na wewe. Uko na 1017 kwenye simu. Na kuzidikisha na boost ya shilingi 1020. Alafu mkakomba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi. Washindi 1500 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu. There is no limit. Bado waweza kuendelea kubonyeza. Naweza kushinda tena na tena na tena, okay?
1: Yeah, nitaendelea kabisa.
0: Asante sana na hongera.
1: Asante pia.
0: Karibu sana. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokea vijisanduku 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1020. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. *216#, fuata maagizo, mengine niachie. Saa 7 zimekatika dakika 17. Awamu ni ya kwanza mpango wa OB 47 ndani Radio 47.

0: amekuwa yuaishi na mpenziwe, hawajaona lakini wanaishi pamoja kwa muda mrefu tu. Na mpenziwe yafanya kazi ya kuuza vipuli vya magari, yako na yard ya kuuza spare parts. Na kwa muda mrefu tu mpenziwe amekuwa akisema kwamba spare parts hizi anazitoa Dubai na Japan. Lakini huyu dada amekuja kugundua kwamba vipuli hivi vingi vyao ni vya magari ambayo yameibiwa. Alafu jamaa analetewa kwa bei rahisi, anaviuza, anasema kwamba ametoa Dubai. Lakini yeye bado hajamuelezea mpenzi wake. Je, unamshaurije huyu mwanadada? Yeye na mchumba wake hawajaoana lakini wanaishi pamoja kwa muda mrefu tu. Mchumba wake yafanya kazi ya kuuza vipuli vya magari, yako na yard ya kuuza spare parts. Na spare parts hizi anasema kwamba yozitoa Dubai na Japan, lakini mwanadada amegundua kwamba si kweli. Vingi vya vipuli hivi vipatikana tokea kwa magari ambayo yameibwa. Je, unamshaurije huyu mwanadada afanyeje? 0793 047 0047, vile vile 0783 047 0047. Sema na afande OB47. Hello.
1: Hello, Fande.
0: Uko hewani lakini umeingia na makelele. Songa songa, utafute network mzuri. Naongea na nani?
1: Naongea na Kingfish.
0: Sikusikii vizuri, sikusikii, sikupati. Na free network. Songa songa. Yeah, yeah.

0: badilika.
1: Haya, Moses, huyu dada utamsaidia vipi? Sema kwamba mchumba wake yofanya biashara kuuza spare parts, lakini amegundua kwamba nyingi hizi spare parts ni za magari ambayo yameibiwa.
0: Ile kitu yenye iko.
1: Yes.
0: Juu tayari amejua ni hivyo.
1: Yes.
0: Aongee tu na mchumba wake.
1: Ehe.
0: Amwambie uhalifu si mzuri. Hiyo ni kitu kama uhalifu.
1: Ehe, of course.
0: Eh, so aambie awachane na hiyo biashara.
1: Ehe.
0: Na akiona sasa hataki kuachana naye.
1: Kumbuka kwamba mwanadada amewekwa vizuri.
0: Sasa okay, sasa.
1: Yes.
0: Hakuna haja uwekwe vizuri alafu baadaye hiyo vitu ya wenyewe inakuja kuleta balaa.
1: Ehe.
0: Unajua hiyo vitu inaweza potea anytime na inapotea yote na ina mpaka na yao yenye inatoka Dubai.
1: Ehe.
0: So Erie aambie yeye venye iko hivyo. Unajua ile kitu yenye ni
1: unafurahi kumwambia yule jamaa ataacha?
0: Asipoacha.
1: Eh.
0: Asipoacha sasa yeye mwenyewe atafute mbinu yenye anaweza pata kipato chake kidogo hapo.
1: Yes. Hiyo mbinu unataka kujua. Hiyo mbinu ni mbinu gani ambayo unataka atumie?
0: Okay, ile kitu yenye iko.
1: Amwibie mpenzi wake ama afanye nini?
0: Kumaanisha
1: eh.
0: Yeye hako na pesa. Huyo mrembo hako na pesa, si
1: yes.
0: Akihana.
1: Yes.
0: So, anaweza fungua kabiashara yake hata kama ni kadogo hivyo.
1: Ehe.
0: Naambie tu huyo jamaa yake sasa juu unaona unakataa unaendelea na hii mambo ya uhalifu.
1: Yes.
0: Mimi waje nikitoe?
1: Yes.
0: Niende nifanye biashara nyingine siku yenye unawachana na hii ya uhalifu.
1: Okay. Haya, I'm talking lakini diplomatically.
0: Yeah.
1: Eh, okay. Easier said than done. Okay.
0: Eh?
1: Easier said than done. Lakini asante kwa mchango wako. OB47, hello? Hello?
2: Hello.
1: Uko hewani na sema na nani?
2: Unaongea na Timothy.
1: Timothy, changamka. Nipe some energy. Changamka.
2: Mimi nasema hivi.
1: Timo uko wapi?
2: Niko Kakamega.
1: Timothy, unamshauriaje huyu mwanadada afanyeje?
2: Mimi mwanadada mimi namshauri yeye ajipange.
1: Yes.
2: Ajipange atoke na mali kwa hiyo mzee na ajipangie mbele.
1: Hii mali atatoka nayo aje ataiomba ama ataiba?
2: Mbinu yote ile tu bwana atoke nayo.
1: Wewe Timothy, kwenye yote ile kama ni kuiba, kama ni kuiba huyu jamaa atamchukulia hatua.
2: Akwa mjanja.
1: Tunataka kujua huu ujanja ni ujanja gani? Timothy. Tunataka kujua huu ujanja ni ujanja upi?
2: Ujanja ile iko ile ya halali.
1: Ya halali.
2: Eh, yeah, siwe mtu.
1: Kwa mfano? Nikusaidie? Yeah.
2: Anaweza fanya hivi.
1: Eh.
2: Wanaweza kubaliana na yeye kwamba
1: eh.
2: Akubali aenda mfungulie labda brand nyingine kando ya spare parts.
1: Ehe. Na hii brand nyingine ya spare parts itauza spare parts kutoka wapi? Hiyo sasa ndio pia inaingia kwa uhalifu mzima mzima. Ai.
2: Ni kuanzishiwa tu inafaa anzishiwe alafu mwenyewe ajipange kuendelea.
1: Oh, lakini akaendelea sasa anilea na spare parts halali.
2: Eh.
1: Okay. Haya.
2: Yeah.
1: Asante sana. Timothy mnizungusha. OB47, hello?
3: Hello, OB47.
1: Hapa ndipo uko hewani na sema na nani? Sema na afande.
3: Aha, wewe unasema na unabonga na Samuel Achenye.
1: Samuel, huyu mwanadada unamshaurije?
3: Umesema mwanadada anauza spare parts zenye zimeibiwa.
1: Boyfriend wake ambaye anaishi na yeye ndio anauza spare parts ambazo nyingi ni za kuibiwa. Na amemweka vizuri.
3: Uh-huh.
1: Afanyeje? Maanake sasa amegundua kwamba hapana, hapa mambo yaendi vizuri sana. Mwanzoni alikuwa hajui. Sasa amejua.
3: Sasa wewe utafika amefanya mwenyewe ama ameambiwa na mwenzake?
1: Amefanya mwenyewe tu. Yes. Labda unaona labda ameona spare parts zingine zikiletwa hapo nyumbani usiku Lafu mchana.

0: mapema zasafirishwa zapelekwa kwenye yard. Akagundua hapa, akaona hapa hapana.
1: Na hizo zikazwa zinaletwa ni kazi zimetumika second hand.
0: Yes.
1: Alafu pia mmesema mmewekwa vizuri.
0: Sana.
1: Wewe mwanadada jiondoe hapo.
0: Ajiondoe vipi? Ahepe.
1: Ajiondoe juu.
0: Ni
1: wanasemanga, sijui mbona wanasemanga kama uko na mwizi ama unatembea na mwizi.
0: Nyote mnaenda.
1: Wewe ni mwizi. Na polisi akikuja wapate mtaenda wote.
0: Aha. Yeye ni accomplice.
1: Kwa sasa ukitembea na mwenye gari, wewe uwezi sema tutakuwa na gari.
0: Yes.
1: Sasa hapo chenye afanye tu.
0: Yes.
1: I hope wenye amekuwa na huyo bwana akiwa anampea pesa.
0: Uh-huh.
1: Kuna zenye amekuwa kisave.
0: Hopefully. We don't know.
1: Hopefully kuna sasa tujui, lakini tuna nini, we just hope.
0: Okay. Haya, asante.
1: Kama kuna hiyo pesa. Sasa kama kuna hiyo pesa amesave.
0: Yes.
1: Anaweza fungua nayo biashara mahali.
0: Alafu ahepe.
1: Na ahepe tu polepole tu asijue.
0: Aya, asante sana. OB47, hello?
2: Hello?
0: Na mko hewani, sema na afande, waitwa nani na uko wapi?
2: Naongea na Dismas Ambrose kutoka Moshi, Tanzania.
0: Dismas, mwanadada wa mshaurije?
2: Mwanadada na mshauri kwamba si anapata huduma zake za kimsingi kwa nyumba yake.
0: Yes, yuko vizuri.
2: Kama yuko vizuri, inafaa tulie kwa sababu mwanaume huaga wanafanya biashara tofauti.
0: Dismas, atulie kivipi na biashara inayofanywa na mpenziwe ni si halali jamani?
2: Inafaa tulie kwa sababu si yeye mwenye makosa.
0: Ehe. Nikija hapa ni Dismas, mimi kama afande nikija hapa nikupate wewe na kutafuta umefanya uhalifu. Niingie mahali nikupate na uko na mwenzako hapo, nitawachukua nyote.
2: Utazichukua nyote ndio, lakini panapo ufanyika ushahidi wa kutosha, mimi si ndo na makosa. Lakini bibi hana makosa. Tamtini najeza kumshauri.
0: Kama alikuwa anajua na hasemi, hayo ni makosa. Na sasa yuajua.
2: Kama anajua na hasemi.
0: Yes. Ni makosa.
2: Na kama hasemi.
0: Wajua kama mie ni muhalifu. Mie ni muhalifu na ishinawe. Na umenihifadhi usemi. Mimi pia nitakuwa mashakani. Ni hatia hiyo, Dismas.
2: Basi kama naye anajua kwa sababu naye asemi, nafaa wote wako mashakani na wanafaa kamatu wote.
0: Sasa yeye yauliza afanyeje, manake kagundua tu hivi majuzi. Yauliza afanyeje.
2: Inafaa tuwe taarifa katika vyombo vya dola.
0: Ehe.
2: Naombe usaidizi, lakini jina lake lihifadhiwe, mpenzi wake asijue.
0: Oh, atoe taarifa kisirisiri.
2: Mpenzi wake asijue ili kuokoa maisha yake na familia yake.
0: Okay. Haya, asante Dismas. Karibu sana. Karibu sana. Aende amseti mpenzi wake. Okay. Lakini ni rahisi kweli kufanya hivyo? Huyu mtu umeishi naye kwa muda, amekuweka vizuri. Tena sana hajakukosea. Itakuwa rahisi kweli kumsema? Yeye kuweka vizuri, ya kulisha, ya kuvisha. Uko kwenye nyumba ya kifahari. Wapewa vihela, wapelekwa outing, holiday. Itakuwa rahisi kweli kumseti mwenzako kwenye vyombo vya dola? OB47, hello? Hello?
3: Maluba.
0: Uko hewani, sema na afande. Udada, tumsaidie vipi?
3: Yes, huyu ni Chesebe kutoka Lupe.
0: Chesebe?
3: Yes, kutoka Lupe University.
0: Aya, Arab Chesebe.
3: Arab Chesebe.
0: Una msani anaitwa hivyo, anapenda pesa. Arab Chesebe, huyu mwanadada tumsaidieje?
3: Chesebe mwenyewe kutoka Lupe.
0: Karibu.
3: Lupe University, juzi tumekuwa na show huko, hata sijakuwa.
0: Okay.
3: Okay, sasa huyu mtu amekuwa kwa ndoa muda gani? Huyu msichana amekuwa kwa hiyo ndoa muda gani?
0: Si ndoa, waishi pamoja tu, come stay kwa muda mrefu.
3: Okay, sasa
0: kwa muda mrefu.
3: Huyo demon kama ameshaelewa mambo ya nyumba vile iko.
0: Ehe.
3: Yes, vile ameelewa mambo ya nyumba.
0: Yes.
3: So inafaa afate tu protocol. Kazi yake ni kukaa na kukula nini na nini. Ule yule mwanaume kazi yake ni kulea.
0: Kukaa na kukula ukijua tu siku moja tu mwenzako atanaswa. Yaani ukae tu hivyo. Unajua ukishagundua kwamba njia mambo yako namna hii, ukishagundua huwezi kuwa na amani. Hupati amani hata kamwe.
3: Okay, ni sawa. Okay, njia nyingine ni hii.
0: Ehe.
3: Yeye kama mwanaume anajua kweli mwanaume analeta, si ndio?
0: Tena sana.
3: So sasa yeye kuna ile breva atafute tu njia moja wapo kusema kwamba wacha tutafute kitu njia nyingine. Kwa hii pesa tumepata kidogo, wacha tutafute kitu kingine tunafanya.
0: Kwa hivyo amsemeshe mwenzake mwambie kwamba ajaribu kutafuta njia nyingine ya kitega uchumi.
3: Njia nyingine, tuime ina ile, naona ni kama inatuletea shida mambo. Itatuletea shida wakati fulani.
0: Ah, mwenzake asiposikia? Asipozingatia
3: labda. Ah, ni sawa tu basi. Sasa njia nyingine za ni njia mingi iko, njia mingi iko ya kuua panya.
0: Njia nyingine ya kuua nyoka. Njia nyingine ya kuua panya moja ni paka.
3: Paka ndio. Ingine zatukia hata ile sumu tunaweza iwekea, si ndio?
0: Mhm.
3: Aya. So tunafanya hivi. Wewe kama tu unajua njia za zingine za umana.
0: Okay, mwambia afungue biashara nyingine, hajazingatia, amekataa kufungua biashara nyingine. Okay, anaendelea na hii maana yake inaleta hela kishenzi. Inaleta hela kuleta.
3: Sasa fanya hivi maloba.
0: You know wanasema kwamba the more you get it, the more you want it.
3: That's why.
0: Eh.
3: Sasa njia nyingine ni kukuambia kwamba hii kitu tunapata kidogo basi tufanye hivi kwa sababu kesho nje inaweza fungana. Wacha tufanye hivi, wacha mimi nitafute hii niweke mali fulani. Tutafute mimi wacha kama mimi mwanamke wacha nitafute nifanye kitu fulani.
0: Kwa hivyo afunguliwe biashara.
3: Yes.
0: Tofauti na hiyo.
3: Yes. Sasa akifunguliwa biashara hii kifungana, niko na biashara mahali.
0: Ah, plan B.
3: Yes. Yeah.
0: Okay.
3: Chesebe kutoka Lupe University.
0: Chesebe, utaki pressure, yeah. Unataka thank pesa.
3: Yeah.
0: Nitapokea simu ya mwisho. Huyu mwanadada tumsaidieje?
4: Yes, afande.
0: Uko hewani, sema na afande wetu nani na uko wapi?
4: Huyu ni edition mmoja wa Kibra namba 8.
0: Yes.
4: Yes, hii story nimekusikiza.
0: Aha.
4: Swali langu ni moja.
0: Yes.
4: Huu mwanadada alipata huu jamaa akifanya hii kazi ama
0: alimpata akifanya hii kazi na akajua kwamba huu jamaa you are to spare parts Dubai na Japan, lakini baadaye akagundua kwamba zile zinatoka Japan na Dubai ni chache sana, nyingi ni za kuibiwa.
4: So yeye kama wana provide kila kitu.
0: Mhm.
4: Yeye akaya tulia kule.
0: Mpaka lini? Za mwezi ni ngapi? Za mwezi siku ni ngapi?
4: Zilipunguka.
0: Ni 40 ama ni 39? Manake siku moja lazima akitoa ramba, lazima atanaswa huyu jamaa.
4: Eh, lazima ni ukweli.
0: Kwa hivyo yeye akaya tu. Unajua ukishajua sasa utakuwa na amani. Sasa amejua, hana amani.
4: Na sasa hata akienda kwa vyombo za habari tunaona ataletea huyu mwanaume shida.
0: Hajamtaja?
4: Hajamtaja, but akienda kwa vyombo za habari itakuwa ni shida hiyo.
0: Mbona aende kwa vyombo za habari? Mbona asiende kituoni? Mbona asiende kituoni kisiri?
4: Yeye mwenyewe atakamatwa.
0: Ukijitokeza? Ukamatwi.
4: Hey.
0: Ukijitokeza useme, ukamatwi. Sasa ile mbaya ni ukamatwe kama umenyamazia. Ndio mbaya.
4: Oh.
0: Eh. Hey. Yeah. Ukinyamazia ndio mbaya.
4: Msikana.
0: Kapotea huyo. Haya. Dismas kasema kwamba yeye amseme mwenziwe lakini kisirisiri. La sivyo na yeye vile vile atajipata mashakani siku za usoni. Mhm. Mwingine anasema kwamba ajaribu sana naye vile vile afungue biashara ya halali, ndio siku za usoni kukiharibika au angalau kuna kitu cha kujitegemea, au na kitu cha kujisimamia angalau. Okay, ukiishi na mhalifu na usiseme na unajua ni mhalifu, hiyo ni hatia. Mimi nakwambia kama afande. Na hivyo zingatia. Haya msikilizaji, ni katika wami ya kwanza mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Niko na hela yako msikilizaji katika mchezo wa Loto Bora. I have your money. Lakini hela hii haiji hivi hivi. Ni sharti ujitume mtu wangu. Aha. Kushiriki katika mchezo wa Loto Bora msikilizaji, unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokea vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot, na kwa yote atakayeshinda chochote kile mimi nitakuwa nakuzindikisha na booster shilingi 20,000. Whatever you win, on top of that I'm going to give an extra 20,000 kisha shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 waliokwisha kupokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. *216#, fuata maagizo, pengine niachie.

0: ulizeni boli. Mambo bado.
1: Radio 47. Idhaa inayovuma kwa kishindo cha kutisha nchini. Hapa ndipo makao ya watangazaji wenye haiba. Eva Mwalili, Captain Emmanuel Mashumbe na Alex Mwakideu, Gamburi Chigogo,
2: MC Jafe ama Able,
1: Manucho Manucho, Billy Nambaruk,
3: Liz Mutuku,
4: Dr. Fonek is my name,
5: Katela Maisi,
6: Bongila Bwana, Mr. Pendo Pendo, Mtoto Mjomba Kakazema,
1: Kate Kulo,
7: John Maloba,
1: Hassan Mwano wa Ali, Fred Arocho, Lucky Heriano, Hapandipo, Penye Burudani Kamili.
8: Msikilizaji,
9: leta baba
10: mwenye kifumbu chembamba ndo ukamua tuizito.
11: Hiyo zaza mumeenda saiti hiyo abana.
1: Makao ya elimu na kina cha hekima.
12: Wisdom number 2. Women are loyal to their emotions and not your sacrifices.
1: Kitovu cha habari sahihi za kina na ukweli wa mambo.
13: Itatangaza kwa radio
14: station inayoko kwa kasi zaidi nchini.
15: Mimi ni Beatrice Maganga.
16: Filikita Jilo
17: Collins Lusweti
18: Wadi Mwema.
19: Jina langu ni Edwin Sumio.
20: Muungano wa
13: watangaze wapi? Hapa
1: Radio 47.
13: Mufungue. Watu wanyamaze.
1: I say, hii ni kubwa zaidi na ya kutisha.
13: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
1: Ngoma yenyewe ndio sasa inarindima hadi kieleweke.
13: Hii imeenda.
1: Radio 47 tunatikisa na bado. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: Niko huko Kericho.
1: Kericho kwema?
0: Yeah, Kericho kuzuri hapo.
1: Kosgei umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
0: Mara nane maloba.
1: Mara nane hapo naona kuna ka effort, manake umetumia 160.
0: Eh,
1: na Kosgei tayari tunavyozungumza unajua kwamba uko na pesa kwenye simu already.
0: Ah, simu sahihi.
1: Ehe.
0: Umetetemeka ujia pesa.
1: Haijazoea.
0: Haijazoea balance kama hii.
1: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Kosgei?
0: Box 642K.
1: Wewe umeanza na gear ya juu sana jamani.
0: Mi bado niko weekend.
1: Lakini si unaona naye pia umejituma?
0: Nimejituma mara nane.
1: Kila mara anasema kwamba the more you play the higher your chances of winning. Na wewe umezingatia.
0: Ndio hiyo sasa.
1: 40 ngapi?
0: 42.
1: 42,000.
0: 1 2 3 mpaka 42.
1: Ala, Kosgei.
0: Dio.
1: Kwa yeyote ambaye anampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie na jukumu la kumzindikisha na booster shilingi 1020, 20,000 extra.
0: Ah,
1: hiyo itakuwa ngapi kwa ujumla?
0: 62.
1: Imagine. Na umetumia ngapi? Umetumia 160.
0: 16962. Na hii jua yote.
1: Imagine. Umewahi kushinda tena mbeleni?
0: Nimeshinda lakini ni ile ya credit ya kawaida.
1: Ala. Kwa hivyo hujawahi kushinda donge nono?
0: Aiya, leo imeniboost sana, lakini nimeshukuru.
1: Na ujue bado manake katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo kikamilifu, and there is no limit, na wewe vile vile unaweza kuendelea kubonyeza, okay?
0: Lazima naendelea, ndio kazi sasa.
1: Ndio kazi? Ala. Wakenya wanapenda pesa. Hawapendi pressure. Hongera.
0: Asante.
1: Haya. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216#, *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokea vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi $300,000, ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzidikisha na boost ya shilingi 1020, 20,000 extra. Okay, the more you play the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. *216#, fuata maagizo mengine ni

0: Kiko.
1: Matukio. Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Mahakama moja ya Nairobi imewaruhusu makachero kuwazuilia wanaume wawili kwa siku 5 huku uchunguzi ukiendelea kuhusu kundi linalodaiwa kuwa la kubadilishana kadi za simu kwa kutumia akaunti za simu na benki na kupora pesa za waathiriwa. Cyrus Mochache Bosire na Ronald Langat walifikishwa mbele ya hakimu mkuu wa Milimani Geth Kibiru kufuatia kukamatwa kwao huko Utawala mnamo Oktoba tarehe 2. Kurugenzi wa upelelezi wa jinai DCI ilikuwa imeomba amri ya kuwashikilia washukiwa hao kwa siku 15 katika kituo cha polisi cha Gigiri ilikuwa ruhusu makachero kamilisha uchunguzi. Bosire na Langat wanachunguzwa kuhusu makosa kadhaa yanayodaiwa ikiwa ni pamoja na wizi, kugushi, ulaghai wa kompyuta, ufikiaji usioidhinishwa wa data binafsi na matumizi ya ulaghai ya taarifa za kielektroniki. Kulingana na polisi, uchunguzi unalenga mtandao unaodaiwa kuwa wa jinai unaopata udhibiti wa nambari za simu za mkononi za raia wa Kenya na wageni kupitia ulaghai wa kubadilisha kadi za simu kabla ya kuzitumia kufikia akaunti za fedha. Mojawapo ya kesi zinazochunguzwa inamhusu Doris Achieng Omolo ambaye alisafiri hadi London mnamo Septemba tarehe 10, siku ambayo laini yake ya Safaricom ilibadilishwa kwa njia ya udanganyifu huku wahusika baadaye wakiingia kwenye akaunti yake ya Sako na kutoa shilingi milioni 7.5. Washukiwa wawili waliopora simu mbili za mkononi kutoka kwa mwananchi wamekamatwa katika msako mkali katika maeneo ya Clay City, Santon na Hunters Kasarani. Washukiwa hao walikamatwa baada ya kujaribu kukwepa kukamatwa na kuzua tuhuma zaidi miongoni mwa maafisa wa polisi. Wawili hao walijaribu kukwepa kukamatwa na kusababisha kufukuzwa haraka na maafisa hao ambao waliwakamata na upekuzi zaidi kufanyika na kupelekea kupatikana kwa simu za mkononi zilizoibwa pamoja na silaha nyingine ghafi zazaminika kutumika katika shughuli zao za uhalifu. Washukiwa hao wako kizuizini kwa mwa polisi wakisubiri kufikishwa mahakamani huku silaha hizo ghafi zikishikiliwa kama ushahidi.
2: Amini usiamini.
1: Mnamo mwaka wa 1888 yani 1888, mji wa London ulishuhudia mauaji ya ajabu ambapo muhusika aliyetwikwa jina la Jack the Ripper alizua wasiwasi mkubwa jinsi alivyokuwa anawaua mateka wake. Yamkini Jack the Ripper aliweza kuwaua wanawake watano wote makahaba na kukatakata miili yao kwa ustadi mkubwa uliopelekea maafisa wa polisi kuamini kwamba Jack the Ripper alikuwa na ujuzi wa kidaktari kutokana na jinsi alivyokuwa anakata sehemu za miili ya waathiriwa wake. Endelea kutegea nami nitakujuza kuhusu hatma ya Jack the Ripper katika awamu ijayo ya matukio. Naam, awamu nyingine ya matukio inapotimia hapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
2: Matukio.
3: Identify yourself.
2: OB47 na Afande John Maloba kwenye report desk.
4: Get your damn hands up.

Angwa OB47 ndani Radio 47 hapa ndipo na mimi wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Ningali nataka nipate habari kuhusu kinachoendelea maeneo ya Sachangwani, maana kuna ajali na sijui kama ni a trailer ama nini. Ujumbe wangu namba ya SMS ni 24047. Tumia ujumbe mfupi, nitakupigia simu baada kujua hali ikoje ikiwa kwa maeneo ya Sachangwani. Okay, namba yangu ya SMS ni 24047. Baadaye katika awamu hii tunakile kitengo cha report desk. Utasilisha kesi yako ama report yako kwenye OB desk, na maana yake OB47. Okay, vile vile ningali niko na hela yako katika mchezo wa Lotto Bora, msikilizaji, na hela ambayo nikibaki nayo hapa inisaidii. Kwa hivyo jitume mtu wangu katika mchezo wa Lotto Bora, unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake, msikilizaji, unapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambao ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra boost. The more you play, the higher your chances of winning, mtu wangu. Okay, *216#, fata maagizo. Engine niachie.

0: namtafuta Dennis
1: kwenye line.
0: Namtafuta Dennis. Hello. Hello. Hello. Dennis apokee simu, anajua nampigia. Hello. Haya. Dennis amenitumia ujumbe mfupi akisema kwamba kuna mlipuko wa tanki ya lori la gesi eneo la Sachangwani. Hey. Na eneo hilo itakuwa mara ya kwanza kwa accident kama hii, si mara ya kwanza. Na some time back kulitokea ajali mbaya sana ambapo lori la mafuta lilianguka, jamaa akaenda kuchota mafuta. Alafu moto kalipuka. We. Kama kwa eneo la Sachangwani na umeshuhudia ajali hiyo, mtumie SMS kwenye 24047 na kupigia simu. Bora kujua hali halisi ikoje katika eneo la tukio, okay? Asante sana dereva wa masafa marefu Joseph Wangile wa Climax Coaches KCR 167P kutoka Nairobi elekea Kimilili. Kwa mpangoni, asante sana Safe Journey.

Kapchirop, sema kama unani ya OB47. Asante sana mtu wangu. Linus Kelonzo, sema afande, please leo nipatie bonus. Linus Kelonzo, bonus zipo. Direct winnings zipo. Boost zipo, lakini asiji hivi hivi. Kelonzo Linus, jitume katika mchezo wa lotobora kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Linus, unapokezwa vijisanduku sita. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi $300,000 300,000 ambao ndiyo jackpot. Linus, umesikia? The more you play, the higher your chances of winning, Linus. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa loto bora. Kwa hivyo makinika mtu wangu Linus, unabonyeza *216#, fata maagizo, mengine niachie.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
4: na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi?"
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea. Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
0: Mitandao inaongea. Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
5: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
6: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
5: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
0: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
7: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingi radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba mbili.
6: Bye bye.
1: Nambari moja. Coming there very soon.
2: Hii ni namba moja.
5: Sisi hao.
0: Hii.
2: Tumeichukua asubuhi.
0: Tunachukua kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe.
4: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi.
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa.

0: kushinda.
1: Lakini umekuwa unashiriki?
0: Nimekuwa nikishiriki chini ya maji tu pole pole.
1: Kama ungesema kwamba umechoka, uendelei, hii siku ya leo kweli ingefika?
0: Haingefika.
1: Bado ungeendelea kusota. Sasa Aizo,
0: yes, yes.
1: Habari ndio hii. Kwa yeyote ambaye mie nampiga simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie na jukumu la kumzirikisha na boost ya shilingi 1020, 20,000 extra. Kwa ujumla inakuwa ngapi?
0: Hiyo ni 60,000.
1: So far you are my highest winner. Lakini mambo bado. Tayari una 40 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1020. Kisha kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 wanakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora. There is no limit, bado waweza kuendelea. Okay,
0: nishukuru, asante.
1: Thank you so much, hongera. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotobora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000, ambao ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na booster shilingi 1020. Whatever you win on top of that, I'm going to give an extra 20,000 kisha shillings boost. Kisha katika mpango huu, kabla saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu. Kwa hivyo makinika mtu wangu, *216#, fuata maagizo mengine.

Radio 47 104.9 Nandi Hills. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: Jende ya nne, hali ya anga 0793 047 047. Vile vile 0783 047 047. Kikoko eneo la Sachangwan, tafadhali jaribu nipigie simu kama mashuhudia hiyo ajali ambayo imekuwa Sachangwan, ambapo kuna lori la mafuta limelipuka na kushika moto kabisa. Kama katika eneo la tukio, jaribu nipige simu mtu wangu tulonge naye hewani. OB47, hello. Hello.
1: Hello.
0: Hapa ndipo kwa hewani, nasema na nani?
1: Bela Rumba, papa.
0: Bela Rumba, mapotea sana mtu wangu.
1: Mapotea sana John Maloba, ukame imesidi lakini Mwenyezi Mungu amenisaidia kunipata mvua.
0: Amen. Hali ikoje? Kwa hivyo tayari mshapokea mvua?
1: Nimepokea mvua kuanzia jana na
0: Rimuruti mnapanda? Kweli?
1: Yes, nataka kupanda na mimi.
0: Ama nyasi mifugo apate lishe?
1: Kabisa John Maloba.
0: Ah, nimekuelewa sasa.
1: Hali ya usalama huko Rimuruti iko mzuri.
0: Aha.
1: Hali ya anga nayo naona mawingu yanatapaka kila mahali.
0: Haya, mvua imeanza, baraka hizo. Asante sana, yeah. De La Rumba.
1: Usalama iko mzuri kabisa.
0: Thank you so much. OB47, hello.
2: Yes, Mr. Maloba.
0: Na mko hewani, nasema na nani? Sema na afande. Nipe ripoti yako.
2: Maloba, huyu ni Julius Kuboka.
0: Julius uko wapi?
2: Natokea Kitale Kelkelu Doret.
0: Julius uko nyumbani, kazini, safarini ama masehemu?
2: Niko kazini, maingia kuenda kuchukua watu wa soko, anaelekea soko Kitale.
0: Kwa hivyo uko katika kazi ya usafiri?
2: Niko usafiri, lakini kufika hapa maeneo mailino kielekea Dore Town, mahali panaitwa Chomba.
0: Yes.
2: Kuna karakana moja inaungua.
0: Garage. Na leo kuna visa vingi sana vya moto.
2: Lakini naona maafisa wa baharini wamefika hapo.
0: Zimamoto wamefika?
2: Bado hajaingia, lakini natumai wako wanashughulikia.
0: Okay, poleni jamani.
2: Hiyo
0: unajua kunapozuka moto kama huo, mali inaharibika sana bana.
2: Kweli kabisa.
0: Aya, asanti.
2: Karibu Maloba, asante kwa kazi nzuri.
0: Thank you so much. Hali ikoje katika area kodi yako? Hali usalama, hali usafiri, hali ya kazi, hali ya anga. 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. OB47, hello.
3: Hello.
0: Uko hewani, nasema na nani?
3: Nasema na Florence Kwamboka kutoka TV.
0: Florence Kwamboka.
3: Kutoka
0: Kisii. Nyumbani ama uko masehemu?
3: Nyumbani.
0: Kuna usalama Florence nyumbani?
3: Kuna usalama, ila ni jua tu, sasa tutapata mvua.
0: Kisii hakuna mvua Kisii? Na vile Kisii hakuna nyesha sana? Florence, itabidi watu wa Kisii watubu dhambi zao. Kawaida Kisii wa kukosa mvua. Kama Kisii kunakosa mvua, ni nani huyu ambaye anafanya madhambi Kisii?
3: Ni kama inafaa tutubu kabisa.
0: Florence Kwamboka, mutubu dhambi zenyu nyote, mujitakase kabisa. Kama kuna usalama nyumbani, mimi nashukuru.
3: Yes,
0: thank you so much, Florence.

0: Oh, B47, hello?
1: You have received a reverse
0: call. Me a spoken reverse call. No way. Oh, B47, hello?
2: Yes, Mr. Maloba.
0: Nani huyu?
2: Huu ni bwana Abdi kutoka Mwalele, long distance driver.
0: Uko wapi Abdi?
2: Mbali niko kisha siku sita hivyo, Moyale.
0: Oh, Moyale? Hey!
2: Yeah, boda.
0: Uko mbali sana. Yeah, bwana. Unaingia Ethiopia ama ndo unarudi?
2: Sai niko Kenya, Moyale, Kenya, border point one.
0: Okay. Barabara imekuwaje?
2: Barabara iko salama, mvua inanyesha siku tatu.
0: Moyale mvua imenyesha?
2: Paka sai kiko kunyesha.
0: Baraka hizo?
2: Hiyo ni baraka ya Mungu, tuko salama sana. Nini?
0: Angalau mifugo wasiumie.
2: Inshallah, inshallah, Mungu akitujalia.
0: Safari njema rafiki yangu.
2: Haya ndugu wangu.
0: Okay. Hiyo ni Abdi. Kama Moyale mpokea mvua 3 days non-stop. Baraka. Hello?
3: Afande John Maropa.
0: Nani huyu? BBI?
3: Ushagonga ndipo.
0: Uko wapi?
3: Niko maeneo ya Magombo County Nyamira.
0: Mimi nasikia Kisii hamna mvua jamani.
3: Bana, ile mvua inanyesha hapa upande wa Nyamira.
0: Oh, Kisii ni kubwa.
3: Hey, Kisii ni kubwa, ile mvua inanyesha hapa ndugu yangu ni nyingi.
0: Aha.
3: Jana ndio hakuchanyesha.
0: Aha.
3: Nikiwa kwa nyumba leo hakuna kupeka kwa umbwa, hali ni shwari, kila kitu ki shwari.
0: Okay. Kama kumetulia mimi nashukuru.
3: Nashukuru ndugu yangu.
0: Haya. Masikamu yale kumpata mvua. Alhamdulillah. Hali ikoje katika area kodi yako? OB47, hello?
4: Hello, Maloba.
0: Nani huyu?
4: Unaongea na Madakwang nikiwa Kapenguria.
0: Nani?
4: Madakwang nikiwa Kapenguria.
0: Madakwang.
4: Yes, Maloba.
0: Muna majina huku nje?
4: Iyo majina hayo ni ya nguvu sana ndugu yangu.
0: Madakwang. Hey.
4: Leta ni tisa.
0: Allah.
4: Kapenguria ni salama sana.
0: Uko nyumbani ama masehemu ama kazini?
4: Jioni sasa niko nyumbani baada ya kazi ya mchana.
0: Oh, familia?
4: Familia wako wazima. Kitu kwa naomba moja.
0: Yes.
4: Kuna barabara moja ya kutoka Kitale, kuna maluri ya inaitwa inaenda kuchukua Klinga pale Sebit.
0: Ehe.
4: Barabara ni nyebamba sana kutoka Matera, inajulikana katika taifa letu la Kenya mzima.
0: Yes.
4: Ni ambapo ni bahari teremuko mkali sana, na barabara ni nyebamba, na maluri haya ya kuchukua Klinga na matrela yanaenda mengi sana, zaidi ya karibu 300-400 kila siku.
0: Hey.
4: Na hiyo sehemu ni hatari sana Maloba.
0: Kwa hivyo hiyo area ni black spot.
4: Ni black spot, hata ukiteremuka mteremuka wameweka black spot kila mahali.
0: Aha.
4: So tunaomba hati ya matrela kwa sababu ni kazi ya huyu jamaa anaitwa huyu Muhindi. Sasa inatakana muende polepole kwa sababu magari mingi yana nje hiyo ya kwenda Urtum, Lodwar.
0: I like that.
4: Sasa barabara ni nyebamba pia, tunaomba mwende polepole.
0: Madereva wawe waangalifu katika area hiyo. Ni na area zote tu kwa kote. Thank you so much Madakwang.
4: Safi.
0: Haya, madereva mnasikia? Kumenyesha pia. Sehemu nyingi tu barabarani ni telezi. Kuna black spots. Ni usiku. Poor visibility. Tuwe waangalifu jamani. Masikile za ajali ya masimba juzi eneo la Salama. Aiyaiya, watu 17 wakapoteza maisha yao jamani. Madereva tuwe waangalifu na wasihi tafadhali, please, I beg you. OB47, hello?
5: Hey babu.
0: Nani huyu?
5: Wamefika maeneo ya Bukura.
0: Bukura nani huyu? Ni Godi ama ni nani? Huyu si Godi, huyu ni... Nikumbusha jina. Kapotea. Jamaa wangu yu wa Bukura, mbona na msahau jina. Oh, B47, hello? Hello? Uko hewani na sema na nani? Hello?
6: Kiplangat,
0: uko wapi?
6: Niko Kitui Matinyani Maseki.
0: Oh, Kitui Matinyani. Nimekukumbuka sasa. Hali ikoje huko?
7: siku imetulia.
0: Mbogi yako iko wapi?
7: Hapa mimi nimetulia tu hapa kwa nyumba na show yako vile iko poa iko wangu.
0: Okay. Kama kumetulia nashukuru mtu wangu.
7: Kwa
0: keep.
7: Niko ndani ya tamati brother.
0: Asante sana Kongoi. Napokea simu moja ya mwisho. Mbona kujua hali ikoje katika rekodi yako? Hali ya usalama, usafiri, hali ya kazi, hali ya anga. OB47, hello.
8: OB47, mambo vipi? John Maloba.
0: Poa sana, nasema na nani? Uko hewani?
8: Nani Jeff, ukisaji ndiyema wavumbulivu green line.
0: Nani Jeff?
8: Yes, sir.
0: Ah, nikuwa nimeona SMS yako nafikiri.
8: Kwa kabisa.
0: Uko wapi?
8: Niko Loa kabisa.
0: Nimeona kutoka Kaburuet. Mvumilivu green line, safaris. Umeenda wapi tena Jeff? Nimeona SMS yako. Santi, safari njema. Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya pili mpango babu kubwa. OB47 ndani ya Radio 47 hapa. Nipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Niko na hela yako msikilizaji. I have your money. Katika mchezo wa loto bora na hela hii nikibaki nayo hapa hainisaidii, manake sio yangu, ni yako. Lakini haiji hivi hivi, ni sharti ujitume mtu wangu, okay? Kushiriki katika mchezo wa loto bora unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua mmoja wapo kwa nafasi ya kujinadi shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile mimi nitakuwa namzindikisha na booster shilingi 20,000, extra boost. The more you play, the higher your chances of winning. Akisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi wa shilingi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu. *216# Pata maagizo.

93.4 Bomet. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: ni sauti yake Harmonize Ujana. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba, na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Unazungumza na Clinton Lemayan.
0: Clinton Lemayan, uko wapi mtu wangu?
1: Niko Kajiado tu hapa, nimetulia.
0: Kajiado kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Clinton, umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo loto bora?
1: Nimebonyeza mara mbili.
0: Peke yake?
1: Peke yake.
0: Mwanisha kwamba umetumia shilingi 40 peke yake, 40 bob, na tiyari unavazumuza unajua kwamba Clinton uko na hela kwenye simu.
1: Imenifanya, imenipiga rent mapema mapema.
0: Kama ni rent basi umechelewa kulipa rent, wee nisumbua. Tiyari ndare sita, wee nisumbua kwenye plot. Clinton utazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Imenipiga box na nilichagua box na mbani ya mara mbili. Na imenipiga 10,000 kini.
0: Ala, okay.
1: Yeah.
0: 40 bob, ndo hiyo imekupatia 10,000.
1: Nashukuru sana, nashukuru.
0: Rent yako ni ngapi kwa mwezi?
1: Rent ni 5,000 shilingi.
0: Okay. Aya, Clinton.
1: Yeah. Yes.
0: Kwa yeyote ambaye mie nampigia simu hewani kama mshindi, kando na lichoshinda, mie namzindikisha na boost ya shilingi 10,020. Kwa ujumla ni ngapi?
1: 10,030.
0: Sasa wewe kuna rent ya miezi sita. Alafu tunavyozungumza tayari kumbuka kwamba jamaa tayari wameanza kujizolea bonuses. Manake katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu, na bado waweza kuendelea. There is no limit. Tayari jamaa wanapokea bonuses. Okay?
1: Yeah, okay.
0: Kwa hivyo makinika na vile vile bado waweza kushinda tena na tena. There is no limit. Asante sana eh?
1: Sawa, asante, nimeshukuru.
0: Hongera. Haya, atiari jamaa wameanza kujizolea bonuses katika mchezo loto bora. Kabla ya saa 10 washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo loto bora. Kushiriki unabonyeza *216#, *216#, kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi *300,000, ambayo ndio jackpot. The more you play, the higher your chances of

16 hash *216 hash kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujinia ni shilingi lucky 3,300,000 ambayo ndio jackpot. Kisha kabla ya saa 10 katika mpango huu washindi 5,000 wanakwisha pokezwa bonuses, na tayari jamaa ameanza kupokea bonuses. Kwa hivyo makinika mtu wangu, jitume, unaponyeza *216 hash.